0: حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته‌ای رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان، من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
1: مرسی مهرشاد. نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت های کلاشی رو بشنیم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
0: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم جان، عذرخواهی میکنم جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما، من میخواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جز همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشه. این هم اگر ببینید چجوری میتونیم انجام بدیم ممنون.
1: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
2: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه، به همین خاطر فعالیت‌های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
1: شما هم بازداشت شدین هم تحت تعقیب؟
2: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
1: از دوران دانشجویی گویا.
2: بله. این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت‌های سیاسی هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
1: خیلی من آیه کلاشی، تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونن برن راجع سری اطلاعات رو به دست بیارن، یا توضیحاتی اگه هست، یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
2: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
1: میکنیم. بیشتر بیان دیگه.
2: بله حتما.
1: دم شما.
2: اما این رو هم بگم، در داخل ایران به شدت فعال هستیم. بله. و خب به این معنی نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
1: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
2: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
1: به به. بریم آبادان آیه کلاشی، بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
3: سلام جناب امید عزیز و مخلص. جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان بارور آقای کلاشی هستم خیلی خوشحالم.
1: من
3: به قدری صحبت دارم
1: جان.
3: میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد

0: طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی پاوتیز بشه. لطفاً فقط دوست داشتم پیگیری این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم.
0: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم.
0: من خودم الان مثلا من شدیداً بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما، امید خلیلی، بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
1: بله.
0: بیرون هم اعتراض مدنی دارم. بله. هر جا میشینم صحبت میکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
1: بمونه برات
0: بهتر بودن زندگی بچه‌ام دارم اعتراضاتمو کامل میکنم. من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان
1: دیم. چشم. تو ماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره، یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام یه همچین پدیده ای اینترنت آزاد برای ایران؟
2: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان، گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
1: میتونن بیان بالا سر.
2: منتها من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد.
1: اصلا مشگرد دارن که موزل ایجاد کنن، خودشون
2: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم من ساکای همون بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم از این آره شعله خطرناک.
1: چه فیلمیام.
2: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم. من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
2: بله.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم‌آباد. خدا نور این بار از خرم‌آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان، درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقای کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور، تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: سلام عرض کردم
1: به روی ماهت.
4: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم توی این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجوری خانم ایران دخت فکر میکنم بودن گفتن. بله. یکی جبهه 57 هست، شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی جد ملی مذهبی ها هستن، که اینا توی شبکه هم لونه کردن، مرتب حضور دارن و اینا. و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یه جمهوری ناشناخته‌ای رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. فکر کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به 2.5 تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
2: موافقان 57 و مخالفان 57 دیگه.
1: اون خط فکری.
2: بله، ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله 57.

0: اگه میخوایم از 57 ادامه بدیم، من فکر میکنم بهترین حکومت ممکن همین حکومت، از دل انقلاب 57 حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
1: ته تهش میخواد بشه میرحسین موسوی دیگه.
0: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که کلشی.
0: حالا ببینیم اونا میومدن چی میشد. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمیکنن، هیچی، ده ها برابر هم بدتر از اون نمیکنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل. یعنی خیلی
1: خوب کار کردن.
0: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه. و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین نام فکر نکنید، همین اواخر زیست مسلمانی داشت مینوشت.
1: بله.
0: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی.
0: زیست مسلمان. جزوه زیست مسلمانی تو خونش بیدار. بسیار آدمای پرت. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن. اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ای که به نظر من
1: باید درش جنگید.
0: بله. دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن.
1: بله.
0: میرن تو خیابون،
1: هزینه میکنن با این شرایط.
0: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم، این جامعه اون ملت برای من خرج کردن، درس خوندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشکهای صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم انگیزترین شبهای عمرم بوده که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
1: 300,000 شهید دادیم،
0: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
1: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای این شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
2: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم، میشنیم صحبتاتون رو.
2: خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلا که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه، معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن. یعنی میگن وقتی شاه باشه یه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
1: سیاسی
2: میشه، رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله، حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها، و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که ادهی بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که ادهی میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخواییم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نه خیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
1: مرسی جهان،
2: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
1: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نخن نما. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما من حرف بزنم؟
0: اختیار استفاده میکنم. تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
1: بله.
0: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
1: کهن نوآیین شده چه باحالی چه بله.
0: این که ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهنه. اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
1: بله.
0: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه. بنابراین این حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست. هر چی باشه ما ملیگرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن، ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
1: آزادانه
0: داشته باشن. روشن فکر ما آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ ببین یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
1: و سایز و ابعادش که نمیگیم که طرز فکر و بزرگی
0: اصلا این ویژگی هاش رو. ببین یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر، آی کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
3: سلام
1: به روی ماهتون. صدای تلویزیون فقط اگه آقای شاپور کم بکنی ممنونتون میشم.
3: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما به مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون.
1: بله.
3: و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتن ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
1: بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
3: واقعا نگاه کنید مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
0: شاپور جان من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم. اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون رو شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
1: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه‌ها زنگ زدیم روی خط میایم، بقیه بچه‌ها منتظر نگار می‌داریم، یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقاً من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده. ممنون میشم، میشتیم صحبتات رو. حمید جان
4: ارادتمند هم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
1: بله بله
4: خمینی شهرش میگن.
1: بله
4: بله خب اسمش همایون شهره.
1: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آقای حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن. این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکا دوست داشتنی، درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام، درود بر شما آقای امید و آقای کلاسی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسم ایشون رو
1: بله
5: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم، از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوجه موضوعات مختلفی صحبت میکنم. خیلی سریع میکنم بگم موضوع که وقت بقیه هم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شبگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت‌ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم، یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن
1: اون دموکراسیه، اساس سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
5: بله.
1: شده بود
5: من همینو می‌خواستم بگم، چون اکثر مردم ایران باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
1: بله نیکا تماس
5: رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
1: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
5: برنامه بیشتر بذارید.
1: آره آره که همکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست
5: سپاسگزارم.
1: چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیمی رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح داستان چیه. برای ما اگه شما روشنگری بکنه خیلی کوتاه البته که بتونیم تماسارم بگیریم که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
0: نه نه ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانج کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانج کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، نه که تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم. همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد به مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
1: نه الهیات و
0: خیال. احسن، نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
1: درازا بشه.
0: بله ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
1: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
0: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا یا قلمرو نهاد دین و قلمرو ببخشید اشتباه گفتم قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
1: بله،
0: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود با توجه به اینکه یک فردی سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود. یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
6: پدر پسر روح القدس
0: در یک چیز. آره این، و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش، و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
1: درگیر بازی میشیم آی کلشی.
0: بله
1: بخوایم بریم توش. ولی خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
0: اصلا
1: بسیار عالی. بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
7: سلام علی جان، خوب هستی؟
1: درود ماه سیامک جان،
7: خوب هستی ان شاء الله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت شما، من چند وقت پیشم یه زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمتتون عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو. قبلا هم گفتم اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
1: صحبت میکنیم با هم دادا بگو.
7: خواهش بکنم، من خواستم خدمتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
1: بله.
7: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواین وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریسم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم. ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریسم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز. من به نظر
1: اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
7: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
1: یه پرسش
7: بگم.
1: سیامک
7: امر فهمید،
1: قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنقه مخالفی؟
7: من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
1: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
7: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، باشه اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه حکومت، به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
1: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
0: ببینید، ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره. یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
1: بله.
0: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که چی اومده سر جاش؟
1: یک ارتجاع
0: اومده سر. بله. یعنی ببینید ما دوباره
1: ایرانگر
0: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اونایی که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم طلبکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید بعد میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره، بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط خواستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن که نفکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق، خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه. که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره، میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاهم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچین چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش و اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
1: بله.
0: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره. بله. نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری های نوبنیادی مثل ترکیه پولهایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کهن‌تری داره، از 1302 تأسیس شده. بره. میخوام بگم که نه، خیلی قدیمیه. بنابراین نمیتونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تموم شد. بله
1: بله. و در پادشاهی مدرن من فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
0: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی.
1: خیلی من آی کلشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه، دوستان خیلی زنگ. بچه سوالاتون رو آماده کنید، قول میدین فردا شب ما باشین.
0: من در خدمت هستم.
1: قربونت برم آقای کلش. فردا شب آقای کلش خواهیم بود. پرسشتون رو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید. دست هم دیگه رو ول نکنید. جز هم هیچ کسو ندارید. مخلص تا درودی دیگر. آقای کلش خسته نباشید.

0: در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحت تر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است: هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز. زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب، اگر آن را قطع کنید از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید، علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از این گونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفتند. دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همان گونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ‌های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می‌داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود، تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن ابی را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه به دو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد، لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند، این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید، میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
1: سلام، سلام از اوست زمانه خدای خدایان. بعضی از دوستان خدا باور کلن منکر فرگشت هستند، بعضی های دیگه منکر فرگشت فقط برای انسان هستند، اما بالاخره بعضی هاشون هم فرگشت رو پذیرفتند و علمی برخورد می کنند، اما یه شرط کوچولو برای فرگشت می زارن. این که میگن فرگشت تحت نظارت خداوند صورت گرفته. حالا آیا فرگشت یا تکامل داروین تحت نظارت خداوند است؟ در اینجا منظور از نظارت خداوند فقط نگاه کردن نیست، بلکه منظور اینه که آیا فرگشت تحت کنترل خداوند است؟ خب منظور از کنترل چیه؟ اینه که آیا فرگشت تحت دخالت خداوند است؟ سوال اینه. خب یک توصیف دینی عقیدتی عرفانی میگه همه چیز در دستان خداونده، هر فعلی با اراده او صورت میگیره، برگی از درخت الاخر. باشه، حتما همینطوره، بحثی بر اون نیست، اونا رو کار نداریم، همه اونا قبول، اونا که منطق و استدلال نمیخواد، دلیمیه. اما اگه منظور از دخالت در اینجا تغییر دادن هست، جوری که تغییر اون قابل مشاهده باشه، قابل تشخیص باشه، اون وقت قضیه فرق میکنه. آیا اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ وقتی سخن از قابل مشاهده میاد، یعنی قدم به وادی علم گذاشتیم. امور قابل مشاهده رو علم تشخیص میده. آیا در علم اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ پاسخ به صراحت اینه که خیر. در علم اثری از نیروهای فوق طبیعی وجود نداره. موضوع اینه که اونچه که فرگشت هست، تکامل داروین هست، اینه که این روند تکامل جانداران به طور طبیعی داره پیش میره، در جهت سازگاری با محیط هست. در کنار اون تکامل داروین، ما تکامل مصنوعی هم داریم که مثلا انسان با انتخابهای خودش نژادهای جدیدی از سگ و گاو و اینا تولید کرده. خب اون با فرگشت فرق میکنه. این که بیایید و شرط دخالت خداوند رو به فرگشت اضافه کنید، اون دیگه فرگشت نمیشه، تکامل داروین نمیشه، بلکه یک تکامل مصنوعی میشه که مثلا با دخالت خدا صورت گرفته، نه انسان. به هر حال اون دیگه فرگشت نیست. به این نمیگن پذیرش علم. یعنی طرفداران این نظر دست کمی از اون منکران فرگشت ندارند. اینها هم در واقع علم رو زیر پای اعتقاداتشون سر میبرند. اما خدا باوران عزیز برخی جاها رو محل دخالت خداوند میدونند. بی خیال علم. کجاها؟ اون جاهایی که به طور طبیعی بسیار پیچیده هستند. این که میگم به طور طبیعی به خاطر اینه که مثلا عملکرد هوش مصنوعی هم بسیار پیچیده است. تصمیمات هوش مصنوعی فقط از یک موجود هوشمند برمیاد. اما چون همه میدونیم که هوش مصنوعی هرچه که باشه سر و تهش بالاخره ساخت انسانه، اینه که کسی نمیگه اونجا هم خدا در ساخت هوش مصنوعی دخالت کرده. نه، بلکه فقط برای امور طبیعی میگن خدا دخالت کرده. و اینکه مثلا خدا رو در جاذبه زمین دخالت نمیدن، اونو میگن یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده. باشه، اما برای فرگشت این رو نمیگن. نمیگن که فرگشت یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده، نه، چون در اون صورت در این قانون طبیعی فرگشت ساخت و تولید انسان فرقی با ساخت و تولید خروس نداره. جفتشون برای سازگاری با محیط زندگیشون تکامل پیدا کردند. هر دوشون هم منحصر به فردند. یکی حرف میزنه و دیگری قوقلقو میکنه. دیگه اون ادعای ادیان که از هدف خداوند در خلقت انسان سخن میگن خود به خود باطل میشه. اگه فرگشت یه قانون طبیعی باشه، انسان هم مثل جانداران دیگه تصادفی خلق شده و بقا یافته. و خب ممکن بوده مثل اکثر جانداران دیگه منقرض بشه. چرا که نه؟ اساس ادیان بر اینه که خدا خودش جاهایی دخالت میکنه. اگه قرار باشه که فعل خدا ساخت جهان و تعیین قوانین طبیعی باشه و دیگه هیچ دخالتی نکنه ها، پس دیگه نه پیامبر معنا داره، نه معجزه معنا داره، نه دین معنا داره. حتی اگه بگیم قوانین طبیعی رو خدا قرار داده باشه، اساس دین بر دخالت مستقیم خداوند در این دنیاست. خب فرگشت دو مرحله داره. مرحله اول جهش‌های تصادفی ژن‌ها هستند و مرحله دوم فرگشت انتخاب طبیعیه. این انتخاب طبیعی اصلا تصادفی نیست. انتخاب است، گلچین کردن هست. البته نه انتخابی آگاهانه و هدفمندانه، نه، بلکه به طور کاملا طبیعی. یعنی همونطور که یک موج دریا ابتدا شنهای نزدیکتر به دریا رو خیس میکنه، بعد میره سراغ بقیه شنهایی که دورتر هستند، و این اصلا آگاهانه و هوشمندانه نیست، بلکه کاملا طبیعیه. همونطور هم یک شیری که به گله گوزنها حمله میکنه، اول سراغ اون گوزنهای ضعیفتر میره که دم دستش هستند، اونها رو برای خوردن انتخاب میکنه. حالا اگه خدا در این فرگشت دخالت داشته، در کدوم مرحله دخالت کرده؟ مرحله انتخاب طبیعی؟ یعنی اگه خدا دخالت نمی کرد، مثلا شیره می رفت این گوزن ضعیف از پا افتاده رو نمی خورد، او رو رها می کرد و می دوید بلکه بتونه اون گوزن قوی و تیزپا رو شکار کنه؟ نه بابا. آقا شیره میخواسته زودتر غذا بخوره و سیر بشه و همین برای انتخاب طبیعی کافیه. پس میمونه دخالت خداوند بر جهش های تصادفی ژن‌ها، درسته؟ باشه. میدونید که دی ان ای حاوی کدهای ژنتیکی هست و تکثیر میشه. حساب کنید 4 نوع مولکول داریم، ای تی سی جی. در هر سلول جاندار این 4 نوع به تعداد میلیون ها و میلیارد ها وجود داره که اینها تکثیر میشن. این قاعده برای تمام جانداران روی زمین هست. بعد تکثیر میشن که چی بشه؟ که از این کدها رونویسی و ترجمه صورت بگیره و از ترتیب این کدها اسید آمینه ها کنار هم چیده بشن و خلاصه پروتئین تولید بشه. پروتئین هم که اساس سلوله برای تمام جانداران. اما خب گاهی اشتباهاتی رخ میده، چه تو مرحله تکثیر و چه تو مرحله رونویسی و ترجمه. اون کپی برابر اصل اولیه نمیشه، یه ذره فرق میکنه. اگه چیدمان کدها در اثر اون اشتباهات تغییر کرده باشن، خب پروتئین ساخته شده هم یه جور دیگه از آب در میاد. جالبه که همین اشتباهات اساس فرگشت هستند و تولید این میلیاردها گونه جاندار همه حاصل اشتباه در کد نویسیه. بگذارید کمی علمی تر صحبت کنیم. خب ما دو جور جهش ژنی داریم، جهش های ژنوتیپی و جهش های فنوتیپی. جهش های ژنوتیپی اون خطاهای در هنگام تکثیر دی ان ای هستند، اما جهش های فنوتیپی خطاهایی هستند که در هنگام رونویسی و ترجمه اون کدها رخ میده. یعنی مثلا فرض کنید 100 تا کد داریم که هر کدوم یه دونه پروتئین تولید میکنن. فرض کنید کدها دقیقا همه عین هم هستند، اما میبینید که یکی از پروتئین هایی که تولید شده با بقیه فرق داره. این میشه جهش در فنوتیپ. میزان اینجور خطاها بسیار بیشتر از میزان خطاهای ژنوتیپ هست. از هر 10 میلیون ژن حدوداً در یک ژن تا 1000 تا ژن خطا رخ میده. این میشه میزان خطای ژنوتیپ. اما میزان خطای فنوتیپ چقدره؟ از هر 100 تا پروتئین 8 با خطا تولید میشه. خیلیه. اما خب اون پروتئین های خراب همیشه بیماری تولید نمی کنند. با این وجود بسیاری از بیماری های ژنتیکی حاصل همین پروتئین های خراب هستند، حاصل همین جهش های ژنتیکی هستند، از جمله بسیاری از سرطان ها. خصوصا وقتی سن بالاتر میره، بدن فرسوده تر میشه، میزان خطاهای ژنتیک هم بیشتر میشه و امکان بروز سرطان ها هم بیشتر میشه. یعنی اون سرطان هایی که ناشی از جهش های فنوتیپ هستند، اونا دیگه ارثی نیستند، جهش دیگه مدام رخ میده. او البته علاوه بر اینها سرطان های ارثی هم داریم. خب برگردیم سر موضوع اصلی. آیا خدا بر این قبیل جهش های ژنی دخالت میکنه یا اینا تصادفی رخ میدن؟ اگه دخالت میکنه، خب پس چرا تقریبا همه جهش ها برای سلامتی مضر هستند؟ یعنی آیا خدا داره در یک انسان سالم خودش جهش ایجاد میکنه تا در او سرطان ایجاد کنه و بیماری های ژنتیکی دیگر رو ایجاد کنه؟ اینه خدا. یا اینکه نه، این جهش های مضر بدون دخالت خداوند و تصادفی رخ میدن و فقط اون دسته از جهش ها که در سلول های ایپ های 5-6 میلیون سال پیش بوده تا حدود 500,000 سال پیش که دیگه این انسان هموساپینس امروزی تولید شده، فقط جهش در این محدود از جنها مورد عنایت خداوند قرار گرفته. اگه اینجوریه، اون وقت فکر نمی کنید که خیلی دارید دخالت های خدا رو برای خودتون گلچین می کنید؟ هر جا بده تصادفیه، هر جا خوبه خدا دخالت کرده. آره ای جونم، باشه، حتما همینطوره. اینم که دیگه منطقی پشتش نیست، پس اینم هرچی بگید قبوله. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

آن بزرگ کوروشت بر قلب ها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله دشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور.

0: چیکار کنیم؟ میگن وقت نداریم، باید بریم پرده آخر. بریم.
1: امین خالد بن ولید در یکی از جنگ‌ها هی به حضرت امیر طعنه می‌زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت میکنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالدم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستون رو میشکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلهشو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: بریم پرده آخر.
3: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و

0: خلاقیت اراده انسانی. شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار ای که دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
1: شب و روزگار خوش.
2: این صدای آمریکاست.
3: در اصل به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستند. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره، و همطور که اشاره کردم یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هر چقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن، کار مبارزین رو آسان‌تر میکنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر، و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانی اشاره کردم، خیلی مهم هست که از همکنون پیشبینی و برنامه‌ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی هر چه اسمش رو بگذاریم واقعا داره چه مسئولیت‌هایی است، و در واقع دو کار مهم هست. یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع به صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم، تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودند ولی کمتر توجه می‌کردند به تئوری حاکمیت، در اصل رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست: یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول می‌کنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من می‌دونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت، و لااقل به این فرم می توانیم به نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمی‌بینم و نمی‌خوام داشته باشم که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتم رو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رای و آزادانه راجب سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه چیز دیگر. و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
1: رسانه بعدی، ایران فردا.
4: درود بر شما شاهزاده. درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم، میدونم که جناب عالی در طی 40 سال گذشته همواره در تماس هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی، بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به هر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتکاب هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
3: در واقع واضح‌ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست‌های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باز بپرسیم یا یادآور بشیم، این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم، و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، مسلماً پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهن گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان باید این سوال رو بپرسن. و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران، چه در درون چه در خارج، برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزیست که تا به حال هرگز ندیده بودیم. ولی شاید این برخورد جدید دولت ها که امروز به وضوح دیگه نمیتونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمیخوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در افریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت‌ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. و در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم، از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق می‌افته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران میفته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعا یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سرخجشی خودش، این خواست خود مردم هست. و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان رو ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن. و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزنی های خودشون هستن.
1: ایران وایر.
5: سلام عرض می کنم. من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال شاید فقط بپرسم، این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمی اومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هر چه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم ندارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قرار وارد عمل بشید؟ یا بهتر بگم که آیا برنامه‌ای برای این قرار دارید یا نه؟
3: ببینید، این گفتگوی چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علی‌رغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید. برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن خب فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن بدونی که آنن با تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه. برنامه ریزیش خیلی چیزهاست، البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلال پروازهش، ولی خب این صحبتها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالینی که خارج از کشور هستن به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن، مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره این تظاهر کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعاً قدم‌های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیزای دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا. خب این تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم. دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به این که یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتاً اعتصاب دیگه. ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دون شب ندارن رو میز بذارن. چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم. تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثش رو کردم. ولی امروز میبینیم که کم کم بسیار از این صندوق ها داره فراهم میشه. حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برون‌مرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق هاست برای پشتیبانی های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانعی سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانه ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه، اشاره به مسئله استارلینگ شد، اون خودش پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهاییست که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کار انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون، و خیلی مسائل دیگر که وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم. ولی تمام این بحثا داره میشه. هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودشو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودشو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم. و این چیزیه که به همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران هست. ما که در خارج از ایران هستیم، اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حد اکثری از همیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذی میتونن بشن. از همه، از هر زمانی مهمتر است که ما جلب حمایت دولت های خارجی رو در پشتیبانی از جنبش مردم ایران داشته باشیم. و همطور که گفتم، اگر بپذیرند که باید این فرض رو بکنند که این حکومت هر آن ممکنه بره، فکری برای جانشینیش و راه حلش باید داشته باشن. و کی بهتر از خود مردم ایران و نمایندگانشون که با اینا در صحبت باشن تا نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. و از این لحاظ این یکی از کارهای بسیار مهمی است که فکر میکنم در خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستن، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
1: ایندیپندنت
6: درود بر شما شاهزاده. من یک سوال دارم در مورد نکته‌ای که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به شکل به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی، آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه عامدان جنایات فراهم بشه؟ متشکرم.
3: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاریست که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هر چه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست. یعنی ما باید بگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین‌المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این میگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم، بایستی واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق اینو اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا یه فرهنگ خاص خودش رو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ما برای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسل کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها، و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنن، حتی یه ده بتونن پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی آینده رو روش کار کنن، که گرچه که کردن پروژه های مختلفی رو ما میشنویم. من بیشتر ترجیح میدم که بحث تئوری حکومتی، بحث قوانین آینده کشور، اینها باشه مباحثی که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه مطرح باشه که موضوعیت داره، تا حرفایی که همیشه فرار از اصل موضوع و در واقع یک راه‌های گیج کننده و پراکندگی افکنی است. اگه ما فوکوسمون رو کارهای دقیق بندازیم، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم، خیلی زودتر میتونیم پاسخگوی خاص جامعه باشیم که بالاخره میخواد بفهمه که به کجا داریم میریم و چگونه بهش میرسیم. و این توضیحش کار همگی ماست در پوزیشن‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که داریم. مجموعه این تلاش هاست که میتونه اون نقشه راه رو واقعا ارائه بده و خواست‌هایی که از جهانیان داریم رو بهتر ترسیم بکنیم تا مشخص‌تر یک خواسته‌های مشخص ازشون بخوان، تا اینکه فقط انتظار یک رتوریک سیاسی داشته باشیم. ما باید به مرحله اجرایی برسونیم کارها رو و به همین دلیل هستش که خیلی باید با دقت این مسائل رو پیگیر باشیم.
7: BBC. سلام بر شما، من مهرنوش پورزیایی هستم از BBC فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق های کمک به اعتصاب ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای این که در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد این که کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم میخواستم بپرسم و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر میکنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
3: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کارو میکنه، کلا دارم بهتون میگم و خود مسئولین و مجریان این صندوق ها قطعا مطمئنا توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه ها و بقیه همیهنانمون قطعا خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشور را خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS داری مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتاً به دست میاره که همیانان با اعتماد بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی یه مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودش داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتاً اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، مطمئن خب یه هزینه ای داره دیگه، ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی طبعا بدون داشتن این صندوق ها گرفتن کمک های مالی برای پرداخت این هزینه ها رو نخواهیم داشت. هرچی سریعتر اینا به وجود بیان زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش هستش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار موثرتر میبینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسئله حکومتی و تصمیم گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم، و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی شما ممکنه قبول بکنن، بعضی شما ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابان‌های ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن، بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
1: پرس.
8: Merci. Si vous me permettez, je peux poser une question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte? Est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre là? Merci.
3: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
1: C'est d'ailleurs America.
9: می توانستم صدای آمریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنید، از هر راهی سعی میکنند مردم ایران حمایت بشن، با سیاست مداران صحبت میکنید، برای دبیر کل سازمان ملل هم نامه فرستادید. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشیش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جایی به دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل اینکه من سوال میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه ای پیدا نکنه. بعد عوض میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیش‌فرض هست، ولی فکر میکنین اگر همچین اتفاقی بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاسگزارم.
3: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر می دادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ بلکه صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادیست، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه. نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنن که وای وای وای وای وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا هفت کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسئله مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم برای اونا که اهل ورق هستید، میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه، باز انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمی رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان. و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه، یک سری ذهنیت های کهنه که با واقعیات امروزی و خواست مردم ایران اصلا جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوان ها امروز بپرسید. و اتفاقا اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید دیگه، بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادی است. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینو اسمشون میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس، فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابیست که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امریز واجب. یک امریز واجب. وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق ها رو پیدا بکنی، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده ای که نمایندگان و آقازاده های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونرا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوایم. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن، دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره واضحا. این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم. مرسی.
10: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن. با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است، اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
3: خب بعضی نگران یک سرود هستن. من نگران آزادی و مهم نیست که آقای خامنه‌ای دغدغه نهاییش این هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این استش که سرود آزادی ژنجیان، آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینیم. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم، باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم، بغلش بکنم، با حجاب یا بی حجاب، بدون که کسی به من بگه بالا چشت ابروز. نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادی است. تمام این چیزا در گروه آزادی است، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست از روز اول سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده. تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه و این سرمایه بزرگی است که بدن حکومت رو به لرزه درآورده. این چیزی است که باعث خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره ولی از خامنه ای کم بکنه، چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، بترسونتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم، سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت‌های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره. آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابون‌ها رو ترک نکردن. ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجاست که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوق‌های یارانه کمکی و خیلی چیزای دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله است که مدام روش داریم کار میکنیم و بحث میکنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
10: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
3: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزئی که از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستیم منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابونها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید، اگه میخواین جبران بکنین، الان وقتشه که از ما حمایت بکنید. ما رو تو خیابون‌ها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره. و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دومم این هستش که قطعاً همونطور که قبلا گفتم در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرند کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلی هاشون سر خیلی پستا هستند ولی باورمندی به نظام نیستند و قطعاً همراه با مردم هستند و خواهند بود. اشاره و تاکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی علل خصوص ارتش که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. همونطور که گفتم قطعاً زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن، ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به همیهنانم. کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم، ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه‌ای با ارزش بوده باشه که هست، و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
11: ماجدی میدونه مسئله بودیه یا نبودیه ها؟ یعنی پیمونکارا شرکت ها نیروان این اناره بینن اچلونن اچلونن اچلوننشون آبشون نخورن توفالشون پرت کنن.

0: آقا بریم پرده آخر دیگه.
1: روز اولی که انسان تکلیف میشه، صبح دوتا ملک میاد تا شب، آفتاب که غروب میکنه دوتا میرن دوتا دیگه میان تا صبح. این چهار تا ملک میروند و میروند و میروند، دیگه ما نمیبینیمشون تا روز قیامت. 24 ساعت دوم چهار تا دیگه میاد، 24 ساعت سوم چهار تا دیگه میاد. یعنی یک ماه که 30 روزه است، 30 تا 4 تا 120 تا، یک ماه 120 است، 12 ماه 12 تا 120 تا، ضرب در 70 سال. هر انسان اینقدر ملک فقط موکلشه، 7 میلیارد اینقدر، ببین چقدر میشه، این فقط یه فقرشه. مأمور ملائکه، مأمور آورنده باران، حدیث داریم هر قطره باران یا یه ملک میذاره زمین برمیگرده.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه‌ای با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه‌ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. افتخار دادن به برنامه ما تشریف آوردن و سوالاتی داریم راجع به نحوه کار کردن مغز و اینکه حالا ببینیم توی برنامه بقیه سوالاتمون رو مطرح میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
2: به همچنین متقابلن. آقای دکتر یک کوچ میدونم البته شما رو مردم میشناسن، ولی حالا برای اینکه احیانا اگر بعضی از بینندگان اپوزیت شما رو درست نشناسن، اگه ممکنه یک کوتاه خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه تخصصی دارین.
3: چشم. من 5 سال در بروکسل درس خوندم، دکترام رو در بیولوژی و علوم بهداشت Biology and Health Sciences در فرانسه گرفتم، در غن، و تخصصم رو در پریدانتیکس از دانشگاه USC. حدود 22 سال هم تمام وقت در USC بودم، 17 سال هم مدیر یکی از بخش‌های پیشرفتی این دانشگاه، مدتی هم مشاور وزیر پژوهش و آموزش‌های عالی در ایتالیا بودم و یک آکادمی هم تأسیس کردم، آکادمی علمی در کشور زیبای تایوان که گاه به همراهی وزیر بهداشت تایوان هم همایش‌های بزرگی برگزار کردیم و در حال حاضر دارای 700 عضو است. دوباره هم سردبیر یک مجله علمی بودم در کشور زیبای فرانسه. همین دیگه.
2: بسیار عالی، عالی است. واقعا افتخار دادین که تشریف آوردین. یه مقاله‌ای داشتین شما در مورد اینکه چطور مغز کار میکنه و برای من خیلی جالب بود اینکه ما صرفا یه مغزی داریم.

0: به معنی این نیستش که دیگه همه چیو میفهمیم و از این مغز باید استفاده کرد. و دیگه من میخوام خودتون با همون بیان زیباتون بفرمایید که چطور میشه از مغزمون استفاده بکنیم.
1: مغز انسان توانا به دنیا نمیاد، مغز انسان توانمند میشه. مغز انسان توانا به دنیا نمیاد اما توانمند میشه به لطف آموزش و فرهنگ. اما اگر این مغز رو از آموزش محروم کنید، از فرهنگ محروم کنید، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی تنظیم حرکتهای پیچیده. کار مغز در درجه نخست روی کره زمین تنظیم حرکتهای پیچیده بوده، اصلا اندیشیدن حضوری نداشته روی کره زمین. بنابراین برای پاسخ به پرسش شما لازم هست که یک سری بزنیم به گذشته های دور. بایستی که بریم بالای 500 میلیون سال پیش. بالای 500 میلیون سال پیش برای نخستین بار ما حضور مغز رو میبینیم روی کره زمین خودمون. هنوز آدمی وجود نداره، هنوز انسانی وجود نداره. یادآوری کنم به بینندگان شما که از عمر حیات ما روی کره زمین حدود 4 میلیارد سال میگذره. از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره. ما نه 4 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 3 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه حتی 1 میلیون سال پیش حضوری داشتیم. ماها، شما و من، همیهنان ما متأخر هستیم. متأخر. برای نمونه در میهن خودمون حضور ما برمیگرده به بالای 60 هزار سال پیش. 60 هزار سال پیش. اما از عمر عالم ما، همین عالم ما، نه سایر عالم ها، همین عالم ما 14 میلیارد سال میگذره که باز ما نه 14 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 12 میلیارد سال پیش، نه 10 میلیارد سال پیش. بنابراین ما هم متأخر هست. این رو هم یادآوری کنم که ما تنها یک جنس انسان روی کره زمین نداشتیم. ما جنس های متفاوت انسان داشتیم و برای اینکه درک اون راحت تر بشه برای بینندگان شما، مانند گربه های وحشی درست جسته، ما شیر داریم، پلنگ داریم، شیر کوهی داریم، ببر داریم. اما اگر با هم باشن نوزادی حاصل نمیشه. در مورد انسان هم همینطور است. این بسیار مهم است که بینندگان شما بدونند که ما یک گونه انسان روی کره زمین نداشتیم. برای مثال در میهن خود ما جنس دیگری از انسان هم حضور داشته که آخرین بار ما اون رو 42 هزار سال پیش در باب یوان کرمانشاه میبینیم. این آخرین باری هست که ما اون نوع انسان رو، آدم رو میبینیم، باب یوان کرمانشاه که دیگه با ما نیستن. همون جنس آدم رو در اروپا تا حدود 30 هزار سال پیش میبینیم. ما جنس های دیگری از آدم داشتیم که اونها رو بالای 10 هزار سال پیش برای آخرین بار میبینیم. اما در هر صورت برگردیم به مغز. حضور مغز روی کره زمین برمیگرده به بالای 500 میلیون سال پیش و کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده و هنوز هم هست. ببینید، این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، زبان من که در 4 جایگاه متفاوت به استخوان متصل هست و در 4 جایگاه نیست، این توانایی رو داره که در جاهای متفاوت با دقت بالا حرکت کنه تا اون جایی که حروف و واژه‌ها به دنیا میان. یعنی اگر شما تنها به حرکت زبان خودتون نگاه کنید، میبینید که نیازمند به یک مغزی هست که این کار رو بتونه انجام بده، تنظیم حرکت‌های پیچیده. یا انگشتان من، انگشتان دست من، انگشتان دست یک ویولونیست، یا یک عقاب، یا یک عقاب. ما توانایی پرواز رو نداریم. عقاب در بخش از مغز خودش از ما پیشرفته تر هست، به خصوص در تنظیم حرکت‌های پیچیده. در آسمان پرواز میکنه، به ناگاه از فاصله 1 کیلومتری با دقت بسیار بالاتر از ما، چشمانی تواناتر از ما داره، میتونه ماهی رو در ژرفای آب شناسایی کنه، بالهای خودش رو میبنده، با سرعت بالایی وارد آب میشه که اگر کوچکترین خطایی در زاویه باشه سر عقاب از بین خواهد رفت به خاطر برخورد با آب با اون سرعت بالا، با اون شتاب بالا. در آب ماهی رو شکار میکنه، کلمه معلق میزنه، بیرون میاد، لیفت میگیره، لید بدون که فاصله اندازه کافی حتی داشته باشه. این همه برمیگرده به این مغزی که این توانایی رو داره که این حرکت‌های متفاوت رو تنظیم کنه و بعد به پرواز خودش ادامه میده. یک نمونه برای شما آوردم، زیاد هستن. بنابراین کار مغز تنظیم حرکت‌های پیچیده است و این مغز دارای نورون هست، یعنی سلول‌های مغزی. اول این رو به بینندگان شما بگم که همه ما دختر خاله و پسر خاله است. همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و اشاره من به دختر خاله و پسر خاله شما و من نیست. اون که معلومه که هستیم. شما و یک شیر دریایی، شما و یک دلفین، شما و یک خفاش، شما و یک گل سرخ دختر خاله و پسر خاله هستیم. بل این باره مرتب صحبت کردم، کافی است که سری بزنید به دنیای ژن‌ها. در درون DNA تک تک ما، شما، من و یک پرستو و یک خرگوش و یک لاک‌پشت، در DNA تک تک ما مهری هست از گذشته های دور و کافی است که شما برای نمونه به رویان یک لاک‌پشت، به جنین یک لاک‌پشت، به رویان یک خرگوش، به رویان یک شیر و به رویان یک ماهی و به رویان یک آدم انسان نگاه کنید، همه این هم هستن. حتی گذشته مستقیم همه مهرداران ماهی ها هست. ما ها روزی ماهی بودیم، این ماهی هم هنوز در درون ما هست و حتی هنوز مادر نوزاد خودش رو در دریای شکم خودش هست که به دنیا میاره. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم، در دریای شکم مادر، اما اون درون، اون دریا به درون بدن رفته. بنابراین مغز ما هم دارای آجرهای مشترک است. اگر شما به نورون یا سلول مغزی یک انسان نگاه کنید یا یک عنکبوت نگاه کنید یا یک عقاب نگاه کنید، همه این هم هستن، همون نوروترانسمیتر ها رو استفاده می کنند و همون جریان برق. مغز ما برای ایجاد ارتباط کردن با نورون های دیگه میان نورون ها هم از جریان برق استفاده می کنه، الکتریسیتی، پولاریزه، دپولاریزه شدن، و هم از نوروترانسمیتر. در مغز انسان بالای 100 نوروترانسمیتر هست و این نوروترانسمیتر ها هم همونطور که گفتم منحصر به ما نیست. شما زیاد شنیدید دوپامین، سروتونین، اپینفرین، اینها رو شما در بسیار از درختان هم میبینید. یادتون باشه همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم، گذشته همه ما یکی هست که اون برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش، که اون جد بزرگ ما، جد بزرگ شما هنوز هم در درون شماست. حالا یک بار دیگه در مورد صحبت میکنم. برگردیم به این نورون ها. میان نورون مغز انسان و یک کامپیوتر یک تفاوت هست. مغز انسان از جریان برق استفاده میکنه، آن اند آف، روشن و خاموش، مانند یک کامپیوتر، آن اند آف، دیکاتومس. اما از نوروترانسمیتر هم استفاده میکنه. اینجاست تفاوت ما با یک کامپیوتر. و چون از نوروترانسمیتر استفاده میکنه، آن و آف نیست، روشن و خاموش دیگه نیست، ایجاد ابر اطلاعاتی میکنه که نیازمند به تفسیر هست، نیازمند به تفسیر هست، ایجاد یک ابر اطلاعاتی میکنه. همینطور که ما جلو میرن 400 میلیون سال پیش، 300 میلیون سال پیش، 200 میلیون سال پیش، شما یواش یواش میرید که بیشتر و بیشتر حضور اندیشیدن رو هم پیدا کنید. این رو هم به بینندگان شما بگم که هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین ما نشده، نه عشق، نه محبت، نه رقص، نه هنر، نه فداکاری، هیچ چیزی همیانانم با انسان وارد کره زمین نشده. و به خصوص پیام من برای نوجوانان و جوانان ایران هست. میدونم که بسیاری از نوجوانان و جوانان ایران شما رو دنبال میکنن. بنابراین اجازه بدید به خصوص خطاب به اونها که آینده ایران هستن، نوجوانان و جوانان ایران، هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین نشده. حتی عشق، مادری، همه حضوری دیرینه روی کره زمین ما دارد. اما انسان تنها به لطف آموزش، نشه، نزاد، نفطرت، تنها به لطف آموزش هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. انسان به لطف فرهنگ هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. شما برای نمونه مادری رو، فداکاری رو در شیر دریایی میبینید که حضوری بسیار دیرینه تر از ما روی کره زمین داره. اگر شما فرزند شیر دریایی رو از اون بگیرید تا حد من دست به اعتصاب غذا میزنه. یا برای نمونه شما بازیگوشی رو در دلفین میبینید. بازیگوشی، شیطنت، عشق به زندگی، شور عشق به زندگی رو در دلفین میبینید. شما اگر به سواحل اقیانوس آرام برید میبینید که هر روز بامداد پگاهان اینها با چه شور و شوقی از دل دریا، از دل اقیانوس بیرون میان، پرواز میکنن و باز برمیگردن به درون اقیانوس. و دلفین دارای فرهنگ هست، شیر دریایی دارای فرهنگ هست، فیل دارای فرهنگ هست. اینها جاندارانی هستند که رسما در بیولوژی به عنوان جانداران دارای فرهنگ شناخته میشن. و تعریف فرهنگ چی هست؟ فرهنگ یعنی جابجا کردن آموخته های خودمون به دیگران، به تبار دیگری، به شخص دیگری، به فرد دیگری، به نسل دیگری بدون دخالت ژن. یعنی این آگاهی از طریق ژنتیک منتقل نشده که شما بگید که من آدمی هستم بسیار تحصیل کرده و این ژن تحصیل هم در فرزند من خواهد. من آدمی هستم بسیار فاضل و این ژن در فرزند من هم خواهد. نه، اینطور نیست. فرهنگ یعنی انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون دخالت ژن. و دلفین یک آموزگار بسیار بزرگ است. نهنگ آموزگار بسیار بزرگ است. گرگ، فیل حتی سوگواری میکنه. میخوام بگم که حتی سوگواری هم با انسان وارد کره زمین ما نشده. فیل یکی از زیباترین سوگواری ها رو داره که امیدوار هستم روزی همه بینندگان شما این سعادت رو پیدا کنن که در آفریقا به مشاهده اونها برن. فیل یک قبیله هست که زن سالار هست، زن هست که هدایت میکنه این قبیله رو. و در صورتی که یکی از فیل ها فوت کنه از بین بره، بقیه فیل ها روی اون رو با خاشاک و با برگ درختان و شاخهای درختان میپوشونن. و اینجاست که جالب هست، به ناگاه همه اونها که دور این جسد جمع شدن شروع میکنن به پایکوبی. انسان برای ابراز احساسات گریه میکنه، فیل برای ابراز احساسات خودش، برای همدلی و همدردی پایکوبی میکنه. و بعد از نیم ساعت یک ساعت اون منطقه رو رها میکنند. و جالب اینجاست که بعد از هفته ها و ماه ها باز برمیگردند و دوباره پایکوبی میکنند به دور همون جسد. شاید به این معنا که تو رو از یادمون نبردیم. بنابراین نورون های مغز ما مشترک هستن، نوروترانسمیتر های مغز ما مشترک هستن، پیوند هایی که میان اینها ایجاد میشه دقیقا این هم هست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما عنکبوت 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. و خواهش میکنم این واژه غریزه رو هم یک بار برای همیشه دور بریزیم که ما هرچی که از اون سر در نیاوردیم گذاشتیم به حساب غریزه. یعنی که اینها کوک شدن، برنامه ریزی شدن، اما ماها یک تافته جدا بافته هستیم. ماها اشرف مخلوقات هستیم، ما یه چیز دیگری هستیم. اگر برگردیم به همین قصه مغز و 500 میلیون سال پیش، میبینیم که مغز روی یک خط فرگشتش حرکت نمیکنه، فصلی نیست که یواش یواش یواش برسه به ما و از همه بهتر شده باشه. این بسیار مهم است. درکش الان 500 میلیون سال پیش هستیم، فرگشت حیات ادامه داره، فراگشت و فروگشت. و این فرگشت حیات، این اِوولوسیون، این کو اِوولوسیون روی یک خط حرکت نمیکنه، فصل به فصل نیست. مانند سنگ هایی هست که اون رو در یک رودخانه پرشور پرتاب کنید که ایجاد موج میکنن و این موج ها در هم میرن و موج های تازه ایجاد میکنن. و این رو هم به شما بگم که در حیات در طول 4 میلیارد سال گذشته نه هدفی هست، نه عدالتی هست و نه اخلاق. در حیات به دنبال عدالت، به دنبال اخلاق و به دنبال هدف نگردید که مطلقا اونها رو پیدا نمی کنید و سر شما به سنگ میخورید. اما خیلی سریع این رو به شما بگم که شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم در حیات. شاید این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده اخلاق باشیم در حیات، و شاید این خود ما هستیم که باعثی منطقی در اون ایجاد کنیم. اما خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست، فرگشت هم قابل پیشبینی نیست و روی یک خط حرکت نمی کنه. تمام حیات روی random uncertainty سوار شده، co-evolution. این دو اصل بسیار مهم بیولوژی و بیوفیزیک و بیوشیمی هست. باز دوست دارم که نوجوانان و جوانان ایران این سه واژه من رو آویزه گوش خودشون کنن. random uncertainty، تمام حیات روی عدم اطمینان سوار شده، نه اطمینان، خوشبختانه. و co-evolution، اِوولوسیونی نیست، برهمکنشی هست، موجهایی که در هم میرن، برهمکنشی هست، تعاملی هست، انتراکسیون، موجهایی که در هم میرن و موجهای تازه‌ای ایجاد میکنن و خطی نیست. و بنابراین در علم همه چیز روی اصل عدم قطعیت سوار شده. حقیقت رنگش خاکستری است، در علم رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی هم بنابراین نمیتونه باشه. رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی هم نیست. و پروبابیلیتی در بیوفیزیک، پروبابیلیتی بین صفر هست و یک، اما هرگز صفر نیست و هرگز هم یک نیست. این هم یک مسئله دیگه است که میخوام نوجوانان ایران خوب به اون توجه کنن و اون رو فراموش نکنن. پروبابیلیتی، احتمالا که تمام حیات روی اون سوار شده، هرگز صفر نیست و هرگز یک نیست. ما به صفر میتونیم خیلی نزدیک بشیم یا به یک میتونیم خیلی نزدیک بشیم. اصل عدم قطعیت، احتمالات و اینکه رنگ حقیقت در علم خاکستری هست و در انحصار کسی هم نیست. بنابراین این مغز و این نورون ها در این جهات متفاوت بدون هدفگیری حرکت میکنن، حرکت میکنن، حتی به آدم های گوناگونی حیات میدن. شاید شنیدی هومو ارگستر، اودولفونسیس، ارکتوس، ابیلیس، جورجیکوس، اینها انسان هایی هستن که دیگه با ما نیستن، از جنس دیگری بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزند حاصل نمیشد، دیگه با ما نیستن. امروز تنها ماها هستیم، همیهنانا، و همه ما روی کره زمین ساپیانس هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد چنگیز هستم، من از نژاد یهود هستم، من از نژاد موسی هستم. همه غیر علمی، زائد و خطرناک هستن، هیچ پایه علمی هم نداره. یا یعنی که نژاد سفید باهوشتر از نژاد سیاست، یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفید هست، یا ما آیکیو انجام دادیم، هوش این نژاد به خاطر آیکیو بالاتر. تمام اینها حقوق بازی است، شالاتان بازی است، هیچ پایه علمی نداره و روزگار کودکان ما رو سیاه کرده و حتی در میان هممیهنان ما یک عقده تاریخی ایجاد کرده. یک عقده تاریخی برای نمونه، ما صده هاست که این رو میشنویم، این عرب ها آمدند و ژن های مرغوب ما رو برهم زدند و الان ما چی بودیم، یا این مغول ها آمدند و این ژن های ما رو، این دی ان ای آریایی ما رو برهم ریخت و الان ما چی بودیم، و الان ما چی بودیم، و الان ما چی بودیم. صده هاست که کودکان ما، خردسالان ما به دست زمامداران ما و یا به سرایی های دینی به خصوص از جنس اسلام و تشیع گمراه شدن. صده هاست که همه زمامداران ما، همه رژیم ها، همه زمامداران ما با یاوه سرایی و به خصوص یاوه سرایی های دینی هم میهنان ما رو گمراه کردن. صده هاست که ما با خرافات سرکار داریم و زندگی می کنیم. صده هاست که ما با علم خداحافظی کردیم. صده هاست که ما تولید کننده علم نبودیم. صده هاست که ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم و به لطف نفس پولدار شدیم و پوز دادیم. صده هاست که ما پوز میدیم. اما صده هاست که ما با فردوسی خداحافظی کردیم. فردوسی که به راستی چارلز داروین ماست. فردوسی که به راستی امیل زولا و ویکتور هوگوی ماست. امیل زولا، ویکتور هوگو، چارلز داروین هیچ کدوم وجدان ملی نیستن. ذکر مصیبت هم نیستن. ذکر مصیبت که میهن ما دوچار اون شده. اندیشه ساز هستن. اندیشه ساز هستن. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام چارلز داروین هست. پیام لایسیته هست. پیام فردوسی هست. فردوسی که به راستی اگر یک نفر به خاطر اون آدم. ما امروز حضوری داریم، کارت شناسایی داریم فردوسی است که به راستی شاهنامه او جان ایران است. شاهنامه فردوسی شناسنامه ماست. و اینجا یک پرانتز میخوام باز کنم که امیدوارم که این بار جنبشی در ایران آغاز شد. شما دختر خانم های شیراز رو دیدید، دختر خانم ها نوجوانان شیراز که همین چند هفته پیش در کمال آرامش با قرشی سپهر ایران رو به لرزه در آوردن، در کمال آرامش با قرشی زمین ایران رو به لرزه در آوردن. بنابراین جنبشی در ایران از سوی نوجوانان ما و جوانان ایران آغاز شده که امیدوارم این بار نهال سربلندی و سرافرازی و دادگستری ایران رو در جایی بکاریم که ریشه هاش از یک سو پیوندی داشته باشه با بینش و منش نیاکان فریخته ما، با زکریای رازی، با فردوسی، با عمر خیام، و از سوی دیگه با علم، با علم که جای اون صده هاست در میهن ما خالیست، با علم که زیباترین دریچه ما به سوی شگفتی های جهان هست، با علم که یکی از زیباترین دستاوردهای انسان هست. و همونطور که گفتم هم میهنانم، نه اندیشیدن نه ارزیابی هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین نشدن. حتی یک پشه فکر میکنه، یک پشه خشمگین میشه، کافیست که بره پژوهشنامه‌های فوق‌العاده دانشگاه یوسیله در این مورد نگاهی کنه. خشم هم با انسان وارد کره زمین نشده. و شما در ژن‌ها، در ذات و فطرت به دنبال عشق و محبت و فداکاری از یک سو و خشونت و بدجنسی و گدایی و خصت از سوی دیگه ندید، که در ذات و فطرت و ژن‌ها هم اونها رو پیدا نمی کنید. اینها پیکرهای آسمانی هستن، اینها تکشک نیستن که در طول فرگشت بتونن مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیرن. این هم بسیار مهم است در علم ژنتیک. اون چیزی که تک شکل نیست، تک ستاره نیست، مانند هوش، مانند هوش، مانند عشق، نمیتونه در طول فرگشت مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین شما بگید که خوشا به سعادت این آدم، ژنتیکلی بزرگوار و اندیشه ساز به دنیا آمده، خوشا به سعادت این قوم، خوشا به سعادت این مردمان که ژنتیکلی ذاتن فطرتن با اندیشه سنجشگر به دنیا آمدن، یا دست و دلباز هستن یا مهربان هستن. نه، انسان توانایی ظلم رو داره اما توانایی محبت رو هم داره، انسان توانایی خشونت رو داره اما توانایی حمایت و پشتیبانی رو هم داره، انسان توانایی هایی رو داره، قابلیت هایی رو داره که برای ما شما نمیتونید سر به یک ژن خاص بزنید. همه نتیجه برهم کنش هستن و هنرپیشگان زیادی در این برهم کنش نقش بازی میکنن. برگردیم به مغز خودمون. زمانی که شما یک میلیمتر هستید در بدن مادر، یک میلیمتر، آغاز نورون ها رو میبینید، نورون هاش که شروع میکنن به بلند شدن و این نورون ها با هم ایجاد سیناپس میکنن. مغز انسان به طور میانگین دارای 86 میلیارد نورون است. ما موجوداتی داشتیم که نورون های ما به مراتب بیشتر بوده، یا مغز اونها بزرگتر از ما بوده، انسان های دیگه با ما نیستن و مفهوم اون چی هست واقعا نمیدونیم. اما یادتون باشه ما بهترین مغز ها رو نداریم، ما ترازو نداریم که موجودات و جانداران رو با هم مقایسه کنیم. برای نمونه دلفین در بخشی از مغز خودش از ما پیشرفته تر است، میتونه موجی رو از مغز خودش رها کنه، این موج در دل دریا فرو میره، بر میگرده به دندانهای دلفین میخوره. دندانها هیچ نقشی بازی نمی کنن در خوردن، مطلقا دندانهای دلفین هیچ نقشی در خوردن بازی نمی کنن. شما یک ماهی رو برای دلفین پرخونید اونو میبره، قورتش میده. اما دندانها آمپلیفایر هستن، متعلق به سیستم عصبی هستن، اون موج رو آمپلیفای میکنن و در مغز تبدیل به تصویر که ما هیچ برداشت از اون نداریم. یا ما موجوداتی داریم به لطف آمپول‌های لورنزینی میکروولتاژ یا نانوولتاژ رو تبدیل به تصویر میکنن، موجوداتی که میتونن دنیا رو بسیار پولاریزه‌تر و زیباتر از ما ببینن. چند تا مثال خواستم بزنم. حالا ما در مغز خودمون، در بخش چشایی، در بخش بینایی، در بخش بویایی پس رفت کردیم. برای نمونه یک سگ میتونه یک ذره باروت رو، مواد منفجره رو در یک گالون عطر شنل شناسایی کنه. ما این توانایی رو نداریم. بویایی ما بسیار پس رفت کرده. بینایی ما امروز کم و بیش بیشتر آدم ها پس از چند سالی نیازمند به عینک هستن. نباشه هم چشای بینایی ما اونقدرها قوی نیست. ما دنیا رو به زیبایی بسیار از موجودات پولاریزه و رنگین نمیبینیم. ما این وسط ها هستیم. اما در بخشی که ما سعادت نصیبمون شده، هدیه نصیبمون شده، این هست که این مغز ما میتونه به لطف آموزش ایجاد سیناپس هایی بکنه که بعدا حضور پیدا نمی کردن. و اگر به خصوص در دوران خردسالی شما این انسان رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، این سیناپس ها ایجاد نمیشن و کار مغز همون تنظیم حرکت های پیچیده است. یا اگر اون رو با خرافات پر کنید و این نگونبختی هم میهنان ما بوده در طول صده ها، صده ها هست که ما این مغز رو با خرافات پر کردیم. صده هاست که شما نگاه کنید، صده هاست هر رژیمی مغز کودکان ما رو با کتاب های ابراهیمی پر کردن که نه آغازی دارن نه پایانی. هر چیزی هم که در اونها نوشته شده غلط هست، تمام پیشبینی هاشون غلط هست. اونجا که در مورد کهکشان های ما گفتن غلط هست و اصلا در اونها شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید. اما اون چی که ما نیازمند به اون هستیم پیام اومد خیام و زکریاست و فردوسی که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم پاره تن ایرانم، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام فرگشت هست. فرگشت در طول 500 میلیون سال پیش این پیام رو با صدای بلند به سوی ما فرستاده. به این مغز چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، این توانایی درش نهفته نشده.
0: اشاره میکنین جناب دکتر، ببخشید، اشاره میکنین به اینکه مدام صحبتاتون صحبت از اندیشیدن میکنیم. چطور، چی کار باید بکنیم که این مغز بهتر بیاندیشه و ابزار این اندیشیدن چیه؟
1: critical thinking تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر. critical thinking یعنی چی؟ هیچ ارتباط به مدرک نداره. شما میتونید 10 تا مدرک داشته باشید، بندازی یک سر سوزن شعور نداشته باشید. و ما مرتب شاهد اون بودیم. یادتون باشه روح الله خمینی نخستین فضانورد مسلمان است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. نخستین فضانورد است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. اما تأثیر کردگان ما هم نخستین منجمانی بودند که بدون تلسکوپ اون رو دیدن. تأثیر کردگان ما، نظامیان ما، نیروی مسلح ما، دانشگاهیان ما نخستین منجمانی بودند که اون رو بدون تلسکوپ دیدن. میخوام به همیهنان ما بگم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. حالا critical thinking یا اندیشه سنجشگر یعنی نخست خود را نقد کردن. نخست خود را نقد کردن، به خودمون یک نگاهی کنیم و ارزیابی، توانای ارزیابی کردن. تمام زندگی، تمام علم روی اصل عدم قطعیت و probability احتمالات سوار شده، احتمالات، و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل زندگی اینقدر زیباست. زندگی ما رو پر از راز کرده. اینکه حیات هدفمندی است یکی از شاهکارهای حیات است. چارلز داروین زمانی که کودک خودش رو در آغوش خودش از دست میده، 10 سال داره، فریاد میزنه که به راستی در این دنیا عدالتی نیست. چرا این کودک من تنها با 10 سال عمر کنه؟ چرا باید این همه این هفته ها این ماه رنج ببره یک کودک؟ به او تنها نیست، میلیارد کودک در طول حیات همین سرنوشت رو داشتن و بسیار بدتر. اما در این حال فریاد میزنه که با این حال زندگی یک شاهکار است. با این حال زندگی یک شاهکار است. و همونطور که گفتم واقعا این سعادت نصیب ما شده که خود ما به اون عدالتی ببخشیم، خود ما در اون اخلاقی ایجاد کنیم. بنابراین برگردم که چه کار بایستی کرد. آموزش کودکان ما بایستی که لایک باشه، لایسیته در خردسالی. مانند کشور فرانسه 1905 و حتی پیش از فرانسه در مکزیک. و این آموزش لائیسیته امتحان خودش رو پس داد. یعنی ما توانای ارزیابی کردن رو یاد بدیم. یک مثال برای شما میزنم. امکان نداره افشین جان، امکان نداره شما قبول کنید که در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم، ما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هست. امکان نداره شما قبول کنید که من در حال حاضر سر و ته هستم. امکان نداره قبول کنید و امکان نداره قبول کنید که من در حال نوسان هم هستم. تا اینکه علم وارد میدان میشه، تا اینکه دانش مدرن، فیزیک، اختر فیزیک، بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، دی ان ای وارد میدان میشه و به راحتی تمام مشکلات شما رو حل میکنه. اما اگر شما آدم رو محروم کنید، طالبان ایجاد میشه، داعش ایجاد میشه، روح الله خمینی ایجاد میشه. روح الله خمینی یک جاندار بدوی بود چون از آموزش محروم بود. صادق خلخالی یک جاندار ابتدایی بود چون هیچگاه از آموزش و فرهنگ برخوردار نشده بود. حجت الاسلام یعنی چی؟ آیت الله یعنی چی؟ یعنی شما یک عمر پرت و پلا مطالعه میکنید، یک عمر کتاب های رو مطالعه میکنید که هیچ سر و تهی نداره و ما کودکان خودمون رو در معرض همون کتاب ها قرار داریم. مگر در رژیم گذشته ما تعلیم دینی نداشتیم؟ مگر آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای باهنر، آقای جلال الدین فارسی در وزارت آموزش و پرورش ما نگارنده کتاب های دینی نبودن و بهای اون رو پرداخت کردیم زمانی که مغز کودکان خودمون رو با خرافات پر می‌کنیم. مگر در ماه رمضان یک ماه بازی که کودکان ما آیه هایی رو که به راستی گوش خراش هستن، یک ماه بامداد تا غروب آفتاب اینها رو بشنوند، یک ماه تمام عزاداری ها یا به دیدار امامزاده ها رفتن؟ ما هزاران هزار امامزاده در ایران داریم. مایه شمساری است. تمام زمامداران ما با یاب سرایه های دینی کودکان ما رو گمراه کردن و زمان اون فرا رسیده که ما پیوند خودمون رو با فردوسی، با عمر خیام، با زکریای رازی تازه کنیم. زکریای رازی 1200 سال پیش اعلام میکنه که چطور میتونید شما قبول کنید که یک آدمی بره بالای کوه با یک موجود ارتباط برقرار کنه؟ شما تصورش رو بکنید، بزرگی مرد رو. اما ما زکریای رازی رو فقط با الکل شناختیم. تمام زمامداران ما به کودکان ما گفتن زکریا یعنی الکل. نه، زکریای رازی یکی از پدران رنسانس است. گرچه قرنها پیش از صدها پیش از رنسانس زندگی میکنه. من زمانی که افتخار همکاری با وزارت پژوهش در ایتالیا رو داشتم به دانشگاهی که سرویس دادن، دانشگاه کهنه دیرینه این کشور، شما دانشگاهی پیدا نمیکنید که از دکتر زکریای رازی و از دکتر عمر خیام به عنوان پایه‌گذاران یعنی باعثین رنسانس یاد نکنه. بنابراین هیچ وقت کودکان ما با زکریای رازی آشنا نشدن. زکریای رازی اندیشه سنجشگر است. الکل، اسید سولفوریک، اما اندیشه سنجشگر. و زمانی که به زکریای رازی شما سر میزنید، 200 آخوند میخواستن که اون رو بکشن. حالا شما سر بزنید به فردوسی ما هنوز حتی نمیدونیم اون آدمی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی است یا نه، اجازه دفن به اون نمیدادن. و ما در طول صده ها با بزرگان خودمون که واقعا نماد اندیشه سنجشگر هستن آشنا نشدیم. ایران یک کشور ساختگی نیست، ایران پاکستان نیست، ایران کویت نیست. ایران بزرگترین گنجینش گنجینه انسانیش هست. ما نفت و گاز داریم، صنعت فولاد، پتروشیمی، توریسم، تاریخ، اما گنجینه انسانی ما. بنابراین نهاد سرفرازی و سربلندی ایران رو این بار جای بکاریم که هم پیوندی بزنه با گذشته و هم پیوندی بزنه با دریچه علم و اندیشه سنجشگر.
0: همین که میفرمایید جناب دکتر، این که میگین که اندیشه سنجشگر، این اندیشه سنجشگر، حالا اون درکی که من ازش پیدا کردم اینه که ما باید دانش بدیم به، یعنی ابزار اندیشیدن اینه که، و این سنجیدن اینه که دانشی باید باشه توی مغز که بتونه بسنجه، مقایسه بکنه و بسنجه، و اگر این دانش غلط باشه اون موقع سنجش هم غلط میشه. و دقیقاً کاری که ادیان ابراهیمی کردن با مغز آدم‌ها که
1: دقیقاً همینطوره. ببینید به خاطر همین به هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به مدرک کریتیکال تینکینگ نداره. شما میتونید سالیان سال در دانشگاه مدرک گرفته باشید اما هیچگاه به شما اندیشه سنجشگر رو یاد نداده باشه، هیچگاه به شما کریتیکال تینکینگ، تفکر نقادانه رو یاد نداده باشه. و ما مرتب شاهد اون بودیم در میهن خودمون و حتی در بسیاری از کشورهای دیگه. این هم مهم هست که بینندگان شما بدونن که در مغز ما گیرنده‌ای هست، گیرنده ترس. واژه علمی اون type 1 error در بیوستاتیستیکس، type 1 error گیرنده ترس هست، که این گیرنده تنها در مورد ما نیست، در پرندگان هم از همون گیرنده، ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، در سایر جانداران هم هست. برای نمونه اگر شما سر بزنید به هزاران سال پیش، اگر گذشتگان ما شبنگان صدای رو میشنیدن، گرچه صدای باد هست اما ترجیح میدادن فکر کنن که یک جاندار خطرناک است، درنده است، اومده که اونها رو بخوره، پا به فرار میگذاشتن، یکی دو ماین میدیدن که نه خبری نیست، بر میگشتن. تایپ اون ایرور، گیرنده ترس، اون موقع کار میکرده، ضرر شهنداری هم نداشته چون در بیابان میخواد. یا شما یک کلاغ رو، یک کلاغ هفته هاست و ماه هاست که میدونه که این مترسک آقای کشاورز نیست، اما هنوز هم ترجیح میده به اون مزرعه نزدیک نشه مبادا آقای کشاورز باشه و بیاد به این کلاغ رو بزنه. مترسک هم روی همین گیرنده ترس کار میکنه، type 1 error، false positive. یا شما گاهی اوقات پرنده هایی رو میبینید توی خونه شما، گرسنه هستن اما حاضر نیستن بیان از دست شما دونه بگیرن، مبادا بخواید اونها رو شکار کنید. بسیاری از رژیم ها روی این ترس سرمایه گذاری میکنند، چون کار میکنه، چون امتحان خودش رو پس داده، چون یک گیرنده آنتیک و عتیقه هست. اما ما امروز در دنیای مدرن زندگی میکنیم، بسیاری از زمامداران متوجه شدن که این گیرنده ترس چون عتیقه هست، آنتیک هست، از دوران قدیم در ما هنوز هست، کار میکنه. اما ماها باید بدونیم که ما دیگه در بیشه و بیابان زندگی نمی کنیم، ما در دنیای مدرن زندگی می کنیم و دنیای مدرن نمی تونه روی ترس از جهنم، ترس از زندان، ترس از شکنجه سوار بشه. دنیای مدرن همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید بایستی که روی دانش سوار بشه، دانش، دانش، دانش، علم. و علم با شبه علم با خرافات مدرن متفاوت است. امروز حتی میهن ما درگیر خرافات مدرن هست، عرفان از گونه های متفاوت اون، تصوف از گونه های متفاوت اون. نه، علم مدرن، علم زکریای رازی، اسید سولفوریک، علم عمر خیام، رصدخانه، ستاره شناسی، ریاضیات که هنوز هم در دانشگاه اروپا تدریس میشه اینقدر اعتبار داره. تقویم خیام ما تنها هر 80,000 سال نیازمنده به تصحیح شدن داره. میخوام به شما بگم دانش این مرد رو، اما یکی از زیباترین واژه ها رو در مقابل ترس وارد دنیای علم کرد، یکی از زیباترین واژه ها رو به تایید تمام دانشمندان غرب، و اون واژه نمیدانم هست، I don't know. و اگر نمیدونید یا به سرایی نکنید، واژه نمیدانم probability، اصل عدم قطعیت، که رنگ حقیقت خاکستری است، از عمر خیام ماست. و بعد فردوسی که سرتاپا خردورزی است و خردمندی، فکر کردن، اندیشه سنجش کرد، به نام خداوند جان و خرد، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. و اگر شما شاهنامه رو بخونید برخلاف تصور همیهنان ما، شاهنامه درباره نبرد و جنگ نیست، حماسه نبرد و جنگ نیست، بخش کوچکی از اون به نبرد و جنگ اختصاص داده شده، شاهنامه گفتگوست و میان آدم ها گفتگوست و تصمیم گیری با شماست. شما رو پرواز میده به این محاوره ها، به این گفتگوها، به این دیالوگ ها گوش میکنید. اندیشه سنجشگر، ببینید بنابراین ما با اندیشه سنجشگر آشنا هستیم، در فرهنگ ما هست، بایستی که اون رو از پستو بیاریم بیرون. و از اون سو ما فرهنگان زیادی داریم در کشورهای غربی که بسیار قدرتمند هستن، بسیار پرنفوذ هستن، و اونها میتونن از سوی دیگه دست هممیهنان ما رو بگیرن. این هست واقعا آموزش دایی.
0: الان در حال حاضر در ایران یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خب همه دارن میبینن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. ما با دو دسته آدم طرفیم، حالا بگیم سه دسته. یه دسته هستن که خب مثل ما و شما میفهمن، میبینن که داره کشور از بین میره و نگرانن، دلشون میخواد یه کاری بکنن. اما حالا تجربه من در این 10 سال این بوده که این دسته کوچیکن، خیلی کمن، و دسته بزرگتر کسانی هستن که تعصب دارن نسبت به این، یعنی به خاطر یه سری تعصبات نمیخوان قبول کنن، اصلا نمیخوان این در مغزشون باز بشه و چیز دانش جدیدی وارد مغزشون بشه. و یه دسته هم کسانی هستن که توجیه میکنن، حالا یا از سر ترس و عادت کردن، مثلا یه چیز غلطی در این جامعه جا میفته، یک رفتار بسیار غلطی هست، رفتارهای غلطی هست و اونها رو توجیه میکنن. حالا همونطور که شما گفتین مدارک بالایی هم دارن، مدارک مثلا در دانشگاه ها تا 10 سال 15 سال توی دانشگاه فقط درس خوندن، آشنایی دارن با تمام کتب ادبی گرانبهای ما، خیلی مثلا متفکر هستن، ولی مثلا قبول میکنن که حجاب اجباری در کشور ما باشه، میگن خب این قانون کشور ماست، ما که کاری نمیتونیم بکنیم راجبش. یا مثلا این همه دزدی میشه، میگن خب همه جای دنیا داره دزدی میشه. یعنی یه جوری انگار قبح این ریخته، قبح این کسافتی که ببخشید الان این کلمه رو به کار میبرم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتری به کار ببرم راجبش، این کسافتی که جمهوری اسلامی به تمام کشور ما کشیده، به تمام فرهنگ ما کشیده، و این رو متوجه نیستن که خودشون هم دارن قربانی میشن در نهایت. تو این چه اتفاقی توی مغز میفته که حتی یه آدم دانا میاد اینو قبول میکنه، یا یعنی اینکه متعصب میشه یه آدمی؟ به هر حال مغز ما همه یکی است، همونطور که شما گفتین IQ و اینا واقعا من خودم باوری بهش ندارم، شما دیگه مهر علمیشو زدین روش، که این نیستش که بگیم که یه کسی از ابتدا مثلا بی استعداده یا یه کسی با استعداده، نه، ما بستگی به این داره که چقدر دانش بذاریم توی سرمون. چرا خب بعضیا این نمیذارن که اصلا دانش جدیدی وارد مغزشون بشه؟ چه اتفاقی توی مغز میفته؟
1: ببینید اول در مورد هوش و یا استعداد، آدم ها متفاوت هستن، آدم ها متفاوت هستن، اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، و هوش هم گونه های متفاوتی داره. آلبرت اینشتین توانایی ساختن یک نیرو رو نداشت، یا در ریاضیات هوش بالایی نداشت، در فیزیک داشت، نیازمند برکاران خودش بود. این بسیار مهم هست، آدم ها متفاوت هستن، آدم ها متفاوت هستن. اما زمانی که شما از هوش صحبت میکنید، هوش گونه های متفاوتی داره، و به خاطر همین هم هست که ما نمیتونیم کودکان خودمون رو همه رو با یک چوب برونیم. آدم ها توانایی های متفاوتی رو پیدا میکنند، آدم ها قابلیت های متفاوتی رو دارند، و هر کودک انسانی یک هنرمند است. هیچ کودکی هممیهنان هم قاتل، ظالم، ابلغ، کودن به دنیا نمیاد. آدم ها ظالم و بد میشن. هر کودک انسان یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشه، تا اینکه بزرگ میشه، یعنی ما اون مغز رو، اون نورون رو اعدام میکنیم. ببینید افشین جان، این نورون ها دارن رشد میکنن تا ایجاد سیناپس کنن. یادتون باشه زمانی که شما از انسان صحبت میکنید، برخلاف کامپیوتر از اسید امینه دارید صحبت میکنید. پروتئین ها در مغز ما، حافظه، ذهن، هر چی که فکر کنید در مغز ماست. زمانی که اینا دارن رشد پیدا میکنن تا به هم برسن و ایجاد سیناپس کنن، هر دو نورونی با 10 تا 15 هزار نورون دیگه ایجاد ارتباط میکنه. اگر شما اینها رو با خرافات پر کنید که ما میکردیم، این سیناپس هایی که ایجاد شدن به راحتی گسسته نمیشن، به راحتی جدا نمیشن. و به خاطر همین هم است که این که شما فرمودید کاملا درست است. شما آدم هایی رو میبینید که هنرپیشه هستن، هنرمند هستن، فیلمساز هستن، خواننده هستن، یا مهندس هستن، اما حرفایی میزنن که اصلا حیرت آور هست، کارهایی انجام میدن که واقعا حیرت آور هست. چرا راه دور بریم؟ شما نگاه کنید به آقای علی شریعتی، مغز او هم بلدی بود، مغز او هم ابتدایی بود. شما نگاه کنید به آقای مهندس مهدی بازرگان، آدمی که تحصیل کرده است مهندس هست، اما در به در به دنبال توجیه آب کور در فیزیک کوانتوم هست، در به در به دنبال حاجی شدن هست. و بسیاری از بلندپایگان ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن، بسیاری از بلندپایگان ما، زمامداران ما حاجی شده. و بنابراین شما زمانی که این سیناپس‌ها ایجاد شدن به راحتی بیرون بیان نیستن. و این همه برمیگرده که ما بایستی روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ هم میهنان سرمایه گذاری کنیم و دست از سر ذات و فطرت و ژن‌ها و اینها برداریم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. و الان در حال حاضر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور زنگ تفریح رژیم هستند، در اختیار رژیم هستند. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه. رسانه‌های فارسی زبان ما زنگ تفریح رژیم هستند. ما دارای اپوزیسیون تقلبی هستیم، ما دارای اپوزیسیون صادراتی هستیم، اپوزیسیون کنترل شده هستیم. این رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. اون چه که میان همه ما در خارج و در درون ایران مشترک است، میان شما و همیهنانمون، عشق به ایران هست. وظیفه ما که دستمون باز هست فرهنگ سازی است. و این پاسخ میده. اجازه بدید من یک مثال برای شما بزنم. دوست دارم اینجا یاد میکنم از علی نگیری. علی نگیری که از برجسته‌ترین فیزیکدانان ماست و سال‌های پیش یک سری همایش رو با هم برگزار کردیم و باور کنید میلیون ها نفر جوان در ایران و نوجوان اون رو دیده. تنها در یک سایت علی نگری در یک فاصله کوتاه 700 هزار بیننده داشت. اگر اون 700 هزار بیننده اون چه که ما در مورد فیزیک و ژن ها گفتیم شنیده باشن و در مورد اون فکر کرده باشن، ما پیروز شدیم. بنابراین ما میتونیم به لطف تکنولوژی، به لطف آیفون، به لطف آیپد، به لطف اسکایپ، به لطف شما یک شبه رای 100 ساله رو بریم. چون نوجوانان ما بیدار شدن، جوانان ما بیدار شدن. شما امکان نداره کاری که نوجوانان شیراز کردن، دختر خانوم ها، نه جوانان شیراز، دختر خانوم های شیراز کردن، امکان نداره در هیچ کشوری ببینید. به راستی حافظ رو سربلند کردن، به راستی مایه سرفرازی همه شیرازی ها، تمام ایرانیان شدن. میخوام بگم که نوجوانان و جوانان ما بیدار شدن و اگر پیام های ما به اونها برسه کارگر خواهد بود به خاطر سن کم اونها و آینده ایران درخشان است. بنابراین کار ما باعثی که فرهنگ سازی و پیروزی با ما خواهد بود، چون به اعتقاد من رژیم در حال ریزش است. این رژیم از درون پوسیده است و امروز همیهنان ما فهمیدن که شما هیچ جانداری رو شیادتر و فاسدتر از آخوند پیدا نمی کنید. این رو نوجوانان ما فهمیدن و شکستن صدا می کنه. شما زمانی که 10 نفر 15 نفر رو بازداشت می کنید، رسانه‌های فارسی زبان هم اونها رو گسترده تر پخش می کنن، سر و صدا می کنن و ایجاد ترس. این گیرنده قدیمی، ترس این گیرنده قدیمی. اما اگر شما بسازید سر و صدا نمی کنید. اگر شما 10,000 نفر 50,000 نفر برن در پشت جنازه و ذکر مصیبت روزه خوانی کنن، سر و صدا میکنه. اما اون میلیون ها آدم رو ما نمیبینیم. ایران پر نبیل افکاری است، ایران پر است از نبیل افکاری. ایران دارای بالاترین تعداد اعدامی در تمام دنیاست. هیچ کشوری، هیچ سرزمینی به اندازه ایران اعدام نداره. یعنی ایران پر گردآفرید هست، ایران پر فرانک هست، پر تهمینه هست، پر سهراب و رستم و سام هست. ما نمیبینیم اونها رو چون شکستن سر و صدا میکنه. و یادتون باشه رسانه‌های فارسی زبان ما با ایجاد مناظره، با ایجاد پخش این خبرهای رسانه‌ای سر مردم ما رو گرم کرده. اگر ما این راه رو ادامه بدیم و روی فرهنگ سازی سرمایه گذاری کنیم، پیروزی دم دست ماست. و من امیدوار هستم که با یک اردنگی مردمی، با یک اردنگی مردمی این دشمن تاریخی را از ایران دور کنیم، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی این دشمن تاریخی، این دشمنی که ما با اون سر و کار داریم یک دشمن تاریخی هست. خرافات صده هاست که گریبانگیر میهن ما هست، تازه نیست، نه به این رژیم رفت داره نه به رژیم قبلی. صده هاست که باز تکرار کنم که همه زمامداران ما با یاوه سرایی های دینی کودکان ما رو گمراه کردن.
0: جناب دکتر، این ما الان یه گرفتاری که داریم به باور من اینه که همونطور که شما میفرمایین که راه ما فرهنگ هست و از اون طرف هم به هر حال حکومت اسلامی به نظر من یه حکومت دست نشانده است به وسیله کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها که بخوان منابع طبیعی ایران رو تاراج بکنن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اونا هم از اون طرف برای اینکه میدونن که این نقطه، یعنی فرهنگ جاییه که میتونه تمام این اساس و پایه های حکومتشون از بین ببره، شروع کردن به فرهنگ کشی و آموزش های غلط دادن، و این آموزش های غلط که به کمک این رسانه ها به نوعی ملکه ذهن مردم میشه، این رو باید چی کارش کنیم؟ چطور میتونیم؟ به هر حال ما امکاناتمونم نسبت به اونا خیلی کمتره. الان سالی حدود 400-500 میلیون دلار خرج میشه برای همین رسانه‌های فارسی زبان خارجی. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این کشورهای دیگه اینقدر رسانه به زبان خودشون در کشورهای دیگه باشه. یعنی مثلا فرض کنین، من بعید می‌دونم چین، مثلا در آمریکا ما رسانه چینی زبان به اون اندازه که رسانه فارسی زبان داریم داشته باشیم، یا در اروپا داشته باشیم. ولی خب میبینیم که در ایران این مسئله هست و به خاطر اهمیتشه که کمک میکنن به همین که یه سری گفتمانهای غلط، یه سری اطلاعات غلط، دانش غلط وارد ذهن مردم بکنن و اینو ملکه بکنن. مسلماً اگر یه ذهن آزادی باشه میتونه تشخیص بده، بفهمه که این غلطه این درسته. ولی خب این داستان تعصبی که دفعه قبلا بهش اشاره کردم، همینی که میبنده این جلوی ورود دانش جدید رو یا دانش درست رو میبنده. چی کار باید بکنیم با این؟
1: اجازه بدید یک سر بزنم به تاریخ. همه ما آفریقایی هستیم، همه ما آفریقایی هست. گذشتگان ما خاک آفریقا رو بالای 100 هزار سال پیش ترک میکنه، بالای 60 هزار سال پیش به ایران ما میرسن. در بیولوژی ساعتی هست به نام ساعت بیولوژی، با استفاده از ژن‌ها ما سر میزنیم به گذشته و میشه تاریخ رو نگارش کرد با استفاده از دی ان ای. ساعت بیولوژیک هست، فصل بسیار جالبی هم هست. بر اون اساس ما میدونیم که تعداد اون آدم هایی که خاک آفریقا رو ترک میکنن 500 نفر بوده تا 2000 نفر.
0: عجب.
1: 500 نفر به تا 2000 نفر. همین. حالا اینها یک سفر 40000 ساله دارن. بالا 60000 سال پیش به ایران ما میرسن، به زاگرس ما. پناهگاه‌های کلدر، کنجی، بتخانه، پاسنگر، به ما پناه میدن. پناهگاهی که ژرفای ما هنوزن به 100 تا 200 متر میرسه، بلندای ما به 10 تا 20 متر. اما نه متخصصین زنانی هست نه متخصصین کودکان. اونهایی که به ایران ما میرسن از این هم کم خبر. یعنی که حتی از اون 500 نفر هم خبری نیست. شما دارید راجبه چند ده نفر صحبت میکنید. و زن هوموساپیان ساپینس، انسان مدرن، سخت‌ترین، پردردترین و خطرناک‌ترین فرم زایمان ها رو داره. زایمان در انسان پسرفت کرده، پیشرفت نیست، هیچ اشکالی هم نداره، کار ما قضاوت نیست. امروز اگر زنان ما پس از زایمان فوت نمی کنن به لطف متخصصین زنان هست، برای مرگومی کماکان بالا می بود. اگر کودکان ما زنده میمونن به خاطر متخصصین کودکان هست، ولی از هر 5 تا 10 تا نوزاد یکی دو تا زنده میمونن. اما چرا اونها دوام آوردن؟ نه بیمارستانی هست. بریم به خرم آباد، مهد ماست. همینجا یک درودی هم بفرستم به هممیهنانمون در خرم آباد و به امید دیدار اونها. واقعا امیدوار هستم که همه ما سعادت زیارت اونجا رو داشته باشیم و این پناهگاهی که گذشتگان ما رو در درون خودشون حفظ کردن. اگر اونها دوام آوردن با این بدن ضعیف، با این مایچای ضعیف، با این زایمان خطرناک، به خاطر هم‌آواری بود و همدلی و همیاری. هم‌آواری، همدلی و همیاری. و ما هم میتونیم. چندی پیش قرار بود که مسابقه فوتبالی در کانادا برگزار بشه. تمام رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خودشون رو تیکه پاره کردن. که این توپ بازی برگزار بشه. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نمایندگان رژیم تیک پاره کردن خودشون رو که این فوتبال برگزار بشه. در فاصله چند هفته 50,000 بلیت فروخته شد. 50,000 بلیت هم فروخته شد. یعنی دشمن تا این اندازه نفوذ کرده. و قرار بود 400

افتاده بود. تمام اون بلیط ها باطل شده. حالا یک سر بزنیم به ببلیز. من سال هاست که در ببلیز در خدمت این شهر خدمات زیادی به این شهر کردم و شاید معتبرترین همایش علمی این شهر همایش نوزری باشه، همایش من باشه که دارای استقلال مالی است، هیچ اسپانسوری هم قبول نمیکنه. شما کافی است که از مدیران این شهر بپرسید، یک اعتبار علمی داره و از این دلیل هستی میخوام این قصه رو برای شما تعریف کنم. در همین شهر در کمال حیرت نشستی از سوی رژیم جمهوری اسلامی و قدس برگزار شد که در اون نشست شما برنامه سازان رادیو رو میدیدید در لس آنجلس، هنرپیشگان، خوانندگان به سرپرستی آقای پرویز پرستویی. دو تا از جوانهای ما و یکی از پهلوانان ما، پهلوان سام رجبی، به تنهایی همه اونها رو ضرب فنی کرد. سام رجبی قهرمان جهان هست، به راحتی 20 نفر رو میتونه بزنه، بسیار قوی است و ورزش‌های رسمی. اما بزرگترین ضرب فنی سام اون شب، همه اونها رو ضرب فنی کرد تا اونجایی که پا به فرار گذاشت، شما حتی در اون نشست شهردار پیشین ببلهینز رو میبینید که میگه من اهل سیاست نیستم، اومدم اینجا ببینم فیلم چه خبره. همین مسئله که شما به اون اشاره کردید، به زیبایی به اون اشاره کردید. پس این همه آدم هایی که مدرک دارن، مقام دارن، چرا این حرفا رو میزنن؟ شما هنرمندانی رو دیدید که اصلا آدم حیرت میکنه، میگن ما اومدیم اینجا به خاطر فرهنگ، با حضور ضد فرهنگ، شبی که ضد فرهنگ رو دارن جشن میگیرن. یا یک جوان دیگری، علی ابراهیم‌زاده. بنابراین سر بزنیم به زاگرس، گذشته خودمون، سر بزنیم به لرستان، سر بزنیم به خرم‌آباد، سر بزنیم به این چند ده نفری که به لطف هم‌آوایی به زبانها و به فرهنگهای حیات دادن که هنوز هم مایه افتخار بشریست. تاریخ ما تاریخ هخامنشیان و 3000-4000 سال پیش نیست. همین الان تاریخ ایران، امیدوار هستم در آینده ایران به جای تعلیمات دینی و آقای بهشتی و مطهری که استاد دانشگاه بودند، به جوانان ایران تاریخ رو از دیدگاه دی ان ای و ژنتیک درس بدیم تا بدونن که از کجا واقعا اومدن و بدونن که چه فداکاری های گذشتگانشون کردن. در اون سرما یا در اون گرما و بعد دوام آوردن، به زبانی حیات دادن و به زبانهای که قدرتمند هستن و این هم یکی از توانایی‌های ماست، این هم یکی از قدرت‌های ماست، گنجینه‌های ماست، همین تاریخ ما. و من به آینده امیدوار هستم. بنابراین در دام اون سر و صداها نیفتیم. تعداد خوب‌ها بیشتر از بدهاست. بدها سر و صدا می‌کنن، خوب‌ها نمی‌کنن. در دام 10000-50000 نفر تجهیز جنازه نیفتیم. 50000 نفر خیلی چشمگیر هست، اما چیزی نیست. میهن ما 85 میلیون جمعیت داره. در دام این نشست آقای پرستویی در اون بازی فوتبال، در فوتبال تاج و استقلال، این حرفا نیفتید. اگر شما به فردوسی میگفتید که 1000 سال پس از تو که این همه زیبا در مورد فرانک نوشتی، فریختگی و تخمینه و رودابه و گردآفرین، زنان ایران نمیتونن وارد استادیوم بشن. اگر شما به فردوسی میگفتید 1000 سال پیش که هزاران هزار زن ایرانی نمیتونه وارد استادیوم بشه واسه توپ بازی، تماشا کردن، یه عده از این طرف بدون اون طرف، یه عده بپرن این طرف، این وسطا تو سرکله هم بزنن، بیش از این نیست. فوتبال زمانی مقام پیدا میکنه، ورزش زمانی مقام پیدا میکنه که به راستی تنها ورزش نباشه، تنها تشک نباشه، تنها زمین چمن نباشه، نویدافکاری باشه. ورزشکار پهلوان در شاهنامه یک خلدور نیست، پهلوان زور بازو نیست، پهلوان اندیشه ساز هست، پهلوان خردمند هست، پهلوان دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش، این پهلوان هست و ما نمونه اون زیاد داریم. زمانی که نوید افکاری فوت کرد، من به دعوت علی نیری هر دو یک سخنی به یاد او در

0: جای در لس‌آنجلس کردیم، در هوای آزاد. و باور کنید من صدها پیام از کشتیگیران ایران داشتم، کشتیگیران ایران، که ما چه کار کنیم؟ ما شرمنده نبید هستیم، ما چه کار کنیم؟ شما بگید ما چه کار کنیم؟ کشتیگیران ایران، ورزشکاران ایران. بنابراین من واقعا فکر میکنم که ارتش ایران آماده است، رژیم در حال ریزش هست، با یک اردنگی ملی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، چون از درون فاسد هست میریزه. اما اگر ما فرهنگ سازی نکنیم، باز کرده دوباره تاریخ خواهد بود، همون آش و همون کاسه، یک عده میرن یک دیگه میان سر جاشون، باز کرده دوباره تاریخ. و من حس میکنم که به لطف شما، به لطف برنامه گذاری مانند شما، این پیوند میان ما و نوجوانان و جوانان ایران ایجاد شده.
1: بسیار عالی. ما فرصت این برنامه‌مون به پایان رسیده، ولی من میخوام در جلسه آینده اگه ممکنه شما بازم حضور داشته باشین در این برنامه و ما راجع به اینی که ما الان این قفل تعصب رو چجوری باز بکنیم، چون احساس میکنم یه سری آدم فرقی هم نمیکنه، نه الان که حتما طرفدار جمهوری اسلامی باشن، یه سری کلن یه سری آدم مغزشون یه جایی قفل شده روی یه چیزی و دیگه نمیذارن، نمیتونن از ابعاد از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنن، فقط یک بعدی نگاه میکنن به این موضوعی، که خیلی کمک میکنه به ما اگه بتونیم این باز بکنیم، اینو که اینا بتونن از زوایای مختلفش نگاه بکنن و از این یک بعدی بودن بیان بیرون، خیلی مسئله ما حل میشه. و یه مسئله دیگه هم که ما گرفتارش هستیم ناامیدیه. الان خیلی متاسفانه بخش بزرگی از مردم پذیرفتن یه سرنوشت وحشتناک رو و این خیلی بده به نظر من، یعنی خودشون به خودشون انقدر اعتماد به نفس ندارن که فکر کنن که من خودم میتونم تغییر بدم، من اصلا خودم مسئولم، باید تکون بخورم در این راه. و اینکه هموطنان دیگر رو تحقیر میکنن، میگن یک ملت اینجوری هستیم، یک ملت اونجوری هستیم و دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد، اصلا ما لیاقتمون همینه. اینم البته میگم رسانه‌ها خیلی نقش داشتن تو اینکه این تفکر رو بکارن تو سر مردم، ما باید یه جوری اینو حل بکنیم. جلسه آینده در این زمینه اگه ممکنه صحبتی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه و اگر صحبت دیگه‌ای نیست تا دیداری بعد، بدرود.
0: با کمال میل، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
1: افتخار دادید. افتخار دادید. بدرود.
2: آیا واقعا خشونت ذاتیه؟ خب حتما در ذات انسان‌ها هم یه مقداری خشونت وجود داره، ولی چقدر ذاتیه، چقدر از بیرون میاد، این حقیقتا موزل جامعه شناسیه. هنوز خیلی از جامعه شناسا دارن سر این مسئله با هم جر و بحث میکنن. اگر موقعیتی پیش بیاد میتونم براتون به تفصیل مکتب‌های متفاوت چجوری هر کدوم فکر میکنن، کی چی میگه رو توضیح بدم. فقط تنها چیزی که خیلی سریع در جواب دوستمون میتونم بگم اینه که بسیار سوال مشکلی رو مطرح کردم. خیلی ممنون.
3: سپاس از شما دکتر میترا بابک عزیز، میشویم شما رو.
4: خیلی خیلی کوتاه در ادامه صحبت مهناز جانم، میدونیم که ما یه مقدار بخشی میتونه ارثی باشه وقتی کودک به دنیا میاد و یا ژنتیکی باشه، ولی مسئله خلق و خو هم دوباره بحث دیگری است که طبیعتاً عملکردهای مغزه، ولی بخش خیلی خیلی بزرگش اکتسابه. اکتساب یکی از بزرگترین بخش فرهنگ خشونت یا فرهنگ مهرورزی میتونه بشه. و مهناز جان گفتن که مکتب‌های مختلف نظرات مختلفی دارن، حتما هم دقیقا درسته، ولی واقعا چقدر این اکتساب که ما همش تلاش میکنیم، یعنی من همیشه گفتم ای کاش که قانونی به نوعی قانونی بشه که ما قبل از اینی که همسرداری رو ازدواج کنیم، همسرداری رو و یا رابطه طولانی رو بیاموزیم و قبل از اینی که پدر مادر بشیم هنر پدری و مادری رو بیاموزیم. در کنارش طبیعتاً اون فرهنگ و اون سیستم یک کشور بسیار تاثیرگذاره که سیستم یک کشور چگونه یک فرهنگی رو داره رشدش میده و آرامتر رو رو به صلح میکشونه ترش، یا اینکه نه مثل جمهوری اسلامی فرهنگی است که رو به خشونت میکشونه نسل ها رو. اون دیگه بستگی داره به اون فرهنگ، اون سیستم، چون یک سیستم میدونیم که یک تأثیر بسیار سریع و تأثیر بسیار نهادی میتونه برای نسل های خود و یا نسل های آینده داشته باشه. ممنونم عزیزم، سوال خیلی خوبی، امیدوارم که بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم سپردون.
3: سپاس از شما خانم دکتر عزیز. من قبل از که دوست بعدی بشنویم جا داره از بانو مریم گرامی عذرخواهی بکنم. بانو مریم از انتقاد شما به بنده وارده. اتفاقا من هفته های گذشته همیشه اصولا از دوستان خواهش میکردم بعد از اینکه صحبتشون تموم شد خودشون لطف بکنن به قسمت شنونده ها بروم، ولی این هفته متاسفانه اینو بذارین بر ضعف مدیریت بنده من خیلی عذرخواهی میکنم هم از شما هم از تمام دوستانی که اگر بنده بعد از صحبتشون بدون اطلاع دوستانی رو موف دادم در آدینس. به هر حال من عذرخواهی میکنم بانو مریم گرامی. جناب منصور عزیز من عذرخواهی میکنم از شما، من ممنون از صبوریتون. اگر اجازه بدین یکی دو تا دیگه از دوستان ما بشنویم و بعد من خدمت شما جناب سلیمانی برسم. سپس متشکرم جناب منصور عزیز. سپس جناب من مایک شما رو میبینم. مرسی از صبوریتون. اجازه بدید یکی دو نفر دیگه نوبت شما هست. ممنون سپس جناب. آقای احسان عزیز شما رو میشنویم.
5: بله با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستانی که تو این روم حضور دارن، بلخص خانم دکتر میترا بابک که میخواستم اتفاقا سوالم رو از ایشونم بکنم در نهایت، منتها قبلش میخواستم یه موضوعی رو مطرح بکنم که اکثر موارد خشونت در اسلام و تمامی دوستان و اساتید مطرح کردن، چیزی باقی نمونده که من بخوام ادامه بدم. فقط در مورد این اسلام رحمانی وقتی میاد صحبت میشه مثل کلمه جمهوری اسلامی تو سال 58، یعنی هیچ کس هیچ ایده‌ای راجبش نداره و نمیخواد راجبش صحبت بکنه، چون اگر صحبت بکنن راجبش خب این اسلام رحمانی هم میبینیم که چیزی ازش باقی نمیمونه. برای همین یه ترسی وجود داره راجب اسلام رحمانی صحبت کردن. اینکه ما بپرسیم آیا در اسلام رحمانی کودک همسری جایزه؟ آیا در اسلام رحمانی پدر اجازه دختر و همسرش رو داره؟ آیا در اسلام رحمانی حقوق همجنسگرایان وجود داره؟ آیا در اسلام رحمانی مجازات شرابخوار وجود داره؟ ما باید به نظر من بیایم به این سوالات جواب بدیم که اگر وجود داره خب پس این اصلا اسمش اسلام رحمانی نیست، و اگر وجود نداره که اصلا این اسمش اسلام نمیتونه باشه، چون متن صریح کتاب آسمانیه که یه همچین موارد رو مطرح کرده و نمیشه اینا رو رفع و رجوع کرد به راحتی. سوال من از خانم دکتر بابک که در حوزه تخصص ایشون هست، ما به عنوان مردان امروز و کودکان دیروز که مورد خشونت قرار گرفتیم، خشونت از لحاظ دینی مجبور بودیم که کاری رو انجام بدیم؟ مجبور بودیم؟ به همون گفته شده که باید نمیدونم مواظب این باشی، مراقب اون باشی، ولی حالا ما اینا رو کنار گذاشتیم و میخواییم به عنوان یک انسان متمدن، انسانی که درکی از زندگی داره، درکی از مرگ داره، درکی از لذت و درکی از انسان بودن داره، ما میخواییم اینا رو کنار بذاریم. ولی این خشونت و یعنی موارد خشونت بعضن، حالا شما اشاره میکنید بعضن نگاه میکنیم این تو من هم هست باید اینو اصلاح بکنم، ولی ما موارد خشونت رو به طور درست نمیدونیم، یعنی که مشکل داریم توی فهمش. میخوام بدونم که مایی که میخوایم این خشونت رو کنار بگذاریم چطور باید با این قضیه برخورد بکنیم؟ چطور میتونید ما رو راهنمایی بکنید برای اینکه ما این خشونتی که و وجود ما نهادینه شده به عنوان کسی که خشونت علیه ما اعمال شده بخوایم این رو کنار بگذاریم و راه درستی رو پیش بگیریم؟ بهروز عزیزم گفتن که آره من نمیخوام بلایی که سر من آوردن سر بچم بیاد، یعنی این دقیقا چیزیه که ما باید انجام بدیم به نظر من، ولی اینکه چطور باید انجام بدیم به نظر من باید از راهنمایی های شما استفاده بکنیم. اگر دوستان دیگه هم کامنت داشتن خوشحال میشم بشنوم. ممنونم. من میرم آدینس که بقیه دوستانم اجازه صحبت داشته باشن.
3: سپاس از شما احسان عزیز، ممنون میشم که همکاری میفرمید. دکتر بابک عزیز بفرمید.
4: خواهش میکنم. احسان عزیزم، من یاد سمینارم چون کرونا اومد دیگه متاسفانه متوقف شد، سمینارهای هفتگی معمولا سیگنچر من یا امضای من تئاتره، چون به هنر تئاتر خیلی علاقه دارم و رقص، و یکی از کارام این بود که در مورد اون موضوع هر هفته از خود کسانی که تو سمینار بودن میخواستم بهشون سناریو میدادم و غیر اصولی بازی کنند و غیر اصولی رو بسیار خوب بازی میکردن، بخش دیگری که میخواستم اصولیش کنن واقعا گرفتار میشدن، نمیتونستن اصولی بازی کنن. و اینجا از نظر تحلیل روانشناسی چقدر این مسئله برای من مهم بود. بعد از تئاتر معمولا روی برد من از دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی موضوع رو باز می‌کردم و تحلیلش می‌کردیم با هم. این مسئله که واقعا غیر اصولی بازی کردن چقدر برای ما آسان است. همین مسئله خشونت به فرض، خشونتی که بر من و تو به فرض وارد شده حال و فرزندانمون وارد میشه دیگه، موضوعای بسیار متفاوت. اگه برید رو میترا و بکشت روی فیسبوک و یوتیوب، من 6 اپیزود درست کردیم چند سال پیش از خود بچه های سمینار که بد نیستش که نگاه کنید اونو، ولی توی یوتیوب میبینید، بخش های تئاتر رو میبینید. مسئله خیلی مهم که شما اینجا عنوان کردید این مسئله عادت کردن به یک خشونت. ببین بارها شده که ما به فرض پدر یا مادرمون رفتار بد با ما انجام میداد یا با خشونت داد میزد، حسر ما را حرفای بد به ما میزد یا مقایسمون میکرد و ما، یا اصلا از پدر الکلی به فرض مادر، هر چیز نگتیوی که به فرض یه نفر از پدر یا مادرش داشته شدیداً عصبانی بوده و در تمام طول کودکیش و نوجوانی و جوانیش بارها گفته به همه که امکان نداره که من اینجوری با بچه‌م رفتار کنم. بعد که خودش بچه دار شده، بارها من از کلاینت‌های خودم میشنیدم که میگفتن با اینکه اینقدر منزجر بودیم از اینی که این بلا رو سر ما آوردن، ناخودآگاه دقیقا همون رفتار رو با بچه خودمون داریم میکنیم و این خیلی داره عذاب‌آور میشه. ولی چه زمانی عذاب‌آور میشه؟ زمانی که انسان آگاه میشه. یعنی وقتی میومدن سمینار هفتگی، دلیل اینی که من سالها هفتگی به 4 سمینار داشتم برای اینکه میدونستم با چند جلسه که ما مشکل خاورمیانه‌ای درست نمیشه، میدلیستم فامیلی کانسلینگ سرویس من درست کردم برای NHS، ما هفتگی باید کار و ریشه‌ای درستش کنیم. به این سادگی از افکار ما، از احساس ما، از رفتار ما خارج نمیشه. ما معتاد شدیم به این رفتارها و دلیل اینه هم که متوجه میشدن اکثرا به خاطر اینکه این آینه رو میدیدن در سمینار به صورت یا تئاترها و یا اینکه وقتی که بخش اول هر کس دوستاش از خودش صحبت میکرد. آینه وقتی که آدم جلو خودش میبینه، یا اگر فیلم و تلویزیون یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی میبینیم، خیلی وقتا مایی درون ماست تو این فیلم‌ها، شخصیت‌های نگاتیو مخصوصاً یا شخصیت‌های مثبت فرق نمی‌کنه. بهتره که اینو آینه‌وار درون خودمون ببینیم. و وقتی درون خودمون می‌بینیم، اون وقتی که حس آگاهی بهمون دست میده، یه دفعه یه تلنگری به خود ما، یه تلنگری میزنه که این تویی یا این تویی یا. ما از فرهنگی میاییم که فرهنگ انگشت تقصیر به دیگری است و این یک فرهنگ بسیار خطرناکی است که متاسفانه در فرهنگ ایرانی یا میدلیستی خیلی نهادینه شده. این فرهنگ رو اگه این انگشت تقصیر رو برگردونیم به طرف خودمون و به صورت آینه‌وار نگاه کنیم، حرکت زشت دیگری رو میبینیم، فکر کنیم ببینیم که من کی یک همچین رفتاری رو کردم، به جای اینکه فرافکنی کنیم و پروجکشن کنیم و بگیم دیگری است، کی بود من نبودم، برعکس بگردم نگاه کنم ببینم منم این کارو کردم، منم این حرف زشت رو زدم، منم این حرکت نژادپرستی رو کردم، حالا هر چیز نگاتیوی که هست، اون وقتی که این به مرحله خیلی خوب آگاهی رسیدیم. حالا این مرحله که وقتی ما برسیم، مرحله بعدیش تمرینه که چگونه ما میتونیم در کنار این آگاهی، حال با تمرین‌های متفاوت یا اگر از دستمون در رفت، قشنگ خیلی شجاعانه، میدونی که ما فرهنگ عذرخواهی هم که نداریم، ولی شجاعانه برگردم بگم که وای، هم ناخودآگاه یه دفعه طبق عادت من این چنین صحبت کردم، معذرت میخوام، ببخشید، به فرزندم، به همسرم، به دوستم، به رفیقم، به هر کسی. اگر ما این محالا اینقدر مسئله طولانی میشه، این مراحل مراحلیه که بسیار امکان پذیر هست، واقعا امکان پذیر هست. من یعنی اویدنس، اثبات افراد دارم که هفتگی سالها بودن و از چقدر تونستن دوباره سازی شخصیتی و فرهنگی برای خودشون بکنن. ولی تمرین میخواد، اول آگاهی میخواد، پذیرفتن، و بعد تمرین میخواد که حالا در بخشای روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم در موردش. امروز طولانی شد. اصولا من میدونم که مهناز جان دوست داره که شورت اند سویت باشه، کوتاه ولی بسیار پرمفیدتر، ولی خب فکر میکنم که از دستمون در رفت، ولی امیدوارم که در هفته‌های آینده همون ساعت‌ها رو نگه داریم که بتونن عزیزانم صحبت بکنن و وقت
3: خانم دکتر عزیز این هفته خانم دکتر شیرالی عزیز مریض بودن، من حتی امروز صبح که باشون صحبت کردم میخواستم کلاس امروز رو کنسل بکنم، ولی شون لطف کردن گفتن نه، چون از یک هفته پیش ما اعلام کردیم و اسکیجول کردیم، بهتره که انجام نشه. من از 3-4 نفر دوستی دیگری هم که روی استیج هستن، اگر ازتون ببخشید من گوشیم یه لحظه زنگ خورد، من ازتون خواهش میکنم اگر صحبتتون رو هر کسی در حد اکثر 2-3 دقیقه جمع بندی بکنید که خانم دکترم هر چه زودتر استراحت بکنن ممنون میشم. اوکی، آقای پتروسیان عزیز شما رو میشنویم.
6: درود مزدک عزیز، درود خانم دکتر شیرالی، خانم دکتر میترا بابک و جناب استاد ایجادی عزیز. یه بحث های مطرح شد در حال صحبت دوستان که من میخواستم یه جوابی بدم، چون به نظر اومد یه مقدار گذرشون اشتباهه. اول در مورد اسماعیلیون، خب یکی از دوستان عزیز اومدن گفتن اسماعیلیون با عرب ها میجنگیدن، خب کاملا اشتباهه. اسماعیلیون با دولت سلجوقیان میجنگیدن. حالا دلیل این امر هم کاملا بدیهیه، چون خیلی از دوستان نمیدانن که دولت سلجوقی یکی از ایرانی‌ترین دولت هایی بود که تا به امروز بر ایران حکومت کرد. نام پادشاهانش رو وقتی میبینیم خودشون رو جانشین شاهان ساسانی میدونستن. در دوران سلجوقی بعد از گذشت قرن‌ها بود که دوباره مجسمه سازی و نقاشی دوباره رونق گرفت در ایران، یعنی اون فضای خفقان پیشین تا حدی از بین رفت، این دوباره قدرت گرفت در ایران، رصدخانه ها ساخته شد، دانشگاه ها و مدارس ساخته شد و اسماعیلیون با این مسئله مشکل داشتن. از طرفی هم خب سلجوقیان یک جورایی دستشانده خلافت عباسی بودن و حکومت فاطمی مصر هم که با خلافت عباسی دشمنی داشت، از این نیروهای تروریسم حمایت عقیدتی و حتی نظامی و مالی می کرد که امر بدیهیه. و در مورد شیعه، ببینید، من حالا دوستان بعضا مطرح میکنن که خب این که مردم ایران سنی نبودن، یعنی فقط ظاهری سنی اهل تسنن رو قبول کرده بودن و یک مذهبی میخواستن که با روحیاتشون سازگار باشه، که خب این اشتباهه. شما ببینید در طول 80 سال سلطنت سلوکیان در ایران به قدری در روحیه مردم تأثیر داشتن که بعد از اتمام 80 سال سلطنتشون، ما تا اواسط حکومت اشکانی ها بر ایران، هنوز در ایران زبان محاربه زبان یونانیه و هلنیست در ایران رواج داره و خدایان یونانی پرستیده میشن. از مجسمه هرکول که توسط شاهان و حالا نجیبزاده های اشکانی در سراسر ایران ساخته شد و برای ما به جا مونده، هم کاملا قابل مشهوده. پس این از این مسئله. ببینید سلوکیان 80 سال تونستن این تأثیر رو بر ما بذارن. حال حساب بکنید یک سلسله‌ای مثل صفویه که 200 سال حکومت کرد، یا حتی قبلترش دورانی که 600 سال از ورود اسلام به ایران گذشته بود، آیا فکر میکنید که مردم ایران واقعا اهل تسنن رو نپذیرفته بودن؟ خیر، در مورد شیعه هم دقیقا همین مسئله صدق کرد. یعنی صفوی آمد جمعیت مردم ایران رو به زور شیعه کرد، حالا با یک سری از شکنجه هایی که حالا اونقدر من بارها در روح های مختلف نام بردم که دیگه واقعا خسته شدم متاسفانه، ولی شکنجه های فوق العاده وحشیانه ای داشتن. نمونهش این بود که یک سری لشکر آدم خوار داشتن فرزند دشمنانشون رو در مقابل زنده زنده میخوردن، دیگ های روغن مذاب داشتن زرتشتی ها و یهودی ها رو در این دیگ ها میسوزوندن. ما یه حجم عظیمی مهاجرت زرتشتی ها پس از اسلام به هند رو داریم که در زمان صفویه شروع میشه. یعنی شما حساب بکنید از زمان صدر اسلام تا زمان صفویه که یه چیزی مثلا در حدود 600 تا 700 سال طول کشیده، زرتشتی ها هنوز در مرکز ایران در مناطق یزد و کرمان اکثریت رو داشتن. شما ببینید این حکومت چه کرد که اینها مجبور فرار شدن. پس این مسئله نیست که حالا دوستان بعضا میان و مغلطه میکنن که شیعه کمتر از اهل تسنن کشتار داشته، که وقتی به شما به تاریخ نگاه میکنید که حالا مشهوده. نمونه یه دیگه‌ش هم که جدیدترین مورد بمبگذاری آرژانتین بود که خب اونا طبعا حزب الله لبنان که من نمیدونم، ولی احتمالاً سنی نیست، احتمالاً شیعه است. پس دوستان مسئله نکنن. سوال من حالا از حالا اساتید اینه، شما حالا اون حالا سوال من درست از دوستانی بود که متأسفانه رفتن، ولی واقعا آیا در شیعه اصلا عنصر ایرانی ما میبینیم؟ یعنی آیا مثلا این فرهنگ ایرانی ما بوده که میگه باید یک ماه کامل از سال رو دربست برای حالا عزاداری از فردی که 1400 سال پیش مرده بگذرونیم؟ آیا این فرهنگ ما بوده که میگفته قرم زنی باید بکنیم؟ دیگه فراموش نکنیم تا همین 50-60 سال پیش هنوز هم در اکثر نقاط ایران قرم زنی میکردن، سر بچه های خردسال رو با قرم خون میآوردن. این چیزها رو ما فراموش نکردیم. آیا واقعا فرهنگ ایرانی ماست که این چیزها رو میگه که حالا دوستان ادعا میکنن شیعه در واقع با فرهنگ ایرانی عجین شده و برآمده از اونه؟ مرسی، بازم عذرخواهی میکنم یه مقدار صحبت کردم. مزدک عزیز،
3: سپاس. فردریک عزیز مرسی از شما، ببخشید من میدونم تو تحصیل کرده تاریخ هستی، امیدوارم هفته های آینده هم کنار ما باشید. مرسی که کنارمون بودی و ببخشیدم که این هفته خیلی معطل شدی تا صحبت بکنی. جناب آقای مهدی عزیز، شما رو میشنویم.
7: درود به همه اساتید، درود به شما. اساتید حرف خاصی رو ندارم، فقط یه شخصی اومده بود میگفتش که در مقابل به اصطلاح سلمان شما توهین کردین، چند میلیارد نیست، یک و خورده ای، یک میلیارد و خورده ای مسلمان داره. ولی من خودم رو به عنوان مثال، اطرافیانم رو، خانوادم رو، دوستانم رو که هیچ اعتقادی به اسلام نداریم و خب بعضا یه سری رفتن مسیحی شدن، یه سری زرتشتی شدن، یه سری بهایی شدن، من خودم و به تعدادی از دوستانم که آتاییست هستیم، ولی توی آمار جزو مسلمان به حساب میاد متاسفانه. هنوز سازمانی و تشکیلاتی جهانی چیزی هم وجود نداره که ما اونجا ثبت بریم، خودمون رو ثبت نام بکنیم، بگیم آقا ما جزو آمار جهانی. این یه مطلب. در رابطه این تاپیک شما میخواستم یه به اصطلاح خاطره ای رو بگم. من الان 37 ساله که خارج از ایرانم، یعنی یه چند سالی بوده، دو سه سالی، سه چهار سالی بود که انقلاب شده بود اومدیم این و با اون فرهنگی که قبل بود و فرهنگی که بعد بود و جلوی ما مرغ سر می بریدن، نمیدونم گوسفند سر می بریدن. بعد رسیدیم به این دوره که انسان دارن سر می برن، در ملای عام شلاق می زنن، سنگسار می کنن و چیزایی که همه ما هم می دونیم. من پرسشم از سرکار بانو دکتر میترا بابکه که واقعا چند نسل نیازه که اگر ما فرض رو بگیریم که این حاکمیت فاشیستی از بین بره روزی، چند نسل نیاز داریم که ما جامعه رو به حالت نرمال بخوایم برگردونیم؟ واقعا چند نسل باید کار بشه که این افکار رو بتونیم دور بکنیم از جامعه؟ این واقعا بزرگترین موزل جامعه ماست که امروز این خشونت کار به اینجاها کشیده و جلوی بچه‌ها میرن ملت رو آویزون میکنن، بعد مردم ها دست بچه‌هاشون رو میگیرن برای تماشا تخمه میخرن میرن اونجا. این موزل اجتماعی واقعا به لحاظ روانشناختی روانشناسی اجتماع چقدر کار باید به هر حال وقتتون زیاد از این درود میفرستم به همتون.
3: درود بر شما، سپاس جناب مهدی عزیز. خانم دکتر بابک عزیز اگر کامنت
4: ببخشید من حتما فکر کردم من چون یه لحظه زنگ زدن به من نشنیدم صدای عزیزمون رو. ببینید به نظر من سیستم، اگر ما بتونیم سیستم آینده، به فکر سیستم آینده باشیم، یک سیستم درست، ما نمونه بارز داریم از کشورهای اسکاندیناوی خوشبختانه، یک سیستم خوب میتونه تایم روی مقدار سریعتر ببره جلو. الان این کلاب هاوس خیلی داره کمک میکنه، با اینکه جمهوری اسلامی داره خیلی تلاش میکنه که رو به وحشت ایجاد بکنه، مسخرش بکنه، فروم های زردی که میذاره، از اتاق فکرش سعی میکنه هر روز یه چیزی در بیاره، همه تلاشش اینه، چون این کلاب هاست یک تریبون بسیار بسیار تازه‌ای که هرگز سابقه نداشته و من و شما از هر گوشه این کره زمین میتونیم همدیگر رو دریابیم، بشنویم صدای همدیگر رو و با هم صحبت کنیم و آگاهی به همدیگه بدیم. خطر خیلی بزرگی برای دینداران و همچنین دیکتاتورها، چه نقد سیاسی و چه نقد دینی، طبیعتاً خطر بسیار بزرگی ایجاد شده براشون. به همین دلیل تلاش و هزینه بالایی رو دارن با زنان و مردان اجاره‌ای و کرایه‌ایشون دارن تلاش میکنن، اما نمیتونن. ما هر چی تلاش بکنیم، خودمون هر کدوم از ماها مسئولیت داریم، تک تک ما اگر تلاش بکنیم و اتفاقا اعضای خانوادهمون رو تعدادشون رو بیشتر بکنیم و حضورشون رو در کلاب هاوس بیشتر بکنیم، فیک اکانت هم که میتونن داشته باشن، احتیاج نیستش که، یعنی منظورم به اینه که اسم خودشون هم احتیاج نیست که بهانه‌ای برای ترس داشته باشن، چون ما ترس واقعی داریم و ترس غیر واقعی. اینه که من فکر میکنم اگر که ما سعی خودمون رو برعکس تلاش بکنیم بیشتر، طبیعتاً کار رو داریم سریعتر میبریم جلو. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم گفتگوی سالم رو و گفتگوی فرق بین گفتگوی سالم و گفتگوی ناسالم و همچنین فرق بین اتاقهای سالم و اتاقهای ناسالم و در کنارش هم دموکراسی رو داریم میآموزیم، با اینکه ممکنه با هم همراه نباشیم از نظر عقیدتی، ولی دشمن یکدیگر نیستیم. Let's agree to disagree. کاری با هم موافق نیستیم، اما دوست هم دیگه هستیم همچنان. این میتونه کارو داره کارو خیلی سریعتر میکنه، چون واقعا روز اول که من وارد کلاب هاوس شدم، این اسمشو گذاشتم امام زمان، برای اینکه متوجه شدم چی به دست ما، چه زمان خوبی به دست ما رسید برای ایرانی ها، برای خاورمیانه ها. و خوشبختانه عرب ها هم دارن خیلی تلاش میکنن، اتاقای افغانستانی دارن تلاش میکنن. پس کار داره سریعتر میره جلو، به شرطی که ما آگاهانه ازش درست از این کلاب هاوس استفاده کنیم. مرحله بعدیش مرحله این تعصب نژادی، تعصب دینی. متاسفانه ایرانی ها اصولا خودشون از همه بالاتر میبینن، از بالا به پایین نگاه میکنن، متدینین هم همچنین همین کارو میکنن. این ما سعی کنیم که خودشناسی یعنی ضعف شناسی. به نظر من یکی از بزرگترین کاری که من و شما بکنیم، دقیقا همونطور گفتید، این ما باید بگیم، اولا که باید بگیم مسلمان زاده هستم، چون اینا همین ارقام گنده گنده میدن، ولی وقتی که همون موقع من اون لحظه متاسفانه نتونستم بگم رو مایک، اگر که ما بگیم من مسلمان زاده هستم، لطفا من رو با داخل اون لیست نکن، اینا کم کم تکلیفشون روشن میشه. اگه دقت کنین قبلا اینا خیلی قدرت نمایی میکردن در کلاب هاوس، الان جوجه شدن همشون، 90%شون جوجه شدن، به خاطر اینکه در مقابل صحبت‌های منطقی و علمی دیگه حرفی ندارن. پس کار داره درست میره جلو. طبیعتاً معجزه نمیشه، معجزه من و شما هستیم که خودمون رو پیدا بکنیم، ضعف‌های خودمون رو پیدا کنیم، اعتراف کنیم به ضعف‌های خودمون، پوزش بخوایم از اشتباه و ضعف خود. اینا همه دوباره سازی فرهنگیه. اگه ما بتونیم یه همچین روشی رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که کارو سریع‌تر کنم. در مقابلش افراد خودشیفته‌ای که فردا با عمامه کرواتی بی عمامه با یا یک دیکتاتور دیگر هم باید حواسمون باشه. پروموت نکنین بالو پر به خودشیفته‌هایی که در همه کلاب هاوس هم میبینیم یا در بیرون از کلاب هاوس به عنوان هر فردی. مواظب باشیم که آگاهی داشته باشیم. ما باید از این دیکتاتور کوچولوی خودمون آگاه باشیم. در کنارش هم در مقابل خودشیفته هایی که به راحتی دارن خودشون رو نشون میدن. چون فردا اگر یک سیستم دلسوز واقعی و متخصص بیاد رو کار، بدون شک کار رو بسیار سریع‌تر میبره جلو. اما من و شما، من و ما باید از همین هر لحظه ای از زندگیمون برای خود و برای خانواده و دوست آشنا و جامعه و کوچکی که هستیم تلاشمون رو بکنیم. منتظر نباشیم کس دیگری ما را تغییر دهد یا ما را تغییر دهد. من باید خود را تغییر دهم تا خانواده‌ام تغییر کند. ممنونم عزیز.
3: سپاس از شما خانم بابک عزیز. جناب سپهر گرامی شما رو میشنویم.
8: درود به همه دوستان. من به این فکر میکردم که مسئله خشونت در جامعه به دو تا قسمت داره. یکی کسانی هستن که خشونت رو انجام میدن که خب من فکر میکنم این افراد همیشه خواهند بود، یعنی هر فرصتی که پیدا بشه خشونت رو انجام خواهند داد. افراد سایکوپات ممکنه باشن یا ایدئولوژی احمقانه داشته باشن، ولی مهمترش افراد عادی جامعه هستن که لزوماً حتی اگر گرفتار مذهب و اینا هم باشن خودشون خشونت انجام نمیدن، اما همین سکوتشون یا همین که خیلی عادی از کنار این خشونت و ظلم رد بشن این خیلی مهمتره، به خاطر اینکه دیده نمیشه. حالا تو انگلیسی میگن act by commission or omission، یعنی هر دوش میتونه جرم حساب بشه به یک نحوی، یا حالا اگه جرم نگیم غیر اخلاقی حساب بشه. بعد نکته دیگه که به ذهنم رسید، مخصوصا در طول حرفایی که آدم در همین کلاب هاست میشنوه، یه مقدار دوستر بوده یکی دو ساعت پیش همینجا شنیدم، میبینم که واقعا چقدر، حالا اگر مذهبم ریشه این خشونت بوده باشه، حتی وقتی فردی میگه من دیگه ایتیست هستم یا فردی میگه که من دیگه اون قرائت زشت رو از اسلام ندارم و یک قرائت جیگول و خیلی خوبی از اسلام دارم، هنوز چقدر میتونه این انسانیت یا اون حساسیتی که یک انسان باید داشته باشه کشته شده باشه که یک فرد فرهیخته و باسواد، اون هم در مقام دفاع از اینکه چقدر طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هست، مثلا بیاد بگه که بله خب شاید یک زمانی هم یک کار بدی ظلمی به بهایان انجام شده باشه. یعنی واقعا من نمیدونم که چقدر آدم باید بی‌تفاوت باشه و چقدر جرم و جنایت برای یک فردی که مثلا باید حقوقدان هم باشه عادی باشه که به این راحتی بگه بله یک زمانی یه چیزی هم انجام شده، یا با اینکه خلاف قانون بود ازدواج بهایی و غیر بهایی، باز انقدر مردم خوب بودن که این کار انجام میشد. انگار که ایشون مثلا یا خیلی های دیگه مثال هست فهمی از قانون ندارن. اینکه اولا قانونی که بیقانونی باشه اینجور با وجیه الوجه کردن نام قانون اسمشو بیارن، و اینکه اتفاقا قانونی هم نبوده، این از ضعف قانون بوده که علمای مرتجع فتواهایی میدادن ایشون اینو مثلا قانون نام میبرن، و اینکه چیزی نشده مثلا من در خانواده خودم میدونم که مثلا جد مادرین و پسرماش اینا توی یزد که بابی کشی بود مثلا اینا رو توی تنور نونوایی که داشتن انداختن، مردم حمله کردن این کار کردن. این فقط یک هزاران مورد بوده. یا در همین شیراز که صحبتش هم بوده اتفاقا که مثال زده شد که چقدر خوبه، اول انقلاب تمام خونه اکثر بهایا رو آتیش زدن، خونه پدر بزرگم اینه. حالا این جالبه، اینی که میخواستم بگم که لزومن مذهب گاهی آنچنان کار خودشو کرده که شما نمیتونین بگید که یک فردی که مسلمان هست ممکن اون کار بکنه، یا یک فردی که مسلمان هم نیست خیلی راحت ممکن این کار بکنه. خونه پدر بزرگ من رو بعد که غارت کردن، همسایه‌شون یک پاسدار حزب اللهی، این پاسدار حزب اللهی این میره تو اون خونه وای میسه و میگه که من اینجا وای میسم نمیذارم آتیش بزنید، یعنی بعد منو آتیش بزنید اگر میخواین این کار بکنید. یعنی منظورم اینه که واقعا پیچیده تره این اثری که نهادینه شده، که باشه یه موقعی ممکنه یک آدمی در عین حال که هنوز اون عقیده‌ای که منشأ خشونت هست رو داره، هنوز تونسته باشه انسانیتش رو یه مقداری حفظ کرده باشه، و آدم دیگه‌ای که ظاهراً میگه من از این دین گذشتم و یا مثلا برام مهم نیست، مثل همون زمان آقای فرهنگ که میگه من لایق هستم و در سازمان ملل مثلا یا نماینده ایران بود، خیلی توجیه میکرد قتل و غارت مثلا بهایان رو. حالا من چون که خودم از این خانواده بودم اینو مثال زدم، منظورم نیستش که حالا فقط این بهایان بودن که مورد ظلم قرار گرفتن، چون حالا تجربه شخصی بود من از مثال گفتم. همینو اگر که دوستان متخصص امروز یا روز دیگه هم بخوان توضیح بدن که آیا لزوماً با کنار گذاشتن مذهب، آیا این خشونتی که نهادینه شده و عادی شده برای خیلی ها کنار خواهد رفت، مخصوصا اون قسمتی که مربوط به توجیه کردن و یا نرمال نشون دادن و این که خب حالا یک زمانی هم یه چیزی شده. این خیلی جالب بود، کسی که تازه مثلا میخواد جلب اعتماد افکار عمومی بکنه به این راحتی این حرف بزنه. سپاسگزارم که گوش دادید.
3: سپاس از شما سپهر عزیز، خسته نباشید. منصور عزیز، منصور گرامی، ببخشید خیلی هم معطل شدید، ما امروز یه مقدار روم طولانی شد، از طرف هم خانم دکتر خیلی مریض هستن، به هر حال ببخشید که شما خیلی منتظر بودید. منصور جان میشتویم شما رو.
9: نه خیلی هم لذت بردم اتفاقا، از دقیقه اول تو اتاق بودم، واقعا صحبته جالبی بود. من چون دیگه نتونستم رد کنم، خانم شیرعلی من با دعوت کردم والا دیگه اومده و اینا. راست شوخید، من همین الان در رابطه با گفتم حالا که اومدم بالا حداقلش یه تبلیغ کوچیک بکنم در رابطه با الان یه تعدادی از زندانی ها متاسفم به عذر میخوام به چیز رد نداره، ولی چون یک طوفان بسیار مهمی.
3: نه خواهش میکنم منصور جان، خیلی مسئله مهمی اصلا بس فقط تاپیک نیست، این موضوع زندانی های سیاسیمون واقعا موضوع مهمیه که باید در همه روما به نظر من گفته بشه. بفرمایید منصور جان.
9: خیلی لطف میکنید واقعا. عزما همین الان یه طوفان توییتری شروع شده در رابطه با خانم، در رابطه با آقای جمشید شادمهر، در همزمان با این خانم شکیلا منفرد توی وضعش خرابه، سهیلا حجاب توی بیهوشیه، چه میدونم نیمه بیهوشه، آقای واحدیان الان هیچکی نمیدونه وضعش چیه، خانم جلالیان، زینب جلالیان وضعش بسیار بسیار بده. یعنی واقعا این رژیم داره سعی میکنه که همه این کسایی که توانایی مبارزه رو دارن به یه شکلی مثل بکتاش آبدین عزیز از سر راه خودش برداره. من کوتاه اومدم بالا همین رو بگم، عزیزانی که در اتاق هستن اگه میتونن حداقلش حتی خودشون هم توییت نزنن، بتونن یه دونه دو تا توییت رو بزنن، میتونه تاثیرگذار باشه. باور کنید هر قدم کوچیکی که ما برمی‌داریم تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، آنچنان که حداقل کاری که کردیم، سه تا جوون رو که حکم اعدامشون اومده بود اینا لغو شد، یا بسیار اتفاقای خوب. تمنا میکنم توی هر کجای هستی، توی اینستاگرام، در واتساپ یا هر کجایی که هستید، خصوصا در توی توییتر، اگر از این طوفان امشب حمایت بکنید ممنون میشم. تک تک از آنی که از تو اتاق هستم عذر میخوام که ممکنه بحث اتاقو برای چند ثانیه منحرفش کردم، ممنونم ازتون. من دفعه دیگه حتما صحبت میکنم، چون از صبح تا حالا فقط در رابطه با این طوفان داشتم یه ذره همکاری میکردیم که بتونیم این پوسترها و کلیپاشو اینا آماده بکنیم. دیگه دوستانم همه گفتنی ها رو گفتن، ولی دفعه دیگه در خدمتتون خواهم بود. ممنونم خانم شیرعلی، خانم بابک عزیز، تک تک عزیزان.
4: خواهش میکنم. منصور جان لطف کن بفرست که بذاریم بالا که عزیزان تا هستن سریع برن لایک و ریتوییت کنن لطفا.
3: منصور جان من خودتون مادریتور میکنم، ببخشید خودت اگر زحمت بکشید لینک رو شیر کنی بالا ممنون میشم. من هم اتفاقا صحبتتونم خارج از تاپیک به نظر من نبود، چون این رفتاری که دارن با هموطنان ما میکنن این خودش عین خشونته. به هر حال خیلی لطف کردین. از همه شنوندگان و دوستان تشکر میکنم که کنار ما بودین. ممنون. من بازم عذرخواهی میکنم اگر دوستانی اومدن روی استیج و خیلی معطل شدن یا دوستانی بهشون جسارت شد. من آرزوی سلامتی برای خانم دکتر شیرالی عزیز دارم. خسته نباشه خدمت خانم دکتر بابک، استاد ایجادی عزیز و همه دوستان دارم. اگر صحبت پایانی اساتید ندارن با اجازتون رومو ببندیم.
2: مصدق جان خیلی ممنون از خود شما، از مدیراتوری واقعا بی نظیرتون. خیلی ممنون از خانم دکتر بابک و آقای دکتر ایجادی که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن. یک دنیا متشکر از دوستانی که ما رو تا این ساعت تحمل کردن و به ما انرژی میدین دیگه. وقتی که هستید ما انرژی میگیریم، همینجور ادامه میدیم. قرار بود همش 2 ساعت باشه، شد 5 ساعت و 40 دقیقه. خب خیلی ممنونم از همگی شما. امیدوارم هفته دیگه دوباره در همین روم بحث جدیدی رو در این ارتباط ها ادامه بدیم و اونقدر در این مورد ها صحبت بکنیم تا چشم جمهوری اسلامی هم کور که اینقدر فضا رو بست و به ما اجازه هیچ وقت نداد که با هم تبادل نظر داشته باشیم. ما به کوری چشم آخوندها اینجا جمع میشیم و با هم صحبت میکنیم. روز همگی خوش. دست همگی رو از دور میبوسم. خیلی ممنونم از اینکه حضور داشت.
4: بهراز جان ممنون از خودت که بیمار هستی ولی همچنان هستی در کنار ما. واقعا استیکر هست که میگه چقدر خوبه که هستی، چقدر به دل من میچسبه. واقعا از خود شما مزدک جان، دکتر جلال ایجادی، منصور جان و همه عزیزانی که پایین بودن، هومن جان و عزیزان پوزش میخوام نام نبرم. یک مسئله سپهر جان آخر سر گفتن که بسیار مسئله مهمی بود، سکوت. ما یک جمله داریم شنیدیم، یک جمله تحمیلی همیشه شنیدیم که سکوت هر مسلمان خیانت است به اسلام. اما آیا سکوت هر مسلمان در مقابل هر جنایتی آیا خیانت به اخلاق و شرف و انسانیت و وجدان نیست؟ این در جواب اون شعاری که متاسفانه داده می شد. امیدوارم در هفته های آینده سپرچان، چون این موضوع خیلی خیلی مهم بود، حتما حتما در موردش باز کنیم و صحبت کنیم. ممنونم واقعا، سپاسگزار همه شما هستم. یادتون نره که کلاب کلاس فلسفه سیاسی رو حتما فالو کنید که زودتر بتونید ببینید و حواسمون هم باید باشه کسانی که میان بالا و بلاک میکنن دیگران رو، حتما حتما در آینده حواسمون بیشتر باید باشه، چون یه سری اطلاع دادن که بلاک شدن از طریق یک خانومی اگر که اشتباه نکنم که بالا بود. به هر حال اینا همه تجربه است و خوشحالم از اینی که بحثای آنچنانی نیستش که اتاق به هم بریزه. اتاق عالی طبق معمول هفته پیش چقدر خوب ران شد، چقدر آموختم من شخصا و خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. ممنونم از همه حضور شماهایی که میدانید که میدانم که میدانید چه میگوییم. حواسمون به اتاق فکر جمهوری اسلامی باشد. سپاسگزارتون.
3: سپاس از شما خانم بابک عزیز، خسته هم نباشین. منصور جان فقط لطف بکن حتما این لینک رو تو بک چنل برای من بفرست، چون در اتاقای دیگه من میخوام خودم شیر بکنم. ممنونم. دکتر ایجادی عزیز سخن پایانی شما رو میشنویم.
10: بله عزیزم، خیلی متشکرم. من فقط 2 نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یکی در یکی از دوستان صحبت از نویسنده و تحلیلگری کردم به نام آقای فتحی بن اسلمه که البته ایشون یه فرد آکادمیسن تونسی تبار هست و همچنین در یکی از دانشگاه‌های فرانسه درس میده و صحبت از کتابی کردن که بعد این رو میخواستم اون لحظه مطلب کنم که به هر حال فراموشم شد و اینه که کتابی است از جمله کارهایی که منتشر کرده به نام میل آتشین برای قربانی کردن خود، یه همچین چیزی هستش و یه عنوان فرعی هم داره که میگذارد ابر مسلمان، یعنی مانند ابر مرد، ابر مسلمان، سوق مسلمان. یک نکته فقط در ارتباط با این کتاب، این نکته جالبی است و بحثش این استش که چگونه این مکانیزم تروریسم اسلامی و این افرادی که حال ترور بکنن یا نکنن، اینایی که به اصطلاح خیلی شدیداً متعصب هستن، عملاً به نقطه ای میرسن که خود رو از جامعه جدا میکنن و خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن و وقتی که اینها خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن، در این حالت هستش که از روانی به خودشون اجازه میدن بدترین برخوردها رو نسبت به کل جامعه انجام بدن. و سوالش این طوری هستش که چه کار باید کرد که این افراد مسلمان که خود رو ابر مسلمان معرفی میکنند و در این روال روانی به هر حال به این نقطه میرسن، چه کار باید کرد که همین مسلمان ها فقط مسلمان شهروند باشن. و این نکته جالبی هست. نکته دوم هم در ارتباط با نکاتی بود که جناب سپهر گرامی مطرح کردن، من بلافاصله به فکر این افتادم. خاطرم هست از زمان شاه انجمنهای حجتیه بود و تمام تلاش اینها ضدیت ورزیدن با بهائیان بود و انواع اقسام تهمت‌ها و انواع اقسام برحال حیلگری ها رو اونها با برخی محافل دیگر حوزوی داشتن و این پدیده کماکان به سرعت و در جامعه کنونی هم روش کرد، به خاطر اینکه یک دوره بخشی از آخوندها گفتن نه، ولی که امروز یک واقعیتی هستش که این حجتی ها که بیشترین برجسته‌ترین ویژگی ایدئولوژیکشون ضدیت با بهائی‌ها هستش، خیلی فعال هستن در محیط دانشگاهی ایران، فعال هستن و همچنین در سیستم اداری و غیر ذالک. و این نگاهی که جامعه داره مانند نگاه نسبت به یهودی‌ها و همچنین بهائی‌ها، این تأثیر این ایدئولوژی اسلامی و شیعه‌گری به نقطه‌ای میرسه که بهائی در واقع چه کسی هستش؟ بهایی در واقع دیگر ارزش انسانی نداره. چیزی شبیه یک پدیده کریه میشه. مانند یهودیا به همین ترتیب. یعنی اینجا از زاویه دینی این افراد، این بخش از شهروندان جامعه آنچنان در واقع مورد حمله قرار میگیرن که رابطه انسان‌های حتی عادی در جامعه نسبت به اینها یک رابطه بسیار بسیار خصمالودی هست و اساساً اینها رو در واقع افرادی در نظر می‌گیرن که تا حدودی نجس هستن، بد هستن، زشت هستن. و بنابراین زمانی که این به این مرحله از برخورد برسه، خب طبعاً هر نوع جنایتی هم می‌تواند رخ بدهد. حال این جنایت میتواند سرکوب اینها باشه، لو دادن اینها باشه و اینکه به اصطلاح همسویی داشته باشن با جنایت های جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت و همچنین آخوندها که خاموش بشینن، که حرف نزنن. چرا؟ به خاطر اینکه دیگری بهایی هستش و اون یکی یهودی هستش و او به اصطلاح مسلمان یا مسلمان شیعه هستش. نه، یکی از ویژگی های جامعه ما در ضمن چیه؟ همین تبعیض در عرصه دینی هست و این واقعا بسیار بسیار ضربه زده به جامعه ما. و در ضمن این نوع برخوردها یکی دیگر از همون تأثیرهای عمومی به هر حال فرهنگ به نظر من اسلامی و شیعه‌گری هست که برای ادامه خودش مجبوره که یا خود رو مجبور می‌بینه که به دیگران حمله بکنه و نفی حقوق دیگران بکنه. و بنابراین خیلی متشکرم از تمام فرصتی که به وجود آوردید عزیزان من و همچنین از مزدک گرامی برای مدیریتش و مهناز شیرالی گرامی و همچنین دکتر میترای عزیز و منصور گرامی که در زمان دیشب متوجه شدم بیاریم برام گفت که یکی از منبع‌های مهمی برای یک جلوه جنبی تاریخ معاصر ایران این دوست عزیز در زمان پر از تمام شعارهای گوناگونی که در تظاهرات و اعتصابهای گوناگون در ایران رخ داده، همه اینها رو به شکل انبوه فراهم کرده، آماده کرده و به ظاهر در صدد انتشار اونها در یک کتابی هستش. خیلی متشکرم، ممنونم.
3: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. من تشکر میکنم، من عذرخواهیم میکنم دکتر جان، من نمیدونم چرا لینک کتابای شما و لینک استاد بمانی عزیز نمیتونستم شیر بکنم، ارور میداد. به هر حال ممنون از حضورتون، خسته نباشید. من خانم دکتر شیرالی عزیز، من دیگه امشب مزاحم شما نمیشم، لطفا استراحت بکنید. انشاءالله برای روم هفته آینده با شما عزیزان فردا هماهنگی میکنم. خسته نباشین دوستان، ممنون که کنار ما بودین. تا هفته آینده و یک کلاس فلسفه سیاسی دیگر، بدرود.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتا شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدیترین چیزهاست. یعنی شما میخوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه، جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بیواسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک میکنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که برام میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابنده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری، متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه‌ای، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها این ور اون ور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتا موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملیه، مصالح ملیه. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، علمی این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم، بقیه راه رو اشتباه میریم. من این ور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آیه رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه اینو. عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح
ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که برنداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمیکنه که این قضیه چیه. البته که سوال میکنن، ولی به کجا میخواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم

و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ما ها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره به که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و اینور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی؟ یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خالق خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که. ما باید نگاه بکنیم اول تو بحثت میخوام تنبون خودمونو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمونو وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت بی، این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتاً در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا مطبخ و از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت عالم اومدن، مثلا من میبینم بچه‌ها دوستای اینور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکس‌ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام عشق اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، و اینا الان معلوم نبود وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه، یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما بعد در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزو سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هستی که جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامی. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد دروز بگه آ معلومه سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که

0: عربستان بهش وارد کرده، یه تلویزیون زده عربستان. حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلندش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینور هم که الان عربستان رو، و میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید. ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب. امروز در خدمت مهرزاد زارعی هستم، پدر یکی از قربانیان حادثه بسیار بسیار غم‌انگیز، در واقع باید بگیم فاجعه پرواز 752. عزیزان که نمیدونن بدونید این سانحه، این در واقع اتفاق عمدی که توسط جمهوری اسلامی فاسد در واقع اتفاق افتاد و در اون 176 نفر انسان بیگناه کشته شدن، در واقع اولین و تنها ترین اتفاقی بود که یک هواپیمای تجاری سقوط کرد توسط نیروی نظامی خودی. یعنی در رابطه با خود ایران، ما در سال 1367، عزیزانی که به یاد دارن، یک پرواز مال ایران ایر بود، پرواز 655 که توسط یه ناو آمریکایی در خلیج فارس ساقط شد و حدود نمیدونم چقدر 290 نفر کشته شده بودن. اون فاجعه خب خیلی تلخ بود، دردناک بود به هر دلیل، اما باز هم اون بغل تو ذهن آدم میتونست اینجور آدم با خودش بگه که حالا یه نیروی بیگانه زده. ولی اینکه نیروی نظامی کشور 176 نفر آدم رو بکشه، این واقعا هیچ جوری قابل فهم نیست، هیچ جوری به زبان نمیاد. اصلا حالا اون عزیزانی که اون دوره رو درک کردن، اون سال 1398 18 دی ماه، من خودم حالا متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه، چون میتونستم این درد رو از نزدیک به شکلی درک بکنم، در شهر تورنتو بودم و واقعا بارها هم اینو گفتم، انگار خاکستر ماتم و غم روی تمام شهر پاشیده شده بود. یعنی دیگه اصلا بحث ایرانی و نمیدونم خارجی و حالا پرواز اوکراین بود و اینا نبود، به شکلی همه ماتم زده بودن. مرزاد عزیز، مرسی که دعوت منو قبول کردی. من امروز میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم، باهات صحبت بکنم. اول این که خب طبیعتاً احساسی که شما داری، احساسی که به هر حال وصف ناپذیره، بسیار تلخ و رنجاوره. چجوری شما این خبر رو شنیدی؟ کی به شما اطلاع داد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه؟
1: درود شما اینجان، مرسی به بابت دعوتی که کردی و برنامه‌ای که گذاشتی. در حقیقت در اون روز واقعا بمبار، در اون روز حالا جنایت، من خونه بودم و پرواز رو با این تلفن اپ ها چک میکردم، زمانی که بوردینگ میکنن یا زمانی که به هر حال حرکت میکنن روی اپ نشون میده که به هر حال بوردینگ انجام میشه یا در حال پروازن یا چقدر حرکت کردن و این چیز. در واقع با فلایت تراک داشتم کنترل میکردم. اونجا نوشتش که تاخیر داره و پرواز به هر حال یه مقدار دیرتر انجام میشه و ارزارم به حضور تلفن کردم و بعد صحبت کردم، گفتم چیه، بعد گفتش آره تأخیر هستش و حضور شما که عرض کنم هنوز ننوشتن که چیز هست. و گفتم خب نگران نباشیم. آراد میگفت با این که زدن ممکنه جنگ جهانی سوم بشه. گفتم نه بابا، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال اینها هم با کاری که کردند جایی رو زدن، به هر حال درگیری خواهد به وجود اومد که اگر که جنگی هم بخواد بشه چیزی به جنگ جهانی سوم نخواهد شد. اون با ذهنیت خودش چنین برداشتی داشت که ممکنه این حرکات به این انجام بشه. ولی در اون زمان من با فلایت چک میکردم و نوشته بود دیلی داره و حضور شما که عرض کنم تا زمانی که گفت پرواز کرد. خوشحال بودم که به هر حال بعد از تمام این استرسی که آدم داره این پرواز انجام شد و به هر حال دارم برمیگردم خونه. همینطوری داشتم چک میکردم، نوشته بود 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه مثلا پرواز کردم اینا. ولی همون زمان بنا به عادتی که داشتم کامپیوترمو باز کردم و همیشه میرفتم توی گوگل و یه میوزیک گوش میدادم زمانی که میومدم خونه و چایمو درست کرده بودم که بخوام بخورم. باز کردم زمانی که رفتم توی پیج اول من بودش، پیج خبر بی بی سی. زمانی که باز کردم نوشته بود هواپیمای اوکراینی در نزدیک تهران سقوط کرد. گفتم حتما مال یه دونه هواپیماست که قبلا سقوط کرده و اینها. دستم اونو دوباره باز کردم اون صفحه اینترنتو، باز همین نوشته بود. گفتم چرا ریست نمیشه کامپیوتر؟ کل کامپیوتر رو شاددان کردم و دوباره ریستارت کردم کامپیوتر رو، پیجو باز کردم دیدم همین نوشته و دقیق رفتم جلو اینجوری که نزدیک کامپیوتر میشی و میخونی از توی لپتاپ. نوشته بود امروز صبح پرواز اوکراینی سقوط کرد و اگه اشتباه نکنم در اون زمان نوشته بود 180 تا با 180 تا مسافر. نگاهم یک لحظه اومد توی ذهنم که ببینم شماره پروازش چیه. نگاه کردم دیدم شماره پروازش با پروازی که آراد من انجام داده یکیه. بدونی که بخوام ببینم دوباره شات آف کردم اون لپتاپ، دوباره روشن کردم با دست و پای لرزان، نگاه کردم دیدم نه، این همون پرواز. زنگ زدم ایران، متاسفانه کسی جواب نمیداد. به مادرش زنگ زدم، تلفن خاموش بود. شیراز زنگ زدم، به هر جایی که فکر بکنی زنگ زدم در اون لحظه، کسی جواب نمیداد. بلند شدم، سوار ماشین شدم و حالا خدا میدونه با چه سرعتی خودم رو رسوندم به فرودگاه پیرسون تورنتو. دیگه شب بود، دیگه تو فرودگاه هم کسی نبود. مثل دیوونه ها میدویدم این ور اون ور که یک دونه سیکوریتی یا یک دونه کیوس پیدا کنم که بتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده. اصلا به عقلم نمیرسید که اون زمان یا با پلیس تماس بگیری یا با یکی از این چیزها با تماس بگیری بدون چیه. گشتم یه جا رو پیدا کردم، خانم اومد گفت چیه، با اون لرزون و گریون و این چیزا گفتم اینجوری، گفت بشین. نشستم اونجا سرچ کرد گفت این پرواز اینجوری شده، 27 نفرشون زنده. اونم شدم گفتم کو کجا، آورد کامپیوتر رو نشون داد، مال سال 1983 بود. گفتم آقا این مال اون زمانه، این همین امشب چند دقیقه پیش اتفاق افتاده. گفتم چی، هنوز ما نمیدونیم. دوباره بلند شدم گفتم تنها جایی که بتونم تسکین پیدا کنم خونه است. بلند شدم باز با همون سرعت که حالا نمیدونم چطوری رسیدم خونه و دوباره باز کردم. در اون زمان بود که مادرش جواب داد تلفن رو. خب توی تمام این مسیر هی تلفن می‌زدم، جواب داد. خب چی شد؟ و گفتم اینجوریه. گفت نه و چنین چیزی نشد. و گفتم چرا، چنین چیزی هست؟ لطفاً برید و ببینید به چه صورت است. با شیراز تماس گرفتم، گفتم چنین چیزی هستش و برید ببینید. آمدن و در حال این شروع ماجرا و جنایتی شنیدیم جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به آرده.
0: این زخم درمان نشدنیه نه؟
1: درمان نیست شاهین جان، در حقیقت مثل این میمونه که یک لکه سیاهی بر روی قلب آدمه، اگر که بخوام تشبیه بکنم، که تمام قلب رو گرفته، فقط منتظری که این قلب بیسته و پرواز کنی به طرف عشق یا به طرف عزیزترین کسی که به این صورت از دست داده. ولی اون طرف ترازو رو که نگاه میکنم، شاید ده ها بار به ذهنم اومده که دیگه اینجا موندن فایده نداره، باید برم پیش آرام. ولی این بره ترازو رو نگاه میکنم، میگم کی باید دادخواهی آراد بکنه، کی بایستی دادخواهی آرادها رو بکنه. الان دادخواهی آراد تنها نیست، باید بمونی، باید باشی، باید صدا باشی، بایستی به اون هدفی که داری، که اون سرنگونی جمهوری اسلامی، اون کشیدن شخصی جنایتکار ضحاک به میز محاکمه، کشوندن این سپاهیایی هستش که اون سلامی حاجی‌زاده و شمخانی و روحانی و اون خنده های کریه ظریف ما باید بتونیم بیاریم، حالا در فردای ایران آزاد یا در یک جایی بشونیم اینا رو، بگیم بیشرف این همه سال حکومت کردین در این مملکت ما و تعداد بیشماری عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدید، به هر نحوی با گلوله مستقیم زدین سر پویا، زدین به سر پژمان، زدین به قلب هزار یک نفر دیگر، صد تا رو اینجوری در به هر حال زندان به قتل رسوندین، آپتیکو اینجوری به قتل رسوندین و هزاران هزار کس دیگه، ندا رو اینجوری زدین. بایستی بتونیم اون روز رو بیافرینیم. تا زمانی که کسانی که برای دادخواهی و برای سرنگونی ایران، ببین زمانی که صحبت از دادخواهی میکنیم یا برای سرنگونی میکنیم، خیلی چیزا میاد جلوی آدم که بله ما میخوایم مبارزه بکنیم، ولی مبارزینی که برای سقوط جمهوری اسلامی مبارزه کنن چند نفرن شاید اینجا؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که در راه دادخواهی وجود داره، کاسبکارانی هستن که در این مسیر به اسم دادخواه، به اسم آقایون سیاسی اومدن و دارن فریاد دادخواهی میزنن، که همین آقایون مشکلاتی هستن که در راه صد راه دادخواهی قرار گرفتن. اگر که برگردم به حرف قبلیم، ما باید باشیم تا بتونیم احقاق حق بکنیم و حقی رو که در حقیقت که به قدر سوندن آراد من و آرادهای دیگه است رو از این جنایتکارا بگیریم. برای این قلب سیاهی که به وجود اومده خوب شدنی نیستش. هر روز صبح که بلند میشه آدم جای خالی رو که میبینه، توی خیابون میری پسری رو میبینی که حالا آراد من پسر بود، ممکن بود اگه دختر بود اینجوری بود، یا هر اگر که خانوم داشتم ممکن بود مثلا اونجوری باشه. به سعی رو میبینی که شمایلش مثل آراده، وامیستی نگاه میکنی. چند روز پیش بود، شاید ماه قبل بود، من رد میشدم نزدیکای خونه، به سعی رو دیدم، از پشت دیدم شکل آراده، دقیقا همونطوری که آراد را میرم، موهش هم همینجوری زده بود، اینجوری هم کرده بود، شلوارش هم قرمز. نگاه کردم گفتم خدای این اوراده، ایستادم وسط خیابون ایستادم نگاه کردم دیدم اوراده، پارک کردم اومدم کنارش ایستادم دارم نگاهش میکنم، بعد دیدم نه لحجه و تون صداش فرق میکنه. گفتم آراد تو نیست، آراد تو گرفتن ازت.
0: من اولین بار که خونه شما رو دیدم جمله‌ای که به ذهنم رسید همین بود که با تصویر آراد با یادش خونه رو تبدیل به معبد کردی، تبدیل به جایی شده که در واقع بحث دیگه فراتر از خود آراد بره، یعنی میشه تمام اون نشانه ها رو دید. این دادخواهیه از دل مرگ میاد اما در راه زندگی شما طبیعتاً محقید، شما اولین کسانی هستید که در واقع شایسته این هستید که این سوال رو بکنید که چرا این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد و کسانی که عاملش بودن، خصوصا اون کسانی که پشت داستان بودن، خب مهمترینشون خود ضحاک علی خامنه ای هست، اینها باید عملا و در حضور مردم در زمان مناسب به جزای عملشون برسن. اما واقعیتش اینه که خب این داستان در هم تنیده شد با یه بخشی از رفتارهای سیاسی. تا اونجایی هم که به هر حال میدونیم انجمنی که ساخته شد که در واقع به شکلی مشخص بتونه این دادخواهی رو پیش ببره یک انجمن سیاسی نبود. ولی پیش از اینکه حالا به اون نقاطی که حالا خیلی صریح بهش اشاره کردی و رد شدی ازش برسیم، اینه که این مسیر چرا به اینجا کشیده شد؟ چه اتفاقی افتاد که مسیر دادخواهی این جنایت در واقع اصلا رفت به یک جای دیگه و بعد یه سری خبرها شنیدیم که اصلا انجمن به چند حداقل به دو دسته اساسی تقسیم شد و بعد درگیر یه سری از بازی‌های سیاسی شد. اینو که شما به عنوان کسی که در بطن داستان بودی و اتفاقاً از آخرین کسانی تا اونجایی که من می‌دونم بودی که از انجمن جدا شدی، داستان چجوری بود مرزا جان؟ اگه برای تصور بکن مخاطب ما اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره.
1: جان جان من شاید همراه با دوستان از جمله کسانی بودیم که برحال با هم دیگه عهد و پیمانی رو بستیم که بتونیم برای دادخواهی و گرفتن احقاق حق عزیزانمون تلاش بکنیم و بجنگیم. بر همین راستا جایی تشکیل شد با کمک عزیزان و دیگر خانواده ها به اسم انجمن پرواز و در اونجا شروع شد که کسانی که اعضای به هر حال به عنوان اصلی خانواده هستن، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر یا همسر این عزیزان هستن، پیدا بشن در یک جایی در یک پلتفرمی که اون موقع واتساپ بودش بعد تبدیل شد به تلگرام، بشه حضور شما که عرض کنم با همدیگه مشورت کنن و راه ها و راهکارها رو پیدا بکنن. چندین جلسه گذاشته شد و به هر حال صحبت شد و این کار خودش رو شروع کرد. زمانی که شروع میکنی تفاوت دیدگاه های افراد رو میبینه آدم که چه کسانی هدفشون از دادخواهی چیه، هدفشون از گروهی که تشکیل شده چیه، یا هدفشون از این کنار گذاشته شدن یا کنار گذاشتن بعضی از افراد چیه. میتونم به خدمت شما که عرض کنم بگم که تمام عزیزانی که در این پرواز کسی رو داشتن که از دست دادن، حالا یا فرزند یا همسر یا فرزند و همسر یا مادر، همه اینا درد دارن، همه اینها زجر کشیدن، ولی در جایی که به عنوان انجمن هست و در اونجا برای دادخواهیش میخوای صحبت بکنی و بجنگی، جایگاه دوست پسر که 3 ماه با یک خانومی دوست بوده، جایگاه ایشون با من پدر خب متفاوته. جایگاه ایشون که 70 سالشه بعد داره میگه من با یک خانوم 32 ساله در حال 3 ماه با هم دیگه دوست بودی، جایگاه این ایشون با یک نفر مثل آقای علیرضا قنچی که زن و دو تا بچه‌شو از دست داده، با یک شخصی مثل محمود زیبایی که زن و بچه‌شو از دست داده، با آقای شاهین مقدم متفاوته. زمانی که میان خب در حقیقت چیزهای پشت این هست که هر آدم، هر شخصی میتونه با یک ذره فکر کردن ببینه که چرا این اشخاص میان و چنین ادعایی میکنن و در اینجا حضور پیدا میکنن.
0: چه خواسته ای در واقع متفاوت از شمای پدر داغدار داشتن اینا که ربطی مستقیم به دادخواهی مثلا نداشت؟
1: به صورت شفاف اگر که برگردیم، دوستان میتونن برن ببینن از همون روزی که این جنایت اتفاق افتاد، روز یک، دو، از روز سوم مستقیماً زمانی که اعلام کردن که این جنایت رو توسط موشک جمهوری اسلامی زدن، از همون زمان گفتم این جنایت عمدی بوده. هواپیما، البته از همون موقع هم میدونستیم که چیزایی رو که دارن میگن باور نداشتیم، ولی بنا به اون چیزهایی که پروپاگاندایی که در تلویزیون بود و همه میگفتن سقوط کردن، هنوز بر این باور بود انسان که سقوط کرده. ای کاش سقوط کرده بود. درد و غمی رو که آدم تعامل میکرد بسیار زیاد بود، ولی متفاوت بود. ولی زمانی که گفتن سقوط کرده، تازه اون آتش فشان درون انسان، من پدر، روشن شد که چه جنایتی رو اون نیروهای سپاه جمهوری اسلامی انجام داده. و از همون موقع گفتم شما جنایت رو عمدانه انجام دادید و تمام مسئولیت این جنایت روی دوش شخص ضحاک‌علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و تمام مسئولان لشکری و کشوری که در اون زمان مسئولین و پست‌هایی داشتن مسئولن در این جنایت به لحاظ سرپوش گذاشتن اون سه روز اول.
0: کسایی مرزا جان، کسایی بودن که تو انجمن تو همون اوایل هفته اول مقاومت بکنن در مقابل اینکه سپاه زده هواپیما رو؟
1: جان جان، من یه چیزو به شما عرض کنم. شما از هفته اول صحبت کردید، 6 ماه از این جریان گذشته، در جون جلوی پارلمان جمع شدیم، وزیر خارجه محترم آوردیم، آقای شمپین. در اون زمان خواسته اصلی که فریاد می‌زدم از روز سوم و الانم دارم میگم تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همون چیزایی که همون موقع می‌خواستم. سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه‌ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه. 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با همدیگه رو که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم، ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی. 4 نفر. آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید. بایستی سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا، زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی، یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه.
0: شما جزء برد انجمن بودید، یعنی شخص خاصی یا افراد خاصی چنین چیزی رو؟ چون این بحث بسیار مهمیه و بعد خب ما دیدیم که
1: 20 خورده ای نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. ها هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروه‌های تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چا این حامد جان، این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم. در حقیقت در اونجا بیسیکلی شاید خیلی از جدایی ها که باید انجام می شد انجام شد با این صحبت و این رفتار و این گفتاری که این آقایون انجام داد. بعد از اون جلساتی داشتیم خیلی زیاد، مثلا دو دفعه من حضوری با خود نخست وزیر ملاقات داشتم، سه دفعه توی زوم با نخست وزیر ملاقات داشتم، چهار پنج دفعه با وزیرهای مختلف خارجه. در تمامشون به جز این که من خواستم و گفته باشم، به جز این هیچی نبوده. آخر کار زمانی که از یک سال و خورده تا دو سال بعد با این کسانی که به عنوان وزرای خارجه یا نخست وزیر هستن، به جز این که بگم شیم بر شما که دادخواهی ما رو کردید به عنوان بازیچه دست خودتون و برد و اهداف سیاسیتون، به جایی که کسانی که از اعضای خانواده هستن حمایت بکنن، رفتم پشت ما گفتم ببخشید ایشون نمیدونم که بی احترامی کرده به وزیر خارجه یا به مقامات دولتی، به هر حال شاید ما معذرت میخواییم، مثلا ایشون از ما نیست یا جدا هستن یا باده برد. یک چیز دیگه به شما بگم شاهین جان، اینو که بگم این اولین چیزی هستش مال دیروز صبح که با نخست وزیر ملاقات داشتیم. به ایشون گفتم آقای نخست وزیر، به جای این که بیای و بگید ما دادخواهی میکنیم، دادخواهی انجام میدیم و خواسته ما خیلی شفافه، این دوتا خواسته، تا زمانی که کریمینال که همون تحقیقات جناییه در کانادا باز نشه و سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار نگیره، هیچ گونه دادخواهی برای خانواده‌ها نیستش. صحبت کردیم، شاهین مقدمم اومد صحبت کرد، دو سه تا کسان دیگه هم صحبت کرد. اینو میخوام بگم به اینجا برسم، یک شخصی، حالا از گفتن اسمش معذورم، آمد و گفتش آقای نخست وزیر شما میدانید که اسرائیل به غزه حمله کرده، شما چرا محکوم نمی کنید حمله اسرائیل را؟ میدانید 20,000 نفر از مسلمانان نمیدونم در اونجا کشته شدن و و و و, و. ما از شما میخواهیم که حمایت بکنید دولت نمیدونم اسرائیل قاسب رو که فلان کرده و نمیدونم حماس و غزه رو اینجوری کرده. چه دسته از خانواده ها متاسفانه، چه اهداف و چه راهکار و چه دیدگاهی دارن. درصد بسیاری از این خانواده ها کسانی هستند که حالا یا عضو سپاه بودن یا عضو سپاه هنوز هستن یا مقام هایی دارن در هر حال در اون جایی که در ایران که زندگی میکنن در جمهوری اسلامی، یا موف کردن در کانادا، از اعضای سپاه بودن هنوز کارت اقامتشون رو نگرفتن.
0: پس یه بخشی وسیع از کسانی که به هر حال هنوز توی این انجمن موندن، اینها کسانی هستن که ظاهرا منصوب یا از نزدیکان سپاه هستن.
1: معمولا کسانی که بایستی در اولویت باشن در حقیقت برای دادخواهی، کسانی باید باشن که از اعضای درجه یک به هر حال کسی باشن که به قتل رسیدن دیگه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر و این افرادن دیگه، یا فرزند باید باشن.
0: مرزا جان الان مسیر اون بحث انجمن پرواز که خب مشخص نیست که به چه راهی کشیده شده، ولی در هر صورت هر راهی که هست ظاهرا چندان اثر بخش نبود.
1: بیان آقایون بگن آقا در جلساتی که با آقای نخست وزیر داشتیم که بخشی از خانواده ها حضور داشتن، همینجا من دارم میپرسم از مخاطبین، از کسانی که از خانواده های پرواز هستن، میگه آقا شما بیاید به بنده بگید زیر همین ویدیو که در هر کجا که پخش میشه تگ کنید، بگید آقا چند بار شما اومدید از نخست وزیر یا وزرای خارجه یا وزرای را به جز من و شاهین
2: کدوم مقرد.
1: بله کدوم یکیتون اومدین که از دولت بخواین که دادخواهی بکنن و سپاه رو در لیست قرار بده؟ کدوم یکیتون اومدین بگیم پرونده جنایی باید کانادا باز بکنه؟ اینجا من و شاهین شکایت کردیم از پلیس RCMP که چرا پرونده جنایی باز نمی‌کنی در کانادا، زمانی که 136 نفر متعلق به کانادا بودن، به هر حال شما به عنوان یک مقام، یک قانوندار، یک کسانی که به دنبال به هر حال جنایت میگردین، بخشی رو بخش جنایی داریم، باید تحقیقات جنایی انجام بدیم. چرا باز نکردیم؟ شکایت کردیم، پای اون شکایت من هستم و آقای شاهین. چرا شماهایی که الان میگین سپاه باید در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، چرا نمیان حمایت بکنید؟ همین الان در جلسه ای که سه روز پیش دیروز صبح داشتیم، همین جلسه ای که دیروز صبح با نخست وزیر داشتیم، آقا بجز این که من از آقای نخست وزیر خواستم که سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره و تحقیقات جنایی انجام بگیره، کدوم یکیتون اومدین حرف بزنید؟ همزمان با انگلیسی هم جلسه داشتم دیروز با مقامات انگلیسی، از اونام همین رو خواستم. شاید اینجا شما که از دادخواهی صحبت میکنید برای پرواز 752، دادخواهی زمانی صورت میگیره، استارت دادخواهی زمانی صورت خواهد گرفت که تحقیقات جنایی انجام بشه، زمانی صورت میگیره که سپاه در لیست قرار بگیره و وابستگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید، تازه دادخواهی از اون نقطه شروع میشه. زمانی که در اون جلسه با خانم ملان جوری به هر حال درگیر شدم و گفتم شما خیلی بیخود میکنید که دادخواهی رو که شما دنبالش هستین در حقیقت به دنبال گرفتن غرامت بیشترید. ما هیچ زمانی چنین چیزی رو قبول نخواهیم کرد. اینا 5 تا خواسته مشترک خواسته داشتن که با جمهوری اسلامی انجام میدن. عذرخواهی رسمی، چیزی که بین اینا انجام شد که متاسفانه هیچ کدوم هم یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، پرونده رو بردن دادگاه لاهه برای دادخواهی. دادگاهی که بین استیت با استیته که این دادگاه بیاد قاضیش به هر حال نگاه بکنه بین این کشورها که مواردی که با هم دیگه به هر حال توافق نکردن چیا بوده، توافق نکردن. عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی، برگرداندن اموالی که به غارت شده. حالا اگر که آراد من موبایلش سوخته، نمیدونم لپتاپش به چیز شده یا وادور هست، نمیدونم چمدون چیزش رو بیان برگردون به من، یا آقایونی که نمیدونم در اون دنبال اون 80 خورده چمدون هستن که بار نزدن، اینا رو حتما برگردونید. یا اگر که در اونجا وسایلی رو بردن غارت کردن، این متاسفانه تمام دارایی من رفته. آراد عزیزترین کسی بوده که من داشتم، اون رفته. الان من بیام بخشی از دادخواهیمو بذارم بگم شما اموال من رو باید برگردونید، دادخواهی من الان چیز دیگه است. دادخواهی من سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه، نه معذرت خواهی. شما دادخواهی رو تقلیل دادین از محاکمه رسمی سران جمهوری اسلامی به معذرت خواهی رسمی بیان بگن آقا مقامات جمهوری اسلامی بیاد بگن آقا ما زدیم، بله اشتباه کردیم، حالا وسایل شما رو میرم میگردیم پیدا میکنیم یا مشابهش رو میخریم به شما میدیم، یا غرامت درخور خانواده ها باید بدن، یا اینکه آقا دست آراد شما چقدر میارزیده، پای آراد شما چقدر میارزیده، حالا برن چونه بزنن بگن $10، بگن $100، بگن $20 بیان بدن، یا خدمت شما که عرض کنم یک چیز رو توافق بکنن واسه هر خانواده که به اونا بدن. جمهوری اسلامی گفته $150,000 میده به هر حال کسانی که در این جنایت به قتل رسونده. از این افراد تعداد زیادشون رفتن متاسفانه گرفتن
0: و شما نگرفتید
1: به هیچ عنوان تا این لحظه $1
0: یعنی اونا پولو گرفتن و دیگه تمام دادخواهی.
1: بله، بعضی از افراد هستن که پول رو رفتن گرفتن و امضا دادن در اون جمهوری لعنتی اسلامی و رضایت دادن به جمهوری اسلامی. شکایتی رو اینجا انجام دادیم علیه شخص خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری که خودش همکانی و حاجی‌زاده و سلامی و کسانی که این جنایت رو باعث بودن در دادگاه عالی اونتاریو، اسمش هم از زاره علیه جمهوری اسلامی، اسم پرونده است. حکم اونم گرفتیم که حکم تروریستی بودن و عمدی بودن این جنایت هم بود. اونجا رفتیم به آقایون گفتیم آقا بیایید شما که به هر حال صحبت از دادخواهی و نمیدونم برای خانواده ها دارید میجنگید، آقا بیاید حمایت بکنید، بیاید و حمایت بکنید از این پرونده. اگر که شما واقعا به دنبال دادخواهی هستی، در حقیقت زمانی که پرونده بوده اینا صحبت کردیم، شاهین عزیز اومد و آقای گرجی میشدیم 3 نفر و و دو نفر دیگه که اونا هم اسمشون نمیشه به هر حال بیان کرد، 5 نفر شاکی داشتیم پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. همه اومدن گفتن آقا مگه میشه اینا، ما هیچ گونه مدرکی نداریم، چرا میخوان شکایت بکنید، اصلا جایی نمیشه ثابت کرد. ولی همون کسانی که میومدن و میگفتن نمیشه، بعد اومدن تبریک گفتن بابت اینکه از جای رسمی و معتبری اومد بیرون که این جنایت عامدانه انجام شده و بر اساس اون به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی هستم. شد اینجا یک نکته رو بگم، مصادره اموال جمهوری اسلامی نه به بهانه داشتن اموال بیشتر برای من، نه، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. زمانی که کار سیاسی رو بدونی، سیاست رو بدونی، باید بدونی که بتونی ضربه بزنی. متاسفانه آقایون اومدن در اون نقطه، در اون مرحله که به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی به هر حال پرونده رو راه باز کردن، شروع به به هر حال درست کردن فضای مسموم و به هر حال آلوده کردن که بله به دنبال اموال نمیدونم فلان و فلان و فلان بودم. ولی افتخار من اینه شاید اینجا یک دلار از هیچ کدوم از اینا گرفته نکردن. همین آقایونی که رفتن از هواپیمایی رفتن پول گرفتن.
0: به هر حال یه مرحله یه که برای هر کسی قابل فهم نیست دیگه، این که تو جان عزیزترین کست رو یک رژیم فاسد بدزده و تو بعد به شکلی با پول، اونم در این حد، بخوای اینو معامله بکنی. خب این یه مرحله دیگه است واقعا. مرتضی عزیز، با این اراده‌ای که در شما من میبینم، این چیزی نیست که این بخواد امروز و فردا باشه و از بین بره. یعنی شما این اراده شخصی رو، این احساس شخصی رو گره زدی با احساس و اراده ملت که همونها هم در پی این هستن که به هر شکلی شده ریشه این جمهوری اسلامی رو در هر زمانی که در واقع بشه اتفاق بیفته بکنن. قدم‌های بعدی که شما الان و بچه‌هایی که نزدیک به شما هستن خالصانه دارید کار می‌کنید، بی‌چشم داشت، و منم خیلی صریح بگم که کمترین، واقعا اگر بگیم این جریان پرواز یک ظلم بزرگ بود، در خود این جریان پرواز شما و چند نفر دیگه که من شخصا می‌شناسم و نزدیک دیدمتون از مظلومان این قضیه هستین، خونم خصوصا در بحث رسانه‌ای، به خاطر اینکه اصلا حالا حداقل بجز یکی دو تا رسانه اون به قول معروف فشار اساسی و به قول معروف بولد کردن بیش از حد برای یه عده دیگه اتفاق افتاد، نه برای شما، و اتفاقا بهتر، چون یه موقعی می‌بینید از یه دریچه شما معرفی میشی و اون دریچه خودش یه دریچه فساده و شما رو هم بدنام میکنه. ولی اتفاق نیفتاده و آروم آروم شما الان دارید دیده میشید، صدای دادخواهی شما داره بیش از پیش شنیده میشه. قدم‌های بعدی شما الان چه هست؟ یعنی برای یک سال آینده در همین راستا که گفتید بلوک کردن مثلا اموال جمهوری اسلامی که اموال مردم هست عملا، و فشار بیش از حد خصوصا به این دولت، معذرت میخوام، ماست کانادا با این ترودو که اصلا معلوم نیست اینا دارن چه کار میکنن، حیات خلوت جمهوری اسلامی کردن کانادا رو، برنامه شما چه هست؟ چه برنامه ریزی دارید برای این چند وقت آینده؟
1: جان اینجا فکر میکنم من 5 تا پرونده چیز دارم، دادگاه دارم که هر کدومش به نوعی در جریان هستش. یکی از اونها شکایت از انجمن خانواده هاست به لحاظ غیر شفاف بودن عملکرد دریافت مالی که انجام دادن. اون پرونده در جریان هستش که بایستی به صورت شفاف گزارش و بیلان مالیشون رو نشون بدن که این پولهایی رو که از مردم دریافت کردن کجا هزینه کردن، به چه صورت بوده و غیره. و دیروز بود که باز نخست وزیر اومد و گفتش که ما این پرونده رو به ایکائو ارجاع دادیم. در این مسیر من 2-3 تا موضوع بگم خدمتتون که یکم باز کنم. طبق قوانینی که وجود داره بردن پرونده به ایکائو میتونست از همون ماهای اول باشه اگر اراده‌ای در دولت وجود داشت، نه اینکه بعد از 4 سال پرونده به ایکائو بره برای جنایتی که 4 سال پیش انجام داد. شده و این ایکائو رفتن طبق نامه ای که از وزارت خارجه انگلیس برای من فرستادن توی ایمیل هم هست It's gonna take several years میشه چند سال سالها ممکنه سالیان سال طول بکشه این پرونده‌ای که در اونجا اینا میخوان برن و باز کردن. حالا خروجی این چیه؟ خروجی این هستش که جمهوری اسلامی در اون شب قصور کرده و آسمون به هر حال پرواز رو یا باز گذاشته یا منطقه ممنوعه قرار نداده اگر که خوشبین باشیم. خب جمهوری اسلامی مسئول بایست این کاره. آیا این دادخواهی میشه برای خانواده ها؟ دادخواهی هر کاری در زمان مناسب بازدهی داره و به هر حال پیش خواهد رفت. اگر که اون 6 ماه اول آقایون ایستاده بودن در حال حاضر سپاه هم جز لیست گروه های تروریستی بود. اگر که آقایون مانع نشده بودن در اون زمان که 16 روز بنده پیاده روی کردم 450 کیلومتر از تورنتو تا اتاوا رفتم و در اونجا خواسته ای رو که نخست وزیر دست به من داد و به قول اینجا یه شیکن کرد به من گفت من سپاه رو میذارم توی لیست تروریستی ولی آقایان متاسفانه سنگ اندازی کردن در اون تصمیم. به هر حال من برگردم به اون بحث قبلی به جایی میرسه که خیلی از این صحبت‌ها فقط بردهای نمایشی و سیاسی داره ولی واقعیت رو اگر که نگاه بخوایم بکنیم واقعیت این پرونده یک چیزی بیشتر نیست. چون اینجا واقعیت پرونده دادگاه الهه هستش که بردن دادگاه دادگستری و خروجی اون میشه گرفتن قرامته بیشتر برای خانواده و سلام نامه تمام. چیزی غیر از این نخواهد بود و این پرونده میتونه تغییر بکنه اگر پرونده جنایی کانادا باز بکنه واقعا بخواد باز بکنه که ما به دنبال فشار بر روی دولتیم که این کار انجام بده. سپاه اگر در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره همینطور که از روز اول دنبالش بودم هنوزم هستم. سه ببین در کانادا دست جمهوری اسلامی قطع شده. چرا میگم قطع شده؟ اون لانه جاسوسی که داره اینجا بسته شده در زمان هارپر. ما احتیاج داریم که گردن جمهوری اسلامی زده بشه. گردنش چطوری زده میشه؟ با مصادره سفارت یا لانه جاسوسی جمهوری اسلامیه. اون اگر که چنین کار انجام بدن این نشون میده که اراده‌ای هست برای دادخواهی برای احقاق حق برای خانواده. اینجا یه پرانتز باز بکنم مصادره بکنه نه اینکه پولش بره تو جیب بنده نه اینو باز بگم که نیام بگن به خاطری که پول بره تو جیبش اومده اینا نه به خاطر برد سیاسی که وجود داره به خاطر اون خار کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللیه که این کارا داره انجام میشه. اگر این کارا انجام بشه خب به هر حال چشم انداز خوبی خواهد داشت. ممکنه به هر حال توسط اون رفقایی که در جاهای بین المللی داره کانادا ممکنه به هر حال بتونن روی پلیسای اینترپول اسم اشخاص رو روی پرونده جنایی بذارن بشه اینا رو دستگیر کرد و بیارن به هر حال و اگر که از ایران خروج بکنن قبل از سقوطشون. ولی اگر که انجام ندن میبینیم که رئیسی میاد نیویورک رو برمیگرده هیچ هم اتفاق نمیفته یا آقایون میان میرن اروپا رو برمیگردن هیچ هم اتفاق نمیفته. اگر که دولت کانادا پرونده جنایی باز بکنه در دادگاه کریمینال یا همون جنایی پرونده رو ببره اون مسیر متفاوت میشه. اون زمانی که میشه گفت داریم دادخواهی میکنه. پرونده جنایی رو آقایون بردن در دادگاه لاهه ثبت کردن در دادگاه آقایان چیز. به نظر من بزرگترین اشتباهی رو که میتونستن انجام بدن این بوده به لحاظ بستن دهن کاناداست. چرا که میگن خودتون رفتین یه پرونده اونجا باز کردین ما دیگه چرا باید پرونده جنایی باز بکنیم.
0: مهرزاد عزیز بسیار ممنونم از حضورت و اطلاعات بسیار مفیدی که داری. من فکر میکنم که بخش جدی از این اطلاعات و صحبت‌ها رو اصلا جایی پیش از این نگفته بودین و خیلی مهمه که به هر حال مخاطب بفهمه بدونه در جریان باشه چون ما نمیتونیم صحبت از دادخواهی بکنیم صحبت از شفافیت بکنیم مبارزه با دروغ و فساد بکنیم همه اینا چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی میگیم دیگه بعد خودمون در واقع روی اون باند حرکت بکنیم. با درویی، با نمیدونم جاه طلبی و پا رو به قول معروف دراستر از اون اندازه خودمون برداشتن و نمیدونم ورود کردن به عرصه‌هایی که اون عرصه‌ها به قولی مسئله ما نیست. در هر صورت من امید دارم و باور دارم به اراده شما که این اراده بتونه به ثمر بنشینه و همین دو سه نکته اساسی که گفتی به نظر من بسیار مفیده و هم واقعا مهمه که در خود کانادا این اتفاق بیفته. الان باید از اون تجربه اشتباه در واقع درس گرفت و تمام تمرکز رو گذاشت روی فشار به دولت کانادا و قطع کردن به قول خودت گردن جمهوری اسلامی در کانادا و کسانی که به هر حال بهش نزدیک هستن، نه فقط یه سری اسم دادن و نمیدونم 10,000 نفر رو. بازم ممنونم ازت، بسیار بسیار خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی.

0: در خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده هستیم. آقای ستوده در انگلستان هستند، بر راه دور، ولی از طریق این برها دنیای مجازی، این ارتباط اینترنتی خیلی راحت آدم میتونه که عرض کنم که با دوستان و سروران خودش صحبت کنه. اجازه میتونم با اجازه شما دوستان ارجمند درودی بفرستم خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما آقای دکتر.
1: درود و نماز بر شما باشه.
0: آقای دکتر، برنامه هایی که در خدمت شما بودیم واقعا بسیار آموزنده، بسیار آگاهی دهنده است و خیلی نکات مثبتی رو من از بینندگان دریافت کردم که باشه خوشنودی خوشحالی است. واقعا باید از شما سپاسگزاری کنیم، از آقای دکتر زرتشت ستوده که همیهنان ارجمند. من ازشون خواهش کرده بودم توضیح کوتاهی دادن. آقای دکتر میدونید که در نیروی دریایی شاهنشاهی واقعا یک شخصیت نظامی برجسته بودن، ولی وقتی این شورش 57 در مملکت ما رخ میده، آقای دکتر مجبور میشود که به هر حال از وطن خودش جدا بشه. مثل خیلی از میهن پرستان ایشون هم غربت رو انتخاب میکنه. ولی این خیلی مهمه که آقای دکتر ستوده عزیز ما، همیهنان ارجمند، مطالعات عمیقی راجع به تاریخ ایران، به خصوص راجع به این آیین جهانی، عشا آیین جهانی، تحقیقات مفصلی کردن، آثاری نوشتن که فوق‌العاده است. به هر حال باشه خوشنودی است، خیلی از مسائل روشن میشه برای خود من که بسیار آموزنده است و تصور میکنم برای بینندگان ارجمند ما هم همینطور هست که بر پیامشون این محبت رو دارن. آقای دکتر با اجازه شما من یک سوالی به نظرم رسید. من دیشب داشتم میخوندم، یک کتابی بوده، بخش کوچکش از آقای دکتر واقعا مشتبه مینوی بود که راجع به دارا یا داروش سوم صحبت میکنن و بعد میگه وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه، اونطور که آقای مینوی نوشتن، میگن که 12,000 اوستا که روی پوست گاو نگاشته شده و نوشته شده اینا رو آتش میذاره. میخوام ببینم این واقعیت داشته آقای دکتر ستوده؟
1: من هر گاه که گفتگو کردم گوهرانی از اوستا را آرایه گفتار هم کردم. اوستا دو عراز را، دو گوهر را دارد و یکی از آنها به زبان اوستا میگوید ایریانم خورنو یزمین. خورنو خور یا سول در زبان. خب ایران را اوستا همچون خور میداند و آن را مانند خور چون میدانه، خور همچون چشمه زندگی هست، آن را سپاس و ستایش میکنه، میگوید ایریانم خورنو خور ایران. بله. یا ایران همچون خور را میستاید. در پهلوی شیر را خودن به خور شده پرسید. اوستا دوباره یک بار دیگر خور را به شاهنشاهی ایران میدهد و شاهنشاهی ایران را همچون خور میداند و آن را ستایش میکند. در اشتادیش میگوید کاوینیوم خورنوی از مهید. اوستا پر شاهنشاهی ایران رو هم همچون پر ایران ستایش میکنه. آنچه که پرسش میکنی، همه پرسش هایی که شما تا کنون از من کردید در هنگام های پیشین، گسترده جرف و پهن پرسش هاییست در پر پاسخ های بسیار زیاد. کوتاه میتوانم به شما بگویم پیش از این که اونگونهی که میخواهم پاسخ بدم. شما اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه کنید که هگل آن را فرزانه است که آن را به ستا بسیار می ستاید و میگوید که تاریخ گیتی با شاهنشاهی هخامنشی آغاز می شود، روان تاریخ را شاهنشاهی هخامنشی جان بخشیده است و درخشش فرهنگ مردمان گیتی و تاریخ جهان را بر پایه درخشش هخامنشیان می داند. آنچه که از الکساندر شما میگویید، ایشان هم خودش هم پدرش شهروند کشور شاهنشاهی ایران بوده است. آن بخشایی که از مسدون هست دون میشود آب، به زبان ایران میشود آب. همین امروز هم ایرانیانی در کافکاز هستن، کشور خودشون را ایرستون میگن، به خودشون هم میگن ایرون آدم، زبانشون هم میگن ایرون. ابجاب زبان ایرانی در زبان اونا دون میشود آب. رودخانه هایی در دیگی در اوکراین در اروپا هست به نام دانوب میشود آب. به زبان ایران هستی. مک میشود فرزند، مانند استان مکرام که از دست رفته است میشود فرزندان ایران. مک ایران که از دست رفته دیگه نیست، بخشی از پاکستان شده. مک دون میشود فرزندان دون، فرزندان ها به زبان ایران هستی. شاهنشاهی هخامنشی بر اروپا تیرگی داشت، بر کشور شهرهای پراکندهی که به نام یونان یا یونه ما مینامیم فرمان روایی کرد. اینها پراکنده مردمانی بودند که سالیان سال با همدیگه در نبرد بودند. برای نمونه سپارت با آتن و نبرد پلوپنوس 23 سال پلوپونیزیان وار بهش میگن، 23 سال تنها زندگی پلاتون یا پیلتن را که بهش ارستوکلس میگوین، نامش ارستوکلس بود و ایرانیان بهش پیلتن گفتن و در زبان جهان پلاتون شده است، تازیان افلاطون میگن، این 23 سال از زیستش در جنگ بود. شهرها همدیگر رو میدریدند و نابود میگرد. ما زمانی که به یونان رفتیم کشور یونان یک پارچه نبود، این ایران بود که یک پارچگی برای یونان آورد و جنگ ها را ایستانی. نبرد پلوپنوس برای نمونه پس از 23 سال ایستان، در پرتو ایستانده شدن شاهنشاهی هخامنشی بود که شما کسانی مانند سقراطس یا ارستوکلس یا پلاتون را میبینید، صداش را میشنوید. بار پیشم من گفتم بسیاری از نویسندگان روم و یونان خودشان میگویند که این بخشش بسیار مهمه، خودشان میگویند که فرزانگان یونان آموزش های فرزانگی خیش را از زرتشتای سفیدمای برگرفتند. زرتشتای سفیدمای یکمین آموزگار بشریت است، یکمین فرزانه یا به زبان یونان فیلوسوفیای کیهی هست که همه آن کسانی را که به نام فرزانه شما میشناسید از چشمه فرزانگی زرتشتای سفیدمای آموزش دیدند. این بر الکساندر آشکار بوده و روشن. یک چیز دیگه ای باید بگویم، زیاد دلخواه نیست برای من گفتنش، اما یونان و اون کسانی مانند پلاتون یا سقراطس که ناچار شد خودشو بکشه، اینا بدکار مردمان بودن. ارسطاتل هم که استاد آموزگار الکساندر هست، هر دو بدکاره بود. ما این را میدان نباید این را پنهان کرد، برای تاریخ پنهان نیست. این بدکارگی برای ایران پذیرفته نبود، برای اینکه آیین عشا، آیین مزدی اصلی

نست که ارسطو روش نگاه کنی که استاد همین ناپاک هست، به زبان ایران بجستک هست، نگاه کنید در اونجا بردهداری زن را گاو میداند، بردهداری را روا میداند، به مردمان دیگی دشنام میدهد. در نستاش هست. اروپا و جهانیان میخواهند که این پنهان باشد، در جایی که در نسکاشان پنهان نیست. هم پلاتون، هم ارسطوتل، هم سقراطس، اینا مردمان بردهدار و مردمان بدکاره بودند. این بخشی از فرهنگ آنان بود. از این دیدگاه اینا از ایران خرسند نبودند، اگر نه ایران را ستایش میکردند، شاهنشاهان ایران را پدران خیش میدانستند، بخش بزرگی از مردم استانهای پراکنده که ما آن را یونان کردیم، ما آن را یک پارچه کردیم، ایران را ستایش میکردن. بخش دیگری مانند ارسطوتل یا سکندر گجستک یا پلاتون، اینها ایران را برای اینکه ما باز میداشتیم اونها را از پستی و زشتکاری، برای نمونه آبخوس یا جزیره لزبوس، واژه لزبیان از اونجا آمده، اینا هم زنها با همدیگه میامیدن و ایرانیان و فرهنگ ایران ستایندگان خرد این را دوست نمیداد. تنها بازداشتی که ما از یونان و اروپای میکردیم این بود. انگیزه خشم الکساندر به ایران، سکندر گجستک به ایران هم همین بود. نابودی هایی که در ایران کرده بسیار فراوان. در بریتیش میوزیوم، در باستانخانه بریتانیا، یک افسر ایرانی هست که سرش کنده شده. در زیر اون، من ازش ویدیو فراهم کردم، در زیر اون نوشته که سکندر زمانی که به مدرای، به زبان ایران مثل میشود مدرای، به مدرای رفت، برای خشمی که به ایران داشت سر این افسر ایرانی را شکستند. ببینید ویرانی در ایران که بس نبوده و پایان ناپذیر بوده از قشم این بدکاره، که ما او را از بدکارگی باز می داشتیم. رفته در اونجا هم اگر تندیسی از افسر کشور شاهنشاه ایران بوده است را شکسته. در یک بار پیشم گفتم در باستانخانه واتیکان وزیر کشور شاهنشاه، وزیر بهداری کشور شاهنشاهی ایران از شهر، از کشور مدرای یا مصر است، به نام اوجار هورسنه. تندیسش در باستانخانه واتیکان هست. روی تنش نوشته که ایرانیان از آن میان شاهنشاه کمبوجیه به مصر یا مدرای عشا آورد، داد و خرد و ستایش خرد را آورد. سر او را هم شکسته، سر هر دو، سر این افسر در باستانخانه بریتانیا، سر اوجار هورسنه هم در باستانخانه واتیکان هست شکسته. سکندر زمانی که به ایران آمد و از آن میان کسی که آموزگار او بود به نام ارسطوتل، ایرانیان ارسطو میگویند، میدانستند که چشمه دیداری و فرمان فرمایی و سربلندی و سالاری و یک پارچگی ایران زیر سایه آموزش‌های آموزگار بزرگ بشریت، یکمین آموزگار فرزانه گیتی زرتشتی. این بود که برای اینکه اون یک پارچگی را بشکنه، برای این خشمی که به اندیشه خردمندانه زرتشتی داشت، فرمان آمیختن با زنان و فرزندان ایران از آن میان خرد و فرزانگی که در سایه‌اش هخامنشیان پدید آمده بودند را فرمان نابودی آن بود. در میان لشکرهای فراوانی که از سوی اروپا به سوی ایران روان بود، روسپیان، دزدان، گیاه شناسان که تخمهای گیاهان را ببرند، برای نمونه گیاه پارسی را که در اروپا پارسی بهش میگن، در ایران چند سال است به نادرست جعفری میگن، در مسدون بردن کاشتن و این را بهش مسدونوس بهش میگفتن، سپس در اروپا رفت پارسی شد. کسانی آمده بودن تخم گیاهان را ببرن، کسانی آمده بودن نسک و نوشتارها را ببرن. همیشه اینجوری است. برای نمونه در زمانی که روسیان به ایران می آمدن، پاسکیویچ به گریبایدوف گفت که زمانی که به ایران می روی کوشش کن ارتش روس را از شهر اردبیل ببری، برای اینکه ما آگاهی داریم که در اردبیل دستخانه بزرگ، کتابخانه بزرگی هست که ما به

0: دستگاه اون نیاز داره. امروز شما اگر بروید در پترزبورگ نگاه کنید، بیشتر نسخه های چرب نویس و اصل و بن نویس برای نمونه تاریخ طبری در روسیه است. چرا؟ برای اینکه ارتشی که به یک کشور می رود تنها این نیست که خاک را بگیرد، آنچه که هست را می خواهد. نسخ ها و نوشته های فرزانگی ایران همیشه اینجوری بود. ارتش روس نوشته ها و دارایی های شهر اردبیل را تالاند و دزدید و امروز در روسیه. اروپاییان هم که زیر فرمان سکندر به ایران آمدن همین کار را کردن سرکار. از آن میان نسخ های اوستا را، اوستا 21 نسخ است. آنچه که به نام 21 نسخ بزرگ بوده است را نابود کرده است و آنچه که شما گفتید که مینوی روانشاد میگوید درست است. شما اگر به نسخ های ودا نگاه بکنید، نسخ های ودا چون سوخته نشده است به دست تازیان و ترکان و به دست اروپاییان مانده است، در جایی که برای ما از زبان سانسکریت که اوستا به همون زبان نوشته شده، سانسکریت میشه به پاکیزه. اوستا نام زبان نیست، نام نسک است. نمیتوان نام زبان را به اوستا داد. ما خب یه لغزشی هست، میگویند از این زبانی که به زبان سانسکریت است و اوستا آخر زبان سانسکریت است و خود سانسکریت هم به شما میاد، یک نسک بیشتر نماند. همین اوستایی که ما امروز داریم. آغاز و انجام آن افتاده و بخشای بزرگش نیست. برای نمونه شما بار پیشم پرسیدید سپهبد رستم سگزی، نه شما پرسیدید کماندار کشور شاهنشاهی ایران روانشاد آرش را پرسیدید، برای نمونه نام او در اوستا نیست. سپهبد بزرگ ایران زمین، فرمان فرمای بسیار بزرگ ایران زمین رستم سگزی، رستم سکسونی در اوستا نامش نیست. خود گاتها که نوشته روانشاد زرتشت شاه سپیدمای هست، به پهلوی می شود زرتشت، آغازش در آنجا نیست. این است که ما می دانیم که مینوی راست می گوید و آنچه که در باور مزدیستیان یا زرتشتیان هست همیشه به سکندر به نام گجستک یاد می کنند، او را گجستک می گویند و در نوشته های ایرانیان به نام بندهش، یه نوشته‌ای هست به نام بندهش. بندهش همین است که در انگلیسی شما بهش میگید فاندیشن. فاندیشن همون بندهش در زبان پهلوی. فاندیشن چه بندهش؟ در بندهش که میشود فاندیشن یا بنیاد باورهای ایرانی، در اونجا ما میدونیم که میگوید که الکساندر گجستک ارومی، او را ارومی میگوید، نسخ‌های اوستا را که بر پوست‌های گاو بنوشته بود را بسوختی و پس از اینکه این گجستک دست به این کار شوم زد برای اینکه یک پارچگی ایران را از میان برداره، دو اوستا و ایرانیان یک فرهنگی دارن به نام فرهنگ از بر کردن. من و شما هم که در دبستان و دبیرستان می رفتیم سرودهای سرایندگان و خردمندان و فرزانگان ایران را از بر می کردیم. هر ایرانی را شما پیدا کنید وارونه جهانیان ما هستید. ما بخش‌های بزرگی از سرودهای فرزانگان خود را از بر داریم. هیچ مردم این را نداره. ما یگانه مردمی هستیم که این کار را می‌کنیم. این با کیبه باستانی است و هیربدن و موبدان ایران زمین اوستا را از بر می‌کردن و در سینه‌های خود داشتن. امروز هم همین جور است. این شیوه از بر کردن یک فرهنگ ایرانی است. چون بخشای بزرگش در سینه های موبدان مانده بود، اگر موبدان زیادی پشتشون بختارش مانده بود، در هنگامه شاهنشاهی پهلویان که پاکیان باشد که زبان پهلوی را به ایران آورد و از تیره پهلوی هست، آغاز کردن به آنچه که در سینه های موبدان مانده بود، از بر موبدان مانده بود را دوباره نویسی کردن. زبانش شاد باشد شاهنشاه بلاش یا بلاش پارتی یا پهلوی یا اشکانی فرمان بازنویسی یا فراهم آوردن اوستا را ایشان داده است و آن اوستایی را که ما می‌بینیم از آن دوران پدید آمد، پس از آتش زدن‌های شگفت‌آوری که سکندر بر آتش‌کرده‌های ایران زد بر بایگانی ایران یک بایگانی بزرگی در تخت جمشید بوده است، یک بایگانی به گفته تورات در حکمتانه بوده است به نام گنج شپیگان بهش میگفتن و در تورات هم هست. زمانی که شاهنشاهان هخامنشی برای بازسازی اسرائیل میخواهند ببینن که چه بازسازی باید برای اسرائیل بشود، فرمان میدهند برای نمونه داریوش شاهنشاه به نوشته تورات میگوید که به فرمان دادن که در همگمتانه بروند و بایگانی کشور شاهنشاهی ایران را نگاه کنند، ببینن چه از آن در آنجا چه بوده است، چه کردن شاهنشاهان پیشین که آنان هم اینجور بکنند. این است که ایران دارای بایگانی های بزرگ شاهنشاهی بوده است، یکیش در همگمتانه بوده است، یکی در شهر شاهنشاهی شوش و یکی در تخت جمشید. اینها را سوزان، افزون بر اون چون آتشکده های ایران نسک خانه یا کتابخانه یا هیربدستان بودن، آنها نیز سوزانده شدن و از میان رفتن برای خشمی که میدانست چرا داشته است و برای خواستی که ارسطو از او خواسته بود چنین کاری بکنند. او نسک ارسطو را با یک شمشیر زیر سرش میگذاشته است و میخوابیده است و هنگامی که به ایران آمده است به خواست ارسطو که بدکاره بود است و ما او را از بدکارگی و آموزش با سکندر دور می داشتیم و فرزندان دیگر که به هیربدستان می رفتن سه دور می داشتیم، این کار را کرده. سرکار این دور نیست، شاید خوشنودی نداشته باشد بختنه، اما سقراط را که شما می شناسید شنیده اید که خود را کشته است، برای دسترازی به بچه هایی که به آموزشگاه ها می رفتن به کشتن واداشته شد و چون آموزگار بود گفتن که دیگر ما تو را نکشیم و خفه نسازیم، خودت زهری بخور و خودت را بکش. راستش این است، انگیزش این است، این چنینه.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. بعد ما شما را اشاره فرمودید واقعا به این قضاوت ها و شاید هم به خاطر همون معلمانی که بودن یا معلمی که داشت، این گونه به هر حال انحراف هم در افکار همین آقای الکساندر یا اسکندر به قول ما به وجود میاد. نمونه واردش اینه که ما در کتابای تاریخ خوانده بودیم که ایشون به خواسته تائیس معشوقه خودش وقتی باده میخورند و مست میشوند شروع میکنه به آتش زدن به هر حال تخت جمشید. میخوام ببینم که واقعا چگونه میشه یه آدمی که این همه غربیا بزرگش میکنن، فاتح بزرگ قلمدادش میکنن و دست به چنین کاری میزنه و اونم به خواسته معشوقه خودش. آخه اصلا در هیچ فرهنگی این نمیگنجه، ولی متاسفانه یک بارم خدمت شما من عرض کردم، همیشه خواستن فرهنگ ایران رو، اون بزرگی ایران رو، اون تأثیر گذاری ایران در جهان امروز، حتی اینم میخوان اینا کتمان کنن. ما اینا رو در فیلم هایی که ساخته میشه همین امروز شاهدیم، در اون که در کار سینما هستن. شما اشاره فرمودید به دوره اشکانیان، شما نگاه بکنید اینا وقتی میان راجع به کراسوس سردار بزرگ رومی ها که اون قیام بردگان رو سرکوب کرد، اپاتاکوس یارانش رو همه رو به دار کشید، خب همین آقای کروسوس به دست سورنا سردار اورد اشک 13 کشته میشه، هم پسر کراسوس هم خودش. سر کراسوس هم میفرسته ارمنستان پیش اورد پادشاه. نمیدونم وقتی این فیلم ها رو میسازن اصلا اشاره به این جنگ های واقعا شجاعانه اشکانیان اشاره نمی کنن. این جای پرسش داره دیگه. متاسفانه ما اون دولت رو که نداریم، اگر دولت شاهنشاهی بود میشد اشکالات رو کرد و به هر حال اعتراض کرد، ولی متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی که با خرافات عجینه اصلا قبول نداره فرهنگ ما رو، تمدن ما رو، منکرشن. دلیل روشنیه برای آگاهی نسل جوان. آقای دکتر واقعا این مسائل باید چکافته بشه دیگه. ببخشید پرحرفی کردم، معذرت میخوام آقای دکتر.
0: از من
1: میخواهید
0: که
1: پاسخ
0: پرسش کردید، که من پاسخ بدم؟
1: نه، فقط در تایید فرمان شما گفتم اینم درسته دیگه، به دستور وقتی باده میخوره الکساندر مست میکنن خواست تاییس معشوقه خودش اون آتش سوزی رو در تخت‌شمشید ایجاد میکنه.
0: من به شما گفتم ببینید در همین گفته های خود من هم نهفته است.
1: بله.
0: ما سالیان سال در مصر یا مدرای فرماندهی کردیم.
1: بله.
0: ما خداوندی کردیم و نیکی کردیم و سازندگی کردیم و فرزانگی را و بیخ فرزانگی را به اروپا بردیم که از آن میان دموکراتوس که بنیانگذار اتم میگویند هست، استادش استانس ایرانی بوده است، ایربودی بوده است که با شاهنشاه شهرشاه به نوشته خودش هم در آتن دیدار کرد. فرزانگانی همچون پلاتون یا فرزانگان دیگری را که شما از همین دوران میشناسید همشون به نوشته خود اروپایی، ما در این زمینه نوشته ای نداریم. ما کشور سوخته هست، نوشته های ما سوزانده شده، از میان برده شده. اون نوشته های خودشان میگوید که آنچه که شما فرزانگانی به نام یونان میشناسی، را، پولبیوس، هرمیکوس، اینها نوشتن که اینا دانششون رو و فرزانگی خودشون رو یا فیلوسوفیا را که میشود قردوسی را از ایران و از نوشته های زرتشتی سپید ما آموختن. ما اینها را میدانیم. ایران بسیار بسیار بزرگ است و در هیچ کجای گیتی نیست که شما از فرهنگ ایران جایگاهی را نشناسید، ندانید. هر کجای گیتی شما بروید ایران در اونجا هست.
1: باید.
0: نظامی سخن بسیار بهودهی هم میگوید و خود هم پافشاری میکند پس از آن که میگوید همه گیتی تن است ایران دل.
1: ده.
0: سپس دنبالش میگوید که نیست گوینده زین قیاس خجل، تو که گمان میکند که این رو کسی باور نکند. سپس میگوید چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این را همه میدان. اروپایی که سیسیل را باستانشناسی سیسیل را میکاوه نگاه میکنه میبینه در سیسیل ما باستانشناسی داریم. اروپایی میره سیبریه را، آرکایم را، یمنایا را باستان شناسی میکنه، زمینش رو میشکافه، خب ایران را در اونجا پیدا
1: میکنه.
0: رودنکو میاد در آلتای زمین را میشکافه باستان شناسی، قالی پذیریت را در اونجا پیدا میکنه. بوهای مردم ایرانی که به نام سکسون هستن یا سکان هستن را اوکراین نگاه میکنه، در اونجا رناتو رول برای نمونه باستان شناسی که میکنه میبینه که همش ایرانیه. انسایکلوپدیا اوکراین چاپ 1991 چاپ لندن مینویسه The ancestor of Ukrainian being Iranian، نیاکان اوکراینیان ایرانی هست.
1: بله.
0: خب اینو چرا انجام میده؟ برای اینکه باستان شناسی اینو میگه. شما در چین میروید نگاه میکنید دیکشنری یا خوتن سکارا، پروفسور بیلی 50 سال روش کار کرده، زبان سکه که در چین بوده است را 50 سال واژه‌نامه‌اش را داشته. همین مرد میگه که شهر لندن میشود لوان، دون دون میشود آب، لوان میشود استادن. همین امروز زبان ایرانی که در تفکاز هست در اونجا اگر بخواهم بگویم که من وایستادم میشود اجدن لابای، من استادم، لوان میشه استادم و لواندون ایرانیانی بوده. در بریتانیا باستان شناسی ایرانی هست، یعنی اگر زمین بریتانیا که کندن و میدانید در کناره میانه اسکاتلند و انگلستان دیواره هادریان که بوده است، ایرانیان در اونجا فرمان روایی کردن. باستان شناسی ایرانی در بریتانیا هست که ما اینو میگیم. در فرانسه در شهر اورلئان دو تا پادشاه ایرانی از همین ایرانیان قفقاز، الان ایرانیان سپید، روکس الان میشود ایرانیان سپید، دو پادشاه ایرانی، یکیش به نام گوهر، دیگری به نام سنگبان، این دوتا پسر پادشاه به نام گوهر است. در اورلان یعنی در فرانسه که کشور فروس بوده است و فرانسوا پریمیر نام خودش رو به اون کشور داده است، یعنی کشور گور، ما دو پادشاه در اورلان پادشاهی کرد. ایران یه چنین کشور بزرگی است. پوشش میشود این همه بزرگی را برای اینکه هر پژوهشگری ایران شناس اروپایی آمریکایی هر کجایی که هست نگاه میکنه میبینه از دست ایران هیچ جایی نیست که به نباشه. کوشش میکنه که این را خرد و کوچک نشان بده. از این گذشته چون ایران امروز شکست خورده، درفشش سرنگون شده، مردمش پراکنده شدن، پادشاهش کشته شده، ارتشش نابود شده و مردمش ناگاه و ناتوان هستن که چند پیر کفدار ناپاک را از میان بردارن، 50 سال ما نتوانستیم این کار را بکنیم. به این که نگاه میکنن میگوین که این همه بزرگی سزاوار اینا نیست، میبایستی این بزرگی ها را که ما بیشتر را میدانیم و خودشان نمیدانن را بهتر است به نام بکنیم که این بردگان در بردگی ما باشن. انگیزش اینه. اگر نه به گیتی روشن است، اون کسی که به باستانخانه های گیتی که شما میروید، من همیشه گفتم دو تن مردم در باستانخانه ها نمیان، یکی ترکان هستن یکی تازیان. بله. اینا چون گذشته ندارن، تاریخ ندارن، هیچی در باستانخانه ندارن. شما بله. از ترکان در باستانخانه یه تکه سنگ پیدا نمی کنید. اروپا خودش هم برای نمونه بریتانیکا، باستانخانه بریتانیا از خودش هیچی نداره، همش ایرانه. شما در بخش یونان میرید ایران، در بخش روم میروید ایرانه، در بخش ایران میروید ایرانه، در بخش مصر میروید ایرانه. همین تن شکسته افسر ایرانی در بخش مصر هست، من میگم نه در بخش ایران. این است که ایران شناسان، باستان شناسان اینا را میدانن و کوشش میکنن که با روزگار امروزی ایران برابر کنن. میبینن که خب ایرانی توان سربلندی و آزادی خودش را از دست داده. درسته نام ایران در چم آزاده است، در چم نوبل است، اما این آزادگی در دست ایران نیست. امروز ایران برده شده و اونا کوشش میکنن که این بردگان در بردگی بمانن بهتر است و این پنهان بشود بهتر است. بهتر است که از دشمنان آنان سخن درخشان و زیاد گفته بشود. این است که در ستایش یک بدکاره که به نام سکندر هست و دین و خاندان و خانمان ما را سوزانده است، آنم به فرمان شما خودتان گفتید، به فرمان روسپیان و پتیارگان چنین کردن. شما را بسیاری از روسپیان با خودش آورده بود، خودش هم بدکار است و دست به این کار هم. این ایران نبود که برود در یونان آرامش بیاورد. ایران رفته از یونان با یک پارچه کرد. ایران در مصر از خود مصریان اجار حسینت را وزیر بهداری مصر نهادست. در یونان و در مصر ما آموزشگاه های شتر و پانک ستراپ می شود در زبانی، آموزشگاه های استانی برپا کرده بودیم و درخت زیتونکاری که در همین سوریه که در شکست هست، درختکاری که در دورا اورپوس
1: بله،
0: درخت زیتونی که ما در اونجا کاشته بودیم، از برداشت این زیتون ها هزینه های آموزشگاه هایی رو می دادیم که در یونان ساخته بود. ایران اینجوریست. ایران نرفت دست در مصر بگوید شما زبان و دین ما را بپذیرید. برای همین هم امروز زبان ایران در مصر، تنها جایی که در مصر از ایران بر جای مانده فرهنگی هست، بخش کوپت است، کوپت یا قبط. با سالنامه قبط بر پایه ایرانی است و با مهرگان آغاز می شود.
1: بله.
0: جشن مهرگان آغاز سالنامه مسیحیان یا ترسایان مصر است که از دوران باستان مانده است، یکی از جشنان که بر پایه روشنایی است، چون جشنای ایران همه بر پایه روشنایی است. مهرگان برابری روز و شب در پاییز است. این است که این فرهنگ ما در اونجا مانده است. اینم ما به زور ندادیم، خودشان برگرفتن، خودشان نگه داشتن. از چین تا حبشه به گفته تورا در بخش
1: بله
0: استر، در بخش استر میگوید که 125 استان را شاهنشاه فشرشاه از چین تا مصر فرمان می. در این 125 استان به گفته تورا ما هیچگاه هیچ کسی را نه ستم راندیم، نه زبانش را دگر کردیم، نه فرهنگش را دگر، نه به کسی گفتیم که بیایید اندیشه نیک و گفتار و نیک و کردار نیک را بیام. ایرانیان ایران را دو بخش می کردن، کشور شاهنشاهی را دو بخش می کردن. یکی ایران بود، یکی علی را. ایران آن است که نام ایرانی داشته باشد، فرهنگ ایرانی و دائنا یا دین ایرانی. دائنا می شود وجدان، دین می شود وجدان، جدا کردن خوب و بد. دائنا ایرانی داشته باشه از فرهنگ و زبان ایرانی. اینو می گفتن ایران، مصری را می گفتن ان ایران، می گفتن شما آزاد هست. یهودیان آزاد هستند، دین خودشون با زبان خودشون با فرهنگ خودشون، این ایران بودن. ما نرفتیم در مصر شهرها را آتش بزنید یا نسک و نوشته ها را اونا را اونا مانند اون که عوستار در ایران، ما چنین کار نکرد. ایران چنین بودن. این بزرگی، این درخشش، این آزادی ایران بر ایران شناسان و دانشگاه های جهان روشن است. بسیار بسیار هم روشن است. در نوشته های آنان مانده است، در نوشته های ما نمانده است. ما کشور سوخته ای است. این است که سرکار این همه بزرگی را میبینه و این گمراهی و بیچارگی و پراکندگی و خاری و زبونی ایران را که میبینه، میگوین که این بزرگی از سر این مردمان زیادتر است. بهتر است که دشمنان آن را درخشان نشان دهیم تا اینکه بگوییم که ایران چشمه و بن فرزانگی جهان.
1: خیلی ممنونم. از کم آقای دکتر یک نکته به نظر من رسید، مال همین دوران خیلی قدیم نیست. این حسن الهیکل روزنامه‌نگار مشهور مصر بوده. وقتی با یکی از بحثا مفصلین ما صحبت میکرده، از اون سوال میشه که آقای حسن الهیکل، شما چگونه شد که زبان خودتون هم از دست دادی، زبانتون زبان تازی عربی شده؟ بعد میگرده میگه آخه ما فردوسی نداشتیم. یعنی واقعا شما نگاه میکنیم که شما اشاره کردید، همین شخصیت فردوسی و این شاهنامه‌ای که این گونه بازتاب جهانی داره، یک روزنامه‌نگار غیر ایرانی و واقعا برحال میپذیره که اگر یک همچین شخصیتی اونجا بود میتونست خیلی چیزاشو بر اون حفظ کنه. متاسفانه گفتم خدمت شما دیگه، یک عنادی با مملکت ما در اون الان که دیگه وضعیت در این سوریه شما اشاره کردید پیش آمده، این بشارت هم سقوط کرده. به هر حال همه دریافتن که تا چه اندازه آقای دکتر واقعا این نظام ضد ایرانی سرمایه های ما رو، یعنی واقعا پول های اون مملکت رو باید هزینه میشد برای مملکت، همه رو به اونا داده بودن. و بعدم جالبه، اینو تو دنیای مجازی حتما شما ملاحظه کردید، سفیر نظام جمهوری اسلامی در سوریه میگه ما این امبو کیفای سامسونت 8 تا بوده، میگه اینا پر دلار، اینا رو گذاشته بودیم که بدیم به نماینده حزب الله بیاد بگیره واسطه شون، اینا رو این شورشی ها میگه با خودشون بردن باید به ما پس بدن. این دیگه چیز علنیه دیگه، نمیتونم بگم که مخالفین ما اینو به ما منتسب میکنن. نکته ای که آقای دکتر به نظر من رسید، در آذر ماه هستیم، اگر ممکنه اشاره واقعا به این 21 آذر ماه که بسیار حائز اهمیت مخصوصا در آذربایجان، ما مردم دلیر ایران، شجاع ایران در آذربایجان چه ها کردن، بعد ارتش شاهنشاهی و خود پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی چگونه عمل کردن، این فوق‌العاده است. میخوام از دید شما که یک نظامی واقعا میهن پرست هستید ببینم که 21 آذر رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
0: گفته بود درباره 21 آذر، بسیار سپاسگزارم. میپرسید به روان جانباختگان ارتش شاهنشاهی که در نبردهای 21 آذر جان در راه ایران دادن و این سامانه رو نگذاشتن که از ایران جدا شود، درودها باد به فروهر و روان شاهنشاه یامه بزرگ ارتشداران. فرمانده ارتشداران بزرگ ارتش شاهنشاهی بوده است که برای رهایی ایران کوشید. باز هم درود باشد. سخن را باید بسیار کوتاه بکنم. یک پارتی بوده است به نام پارتی دموکرات. دموکراتیا واژه یونانی است. دمو می شود مردم، کراتیا می شود فرمان روایی. این نام را می بینید که چه اندازه برای مردم آتورپافگان یا اردبیل که من خودم اردبیلی هستم چه اندازه بیگانه است و ناشناس. این چیز را، این نام را تبهکاران کمونیست جنایتکار که استانهای کافکازی ایران را پس از 1825 که گرفته بودن،
1: بله،
0: در اندیشه این بودن روسیان که بخشای بیشتری از ایران را بگیرد. این بود که در سالهای جنگ دوم جهانی زمانی که آمدند و کشور شاهنشاهی ایران را فرازش را گرفتند، بالای ایران را و پایینش را بریتانیا یا انگلستان گرفت، سر این داشتند که در آن کشور شکست خورده‌ای که گرفتند بمانند و چنین هم کردن نمیخواستند برند. پس از اینکه فشارهای زیادی بر آنان آورده شد، بسیار سخن زیاد است، از آن میان فشارهایی که شاهنشاه آریامهر و نخست وزیران ایران، از آن میان حکیمی، تقی‌زاده و دیگران آوردند، ناچار شدند که برود ارتش روسیه از آنجا برود، اما آنجوری که باید نرفتند و کوشیدند که یک دست نشاندگانی از خویش را درست بکنند و آنان را مایه ابزار جداسازی بخشی از ایران گردانند. آتورپاتکان را میگویند، تنها آتورپاتکان نبود، بخشی از آتورپاتکان که شهر گرامی مهابات هست و پاره ای از آتورپاتکان هست را هم میخواستند به نام دیگری، بهانه دیگری داشته باشند، به نام زبان کردی در اونجا که زبان ایران است. در شاهنامه که شما ازش گفتگو کردید نوشته است که تو گاهی نبیره کشی، گاه تور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. این بهانه بود. بهانه این نبود است که در آتورپاتکان یا استان گرامی اردبیل زبان دیگری گفته شود یا در زبان کردی در مهابات است. بهانه این نبود. بهانه این بود که می‌خواستند آن بخشا را از ایران جدا کنند. برای این هم چون ایران از پا افتاده بود که شاهنشاهی پهلوی آمد و بیشتر از 14-15 سال نبود که کشور ایران دارای درفش یا ارتش شده بود، شاهنشاه رضا شاه بزرگ را، این که کشور نوپا بود، ناتوانی بود، تازه روی کار آمده بود، جنگ دوم جهانی هم که آمد، هرچی شیرازه ای را که رضا شاه در ایران درست کرد و اونها را هم اصلا بسیر. در بادکوبه که امروز به نادرست باکو میگوید، یک تبهکاری بوده است که آخوند، پدر آخوند بوده است و خودش هم آخوند بوده است. نام او محمد امین آخوندزاده رسولزاده است. محمد امین آخوند رسولزاده. ایشان ببینید زبان ایرانی در بادکوبه از میان نرفته بود، هنوز هم از میان نرفته. در 1825 گورستان ارم را که عباس خالی باکی خانو که ترجمان یا مترجم جنگ های ایران و روس هست نوشته است، می نویسد که 26 آبادی در بادکوبه نهاده شده است که از آنجا سه پارچه زبان ترکی گفته گو میکنند و مردم یک پارچه یک جانشین به اونا، به اونا که ترکی گفته گو کنند به اونا مغول میگویند و زبان بادکوبه همه ایران. این زبان را روسی، اون ترک بازی که در بادکوبه را افتاده است، روسیان در اونجا نهادند که ایران را چیرگی فرهنگ ایران را از آنجا جدا بکنند. زبان ایران در آنجا مانده بود که محمد امین رسولزاده یا محمد آخوندزاده پدر آخوند بود، زبان ایرانی را در اونجا می دانست، نه اینکه در ایران بداند. ایشان بنیانگذار یک پارتی است به نام پارتی دموکرات و این کار رو همون گرجی جنایتکار که نامش چوکاشویلی هست و انگلیسی ها بهش نام استالین دادن زمانی که در انگلستان آموزش میدید، نام استالین رو اونا دادن بهش. استالین به زبان ایران میشود اشتاون، میشود ستاره. این نام رو اونا به اون دادن. ایشان دوست محمد امین رسولزاده یا محمد امین آخوندزاده دوست چوکاشویلی است و پارتی دموکرات رو ایشان درست کرد و سپس به ایران آمده بود و در ایران روزنامه‌ای به نام روزنامه آژیر ایشان می نوشت و پراکنده میشه. دوست تقی‌زاده بوده. تقی‌زاده با او به استانبول یا کنستانتینوپل رفته است. زندگی طوفانی تقی‌زاده را که شما نگاه کنید در اونجا می نویسد که ایشان با من آمدن به اون رو روس از ایران با تقی‌زاده رفته کنستانتینوپل یا استانبول. میگه این آمده بود خانه من، کفش نداشت. من به اون
2: کفش
0: نام مرا خورد و نمکدان خورد، نمک خورد و نمشدان شکست. همین نابکار هست که پس از آن که به زبان ایران در آموزشگاه شکوفه زبان ایرانی یاد میداد و از آن نان میخورد، رفت به سوی ترکان، از بیخوبون خود را ترک نشان داد. همو هست که به بادکوبه رفت و نام بادکوبه را نخواسته به نام آذربایجان ها. این کرده، این پارتی دموکرات را ایشان درست کرد. پارتی دموکرات را که ایشان درست کرده بود، همان پارتی را یک کسی به نام سید جعفر پیشوری، نام پیشوری گذاشت. در زمان جدا کردن گیلان از ایران، راسکالینکوف همین پیشوری را که به نام جوادوف نامیده میشد با خودش ایران آورده بود. در جنگل ایشان وزیر کشور کوچکان جنگلی بود، یعنی برای جدا کردن گیلان از ایران وزیر کشور بود. بار دیگه این بار راسکالینکوف با خودش آورد و این بار دیگه چوگاشویلی یا استالین او را به ایران فرستاد که بتواند بادکوبر ایران را از آتورپاتکار را یا استان اردبیل و زنگبار را از ایران جدا بکنن به روسیه بده. داستانش این است و هیچ چیز دیگری به جز این نیست. آنچه که کوتاه من میتوانم بگویم، ببینید ارتش شاهنشاهی، آری ارتش شاهنشاهی توان زیادی نداشت، از هم پاشیده بود به فرماندهی شاهنشاه آریان بید. یکی دو گردان درست کردن و به آتورپاتکار رفتن. اما روراس آن ارتشی که آتورپاتکان را رها کرده مردم اردبیل هستند، مردم تبریز هستند، خود مردم هستند که این کار، کسانی که از شهرهای اردبیل یا آتورپاتکان گرفته بودند در رشت فراهم جمع شده بودند، اینا به ریخت پارتیزان پیش نیست که ارتش شاهنشاهی بیاید، رفتن در اردبیل و نگذاشتن که ارتش شاهنشاهی کاری بکنه، دخالت بکنه. اونها بودن که مردم را نگذاشتن که کشتار بزرگ از بادکوبه هزاران آدم فرستاده بودن به ایران و مردم اردبیل و آتورپاتکان از اینا خوشنود نبودن. این بود که ارتش رفت نگذاشت که کشتار بزرگ، اگه نه ارتش شاهنشاهی رها نکرده. مردم اردبیل، مردم آتورپاتکان مانند همیشه ایرانی هست، مانند من ایرانی هست، سر و جان را فدای ایران می سازن و نمی خواستن که کس دیگری مانند روسیه به ایران فرمانده. این بود که اون زبان هم که اونجا هست مردم ایران به این کار ندارن. ایرانی کور و کر و لال هم باشه، زبان هم نداشته باشه، بازم ایرانی است. من اردبیلی هستم، زبان راستین اردبیل زبان تالش بوده است، این زبان آب شده است، در روستاها مونده است. من اگر امروز زبان دیگری گفتگو کنم مانند آنگولایی که پرتغالی گفته بود، مگه آنگولایی پرتغالی است؟ منم ایرانی هم. اردبیلی همه اینو میدانستن، هنوزم میدانستن. هنوزم هر نیروی بیگانه یا هر اندیشه بیگانه بیاید، همین حساب کتاب را با آدم میکنن که در 21 آذر ماه کرده. این است که ارتش شاهنشاهی درست است، فرماندهی شاهنشاهی یا بزرگ ارتشداران کارستان کرده است، کار را پایان کرده است، اما این مردم ایران، مردم آتورپاتکان اردبیل هستند که به ایران به دیده تن و جان و تاریخ و آینده و گذشته خویش می‌سازند، نگاه می‌کنند.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. تا برنامه دیگری عرض کنم که با شما باید واقعا دیگه باید بگم بدرود، به قول مشهور تا درودی دیگر، موفق باشید و سلامت. سپاسگزارم.
0: زنده باد ایران، بجی ایران، جاوید
1: شاه. بله زنده باد واقعا ایران، جاوید شاه.
2: خب به زبان ایران مصر میشه مدرای. این تندیس اوجهور سنت هست، اوجهور سنت در واتیکان نگهداری میشه. یک فرمانروای مدرای یا مصری است که شاهنشاه کمبوجیه، شاهنشاه ایران، فرمانهایی به او میده که چگونه آن فرمانها را او انجام بده. بر پایه اون فرمان ها شاهنشاه فرعون مدرای یا مصر میشه و خود را از فرزندان خدایانی مانند هروس، ره و اوزیرس مینامه. این چیزهایی که من گفتم در روی این تندیس نوشته شده. این تندیس هم اوجهورسنت در باستانخانه واتیکانه. فرمانهای شاهنشاه کمبوجیه رو روی تندیس اوجهورسنت که یکی از زیر دستان شاهنشاه ایران بوده است در موزه واتیکان می‌بینید.

در هر گونه ارزیابی که درباره دوران اسلامی تاریخ ایران صورت می‌گیرد، باید این واقعیت اصولی در نظر گرفته شود که موضع ایران در جهان اسلام از آغاز موردی خاص بوده که با شرایط هیچ یک از دیگر کشورهای تصرف شده به دست اعراب قابل تطبیق نبوده است. امپراتوری پهناوری که در طول 100 سال با شمشیر عرب پایه‌گذاری شد، به استثنای ایران شامل سرزمین‌هایی بود که پیش از آن عمدتاً مستعمرات امپراتوری روم شرقی یا همان بیزانس بودند و تصرف آنها توسط اعراب عملاً جابجایی یک مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود، زیرا آیین مسیحیت نیز که از 3 قرن پیش از آن توسط روم و بیزانس برای آنها آورده شده بود، مذهب ملی هیچ یک از آنها نبود. علاوه بر این، مذهب فاتحان جدید ورژن تازه‌ای از همان آیین یهودی مسیحی بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند. خدای آن همان خدای یهودی بود که از یهوه به الله تغییر نام داده بود. پیامبران آن همان پیامبران یهودی بودند که این بار حتی تغییر نام هم نداده بودند. بدین ترتیب اشکالی نبود که به همان آسانی که اربابشان را عوض کردند، مذهب ارباب پیشین را نیز با مذهب ارباب تازه عوض کنند و به دنبال این هر دو زبان خود را نیز تغییر دهند و این بار از بیخ عرب شوند، به خصوص که زبانهای بیشتر آنان شعبه هایی از خانواده زبانهای سامی یعنی خیشاوند زبان عربی بود. این ماجرایی بود که به صورتی یک نواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی و تونس و الجزایر کنونی تکرار شد. اما مورد ایران از همه این موارد جدا بود. ایران نه تنها در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دیگری نبود، بلکه خود امپراتوری مقتدر بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمره آن بود. مذهب ایران نیز مذهبی وارداتی نبود، بلکه آیین ملی خود او بود که سابقه ای کهن‌تر از مسیحیت و کهن‌تر از یهودیت داشت، همچنان که زبان ملی آن زبان آریایی بود که هیچ قرابت و نزدیکی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشت. بناچار ملتی که موجودیتش از 1400 سال پیش از حمله عرب با هویت و آیین و زبان و فرهنگ خاص خودش درآمیخته بود، رسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قائل بود که هیچ یک از دیگر سرزمین‌های اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند. درست هم به همین دلیل بود که مبارزه ملی برای بازستاندن این اصالت از شمشیرکشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به پایان نرسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، حس ملی ناسیونالیسم، نوشته ارنست رنان. کتاب دوم، تفسیر اوستا، نوشته جیمز دارمستتر. کتاب سوم، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالحمید آیتی. و کتاب چهارم، سرزمین جاوید، نوشته ارنست هرستفیلد. به نوشته ارنست رنان در کتاب حس ملی ناسیونالیسم، ایران با آنکه اسلام را پذیرفت، هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد و علارغم زبان و مذهبی که به دو تحمیل شده بود، در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریایی بازگیرد. 20 سال پس از مرگ محمد، عربستان در مقایسه با سرزمین پهناوری که تصرف کرده بود، سرزمینی بی مقدار بیش نبود.
صد سال بعد از آن، در حالی که زبان و مذهب برخواسته از حجاز از مالزی تا مراکش برقرار شده بود، خود عربستان رانده و فراموش شده از صحنه جهانی طرد شده و به صحرای بیاب و علفش به همان صورتی که پیش از زمان محمد داشت بازگشته بود. تاریخ اسلامی ایران، تاریخ مبارزه های پیگیر برای دفاع سرسختانه از این اصالت ملی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی آن است و در این مبارزه ایران به طور دائم راه خود را از بقیه اعضای جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش یا به اصطلاح امروزی بچه شرور دنیای اسلام باقی مانده است. به تعبیر ارنست هرتسفلد آلمانی در کتاب سرزمین جاوید، در حرمسرای شلوغ اسلام، ایران آن همسری بود که هیچ وقت قلبن به ازدواج تحمیلی خود رضایت نداده و بله نگفته است. نخستین قیام‌های مسلحانه علیه خلافت عرب در سرزمین ایران آغاز شد. اولین شکاف در وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تأسیس دولت مستقل رستمیه در شمال آفریقا، الجزایر و صحرای کنونی به دست عبدالرحمن ابن رستم، رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت و دومین شکاف اعلام استقلال در خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت عرب جنگید و آن را در هم شکست، ارتش خراسانی ابو مسلم در قیام سیاه جامگان بود و نخستین ارتشی نیز که بغداد پایتخت خلافت عرب را به تصرف درآورد، ارتش ایران دیلمی بود. در تمام 1400 ساله تاریخ اسلام، ایران حتی یک بار به خاطر اسلام نجنگید، نه در جهانگشایی اسلامی شرکت جست و نه در جنگ‌های صلیبی. در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. 200 سال تمام با امپراتوری‌های مسلمان عثمانی در پیکاری بی امان بود و در این راستا با کشورهای غیر مسلمان لهستان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست. اما حتی یک بار در تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه غیر مسلمان چنین پیمانی نبست. حتی در دوران خود ما تنها جنگ خارجی ایران اسلامی، جنگ 8 ساله این نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود. در قلمرو فرهنگی، رویارویی ایران آریایی با فرهنگ مهاجم سامی حتی از رویارویی‌های سیاسی آن هم پیگیرتر بود. تنها کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد کرد ایران بود و تنها کشور مسلمانی نیز که افتخاراتش را به فراموشی نسپرد و آن را در تمام جلوه‌های ادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلور و رسوم روزمره خیش زنده نگاه داشت ایران بود. در شرایطی که سایر سرزمین‌های اسلامی، مصر، عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، تونس، الجزایر و مراکش همگی با گذشته پیش از اسلام خود قطع رابطه کردند، با این همه استحکاک بنیادی این دو فرهنگ آریایی و سامی به خصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ریشه در اصلی بسیار کهن‌تر داشت و این تضاد از دوگانگی اندیشه مذهبی ماقبل اسلامی ایران و اندیشه اسلامی مایه می گرفت. زیرا همچنان که دنیای سامی در طول 2000 سال سه آیین یهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرده بود، جهان ایرانی نیز در همین مدت سه آیین بزرگ میترایی، زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه از برداشت دوگانه خیر و شر بدانها عنوان دوگانه پرست داده است، اما در حقیقت مذاهب توحیدی بودند. گسترش هیچ یک از این آیین‌ها در جهان باستان، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی،
از گسترش آیین‌های سگانه سامی کمتر نبود. آیین مهر یا میترا 4 قرن تمام آیین شماری 1 امپراتوری پهناور روم بود و از دریای سیاه تا اقیانوس اطلس و از دریای شمال تا مدیترانه را در منطقه نفوذ خود داشت، نفوذی که همین امروز آثار آن در بقایای صدها مهرابه در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی و بالکان تا آفریقای جنوبی و خاور نزدیک و آسیای صغیر میتوان یافت. وقتی هم که مسیحیت جایگزین این آیین شد، آیین مسیحی تقریباً همه سنت‌های مذهبی خود را از روز تولد عیسی، تقدس یک شنبه، غسل تعمید مسیحی، مراسم عشای ربانی و بسیاری ضوابط دیگر را که در ویدیوی نقش ایرانیان در آیین‌های توحیدی در مورد آن مفصل صحبت کردیم، از اندیشه ایرانی اقتباس کرده اند. آیین مزدایی که بیش از 6 قرن آیین شاهنشاهی‌های هخامنشی و ساسانی بود، منبع الهام همه ساختارهای ماوراءالطبیعه آیین یهود قرار گرفت که تقریباً همه اعتقادات خود را درباره جهان دیگر و رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شیاطین را از آیین زرتشت گرفت و بعداً به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آیین مانوی در کوتاه مدتی از کرانه های اقیانوس آرام تا سواحل اقیانوس اطلس در آسیا و اروپا و آفریقا گسترش یافت و علارغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ تا دوران قرون وسطای اروپا پای بر جا ماند. اگر این 3 آیین آریایی در نهایت جای خود را به مسیحیت و اسلام سپردند، نه برای این بود که اسلام و مسیحیت ارزش‌های معنوی عالی‌تری را ارائه کردند، بلکه برای این بود که این دو با شمشیرهای برنده تری به میدان آمدند. شمشیرزنان عرب از نظر مذهبی هیچ چیز تازه‌ای به ارمغان نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشد. 100 سال پیش محقق سرشناس فرانسوی جیمز دارمستتر در ارزیابی ظریفی از این واقعیت نوشت: ایرانیان آیین نورسیده را رونوشتی از آیین کهن خود یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان شیطان هایی پر شده بود که خود آنها پیش از آنها جای داده بودند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز حساب و جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصا مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند. تنها تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به الله شده بود و فرشته ها نام ملائک و اهریمن نام شیطان گرفته بودند. زرتشت نیز نام خود را به محمد داده بود. آنچه این ایرانیان می توانستند از آیین نورسیده بطلبند، بیش از حور و جنت آن جهانی، عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان ساسانی از ایشان گرفته شده بود و همین آخوند سالاری بود که جنبش‌های انقلابی چون جنبش مزدکی را پدید آورده بود. ولی نه تنها چون این مساواتی را مطلقاً به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازی 1400 ساله خیش را نیز از دست دادند. مبارزه فرهنگی 1400 ساله‌ای که این دگرگونی‌ها را به دنبال آورد، بسیار بیش از سرکوفتگی مادی ایرانیان، زاده غرور ملی زخم خورده‌ای بود که هرگز التیام نیافت. این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه این تضاد فکری شکل گرفت که در آیین‌های ایرانی هر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفریده شده بود و بنابراین از توانایی تشخیص و انتخاب آزادانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خیش برگزیند برخوردار بود و به همان اندازه که در این مورد آزادی داشت، مسئولیت نیز داشت. آنچه آفریننده از وی می‌طلبد این بود که وی در این گزینش راه راستی و نیکویی را برگزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان جهان
که میان روشنایی و تاریکی در جریان است و میباید با پیروزی نهایی نور بر ظلمت پایان یابد. اما در مقابل اندیشه زیربنایی آیین‌های توحیدی سامی بر این وجه مشترک شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی پیشاپیش برای او تعیین شده است و انتخاب او انتخابی است که قبلاً برایش خواسته شده است و خود او در این مورد اختیاری ندارد. این قانون جبر مطلق به خصوص در سومین آیین توحیدی سامی، یعنی درست همان آیینی که عرب برای ایران آورد، به صورتی قاطع منعکس شده بود، زیرا که لااقل 100 آیه قرآن به صراحت بیان کرده است که خدا هر کس را که خود بخواهد به رستگاری میبرد و هر که را هم که خود بخواهد به گمراهی میکشاند، هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذیرفتن ایمان سخت دل می کند. هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خود می کند و هر کسی را هم که بخواهد عذاب می دهد. هر کس را که بخواهد عزت می بخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل می کند. برای فرهنگ ایرانی که به ویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود، از آغاز این پرسش مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختیار بیش نیست، چرا باید بابت آنچه می کند جواب پس دهد و به خاطر گناهی که در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ و به همراه این پرسش این معما نیز برایش مطرح بود که چگونه دیدگاه‌های ما قبل اسلامی خود را در این راستا با دیدگاه‌هایی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد، در حالی که این دو عملا تطبیق ناپذیرند. باستاب‌های این پرسش و این معما را تقریبا در تمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان از قرن سوم هجری تا قرن خود ما میتوان یافت، گاه به صورت نرم، گاه در قالبی طنز آمیز و گاه با صراحت چنان بی‌پروا که با توجه به شرایط زمانی شگفت آور است. مثلا نوشته های انقلابی زکریای رازی در دو کتاب فلسفی او علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذاهب با خدا 800 سال پیش از آنکه نوشته های مشابهی در اروپای عصر روشنگری از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و 1000 سال پیش از آنکه چنین مطالبی در عصر معاصر خود ما از جانب کسانی دیگر همچون فروید، انیشتن و مترلینگ مطرح شود، توسط او نوشته شده بود. تقلب دیگری با تاریخ تقلبی است که در مورد فرهنگ اسلامی ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که اسلام شناسان قرن معاصر بدان عنوان خودساخته فرهنگ اسلامی داده اند. بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند و می کوشند تا این شکوفایی را نتیجه اسلامی بودن این فرهنگ بدانند و باروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی نمی توان کرد و غنای آن را نیز به حساب آیینی که این فرهنگ در آن شکل گرفته است نمی توان گذاشت. اگر جز این می بود، می بایست والاترین آیین جهان آیین اساطیر یونان باشد، زیرا که والاترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود و اتفاقا درست همین فرهنگ والا بود که همراه فرهنگ والای ایرانی یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت که ارنست رنان در ارزیابی آن می نویسد یک فرهنگ واقعی می بایست بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاد.

سازان ایرانی و سوریانی و مصری و اندلوسی و به طور غیر مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود. چون این شرایطی قبلاً در امپراتوری‌های غیر اسلامی روم و بیزانس و ساسانی نیز به وجود آمده بود و بعداً هم در امپراتوری‌های مغول و تاتار و امپراتوری‌های استعماری اروپای قرون 16 تا 20 به وجود آمد. بیان که رونق فرهنگی هیچ یک از آنها به حساب فرهنگ سازی آیین‌های اساطیری روم و یونان یا آیین زرتشتی ایران و یا آیین مسیحی استعمارگران اروپایی گذاشته شده باشد، اصطلاحاتی از قبیل طب اسلامی، نجوم اسلامی، ریاضیات اسلامی همانقدر بی محتوا است که غیر منطقی نیز است، زیرا واقعیت‌های تغییرناپذیر ریاضی یا پزشکی و یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن یا اسلامی بودن یا بودایی و یهودی بودن و یا الهادی بودن آنها طبقه بندی نمیتوان کرد، همچنان که نمیتوان آنها را بر اساس نژادی یا زبانی از هم جدا گذاشت. آنچه در دو قرن گذشته و عصر معاصر از جانب اسلام شناسان جهان عرب فرهنگ اسلامی نام گرفته، نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که در قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی عمدتاً به زبان عربی نوشته می شدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند، ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مؤلفان عرب گذاشته شدند، در حالی که بخش اعظم آنها کار دانشمندان، ریاضیدانان، پزشکان، ستاره شناسان، فیلسوفان، مورخان و ادیبان غیر عرب به خصوص ایرانیانی بودند که ابن خلدون در کتاب تاریخ خود درباره آنها چنین نوشته است: از امور غریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالباً ایرانی بودند و اگر هم عالمی یافت می شد که در نسب عرب بود، در مکتب ایرانیان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تألیف اطلاعی داشت و نه اصولاً خواهان آن بود، برخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای این کار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد. در قرنهای 11 تا 14 میلادی تلاش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا و در جزیره سیسیل ایتالیا که در آن زمان توسط فرماندهان اداره می شد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود و قسمت مهمی از اینها آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از زکریای رازی، ابن سینا، خارزمی، مجوسی، ابن مقفع، طبری، ابوریحان بیرونی، بدیع‌الزمان همدانی و صوفی نام برد و از کتابهایی چون الهاوی رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی نام برد که به مدت چند قرن کتابهای درسی دانشگاه‌های اروپایی بودند، با این ویژگی که برای همه دانش آموزان این دانشگاه‌ها رازی پزشک عرب شناخته شد و ابن سینا فیلسوف عرب، طبری مورخ عرب و ابن مقفع ادیب عرب و خارزمی ریاضیدان عرب و صوفی ستاره شناس عرب و هنوز هم که هنوز است در خارج از ایران به جز عده‌ای معدود برای افکار عمومی جهان غرب شناسنامه همه اینها شناسنامه‌های عربی است. هرچند که در همین جهان غرب یک نفر از صدها نویسنده‌ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهایی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی که به زبان لاتینی کتاب و رساله نوشته اند، ایتالیایی شناخته نمی شوند. برخلاف نظر و ادعای سران حکومت فعلی ایران که فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام را نفی می کند تا دروغی به نام فرهنگ اسلامی را تبلیغ و جای بیندازد، چیزی به نام فرهنگ اسلامی وجود ندارد. در این 14 گذشته سرزمین حجاز که مهد ظهور و شیوع دین اسلام بود

0: کاملا از نظر فرهنگ و هنر و دانش بیریشه بوده و برای نمونه حتی یک نویسنده یا شاعر از آنجا ظهور نکرده است. بنابراین در محل تولد دین اسلام از هنگام ظهور تا کنون هیچ اثری از فرهنگ و هنر و دانش روز نیست. اگر از قرن سوم هجری در ایران به خصوص خراسان و اصفهان دانش و فرهنگ درخشید و شعرا و نویسندگان و دانشمندان در ریاضی و علوم طبیعی و پزشکی پیدا شدند، این واقعه نه از مفاخر اسلام است و نه از معجزات محمد. در این نواحی به یمن وجود حکامی دانش پرور و آزاد اندیش، درس خواندن و اندیشیدن در هر زمینه ای قوت گرفت و درخشید و سبب ظهور اندیشمندان و دانش پژوهانی در میان پارسی زبانان شد که بر تارک تاریخ درخشیدند. خواجه نظام الملکی پیدا شد که وزیر شد و توانست چندین نظامیه شبیه به دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان درست کند که معروفترین آنها نظامیه بغداد بود که سعدی در آنجا درس خوانده است. لازم به ذکر است هیچ یک از این دانشمندان که در این خطه و یا میان کشورهای عرب زبان و در شمال آفریقا ظهور کردند وابستگی و باورمندی درستی نسبت به دین اسلام نداشتند. تا جایی که ابوالعلاء معری شاعر عرب زبان اهل سوریه میگوید مردم روی زمین دو دستند: نخست آنها که بیدینند و عقل دارند، دوم آنها که دین دارند و از خرد بی بهره اند.
1: خب با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیزم، نکات کوتاهی هست که شاید لازم باشه من بعدا خدمت عزیزان عرض کنم. نخست این که ما چون دوره تاریخی خلافت علی ابن ابی طالب رو در بخش‌های مختلف و متعدد تقدیم عزیزان می‌کنیم، این توقع هست که اگر عزیزی در اون برهه زمانی مورد بحث ما پرسشی داره تشریف بیاره و پرسش‌هایی که مربوط به دوران قبل یا بعد خواهد بود رو لطفاً نفرمایید، چون هم ممکنه وقت عزیزانی که شاید پرسشی داشته باشند و در آن یک ساعتی که به شما اختصاص داره این فرصت مهیا نشه که اون عزیزان این در واقع سوال رو بپرسن، ضایع میشه و همین که بحث به جاهای دیگری کشیده خواهد شد. بنابراین من خواهشم این است که اگر دوستی پرسشی داره در خصوص آن یک ساعتی که من گزارشات و اسناد اون رو تقدیم شما میکنم، میتونه تشریف بیاره و این سوال رو بپرسه. خب ما در جلسات پیشین نگاهی داشتیم به دوران زندگی سیاسی علی ابن ابی طالب، یعنی دوران خلافت او، که خب طبیعتاً او به عنوان یک امام نزد شیعیان و به عنوان یک خلیفه نزد جهان اسلام دارای اعتبار هست. یعنی این گونه نیست که برخی عزیزان فکر کنن علی ابن ابی طالب نزد اهل سنت دارای جایگاهی نیست و کارهای او محل تأمل نیست، چه بسا افرادی مثل شافعی و دیگر امامان اهل تسنن معتقد بودند ما نزاع با اهل بغی رو نمی‌دانستیم تا اینکه در دوران علی مواجه شدیم به جنگ‌های او، خب طبیعتاً در جنگ جمل، سپس صفین و بعد هم نهروان که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین رفتار ایشان به نوعی برای اهل تسنن هم مبدأ و منشأ صدور احکام فقهی بوده. از طرف دیگر ما مورخینی رو داریم در جهان اسلام که بسیار به علی و فرزندان او ارادت دارن. یعنی این گونه نیست که اگر ما منبعی رو ذکر میکنیم اونها جزء دشمنان علی باشن و این نوع القاعاتی که بعضن شیعیان اشاره میکنن که فلانی نمیدونم اهل معتزله بوده است، دیگری برای ما دارای اعتبار نیست، آن یکی دیگر محل تأمل ما نیست، به نظر من اینها صحبت هایی است که از نظر شأن پژوهشی دارای جایگاه نیست. لذا عرضم این است که ما به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله نگاه می‌کنیم. سعیم کردم که اکثر منابعی که به اون ارجاع خواهم داد از اهل تشیع و الزاماً کسانی باشه که نزدیک هستند، یعنی علی رو، فضائل او رو بسیار برجسته میدانند. دیگر نکته‌ای که من امروز به آن خواهم پرداخت در یک ساعت ابتدایی و بعد فرصت رو یک ساعت در اختیار شما علاقمندان قرار خواهم داد، به مقدمات جنگ صفین میپردازه، یعنی جنگی که خب ما در گذشته عرض کردیم به خاطر عدم قصاص از قاتلین عثمان نزد برخی از صحابه مثل طلحه و زبیر و عایشه برجسته شد و آن جنگ جمل به راه افتاد و خب طبیعتاً برای امویان به خصوص معاویه که خب در رأس قدرت بود، حدود 20 سال در شام دارای جایگاه بود و همینطور فرزندان عثمان، داماد او یعنی مروان ابن حکم و دیگران، یک حقی ایجاد شد که خب علی ابن ابی طالب نزدیک به یک سال بر مسند خلافت نشسته. ایشان به عنوان یک خلیفه باید نسبت به قاتلین خلیفه قبلی یک اهتمامی داشته باشه و حکم خداوند رو در قرآن معطل نکنه. ولی خب دیدیم که چنین نشد و جنگ جمل به راه افتاد. جنگ جمل پایه‌ای شد که معاویه بتواند برای اهل اسلام این مسئله رو جا بیندازد که علی ابن ابی طالب از کشتن خون مسلمانان ناراحتی و ابایی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر من گفتم او روزی در قتل عثمان هم نقش داشته یا به نوعی جزء اسباب محرک این نزاع بوده، حالا درسته. یعنی شما ببینید که او در برابر دو صحابه پیامبر، برابر همسر او ایستاد، افراد زیادی رو کشت و طبیعتاً میتوان انتصاب قتل عثمان رو هم حتی اگر به بسیاری از افراد او میتوان مستقیماً نسبت داد، به خود او هم میتوان در حاشیه پرداخت. اما درگیری علی با امویان ریشه دار بود و این برمیگشت به نزاع هاشمیون با امویون، نه قبل از اسلام محمد بلکه در دوران هجرت آنها. و خب طبیعتاً این نزاع با درگیری ها و مخاصمات رخ داد. علی بسیاری از امویان رو در جنگ ها کشته بود. حتی عثمان در جایی اشاره میکنه که من چه کنم که قریش با تو سر صلح و سازش ندارد، زیرا تو بیش از 40 جوان که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتید. بنابراین طبیعی است که شما وقتی با این پدیده روبرو می شوید، سوابق علی نزد امویان چندان مورد تأیید نبوده. نکته دیگری که شاید برای ما مهم باشه این است که بعد از مرگ پیامبر اسلام، ابو سفیان جزء کسانی بود که پیشنهاد خلافت رو به علی داد و این شاید شگفت‌انگیز باشه. او معتقد بود ابوبکر از بنی تیمه و این تیر عملاً در میان قبیله قریش جایگاه برجسته‌ای ندارن، بنابراین یا باید از هاشمیون عنوان رو به دست بگیرد و یا از امویون یا تیرهای بزرگ قریش. اما ما دیدیم که در آنجا علی نصیحت عباس عموی خودش رو قبول نمی‌کنه که به او میگوید دست پیش بیار که عموی رسول خدا با بزرگ قریش با تو بیعت کنند و اگر چنین بشود هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد. اما کینه علی نسبت به ابو سفیان به قدری بود که حتی این مسئله رو هم نپذیرفت، در حالی که ما می‌دانیم ابو سفیان بعد از اسلام از سوی پیامبر اسلام حتی به عنوان خراج گیرنده به سرزمین‌های مختلف فرستاده شد، دارای مناصبی بود و دارای احترام. اما علی ابن ابی طالب نتوانست اون کینه های گذشته رو در خودش فرو بکشه و آنگونه که پیامبر اسلام توانست با این جماعت کنار بیاید با اونها کنار بیاد. طبیعی بود که خب تنها شد و افراد مختلفی سعی کردن این مسئله خلافت رو در جای دیگری مستقر بکنن، حتی اگر خوششان هم نمی آمد که تیره ضعیفی مثل بنی تیم دارای قدرت بشه. نکته دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم این است که گاهی مقدمات یک نزاع بسیار مهمتر است از خود نزاع. یعنی این که شما میشنوید افرادی آمدن و جنگ صفین یا جنگ جمل یا غزوه یا جنگ نهروان رو برجسته کردن، بدون این که به ابتدای اون بپردازن، بدون این که به مکاتبات میان بزرگان این دو طرف بپردازن، خوب ساده کردن مفاهیم. شما میبینید شیعیان به صراحت میگویند که این وعده‌ای بود که پیامبر اسلام داد که علی ابن ابی طالب با اهل خوارج، با اهل نهروان و همینطور اهل جمل خواهد جنگ، در حالی که چون این مسئله کاملا بر خطاست. هیچگاه پیامبر اسلام نمی آمد و بگوید تو با طلحه و زبیر و عایشه خواهی جنگید یا با دیگر مسلمانان، وگرنه اگر چون این بود طبیعتا احکام اون رو هم ذکر می کرد یا مرجعی برای فصل خصومت می گذاشت. اینها بیشتر ساده سازی یا ساده کردن مفاهیم بود نزد شیعیان که بگویند مشروعیت نزاع علی با این مسلمانان برمیگردد به وعده پیامبر. در زمان عثمان خب بگو مگوهایی میان علی و معاویه هم وجود داشت. من یک سندی رو از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید خدمت عزیزان میخوانم که دقیقا نشان میدهد در انتهای دوران خلافت عثمان این بگو مگوها وجود داشته و زمانی که مثلا معاویه به مدینه میآمد شرح گزارشاتی ذکر شده که روحیه دو طرف رو نشان میده. ابن عبدالحدید این مسئله رو در صفحه 392 در جلد اول از ترجمه اون من برای عزیزان میخوانم، در مجلسی که همه با هم نشستن و معاویه اظهار نظری میکنه که پیرمردی مثل عثمان رو باید به هر حال رهایش بکنید، آنقدر به او آزار و اذیت نرسانید که او در حالت طبیعی در بسترش بمیره. حالا ببینیم علی ابن ابی طالب به او چه میگه در آن مجلس. علی علیه السلام به او گفت ای پسر کسی که از درونش بوی عفن میآید، این امر به تو چه؟ یعنی به مادر معاویه دشنام. معاویه گفت ای ابل حسن، از این که از مادرم به بدی یاد کنی دست بردار، که پست‌ترین زنان شما نبوده است و رسول خدا صلی الله روزی که اسلام آورد با او مصافحه کرد و با زن دیگری مصافحه نکرد. هوشیار باش که اگر غیر از تو این حرف را زده بود. حالا ادامه بده. بعد از اون فردای اون روز دوباره معاویه وقتی اون جلسه به هم میخوره و علی با این حالت ناراحتی ترک میکنه به مسجد میاد. اسامه گفت من فردای آن روز در مسجد بودم، در حالی که علی و طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین نشسته بودند. هنگامی که معاویه آمد با هم تصمیم گرفتند که برای معاویه جایی باز نکنند و معاویه آمد و در مقابل آنها نشست. پس گفت آیا می دانید برای چه آمده ام؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند می خورم که اگر شیختان یعنی عثمان را رها نکنید تا در بستر بمیرد، جز این شمشیر چیزی حوالی شما نمی کنم. سپس برخاست و خارج شد. و در واقع مسئله برمی گرده به این که معاویه این پیشبینی رو داشت که ممکنه این صحابه با تحریکاتی که دارن نذارن دوران عمر عثمان به حالت طبیعی تمام بشه و او رو بکشن. ما بعد از دوران خلافت، یعنی شروع خلافت علی، افرادی رو میبینیم که در مقام مشاور علی به او پیشنهاداتی میکنه. مهمترین پیشنهاد رو ابن عباس یعنی پسر عموی علی به او میکنه و آن این است که شما برای عزل معاویه کمی دست نگهدار. به هر حال او 20 سال در شام حکومت کرده، در دوران عثمان هم گزارشاتی مبنی بر تخلف او وجود نداشت و حتی انتساب او به دوران عمر هست و بنابراین او از سوی دو خلیفه قبلی به این مقام انتخاب شده و دارای وجاهتی نزد مردمه. اما میبینیم که علی ابن ابی طالب این مسئله رو نمیپذیره و این برمیگرده به آن کینه و عداوتی که نه تنها نسبت به ابو سفیان داشت که من عرض کردم، برمیگرده به خود معاویه هم. خب طبیعی است، معاویه یک انسان مسلمان بود، کسی در اسلام او تشکیک نمیکرد که اگر بود حتما عمر او رو برمی داشت، کما اینکه عمار یاسر رو برداشت یا افراد دیگر رو. و همین گونه هم که ابن عباس به او میگوید، ما میبینیم علی مسئله ای رو نمیگوید که خطای معاویه رو روشن بکنه، فقط این که نه من سیاستم این نیست که این افراد رو بر مسند بگذارم. ولی خب طبیعتاً علی اهل شایسته سالاری هم نبود، یعنی شما در دوران علی هم والیانی میبینید که دست به خون مردم زدن، اموال مردم رو بردن، یا سست عنصر بودن، توانایی اداری امور رو نداشتن، فرار میکردن، که حالا ما اینها رو به مرور عرض خواهیم کرد در جلسات آینده، و همینطور روابطی که این والیان با ایرانیان داشتن، مسائلی که پیرامون حمله و یا سرکوب بسیاری از قیام‌ها در ایران رخ داد که خود محل بحث مفصل است. بنابراین علی اهل شایسته سالاری هم نبود که بگویید شایسته تر از معاویه رو سراغ داشت و برای اون کار می‌خواست. اهل پاک دستی اطرافیان هم نبود که بگویید خب معاویه مثلا اختلاس می‌کرد، بر خون مردم هیچ گونه تأملی نداشت، بر روی حالا سیاست‌های خاص خودش نوعی رفتارهای زشت و زننده داشت و او رو برداشت. حتی خود شیعیان هم بعدا مدعی شدن حداقل اگر حسن با معاویه صلح کرد به این دلیل بود که معاویه ظواهر اسلام رو حفظ می‌کرد. در حالی که شما در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه علی به صراحت اشاره می‌کنه که بر مردم هست که بعد از مرگ خلیفه یک امامی رو بر بگزینن. حالا مهمم نیست که این امام معصوم باشه، چون مهم این است که امور جامعه اسلامی بتونه به درستی هدایت بشه، جهادگران به جنگ برن، دریافت زکات و مالیات ها محقق بشه، امنیت طرق و شوارع مهیا بشه و از این دست. پس نیاز به امام معصوم هم نیست. نکته این هست که مشروعیت خلافت علی نه مبتنی بود بر شورای خاصی و نه بر روی اون اجماع خاصی وجود داشت. یعنی ما اشاره کردیم بسیاری از انصار و یاران محمد با علی بیعت نکرده بودند. او از طرق شورا هم برگزیده نشده بود و از طرف خلیفه هم به نوعی به این منصب نرسید. در درون جامعه اسلامی علی به عنوان کسی بود که از سوی یاغیان و شورشیانی که خلیفه رو کشته بودند به عنوان خلیفه منصوب شد. معاویه از این مسئله استفاده میبره. اولین نامه‌ای که علی سعی میکنه به معاویه بفرستد، نامه‌ای است که خب مهمه برای ما این نامه‌ها رو بخوانیم و بدانیم در میان آنها چه چیزی رد و بدل شده. ایشان میگوید: اما بعد، به راستی که بیعت ما با مدینه بر تو که در شامی لازم است، چه که گروهی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند بر آنچه بدان بیعت شده، پس حاضران را نرسد که دیگری را برگزینند و غایبان را نرسد که از آن سر باز زنند، و جز این نیست که شورا از آن مهاجران و انصار است. که خب میدونیم این کاملا اشتباه است، چون شورا توسط عمر هیچ کدوم از انصار نبود. یعنی شورایی که عثمان در اون به خلافت منصوب شد از سوی عمر، انصار در اون جایگاهی نداشتن. طلحه، زبیر، علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف بودن، در میان اونها انصار نیست. پس این گزارش علی کاملا برخلاف واقع هست، یا اگر مورخین به اون نسبت دادن کاملا خطاست و انصار اصلا نقشی در این میانه ندارن. و چون بر مردی اجماع کردند او را امام می نامند و آن مورد رضایت خداوند است. در واقع در همین نامه هم نشان می دهد که منصب امامت برگزیده خداوند نیست، بلکه از سوی مردمه. یعنی عزیزانی که سعی می کنند امامت رو برگزیده شده از سوی خدا بدانند، باید بدانند که علی ابن ابی طالب در این نامه به دلیل اینکه خود رو برگزیده مردم می داند امامت خودش رو اثبات میکنه، نه اینکه من از سوی خدا برگزیده شدم. و بعد ادامه میده: و آن مورد رضایت خداوند است و ای جویی یا بیرغبتی کسی از آن خارج شود، او را بدان چه از آن خارج شده باز میگردانند، و اگر خودداری ورزد بر پیروی از راه مؤمنان با او می جنگد. خب ببینیم که علی او رو تهدید میکنه به اینکه اگر شما ولایت من رو که برگزیده مردم هستن نپذیری، راه جنگی است که من با شما خواهم داشت. اما جوابی که معاویه به او میدهد نکات مهمی دارد. میگوید به همراه جریر برای علی در جواب نامش نوشت: از معاویه به علی ابن ابی طالب، اما بعد به جانم سوگند اگر آن گروهی که با تو بیعت کردند و تو از خون عثمان مبرایی، چون ابوبکر و عمر و عثمان هستی، ولی تو مهاجران را به عثمان فریفتی و انصار را از یاری او باز داشتی، پس نادان تو را پیروی کرد و ناتوان به تو قوت یافت و اهل شام جز جنگیدن با تو را ابا دارند، مگر آنکه کشندگان عثمان را به دانان بسپاری. پس اگر چنین کنی، کار بر اساس شورای میان مسلمانان خواهد بود و سوگند به جانم که دلایل تو بر من چون دلایلت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا آن دو با تو بیعت کردند ولی من با تو بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شام چون حجت تو بر اهل بصره نیست. به هر حال ایشون در واقع مهمترین بخش سخنانش این است که شما بیعت ما رو ندارید و مهمتر از اون کشندگان عثمان رو باید به ما تحویل بدید. خب این حرف معاویه حرف غیر منطقی نبود، بلکه او به مسئله استناد میکرد که خود علی هم به اون استناد کرده بود. علی که قبل از جنگ جمل از اهل بصره تقاضا کرد که قاتلین یاران او در بصره رو به او تحویل بدن. حالا این معیار دوگانه علی ابن ابی طالب رو ابن ابی الحدید آورده و من میخوانم. خب ابو برده ابن عوف ازدی از علی میگه خب برای چه میخوای با اینها بجنگی؟ حالا علی پاسخش اینه: از این رو من از آنان درخواست کردم که کشندگان برادرانم را به من دهند تا آنان را در مقابلشان بکشم، سپس کتاب خدا میان من و شما داور باشد. یعنی اول میگه بدید من بکشم، بعد کتاب خدا بیا داوری بکنه. اما اجتناب کردند و با من جنگیدند، که این در صفحه در واقع 105 و 106 در جلد سوم آمده. خب پس شما میبینید که خود علی یک معیاری رو در اهل بصره میده که آقا قاتلین رو به من بدید، اما اینجا در برابر معاویه سعی میکنه اون رو به نحوی زیر در واقع کتمان ببره و بگوید که خیر. حالا این سند رو هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. در نامه ایست که معاویه مینویسه و به علی، چون علی نامه دیگری مینویسه از فضائل خودش به اونها میگه، و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی است. و حالا متن نامه اینه: و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه را سوار الاغ کردی و رفتی داخل مدینه بگردی برای اینکه پیروان خودت را جمع کنی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی. یعنی داره به پیشینه علی در تحریکات بر علیه خلفا سخن میگه معاویه. اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد. در واقع کنایه‌ای به اون بحث اجماع میزنه که به هر حال این اقداماتی که بود که تو انجام دادی هم برخلاف هم صحبت رسول خدا بود و همی که 4-5 نفر بیشتر از تو حمایت نکردن، تازه آن زمانی که فاطمه هم بود، دوتا پسرت رو هم گرفتی و رفتی، و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت میکردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمیشناختند گفتی. یعنی اون حقی که تو معتقدی بعد از پیامبر به تو میرسه رو اونها نمیشناختن. و آهنگ آن چرا به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را بر ابو سفیان فراموش نمی کنم، آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم. در واقع اون سخنیست که ابو سفیان به علی گفته بود برای در واقع گرفتن خلافت. خب داره حق علی رو یادآوری میکنه که شما داری چون این حقی نبودید، در اون زمان هم کسی حق شما رو نمیشناخت و الان هم که داری سخن میگی از حق خودت و فضائل خودت، مردم نسبت به تو اون توجه رو ندارن. در این حال نصر ابن مزاحم منقری، خب این جنگ یک باره رخ نداد، یعنی 6 ماه بعد از خلافت علی وقتی او وارد کوفه میشه مکاتباتی رخ میده میان او و معاویه. در این میان جدای از مکاتبات مستقیم میان معاویه و علی، افرادی که جز قاریان قرآن بودند و خیرخواه جامعه اسلامی با توجه به سابقه جنگ جمل آمدند که پادرمیانی کنند میان این دو نفر که مسلمانان کشته نشوند. و خب طبیعتاً برای اونها بسیار مهم بود که این کار با صلح تمام بشه. حالا نصر ابن مزاحم شهری گزارش مفصلی رو میاره، من اون رو میخوانم ببینید داستان از چه قراره. در این حال اشخاصی مثل ابو مسلم خولانی و دیگران سعی کردن از جانب معاویه واسطه بشن، برن در کوفه برای حل و فصل جریان. از دل این گزارشات شما میتوانید فضای کوفه رو به دست بیاورید و اینکه آیا علی اساساً یک شخصیت مستقلی بود یا اینکه نه تحت نفوذ همان قاتلین عثمان بود. وقتی آتش جنگ که با فریادهای عمومی برای خونخواهی خلیفه مظلوم شعله‌ور شده بود سرتاسر شام را فرا گرفت، قاریان شامی که تا آن زمان با هر گونه نظری مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند احساس کردند که به ناگزیر در صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابو مسلم خولانی نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی می‌جنگد در حالی که او با علی در مقام یک صحابی مهاجر و نیز در نسب خیشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام برابری نمی‌کند. دقیق بفرمایید، یعنی اهل شام، اهل قرآن شامی گفتن که تو اصلا قابل مقایسه با علی نیستی، نه در فضیلت، نه در نسب، نه در مهاجرت و پیشگام بودن، خب برای چه میای و میخوای با علی بجنگی؟ معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را ندارد، اما آیا آنان میدانند که عثمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند به یقین که چنین بوده است. پس معاویه ادامه داد پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد. از او خواستند نامی برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابو مسلم خولانی با نامه معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمان روای دیگر ترجیح می دهد. به یقین که عثمان در مقام مسلمانی که خونش محترم است مظلوم کشته شد، قاتلانش را به ما تسلیم کن، امیر ما خواهی بود. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد. حالا توجه بفرمایید، علی از او خواست برود و روز بعد برگردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. چون اخبار مأموریتش در کوفه منتشر شد، شیعیان علی علیه السلام سلاح برگرفتند، مسجد را پر کردند و فریاد زدند همه ما عثمان را کشتیم. دقیقاً همان مقدمات جنگ جمل اینجا هم رخ داد. یعنی قاتلین عثمان که جزء بزرگان لشکر علی بودن تا زمانی که بیم صلح می رفت و خب طبیعتاً اینها جزء قاتلین باید تسلیم می شدن به اولیاء دم، شروع می کردن به فتنه انگیزی، کاری که در جنگ جمل رخ داد. حالا در اینجا هم نماینده معاویه میاد، اونها بعد از اینکه باخبر میشن چون این مسئلهی میتونه وجود داشته باشه، شروع میکنن به برپا کردن قائله. روز بعد علی پاسخ خیش را به معاویه تسلیم داشت. ابو مسلم خولانی به وی گفت: به نظر میرسد که تو بر این مردم سلطه نداری. علی فرمود: چگونه؟ ابو مسلم گفت: مردم گمان کرده اند تو آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری. از این رو می خروشند و فریاد برمی آورند و خود را قاتل عثمان معرفی می کنند. علی فرمود: سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. دقیق بفرمایید همان معیار دوگانی که ایشان در جنگ جمل به حالا داره. من زیر و روی این موضوع را کاویدم و روا نمی دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل دهم. ابو مسلم خولانی نامه علی را همراه برد و گفت: اینک جنگ سزاست. یعنی اینکه ما اتمام حجت کردیم و دیدیم بله، این آقا قصد تحویل قاتلین عثمان رو هم نداره. حالا مهم هم نیست که اصلا آیات قصاص در قرآن مقبول میماند یا دور از اخلاق و انسانیت، مهم هم نیست برای این آقا، چون اختیاری هم دست این آقا ظاهرا نبود. خب، نکته که باز هم منقری آورده در وقعت و سفین اشاره میکنه در صفحه 88-91 میگوید: و اما این که گفتی قاتلانه، حالا این در نامه آمد، آن گزارشی بود که علی به در واقع به شکل شفاهی به ابو مسلم خولانی داد و حالا در نامه‌ای که برای معاویه نوشت هم همین مسئله ذکر شد. و اما این که گفتی قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این مسئله نیک نگریستم و آن را خوب کاویدم. صلاح چنین دیدم که آنها را به تو یا هر کس دیگر مسپارم. خب، امام معصوم شیعه اینجا به راحتی چشم بر قتل خلیفه میبنده و اینکه حاضر نیست قاتلین او رو تحویل بده. زمانی که دو سپاه هم رو در روی هم قرار میگیرن، باز عده‌ای سعی میکنن جانب صلح رو بگیرن. ببینیم علی بن ابی طالب اینجا چه میگه و بعد چگونه رفتار میکنه. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت السفین که ابن ابی الحدید از اون این مسئله رو میاره: ابو امامه باهلی خارج شد و بر معاویه در آمد و او را گفتند: ای معاویه، بر سر چه چیز با این مرد می جنگی؟ گفت: بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود، که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت میکنم. پس آنان به سوی علی رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت: جز این نیست که اینان را که میبینی میخواهد، یعنی یاران خودش رو. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمیشد خارج شدن. که در واقع میدونید 20,000 نفر قاتل عثمان نبودن، 4-5 نفری بودن که وارد خانه عثمان شدن و او رو کشتن و گفتند: همگی ما او را کشتیم. در واقع این اقدامات و تشبسات برای این بود که تحویل ندن، یعنی نمیخواستن این افراد رو تحویل بدن، برای همین میگفت کل لشکریان من قاتل عثمان هم. پس اگر میخواهید آنان را از ما بگیرید. در اون میان هم باز افرادی می آمدن و با معاویه سخن می گفتن. معاویه به نمایندگان علی اینگونه می گه: سرورتان به زعم خود قاتل او نیست، ما آن را رد نمی کنیم. آیا شما قاتل سرور ما را دیدید؟ آیا نمی دانید که آنان از جمله یاران سرور شمایند؟ پس باید که به ما بسپاریدشان تا به قصاص خونش هلاکشان سازد و آنگاه برای همبستگی و اطاعت شما را اجابت خواهیم کرد. پس شبس ابن ربعی که این از یاران علی است، به او یعنی معاویه گفت: تو را به خدا ای معاویه، آیا خوشنود خواهی شد اگر بر عمار یاسر دست یابی و او را بکشی؟ گفت: چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا قسم که اگر سرورتان پسر سمیه را به من بسپارد، او را نه به قصاص عثمان بلکه به قصاص غلامش نائله خواهم کشت. در واقع خب یکی دو سه نفری هم در آنجا کشته شده بودن و در واقع معاویه اشاره میکنه که اصلا عمار رو در ازای قصاص غلام عثمان خواهم کشت. در جلد چهارم صفحه 26 شرح این گزارش رو هم آورده. اما علی ابن ابی طالب زمانی که سخن از عدم جنگ میشه، این عدم جنگ رو برابر با کفر میدانه و این خیلی نکته جالبی است که بعداً ایشان حکمیت رو میپذیره و در واقع آن نطفه‌ای که خوارج بعداً گفتن که علی تو کافر شدی از دست کشیدن در جنگ، از ذهن خودشان نبود بلکه مبتنی بر اقرار خود علی هم بود. حالا دقت بفرمایید، باز هم این رو نصر بن مزاحم در کتاب وقعت الصفین آورد. و مردی از اهل شام بیرون آمده و میان دو صف ندا در داد: ای ابوالحسن، ای علی، برای من بیرون آی. علی علیه السلام به سوی او خارج شد تا اینکه گردن اسب‌های آنان میان دو صف با یکدیگر در آمیخت. آن مرد گفت: ای علی، تو در اسلام و هجرت از سابقه طولانی برخورداری، آیا میخواهی امری که حفظ این خونها و توقف این جنگها را در پی خود دارد بر تو عرضه دارم تا در آن بیندیشی؟ گفت: آن امر چیست؟ گفت: به عراق خود باز میگردی و ما تو و عراق را به حال خود وا میگذاریم و ما نیز به شام خود باز میگردیم و تو ما و شام را به حال خود میگذاری که فعلا نزاع و جنگی نکنیم. پس علی علیه السلام گفت: آنچه را عرضه کردی فهمیدم، آنچه گفتی از روی خیرخواهی و مهربانی بود، این امر بسیار برای من مهم بود و شبهایم را به خود مشغول داشته است و من تمام جوانب آن را بررسی کرده و بجز جنگ و در غیر این صورت کفر بدانچه خداوند بر محمد نازل کرده نیافتم. در جلد دوم صفحه 197. یعنی در این گزارش نکته بسیار مهمی است. یعنی علی جنگ با اصحاب معاویه رو جنگ میان اسلام و کفر دانسته بود. اگر جنگ نکنه کافره و باید به نوعی با او به عنوان یک کافر برخورد بشه. چیزی که بعداً ما دیدیم ادعای خوارج هم همین بود که تو با وجه المصالحه قرار دادن ما جنگی که کردی و بعد آمدی آن حکمیت رو پذیرفتی و از جنگ گذشتی، خونهای زیادی رو تازه ریختی و خب طبیعتا کافری و باید توبه بکنی، که البته ایشان نمیپذیره که کافره، که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین ما میبینیم که در این مقدمات گزارشاتی که به ما رسیده، آن چیزی که معاویه میخواهد یک امر حقی است، یعنی حداقل قصاص قاتلین عثمان هست و آن کاری که علی می کند برخلاف سنت پیامبر اسلام و سنت خود او و آن تمایلاتی بود که خود او داشت، همان گونه که مدعی بود باید عبیدالله ابن عمر رو در ازای قتل هرمزان کشت، همان گونه که اصرار کرد که ولید ابن عقبه رو به خاطر شرب خمر باید به تازیانه گرفت. خب طبیعتاً در اینجا می بینیم که ایشان نسبت به یک امر بسیار مهمتر که خون یک مسلمانی در مقام خلیفه ریخته شده، ایشان نمیاد و این در واقع کار رو انجام نمیده که اونها رو تنبیه کنه. به هر حال گزارشات نشان میدهد که شعرایی مثل ولید ابن عقبه و همینطور ولید ابن عتبه و افراد دیگری مثل عباس ابن عتبه ابن ابی لهب بر علیه حالا گروه های خودشان شعر میگفتن، چون این نوه ابو لهب در لشکر علی بود، در جز یاران و نزدیکان علی بود و آنها هم بعدها خب فرزندان اونها، نوادگان اونها می آمدند و برای حقانیت خودشان شاعری می کردند. دیگران هم بلندگوهای تبلیغاتی معاویه و افراد دیگر بودند. گزارش نشان میده که بعد از مدتی خود مدینه هم چندان برای علی و یاران او سر سازش نداشتن. یعنی ما وقتی تهدید افرادی رو مثل قیس ابن سعد میبینیم در مدینه که مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه و به سمت علی بره، نشان میده که به نحوی مردم مدینه هم به سمت مردم شام رفته بودن، یعنی افرادی مثل مروان و اسود داره قدرت هم شده بودن در اونجا. معاویه سعی میکنه عمرو بن عاص رو هم به خدمت بگیره، کسی که خب در مصر دارای جایگاهی بود، با اینکه سن و سال بسیار زیادی داشت و نزدیک 80 و اندی 90 سال سنش بود، شخص کارکشته‌ای بود، توسط پیامبر اسلام او هم دارای مناصبی شده بود، به عنوان فرمانده سریه های اعزام شده بود و خب اینها به واسطه درایتی که داشتن سعی میکردن امور رو از منظر سیاسی پی بگیرن، اختلافات رو کنار بگذارن و به اختلافات دامن نزنن. در اردوی علی ما عرض کردیم در گذشتم اختلافات شدیدی وجود داشت، یعنی یک نمونه اون رو ما ذکر کردیم که در مسجد زمانی که علی به دنبال جمع آوری نیرو برای اعزام به صفین بود، عربد ابن ربیعه بلند شد و گفت نه، دیروز ما رو جمع کردی که برویم برادران بصروی خودمون رو بکشیم، امروز میخواهی ما رو جمع کنی که به سمت اهل شام بریم و در آنجا برادران خودمون رو بکشیم. در این حال مالک اشتر اشاره میکنه که این خارجی کیست، یعنی کسی که خارج شده، و میبینیم این قبل از اصلا بحث نامیدن خوارج هست به عنوان خارجی، یعنی کسانی که حتی مخالف کلامی علی بودن در درون کوفه به عنوان خارجی و خارج شده از حالا به نوعی حکومت علی مورد فشار قرار می گرفتن. و ما دیدیم که این عربد ابن ربیعه کشته میشه توسط یاران علی صرفا به خاطر اعتراضی که برو داشت. این نامه هایی رو هم که ما خواندیم، یکی دو نامه اول رو که جریر ابن عبدالله بجلی برده بود، زمانی که برمیگرده نزایی کلامی میان او و مالک اشتر رخ میده و وقتی جریر میبینه که واقعا علی اختیاری از خودش نداره در امور، سعی میکنه از او و معاویه کنار بگیره و وارد این نزاها نشه و بعد علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن در شهر کوفه و داستانهایی که ما در گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از بی سیاستی های علی در واقع برمیگرده به عدم تفکر سیاسی او، یعنی او آنقدر دهانبین بود که حالا ما در داستان مصر عرض خواهیم کرد که صرفاً با نوعی بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده، آن حاکم دارای شایستگی رو برداشت و یک پسر کم سن و سال ناآگاه مثل محمد ابن ابی بکر که فرزند خوانده خودش بود رو به مصر فرستاد و مصر هم به سادگی از دستان علی رفت. یکی از بزرگترین نیروهایی که در واقع علی داشت خب قبایل کنده و ربیعه بودن که بزرگ اونها مثل اشعث ابن قیس در دوران گذشته هم دارای مقامی بود و ما میبینیم علی به خاطر بدگویی هایی که نسبت به برخی افراد شد، مثلا نمونش اشعث رو بر میداره و حسان ابن مخدوج رو به جای او انتخاب میکنه که اساسا در لشکر علی از زمان رفتن به شهر حالا به منطقه یا ده صفین نزاهایی رخ داد، ولی خب به هر حال تا آن زمان همه یک دل و همراه بودن. در این میانه علی به صفین میرسه، گزارشاتی رو که ما اشاره کردیم همگی بر حول این محور بود که بتوانن یاران خودشون رو به نوعی حفظ بکنن از جنگ با قصاص از قاتلین عثمان به نتیجه نرسید. علی در محرم سال 37 حالا نزاع‌های کوچکی میان طرفین رخ داده بود ولی جنگ هنوز جدی نبود. دستور میده که اعلام جنگ بکنن و این دستور رو به مرثد ابن حارث جشمی داد که به اهل شام بگو دیگر ما در واقع تأمل نخواهیم کرد و نزاع شروع خواهد شد. اما یک رفتار علی شاید برای من حداقل به عنوان یک انسان قابل پذیرش نباشه و اون این که ایشان قبایلی که هم نام بودن، پسر عموهای هم بودن یا افراد مختلفی که کنار هم قرار می گرفتن رو در برابر هم قرار داد، یعنی نگاه کرد ببینه در اهل کوفه مثلا چه قبایلی هستن، چون این قبایل به خاطر فتوحات آمده بودن و بعد تقسیم شدن و یک سری به خب ایران و جاهای دیگه آمدن که در کوفه و بصره ساکن شده بودن، بخشی دیگر به شامات رفته بودن. اما ایشان سعی میکنه برادر رو در برابر برادر قرار بده و خب اون خطبه نهج البلاغه هم بسیار معروفه که خودش هم اقرار میکنه که ما در میدان جنگ پدرانمون رو، پسرانمون رو، پسرعموهای خودمون رو میکشیم چون بر ایمانمان میافزاییم. ابن خلدون این مسئله رو آورده، خلاصه تر از بقیه هست و من اون رو سعی میکنم با توجه به ضیق وقت خدمت شما تقدیم کنم. ایشان میگه علی شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا بپردازند و از خدا پیروزی خواهند و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در لشکر شام است بایستد و هر قبیله‌ای که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایی ندارند روبرو شود، مثلا بجیله را به لخت حوالت داد. خب منظور من از خواندن این بحث این است که شما می‌بینید در میان تفکر اینها اندکی شاید بگوییم اخلاقی بودن یا انسانی بودن معنا نداره، بلکه سعی میکنن حتی برادر رو در برابر برادر قرار بدن در آن نزاع و جنگ ها. به هر حال جنگ آغاز میشه، در ابتدای جنگ پیروزی با لشکر شام هست، جنگ که ادامه پیدا میکنه، سپاهیان علی دست بالا رو میگیرن. در این میانه خب افرادی کشته شدن که حالا اسامی کشته شدگان به ما در واقع دخلی نداره چون مسئله ای رو بر ما روشن نمی کنه. و در واقع این جنگ در نهایت به جایی میرسه که عده‌ای از افراد سعی میکنن جلوگیری بکنن از این همه مسلمان کشی که آخر عاقبتی هم نداره. حتی افرادی اشاره میکردن با این همه کشته ما میترسیم که سرزمین‌های دیگر شورش بکنند و اعراب مردان جنگی نداشته باشند که حتی از خانواده‌های خودشون محافظت بکنند. برخی‌ها نقل‌های متفاوتی آوردن از کشته شدن بیش از 70-80 هزار نفر و حتی نتوانستن نماز خواندن در میان اردوگاه طرفین رو ذکر می‌کنند. ارجاع به قرآن رو ما اشاره کردیم. حیله امر و عاص نبود، بلکه در گذشته در جمل هم رخ داد، یعنی کعب ابن سور به عنوان قاضی بصره سعی کرده بود در قبل از شروع جنگ جمل قرآنی رو نشان بده و بگوید که بیایید و از قرآن پیروی بکنیم، قرآن میان ما داور باشه و این رو شیعیان به حیله امر و عاص نسبت دادن، در حالی که من عرض کردم این مسئله سابقه دار بود و با توجه به اینکه در اردوگاه طرفین کشته شدگان بسیار زیادی بودن دوباره این طرح ریخته شد و خب افرادی نسبت به این مسئله موافقت کردند. تصمیم بر این شد که خب نامه‌ای به عنوان یا قراردادی به عنوان حکمیت نوشته بشه. علی بن ابی طالب پیشتر اشاره کرده بود که من این رو معادل کفر میگیرم که از جنگ با اهل شام پرهیز بکنم. حالا ما نشان خواهیم داد زمانی که مالک اشتر نپذیرفت علی گفت اگر مالک بداند که من راضی شده ام او راضی خواهد شد، یعنی علی رضایت داشت نسبت به این مسئله و خب این کار او با آن ادعای گذشته او همخوانی نداره. اما چون یک ساعتی که من قرار بود خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض بکنم در حال اتمامه، کلیتی از اون صلح‌نامه رو عرض کنم، به خصوص بخش انتهایی که برای ما میتواند بسیار مهم باشه و آن این که ابن ابی الحدید باز هم از نصر ابن مزاحم منقری گونه می آورد. ابو اسحاق شیبانی روایت کرده گفت صلح‌نامه را در حالی که بر کاغذ زرد رنگی نوشته شده بود نزد سعید ابن ابی برده خواندم. دو مهر بر آن بود، مهری در پایین آن و مهری در بالای آن. بر مهر علی علیه السلام نوشته شده بود محمد رسول الله و بر مهر معاویه نیز نوشته شده بود محمد رسول الله. خب یعنی هر دو از یک مهر به نام محمد رسول الله استفاده می‌کردن، اما تا این اندازه نسبت به ریختن خون هم دیگر دست به کارهای در واقع اینگونه می‌زدن که شما می‌توانید ببینید در دل این تفکرات امروز هم بسیاری از این فرقه های اسلامی با نام محمد رسول الله، با پرچم محمد رسول الله، با خواندن آیات و کتاب هم در برابر هم قرار می گیرن و هم نسبت به دیگر مردمان در سرزمین های مختلف چه اجحاف و تبعیضی روا می دارن. این مقدماتی بود به همراه خلاصه ای از جنگ صفین، اما مهمترین مسائل برمی گردد به بعد از دوران جنگ صفین که معاویه به واسطه حکمیت دست بالا رو میگیره و علی نزد یاران خودش خفیف میشه و اینجاست که دیگر او هم از نظر کلامی یا به نوعی اعتقادی شکست میخوره، هم از نظر فن سیاست و آرام آرام سرزمین های دیگر رو از دست میده. بنابراین ما در جلسه آینده به مشکلاتی که بعداً برای علی پیش میاد که باز هم نگاه خواهیم کرد، نقش سوء سیاست او در این مسائل تا چه اندازه خواهد بود، به ادامه بحث تا به انتها خواهیم پرداخت. در جلسات آینده مطمئناً به روابط علی با ایران، سربازان او و تهاجم بسیاری از سرداران او به ایران برای سرکوب شورش ها و مسائلی که برمیگرده به دیدگاه قضایی یا دیدگاه به نوعی داوری و حکمیت او خواهیم پرداخت. به می توانید نکاتی رو بدون قرائت خاص منبریون بیاورید که این نظامی که رخ داد، جدای از این که بحث های درون دیدگاه قبایلی بود، ولی تا چه اندازه بیرحمانه و حتی غیر دیدگاه خاص اسلامی بر صلح میان طرفین بود. یعنی آنقدر این حب مقام و جاه نزد این افراد بالا بود که حتی از کشتن یکدیگر و برادرکشی هم هیچ گونه کدورت و ابایی نداشتن. خب با توجه به اینکه یک ساعت شد، من به مدت یک ساعت هم عزیزانی که پرسش در این زمینه دارن رو خواهش میکنم تشریف بیارن و ما در خدمت اونها باشیم.
2: بسیار عالی، تشکر میکنم از استاد عزیز. خواهش میکنم که دستاتون رو بالا بیارید که ما بیاریمتون تو استیج. قبل از اینکه کسایی که بیاریم بالا، باز تذکر میدم که ما ضبط میکنیم و در جاهای مختلف پخش میشه. اگه کسایی نمیخوان صداشون ضبط بشه، لطفا دستشون رو بالا نیارن.

0: مصطفی عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
1: سلام خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستانی که اینجا هستن. جناب سلیمانی، من یه سوالی دارم. یه چند بارم تو یوتیوب از حضورتون پرسیدم، من تا تو کامنت ها جواب نگرفتم. و این سوالم راجع باشد مربوط به این مسئله امروز نباشد. راجب پیدایش اذانه، مثلا تو ذهنم بود که اذانی که موقع نماز یا موقع ظهر مغرب پخش میشه از کجا شکل، تفاوت اذان شیعیان و سنی ها از چه زمانی شروع شد؟
2: خب من ابتدا عرض کردم، اجازه بفرمایید که ما پرسش هایی که عزیزان در مورد مسئله امروز دارد

0: راجب نهج البلاغه، حالا نمیدونم راجب تیتل میشه یا نمیشه، اینکه اساسا چگونه پیدایش نهج البلاغه و اینکه اصالتش واقعا دقیقا کی نوشته و اینا، اگر حالا نمیدونم ارتباط به تیتل پیدا میکنه، اگه بتونن توضیح بدن ممنون میشم.
1: خب خلاصه پاسخ میدم. ببینید، نهج البلاغه یک سری گزینش هایی است که سید رضی انجام داد. در برخی از خطبه ها میان چندین خطبه تلفیق شد، بخشی از خطبه ها میبینیم انتها و در واقع ابتدا و انتهای اون رو زده، در کلماتی حاصل شده، و در این که برخی از این خطبه ها مربوط به علی ابن ابی طالب هم باشد محل شک. بنابراین اصالت این کتاب طبیعتاً زمانی میتواند درست باشه که ما این رو با تواریخ متقدمش بررسی بکنیم، و این خب طبیعتاً مسئله است که از دل کتاب‌های مختلف میشه اون رو درآورد.
2: بسیار عالی. رضای عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
3: درود و سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در روم و استاد محترم. من میخواستم فقط بپرسم که حالا دلایلی رو فرمودن استاد به خاطر وقوع جنگ ها از زمان خلافت علی ابن ابی طالب، حالا صرف نظر از همه اینها، آیا عثمان و اون سیستم حکومتیش رو قائل بر این هستید که فاسد بود و یه سری مشکلاتی به وجود آورده بود که نارضایتی ها و نهایه اون اتفاقات رو پدید آورد، و همینطور در خصوص معاویه آیا اصلا فسادی داشتن اینها؟ یعنی شما تو اون مجموعه مطالعاتی که داشتید و اون دستبندی های علمی و تاریخی که کردید به موضوع فساد اینها مثلا رسیدید یا نرسیدید؟ همین رو میخواستم بپرسم.
1: ببینید، تا فساد رو چه چیزی تعریف کنید؟ مثلا معاویه کسی بود که زمانی که در دوران عمر ولایت داشت به او خبر دادن که معاویه برای خودش دربانی داره، لباسهای فاخری میپوشه، نوع و نحوه زیست او بسیار متفاوت است با خلیفه. عمر از او سوال کرد که به چه دلیل تو برای خودت حاجب و نگهبان گذاشتی یا لباسهای خاصی میپوشی؟ معاویه در آنجا استناد کرد که چون من در سرحدات روم هستم، پوشیدن این لباسها برای مجد و عظمت اسلام نزد افراد دارای اولویته. یعنی من اگر به نحوی زندگی بکنم که اعراب مدینه زندگی میکنن، طبیعتاً مورد تمسخر یا شأن و شوکت ما زیر سوال میره. عمر نظر و رأی او رو پذیرفت. به همین دلیل که عمر پذیرفت، جزء احکام حکومتی بود که دیگه نمیشه اون رو به فساد ربط داد، کما اینکه امروز هم شما میبینید بسیاری از افراد چنین میکنن، حداقل نزد اونها فساد به چشم نیامد. در مورد دوران عثمان هم، عثمان هم به عنوان خلیفه مثل خلفای قبلی یک سری توجیهات و تعبیلاتی داشت، اما حرامی رو حلال نمیکرد یا حلالی رو حرام نمیکرد. ببینید، من عرض کردم وقتی ولید رو آوردن به عنوان شرب خمر، ولید برادر عثمان بود، اما زمانی که شهودی آمد و اشاره کرد که ایشان شرب خمر کرده، عثمان نه تنها او رو از امارت یا ولایت کوفه برداشت، بلکه دستور داد بر او حد شرب خمر هم جاری بکنن که علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد. یا افرادی که از نظر عثمان گزارش می شدن که اهل تخلفن، عثمان اونها رو بر می داشت. پس اینگونه نبود که شما فکر کنید عثمان یک شخصی بود که به شکل استبدادی یا دیکتاتوری می گفت هر کاری که دلم بخواهد انجام می ده. عثمان مدعی بود که اگر من بذل و بخشش می کنم، طبیعی است که پیامبر اسلام هم چنین می کرد. او هم بسته به فراخور زمان مکان در جنگ ها در جاهای دیگر نسبت به بسیاری از افراد صله رحم داشت. خب ما میدانیم در جنگ خیبر و بعد از اون پیامبر اسلام برای بسیاری از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم‌های بسیار زیادی در نظر گرفته بود، برای در واقع زنان خودش، برای اهل خانواده خودش، علی در واقع

0: فاطمه، عباس، خب اینا سهم‌های متعددی داشت. پس این نبود که شما فکر کنید فسادی به آن معنا رخ داده بود که بالکل حرام و حلال تغییر پیدا بکنه و خلیفه هم هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح نکنه. من عرض کردم پیشاپیش که عثمان حتی افرادی رو به عنوان بازرس فرستاد به ولایت‌هایی مثل مصر، شام، عراق که برید ببینید آیا این افراد واقعا تخلفی میکنن یا نه، که آنها رفتند و برگشتن گفتن خیر. تنها استثناش عمار یاسر بود که به مصر رفته بود و آمد و گفت بله، در آنجا مردم ناراضی هستند و اینها. بنابراین شما اگر منظورتون از فساد این است که اندکی تعبیل و توجیه برای خودش داشت، بله او هم همانند عمر تعبیل و توجیه خاص خودش رو داشت. اما اگر فساد به معنای کل اون در نظر بگیرید که مثلا همه اصول رو زیر پا میگذاشت، نه خیلی گونه نه. شما مسئله مثلا ممکنه بگید فامیل سالاری میکرد، در حالی که من عرض کردم بسیاری از افرادی که در زمان عثمان ولایت داشتن در زمان عمر منصوب شده بودن، یا اگر عثمان هم به اونها مقام داد این گونه نبود که اونها الزاماً افراد کافری بوده باشن یا افراد دارای مشکلی بوده باشن. کما اینکه پیامبر اسلام هم به ابو سفیان تازه مسلمان عاملیت زکات داد، به ولید ابن عقبه چنین کرد و افراد دیگر که مثل عمرو ابن عاص در سریه ذات و سلاسل و دیگر سریه ها امارت داد. پس این گونه نبود. اینها بیشتر برمیگرده به دیدگاه کلامی شیعه که سعی میکنن بحث های این گونه رو راه بیندازن که قتل عثمان رو توجیه بکنن، در حالی که ما اشاره کردیم خود علی هم پسر عموهای خودش رو به انواع و اقسام مزایا مفتخر کرده بود. قسم رو در حجاز، عبیدالله رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره، محمد ابن ابی بکر رو در قسمت مصر. خب اینا همه جز بستگان علی بودن و حتی علی بود که بسیار از این احکام خاصی رو آورد. شاید اگر مسلمان کشی به عنوان مهمترین بدعت در اسلام رو بخوایم بررسی بکنیم، در زمان هیچ کدام از خلفا وجود نداشت، بلکه در زمان علی این مسئله به یک جنگ همگانی تبدیل شد. و این است که خب طبیعتاً فساد رو من در اون معنا نمیتوانم بپذیرم، اما در توجیه و تأویل برخی از مزایا بله، عثمان هم همانند دیگران چنین میکرد.
1: بسیار عالی. عزیزانی که سوال کردند و رو استیج هستند و جوابشون رو گرفتن، لطف کنن خودشون رو به اودینس منتقل کنن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای مصطفی، نوبت شما. آقای مصطفی
2: ببخشید، آقای مصطفی سوالشون رو کردن، اجازه بدین که دور بعدی نوبتشون بشه.
1: بله، بس. آرمین عزیز هستین؟ آرمین عزیز هستین؟
3: سلام، خوب هستین؟ من راستیتی سوال نداشتم، این پیشنهادی میخواستم بدم، امکانش هست؟
1: بفرمایید.
3: میخواستم بگم آقای امیری که به تاریخ اسلام خیلی واقفن، اگر ممکنه راجع به تاریخ اسلام در اسپانیا و چگونگی ورود و سقوط اسلام در اسپانیا هم یه سری برنامه هایی بزنن، چون به نظرم خیلی جالبه و عبرت آموزه.
1: بسیار عالی، ایشون صدای شما رو و سوال شما رو شنیدن، در آینده اگه صلاح ببینن این کارو خواهند کرد. دست شما درد نکنه، خودتون رو به اودینس منتقل کنید که ما بتونیم کنترل کنیم. آپتین عزیز شما بفرمایید.
4: بنده عرض ادب دارم خدمت شما جناب عزیز، سایگر جان و استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری.
1: آپتین عزیز صدای شما قطع و وصل میشه.
4: اول این که
1: صدای آبیا
4: آیا ما میتونیم بگیم به دلیل نداشت
1: آفتین عزیز، ما سوال شما رو نمیتونیم بشنویم. شما خودتون رو به اودینس ببرید، دوباره بیایید بالا، ما ازتون نوبتتون رو حفظ میکنیم. متشکرم. ساسان عزیز شما بفرمایید.
5: با درود خدمت همه اساتید و اعضای روم، میخواستم بپرسم که حضرت علی در این حکومتش خیلی کوتاه بود و کلی مسلمان کشی کرد، بعدش چرا این همه شیعه داره، این همه خواهان و یه فرقه تشکیل شده هستن؟ همین، خیلی ممنون.
0: خب طبیعتا من پاسخ شما رو این گونه بدم، بخش اعظمی از شیعیان فعلی محصول کار علی نیستن، یعنی ایشان حتی در دوران انتهایی خلافت در کوفه هم چندان قدرتی نداشت که ما به اون باز خواهیم گشت، یعنی زمانی که معاویه افرادی رو به عنوان غارت قبایل مختلف یا شهرها و روستاهای اطراف کوفه میفرستاد، ایشان نمیتوانست حتی نیروی کافی برای مبارزه و دفاع از سرحدات عراق جمع کنه. و خب این داستان بعدا در زمان حسن و حسین هم رخ داد. اما اینکه چرا شیعیان ناگهان جزء، حالا اکثریت هم که نیستن، حداقل اگر بخوایم حساب بکنیم به اندازه حالا 200 میلیون پیرو اگر ریز و درشت اونها رو جمع کنیم دارن، برمیگرده به حاکمانی که آن زمان برای در واقع افتراق از اهل سنت از ایدئولوژی شیعه استفاده کردن. یعنی شما اگر بخواید شاهان صفوی رو به عنوان مهمترین کسانی که شیعه رو به عنوان دین رسمی ایرانیان با شمشیر به اونها پذیراندن بپذیرید، این است که اگر اونها اهل سنت می بودن طبیعتا باید در راستای سیاست های کشور عثمانی حرکت می کردن، یا حداقل مشروعیت اونها باید مورد تایید قرار می گرفت. بنابراین اونها برای یک هویت سازی جدید یک هویت دینی رو برکشیدن و آمدن بسیاری از افراد رو با شمشیر شیعه کردن، نه اینکه اونها الزاماً علاقه‌ای به شیعه شدن داشته باشن. بنابراین تعداد پیروان رو شما باید در این حوزه بسنجید که برخی افراد دیگر نه در راستای الزاماً علاقه به مبانی شیعی، بلکه در راستای یک حکومت سعی کردن اون رو به عنوان دین رسمی در درون یک جامعه به رسمیت بشناسن یا به نوعی تحمیل بکنن. این است که نوع حالا به نوعی تفکر شیعی به رسمیت شناخته شد، نه اینکه مثلا ما بگوییم که علی ابن ابی طالب الزاماً کسی بود که توانست با آن نوع سیاست یا نوع تفکر و اعتقاد افراد رو علاقمند به این بکند که همه شیعه بشوند. دوران خود او شاید مهمترین در واقع دلیلی است که من برای مؤید عرایزم رو ارائه کردم. بنابراین شما باید نقش حاکمان یمن، یعنی آنهایی که دیدگاه خاص حالا زیدی داشتن، فاطمیون مصر رو در نظر بگیرید، اسماعیلیه رو باید در نظر بگیرید و همینطور شیعه صفویه و آل بویه، اینا همه تاثیرگذار بود، هر کدوم به اندازه خاص خودش.
5: خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه من می‌خواستم بپرسم. این شیعیان خیلی خشنن، خیلی متعصبن، این ناشی از چی میشه؟ خیلی قدیس میدونن، حتی حضرت علی و از محمد هم حتی بالاتر، حتی از خدا. خیلی من اصلا بعضی وقتا شاخ در میارم، یه حریصایی میگن، یه صحبتایی میکنن که اصلا این جهان آفرینش و قبل اینکه ساخته بشه اصلا خدا بخواد اینو بسازه حضرت علی اونجا بوده. اصلا خیلی هم خشنن، هم تعصب دارن به همین دیگه. اصلا من نمیتونم درک کنم.
0: ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که حالا بخش خرافی اعتقادات رو کنار بگذاریم که به دیگران آسیبی نمیزنه، یکی ممکنه به یک پدیدهی باورمند باشه که به دیگران آسیب نزنه، ولی به نظر من خشونت در میان اهل سنت بسیار بیشتر از تشیع هست. و بنابراین شما فکر نکنید که چون علی ابن ابی طالب مثلا این گونه بوده معاویه خیلی بهتر بوده. نه، من حالا در ادامه نشان خواهم داد که معاویه کسی بود باز بدتر از علی، یعنی الغارات وقتی ما به اون خواهیم رسید اشاره خواهم کرد که ایشان دسته هایی رو میفرستاد که بر مردم بیچاره غارت ببرن، فقط جهت این که بخواهد حکومت علی رو سست نشان بده و اینکه مردم امنیت ندارن مگر تحت حکومت او در بیان. بنابراین اصلا در میان اهل سنت شما نمیتوانید خشونت رو نادیده بگیرید. حتی من اگر بخواهم میان این دو در خشونت، یعنی در مؤلفه خشونت رأی بدم یا انتخابی بکنم، اهل سنت بسیار خشنتر از تشیع هستن.
5: متشکرم، خیلی ممنون.
1: بسیار عالی. حسین عزیز، من میدونم نوبت شماست، منتها اپتین بودن بالا، صداشون خوب نمیومد. اجازه بدین ایشونو داشته باشیم، بعد میام برسم به شما. متشکرم. بفرمایید اپتین.
6: بنده عرض ادب دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز که در اتاق هستند و همچنین شما جناب یاوری عزیز و سهیلای گرانقدر و همینطور استاد خیلی خوب و مؤدب جناب ایمان سلیمانی امیری. من دو تا سوال دارم، یکیشو جوابش رو تا حدودی من چون جناب سلیمانی رو من دنبال میکنم در سوشیال مدیا، یعنی من فایل های یوتیوب رو دیدم، ولی میخوام ایشون در رابطه با اینی که آیا پیشینه‌ای داره اینی که برادرها را در برابر هم قرار دادن، پسر عموها را در برابر هم قرار دادن در جنگ ها بین مسلمانان، این یک مطلب هست. اگر لطف کنن این رو یک چند کلمه لطف کنن در این مورد صحبت کنن. ولی سوال اصلی من این هست که آیا ما میتونیم جناب سلیمانی عزیز میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب به دلیل نداشتن سیاست، یعنی به نوعی به دلیل نداشتن اون وجهه سیاسی افرادی ایشون رو دستاویز قرار میدادند و از ایشون سوء استفاده میکردند، و اگر این طور هست من حس میکنم که یک عده‌ای به دنبال قدرت بودند ولی خب سعی میکردند از طریق علی ابن ابی طالب به این قدرت برسند به نوعی و یک سوء استفاده از ایشون بشه. این رو اگر لطف کنید صحبت کنید خیلی سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. ببینید عرض کردم تا قبل از علی ابن ابی طالب اصلا مسلمانان که با هم وارد نزاع نشده بودن به این معنا که قبایلی در برابر قبایل هم بیستن. ما بعد از دوران عمر، یعنی در دوران عمر آغاز شد که شما میبینید قبایل متعدد یمنی یا مصری از جاهای دیگر میامدن برای فتوحات، بخشی توسط یک زعیم به سمت شام میرفتن، بخشی دیگر به عنوان یک امام یا رهبر به سمت کوفه میامدن و اینها در فتوحات سهم داشتند. بنابراین در کوفه میماندن، عده دیگر در شام میماندن. بعد از اون نزاع درونی در زمان علی هست که ما میبینیم اینها در برابر هم قرار میگیرن. بنابراین ما سابقه در اسلام نسبت به این حجم از برادرکشی نمیتوانیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که فرمودید، طبیعتاً بسیاری از افراد در امور سیاسی فقط به نظر و رأی خودشون نگاه نمی کنن. شما نقش عمرو بن عاص رو مثلا در کنار معاویه بسیار برجسته می بینید در تعیین حدود بسیاری از اقدامات او، اما شما علی رو نمی بینید که بتواند نظر افراد صاحب درایت رو بشنوه، بلکه همون گونه که فرمودید او بیشتر و ما نشان دادیم در طبق این اسناد بیشتر تحت فشار از سوی آن گروهی بود که بیشتر شمشیر به دست بودن، منافع شخصی خودشون رو نگاه میکردن و خب اونها بودن که بر علی حکومت میکردن. در داستان فتح مصر شما میبینید که او بدون این که بخواهد یک کاری رو با درایت انجام بده، به صرف بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده او رو بر میداره و محمد ابن ابی بکر رو میده. مصری که از نظر سوق جیشی و استراتژیک برای شام اسباب دردسر شده بود، با فرستادن محمد ابن ابی بکر و مشغول شدن او به امور داخلی مصر کاملا خیال معاویه رو آسان کرده بود. بنابراین این اشتباهات قابل بخشایش نیست که خب علی ابن ابی طالب متاسفانه نمیتوانست در این حوزه کار بکنه. بعدها هم ما دیدیم افرادی مثل احنف ابن قیس بر علی اینگونه، در واقع حالا در بعد از دوران علی، اشاره کرده بودند که آل علی نه فن سیاست میدانند نه به دنبال جمع کردن مالند، یعنی به نوعی برای درآمد حکومتی نه درآمد شخصی، نه اهل درآمد و اینها هستند و نه پایگاه عشیره‌ای و قبیله‌ای دارند و به همین دلیل خب طبیعتاً میتوانید جایگاه او رو هم بسنجید. هرچند بعدها حتی بین او و پسر عموهای خودش هم اختلاف افتاد که حالا شرحش رو در آینده خواهیم.
1: بسیار عالی. حسن عزیزم بفرماش، نوبت شماست.
7: بله خیلی متشکرم. عرض درود به همه شما. یا خوشحالم که روشنگران مثل آقای سلیمانی عزیز حضور دارن، ولی همزمان بسیار متاسفم که وقت جرنبه‌های ایشان و همه ما صرف مطلبی می‌شود که در بهترین حالت علت بدبختی ما رو روشن می‌کند، ولی همزمان امیدوارم که این روشنگری ها کمکی برای آینده ما باشد. اما دو سوال خودم که یک قسمت در بسیار سوال من در سوال گوینده قبل عزیز هم نهفته بود. سوال من اینه، دلیل دشمنی امام علی با معاویه چه عنوان کاتب وحی داشت ولی از طرف علی کافر شناخته شده بود و طبق گفته آقای سلیمانی عزیز 40 نفر از طایفه او را کشته بود، آیا اختلافات عقیدتی دینی هم داشت؟ یعنی برداشت مختلفی از قبل داشتن غیر از مسئله عثمان که گویا بسیار سیاسی بود. سوال دوم، جنگ صفین، دومین جنگ پس از جنگ جمل بین مسلمانان بود اونطوری که من تا حالا متوجه شدم، ولی آیا قبل از خلافت علی جنگی بین مسلمانان وجود داشت؟ خیلی متشکرم از شما.
0: خب من نکاتی رو عرض کردم در مورد سابقه جنگ مسلمانان. ببینید به این معنا ما جنگی نداشتیم میان مسلمانان، مگر مثلا شما کشتن بنی جزیمه رو توسط خالد میبینید که خب اونها اظهار اسلام کرده بودند ولی خالد اونها رو دست بسته گردن زد. خب این نوع کارها بود ولی اینها به معنای جنگ نبود، بلکه یک سلیقه خاصی بود که حالا خالد به خاطر اون کینه ها و کدورت هایی که وجود داشت در گذشته این کار رو کرده بود. اما جنگ به معنای این که دو طرف با آگاهی نسبت به هم در برابر هم با دلیل و برهان قرار بگیرن، اینها در زمان علی رخ داد. دلیل دشمنی علی با معاویه هم خب مهمترینش همان نزاع‌های تیره‌ای بود، اون حب قدرت و کسب مقام بود و خب طبیعتاً پیراهن خونین عثمان و خون او هم در این میانه نقش برجسته‌ای داشت. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم و خب بی سیاستی بسیاری از نیروهایی که در آن زمان وجود داشتن که چه بسا اگر علی افراد رو قصاص میکرد دیگر این مشکلات یا این بهانه جویی ها گرفته میشد، و یا اگر معاویه رو بر مسند نگه میداشت برای مدت محدودی که او بیعت بکنه و سپس مثل همه خلفا او رو برداره، طبیعتا میتوانست راحت تر باشه تا اینکه بخواد چنین مسلمان کشی رو به راه بیاندازه. اینها همه سابقه هایی هستنش که یک عامل نقش نداره. اینکه شیعیان عزیز به صراحت میگویند چون علی امام برحق بود و معاویه کافر بود و به هر حال باید او رو برمیداشت، در سیاست جایی نداره، در امور اجتماعی جایی نداره. ما میبینیم پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حتی به افرادی مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه پاداش میده در حالی که اونها هنوز مسلمان هم نشده بودن، اما خواست اونها رو جلب کنه به اسلام، به سهیل ابن عمرو و دیگران. آمد یک فضای گسترده‌ای رو دید و دید صفان به نوعی به اون نگاه میکنه، به آن دشت پر از میش و بز و شتر. گفت خوشت میآید؟ گفت بله. گفت این دشت و هر آنچه که در اوست مال تو. خب طبیعتا این رو در راستای سیاست خودش پیامبر اسلام اجرایی میکرد که بتواند، خودش هم میگفت که من اینها رو به اینها میدم که اسلام در دهان اونها شیرین بشه، در حالی که تا کافر بودن و معاویه که مسلمان بود. اصالت او و حکومت او قبل از علی توسط عمر به رسمیت شناخته شده بود، چون قبل از معاویه برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان والی شامات بود که وقتی فوت کرد عمر معاویه رو به جای او گذاشت. خب طبیعی بود علی می توانست از همون سنت پیامبر استفاده بکنه، اندک مجالی بده که در آن برهه خاص که بسیار هم حساس بود آقا از آسیاب کمی بیفته، هم کار قانونی انجام بده، قصاص بکنه از نظر درون دینی، همین که بتواند اندکی اوضاع رو آرام بکنه و بعد معاویه رو برداره، که متاسفانه اینها درایت‌های سیاسی بود که علی نداشت. ضمن اینکه در جزئیات هم ما در آینده اشاره خواهیم کرد چگونه مشکلات عمده‌ای در انتصاب برخی از افراد به این مناسب دامنگیر او شد.
1: بسیار عالی. آقای مرتضی بفرمایید.
8: سلام، درود بر شما. من چند تا سوال داشتم، خیلی به خلاصه میپرسم. یکی این که رابطه علی و مالک اشتر از زمان پیغمبر چطور بوده، یعنی این رابطه مرید مرادی که حالا نشون میدن بعد از پیامبر اون موقع خلافت علی بوده، واقعا اینجوری بوده یا بیشتر یه رابطه منفعت طلبانه دو سویه بوده؟ مثلا یکم که فرستادنش به مصر یه جوری اینجوری بود که علی می‌خواست اینو از شرش رو کم کنه که دیگه جلوی چش نباشه که هی بخواد به خاطر خونخواهی عثمان درگیری پیش بیارن. و سال دوم این که این دفن فاطمه نصف شب و اینا دلیلش چی بود؟ این یه کار رسم بوده یا تصمیم علی بوده؟ مثلا دلیل خاصی داشته یا نه به خاطری که مثلا این مدل بود این کار رو بقیه هم انجام میدادن؟ و اینکه معاویه رفت در رعایت شونات اسلامی چجوری بوده، یعنی چیزای اسلامی رو رعایت میکرده یا نه؟ تشکر.
0: خب یک پرسش شما مربوط به امروز نیست، به اون هم دفن شبانه فاطمه، که خب نیاز به یک بحث دیگری داره. در مورد رابطه علی و مالک اشتر در زمان پیامبر فرمودید فکر میکنم، درسته؟ تشریف بردن ایشون؟
1: ایشون تشریف بردن.
0: به پرسششون همین بود، درسته در زمان پیامبر اسلام فرمودن؟
1: بله در اون موقع.
0: ببینید نه، در زمان پیامبر اصلا مالک اشتر جایگاهی نداشته که روابطی میان اونها باشه. من عرض کردم در زمان عمر این قبائل یمنی برای فتوحات آمدند به سمت ایران. ما جای پای مالک اشتر رو در جنگ یرموک میبینیم و از اونجاست، و نسبتی در زمان پیامبر میان این دو برقرار نبوده که ما بگیم حالا اونها از طرف همدیگر رو میشناختن یا اینها مثلا یک الغه و مریدی و مرادی داشتن به هیچ عنوان. اما اینکه علی او رو فرستاد که شر او رو کم بکنه، به نظر من دیگه کار از کار گذشته بود که بخواد شر مالک رو کم بکنه، بلکه علی او رو فرستاد که مصر رو به نحوی بعد از محمد ابن ابی بکر از دست رفته بود با قدرت جنگاوری مالک پس بگیره. بنابراین اگر علی می‌خواست شر او رو کم بکنه باید در ابتدای دوران خلافتش چنین می‌کرد، نه در دوران ضعف خودش و خب جایی که تمام سرزمین‌ها به نوعی از دست او رفته بود و حالا بخواد او رو به مصر بفرسته. نه، به نظر من این گونه نیست که بخواد شر او رو کم بکنه. هرچند علی از نوعی دیدگاه مالک اشتر که حالا به نحوی سعی میکرد بر آتش جنگ به نوعی اضافه بکنه خوشش هم نمیامد، ولی خب چاره‌ای هم نداشت. عرض کردی مالک اشتر حکیم ابن جبله و بزرگان بصره و کوفه کسانی بودند که عملاً حکومت علی رو هدایت می‌کردند و حتی دعوای او با عبدالله ابن جریر بجلی هم بر همین پایه بود که به نوعی مالک بر علیه او سخن گفت، او رو نیت او رو دارای یک سوء نیت دانست و اون نزاع‌ها پیش آمد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که علی قصد کم کردن شر او رو آن هم در اون دوران پایانی خلافت خود که از یاران بسیار زیادی محروم شده بود بخواد داشته باشه. اما اینکه معاویه ملاحظات اسلامی رو رعایت میکرد یا نه، ما گزارشی نداریم که معاویه برخلاف ملاحظات اساسی اسلام رفتار کرده باشه. من عرض کردم گزارشاتی که به عثمان داده بودن، حتی در زمان عمر داده بودن، این همه راستی آزمایی شده بود و کسی نتوانسته بود ایراد اساسی بر معاویه بگیره. ولی خب هر مسلمانی هم در نحوه زندگی و زیست خودش دیدگاه‌های خاصی داشت که طبیعتاً بین علی و زبیر هم تفاوت وجود داشت، بین علی و طلحه هم تفاوت وجود داشت. ولی معاویه رفتاری نداشت که از او بتوان ضد اسلام بودن او استخراج بشه و بتوان از او سلب مسئولیت کرد یا به نوعی او رو مورد ضرب و حالا دیدگاه خاص اعتقادی قرار داد.
1: من باید تشکر کنم از دوستانی که اومدن بالا و خودشون رو بردن توی پایین تماشاچی ها و اون دو دقیقه هم خیلی خیلی خوب مراعات کردن. نفر بعدی آقای دیاکو هست.
9: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار. دو سه تا مطلب بود، حالا هرچه رسیدید ممنون میشم اگر پاسخ بدید. آقای معاویه به نظرتون استاد گرامی اگر قاتلان رو قصاص میکردن گردن مینهادن؟ البته یک بحث در واقع شاید جالبی نباشه اتفاقاتی که افتاده. این مسئله به صورتی بود که یا بهانه‌ای کردن که در واقع گردن ننهند به اصطلاح خلافت علی علیه السلام. مورد بعدی هم من فرمایشاتی رو از جناب عالی شنیدم در جلسه گذشته که ظاهراً در این جلسه یک در واقع با هم نمیخونه. اونم این است که به هر حال در ملاقاتی که حضرت علی با مالک اشتر داشتن و عصبانی بوده مالک اشتر از حضرت علی و چون ایشون مثلا تعدادی از نزدیکان خودشون رو به کار گمارده بودن، مالک در اعتراض میگن به ایشون که شما از ما این پیر مرد رو برای چه کشتیم؟ در واقع یه اعتراف به قتلی میکنن که همراستایی حضرت علی رو با این قتل در واقع اعتراف میکنن. من این منبعش رو میخواستم اگر دقیق بفرمایید چی بوده. و این که بالاخره این ما روایاتی داریم، من البته اینا رو شنیدم، که امام علی دقیقا روی قصاص قاتلین عثمان تأکید داشتن ولی در اون زمانی که معاویه میخواستن این کار رو نمیخواستن بکنن، حالا به هر دلیل احتمالا مثلا بی سیاستی هم بوده، ولی این نبوده که همراستایی داشته باشن با قاتلین عثمان. و این اتفاقی که افتاده تو ذهن من یک تناقض ایجاد کرده که واقعا حرف بزرگیه که امام علی بخوان یک جنبندی. یعنی چی؟ یعنی سوالمو مطرح نکنم؟
1: دو دقیقه وقت داشتین، الان بیشتر از دو دقیقه و نیم دارین صحبت.
9: خب من مطلب رو رسوندم، اگر نرسیده که مطلب رو من دوباره تکرار کنم، اگر نه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی متشکرم.
0: خواهش می‌کنم. ببینید این که آیا با قصاص معاویه گردن می نهاد یا نمی نهاد، این بهانه هست. اولا حکم شرع بر اینه که علی ابن ابی طالب که می گفت من در اسلام و احکام آن سخت گیرم، قاتلین عثمان رو محاکمه بکنه، همان گونه که از اهل بصره خواست قاتلین یاران خودش رو به او بدن. تعداد این افراد هم مشخص بود، حداقل افرادی مثل عمرو ابن حمقه خزائی و دیگران اقرار کرده بودند به این قتل، پس باید اونها رو میکشت. این وظیفه شرعی او بوده، چه معاویه اصلا بپذیره چه معاویه نپذیره. نکته دوم، علی ابن ابی طالب باید بهانه رو از دست دیگران میگرفت. همه افرادی که در کنار معاویه بودند جزء خونخواهان عثمان بودند که اگر خونخواهی میشد اونها که به دنبال مقام نبودن. من نمونش رو امشب خواندم برای شما، جناب ابو مسلم خولانی که از قراء قاریان قرائت کنندگان حافظان قرآنه به نزد علی میاد، حرف معقولی هم داره، میگه قاتلین رو بگو بیان ما قصاصشون میکنیم یا تسلیمشون میکنیم و ما همه به تو میپیوندیم، و ایشان این کار رو انجام نمیده. خب طبیعی بود اگر علی چنین میکرد بهانه از دست بیشتر سپاهیانی که به معاویه پیوستن گرفته میشد. حالا ممکنه شما بگید معاویه نفع شخصی داشت، میخواست از پیراهن عثمان و خون عثمان استفاده بکنه، اما چرا علی سعی کرد با ایجاد این بهانه به یاران معاویه این حق رو بده که در برابر او قرار بگیرن؟ خب میتوانست با این کار حداقل بسیاری از صحابه و یارانی که نزد معاویه بودن رو منصرف بکنه. پس اینها به نظر من بهانه هایی هستش که هیچ گونه توجیهی نداره. نکته این که مالک اشتر جزء کسانی بود که طبیعتاً مثل هر انسانی که با فرمانده خودش اختلاف دارد، در بعضی جنبه ها با علی اختلاف داشت. شما دیدید در جنگ جمل، من خواندم این مطالب رو، که آنها وقتی دیدند قرار هست میان طلحه و زبیر و علی صلحی رخ بده، توطئه کردند و شبانه جنگی رو راه انداختن با شبیخون که مصالحه نشه، چون مصالحه بر خون بسیاری از قاتلین یا آمران و فرماندهان بود. مالک اشتر این گونه نبود که الزاماً با همه یاران علی و خود علی یک نوع دیدگاه مشترک داشته باشه. نزاهای او با اشعث بن قیس کندی، نزاع اشعث با علی، اینها کم نیست که در گزارشات تاریخ آمده. بنابراین طبیعتاً در درون دیدگاه سپاه علی آراء متعارض او هم وجود داشت، گلایه ها وجود داشت، و این رو نمیتوانید بگویید چون او مثلا یار علی بود هر چه علی میگفت او انجام میداد. ما دیدیم در جریان پذیرش حکمیت هم مالک اشتر مخالف بود، اما علی به صراحت اشاره میکنه وقتی من موافق این مسئله هستم، مالک هم با او در واقع موافقت خواهد کرد، که حالا این سند رو هم در جلسه آینده بحث از حکمیت خواهد بود خواهم خوان برای شما عزیزان. پس تناقضی در این میانه نیست، بلکه اختلاف آرایی است که در زمانهای مختلف میان یک سردار و فرمانده او، میان یک سرباز با سرباز دیگر رخ میده، کما اینکه میان حسن و پدر او بود. من نقل قولهای قبل از جنگ جمل رو خواندم که به صراحت میان حسن و علی بگو مگو رخ میده، درگیری رخ میده. خب اینها برگرفته از همان تفاوت دیدگاهی است که وجود داره، اما حسن در رکاب علی هم میجنگید. پس نمیتوانید بگویید پس چگونه او به صفین آمد، چگونه او در جمل بود؟ به دلیل اینکه این اختلافات وجود داشت، اما همه در یک جبهه بودن. من عرضم تمام.
9: عذرخواهی میکنم، این اعتراف به قتل و مشروع اگر بفرمایید ممنون میشم استاد.
0: اعتراف به قتل چه کسی؟
9: مالک اشتر به حضرت علی میفرمایند که ما پس این پیرمرد را برای چه کن؟
0: خب به جلسه گذشته مراجعه بفرمایید، تمام اینها رو ما با ذکر صفحه و کتاب خدمت شما ارائه کردیم. اگر هم نیاز هست من برای جلسه آینده این نکته رو هم دوباره برای شما میخوانم.
1: بسیار عالی. نوبت شماست عزیزم.
10: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض و سلام خدمت دوستان حاضر در روم، هر سبت که من یک نقدی دارم به آقای سلیمانی امیری و یک سوال. نقد من اینه که ایشان در گزارش تاریخ یک مقداری متمایل به سلام مخالفین حضرت علی، یا در حقیقت به نوعی از دیدگاه مخالفانه یعنی شیعه سیتیزی صحبت میکنه. گزارشگر تاریخ بایستی بی نظر باشه و بی طرف باشه، نه اینکه بیانش در واقع نشان بدهد و به وضوح هم نشان بدهد که شیعه ستیز است. این یک نکته. نکته دیگر این که مثلا برای مثال فرض کنید میفرمان که علی علیه السلام شایسته سالار نبود، در گزارش تاریخ به این قطعیت صحبت کردن به نظر من مناسب نیست. یعنی چه کسانی رو بایستی بر سر کار میگماردن تا بگوییم شایسته سالار بودن؟ در شرایط سیاسی بالاخره افرادی در اختیار ایشون بودن و اونها رو بر مناسب گذاشتند. شاید انسان شایسته ای نبوده باشد یا اگر باشد نمیتوان گفت که حتما ایشون شایسته است یا نیست. نکته دیگر این که وقتی حضرت علی به معاویه میگویند که انما شورا للمهاجرین والانصار، از مبادی خود معاویه صحبت میکنند، یعنی طبق باورهای معاویه حرف میزنند نه بر اساس باورهای خودشون. بنابراین این نکته هم نمیتونیم بر علیه شیعه استفاده کنیم که حضرت علی به امامت اعتقاد نداشته. ممنون.
0: خب ممنونم از شما. البته خب دیدگاهی که شما هم داشتید دیدگاه شیعیست و طبیعیست که خب در این دیدگاه اگر نقدی وارد میشه شیعه ستیزانه به اون نگاه میشه، در حالی که من نقدهایی که میآورم بیشتر از کتاب ابن عبدالحدید است که از دوستداران علی و اولاد اوست. خب دوست دیگری هم اگر فرمایشی دارن بفرمایید.
1: بسیار عالی. رضا نوبت شماست، بفرمایید.
11: بله مرسی. من اگر یه چیزی الان بگم شاید دوست آخر ناراحت بشن، ولی من میخواستم ببینم که آیا علی به نظر شما عادل بود یا باهوش بود یا نه.
0: ببینید حالا من قصدم در آینده اقرار خود علی رو در اشتباهی که در انتصاب محمد ابن ابی بکر به مصر کرد رو بخوانم. برای همین اینجا عرض نکردم نکته ای رو. حتما دوست بزرگوار ما باشن که ببینن خود علی اقرار میکنه در این که کسی رو به منصب مهمی مثل ولایت مصر گماشته که شایستگی این کار رو نداشته. این اقرار خود ایشان هست. خب دوست بزرگوار دیگری اگر سوال دارن.
1: علی عزیز شما
10: بودن و حضرت علی اینها رو منتصب نکرد، ولی
1: شما نمیتونید علی عزیز شما صحبتتون رو کردید، میکروفونتون هم بدون نوبت باز نکنید خواهش میکنم. کسایی که سوال کردن، علی عزیز شما سوال کردی، خواهش میکنم خودت رو به اودینس منتقل بکن که ما بتونیم با دیگرانم صحبت کنیم. ممنونم ازت. آقای دارک، آقای خانم دارک بفرمایید.
12: سلام، وقت همگی بخیر. ببخشید من این سوال شاید به صورت کلی ربطی به این موضوع نداشته باشه، ولی خب برای خودم خیلی وقت مطرح هست و جوابی درستی نگرفتم. الان 1,400,000,000 مسلمان هستن تو دنیا که 1,200,000,000 حدوداً سنی هستن، 200,000,000 شیعه. و تا اونجایی که میدونم در صدر اسلام چیزی به اسم سنی و شیعه نبوده و حتی حضرت علی هم چیزی به عنوان شیعه بیان نکرده و اگه اشتباه نکنم شیعه به این معنی پیرو فقط اون زمان استفاده می شده، نه به عنوان مذهب که بخش سیاسی و عقیدتی و مذهبی داشته باشه. خانش شیعه و حقانیتش رو دقیقا از کجا می گیره؟ وقتی که حتی خود حضرت علی هم چیز رو عنوان نکرده و حتی فرزندانش. این برام خیلی سوال هست.
0: ببینید خب در واقع بررسی تاریخ تشیع یک بحث بسیار مفصلی است که ما باید مفهوم شیعه و سیر تاریخی، تطور اون، تحول اون، تغییر اون رو در برهه‌های مختلف بسنجیم و پاسخ دادن خیلی کوتاه به این مسئله اصلا امکان پذیر نیست. این است که اگر در آینده فرصتی شد حتما نگاهی به این سیر تاریخی تشیع خواهیم داشت.
1: بسیار عالی. محمد عزیز شما رو میشنویم.
13: بعد اجازه بدید چند دقیقه آینده سوالمو مطرح میکنم.
1: بسیار عالی. کیبان عزیز بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم، همیشه برای من پیش آمده و همیشه ذهن منو مشغول میکنه. ما ایرانی ها که اینقدر به حضرت علی و فرزندانش و خاندانش ارادت داریم، اونها هم چیزی در مقابل به ایرانی ها مثلا علاقه نشون دادن، حدیث حتی همین جعلیات چیزی که من ندیدم جایی که اینها راجع به ایرانی ها حرفی زده باشن یا در مقابل ظلم و جوری که به ایرانی ها شده مثلا حرفی زده باشن، یا همچین چیزی داریم با توجه به مطالعات شما؟
0: جناب کیوان عزیز، ما در آینده به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت، کسانی که جزء جنگاوران سپاه او بودند و در جنگهای متعددی بر علیه ایران و ایرانیان همکاری می کردند، خود او و افراد دیگری که هرچند شرکت مستقیم نداشتند اما از همراهان بودند، و بعد در دوران خلافت ایشان چندین سرکوب قیام مردم ایران رخ میده که اینها محل بحث آینده ما خواهد بود. در اون جلسات حتما سخن خواهیم گفت در این خصوص.
14: ببخشید، یعنی نه تنها موعدتی نبوده بلکه سرکوب و اینها هم بوده؟
0: کاملا. ما حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد، وجود افرادی که به عنوان سرداران سپاه عمر به ایران آمدند و بعداً جزء یاران نزدیک علی شدند، همینطور خود علی که در دوران 4 سال و 8 ماه خلافت خودش چندین لشکر برای سرکوب ایرانیانی که به هر حال به نوعی، حالا ما مواردمون رو هم عرض خواهیم کرد، نارضایتی داشتن نسبت به حاکمان و همینطور خراج و جزیه برای اونها فرستاد که اونها رو کشتن یا به نوعی با اونها از در دشمنی در آمدن، عده‌ای رو به عنوان برده و کنیز گرفتن و فروختن، که همه اینها رو ذکر خواهیم کرد در آینده.
1: بسیار ممنون. محمد، شما الان میتونی صحبت کنی؟
13: بله، عذرخواهی میکنم از وقتی که دادید به بنده. عرض کنم خدمت جناب آقای سلیمانی امیری، ما یکی از عللی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده این بحث واقعه قدیر هست، یعنی در واقعی که مسلمانان مدعی هستند محمد در آن اعلام میکنه هر کس من مولای او.
0: جناب محمد، جناب محمد عزیز، ببینید من خواهش میکنم، من ابتدا عرض کردم اصلا بحث هایی که مربوط به دوران قبل از خلافت علی ابن ابی طالب هست رو اینجا مطرح نفرمایید. من سعی میکنم در انتهای این سلسله جلسات یک جلسه آزاد برقرار بشه که شما از دوران کودکی علی گرفته تا بقیه مسائلی که مورد نظر شما هست بتونید پرسش آزاد داشته باشید و من اونجا به شما پاسخ بدم. ولی در این جلسه
13: این منظورم اینه که معنی و مفهوم این کلمه مولا را شما به اون خلافت حضرت علی که حالا از جمله امامتش، معصوم بودنش، به اینا تفسیر میکنید یا این کلمه مولا معنی دیگه ای داشته؟
0: اصلا کلمه مولا چه در قرآن، چه در سنت پیامبر اسلام و چه در رفتاری که ایشان بعد از 18 ذیحجه که روز قدیر هست تا زمان فوتش در اون 2-3 ماه انجام داد، کاملا نشان میده که این کلمه مولا هیچ ربطی به عصمت، خلافت و جانشینی ایشان برای امور حکومتی نداشت.
1: بسیار.
0: من یه نکته رو عرض کنم، با توجه به این که قرار بود ما 1 ساعت هم در خدمت عزیزان باشیم، الان فکر کنم چیزی بیش از 1 ساعت و 20 دقیقه شد. بعد از اینکه این عزیزانی که تشریف دارن سوالاتشون رو پرسیدن، ما جلسه رو به اتمام برسونیم و ادامه جلسات رو در آینده خواهیم داشت.
1: بله حتما، مرسی. مهرداد عزیز، شما هستید آقای مهرداد؟ مثل این که تشریف، بله مهرداد عزیز، شما مثل این که کنکشنتون خوب نیست، اصلا صدای شما رو ما نمیشنویم عزیزم. شما مثل این که اینترنتتون کار نمیکنه. شما خودتون رو به نه، ما شما رو نمیشتمیم، ببخشید. ساسان عزیز شما بفرمایید.
15: من
5: من سوالمو پرسیدم منتها نمیتونم برم پایین، یه لطف کنید خودتون ممنون.
1: اوکی ما شما رو میفرستیم پایین. پاشای عزیز بفرمایید.
15: سلام صدای من میاد؟
1: بله بله میاد.
15: خسته نباشید، فقط قصدم این بود بیام بالا و آقای ایمان سلیمانی یه عرض خسته نباشید بکنم. واقعا قلبن من یکی خودم شخصا خیلی مدیون ایشون هستم، تمام برنامه های ایشون هم دنبال میکنم و لذت میبرم وقتی که ایشون حرف میزنم. متشکرم ازتون.
0: ممنونم از لطف شما و دیگر عزیزان که همیشه نسبت به بنده لطف دارید. امیدوارم تونسته باشم حداقل به اندازه دانش خودم مطالبی رو که به عنوان آن دریافت‌های تاریخی فارغ از بحث‌های مذهبی شیعه و سنی دارم خدمت شما ارائه کنم که یک دیدگاهی آگاهانه برابر عزیزان نهاده بشه. حالا بکن هر اعتقادی رو هم داشته باشن مشکلی نیست.
15: درود بر شما استاد، بسیار عالی.
0: ممنونم.
1: آقای سم شما میکروفونتون رو خواهش بکنم ببندید، به شما وقت میدیم. دیگه لطفاً کسی رو بالا نیارید، ما دیگه 5 دقیقه دیگه باید اتاق رو ببندیم. سم عزیز بفرما.
16: عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان حاضر. من حضورتون عرض شود که سوال نمیخوام بکنم، میخوام اگر اجازه بدید اشکال کنم به جناب سم.
0: ببینید شما اشکالاتتون رو میتونید در جاهای دیگه مطرح بفرمایید، در این برنامه محل بحث ما سوالی است که در این
16: خب اساس شاید از اشکال من توی به اصطلاح ذهن دوستانم باشه.
0: مشکلی نیست، شما میتوانید دوست عزیز من ببینید شما میتونید اشکالات رو در جای دیگه ای مطرح بکنید، اینجا فقط پرسش هست و پاسخ. ممنونم از لطفتون.
1: علی عزیز شما رو میشنویم.
17: با عرض سلام و شب بخیر خدمت اعضای داخل روم و جناب آقای سلیمانی امیری. سوالی که من دارم اینه که گفته میشه طبق روایات تاریخی زمانی که حضرت علی وارد کوفه میشن بیشتر کوفیان ایرانی بودن و زمانی که ایشون میخواستن که به مسائل شهری و اینها برسن از مترجم استفاده میکردن، چون زبان فارسی یا پهلوی رو نمیدونستن. میخواستم بدونم این موضوع رو شما تایید میکنید.
0: ببینید نسبت جمعیتی که در کوفه بود، کوفه یک پایگاه نظامی بود که بیشتر اونها قبایل عرب یمنی بودند که به کوفه آمده بودند. بخش کمی از اونها ایرانیانی بودند که حالا یا در خدمت این افراد بودند یا با اونها مراوداتی داشتند. پس این گونه نبود که در کوفه همه افراد یا اکثریت اون ایرانی بوده باشند. ایرانیان در مناطقی مثل مدائن و جاهای دیگر بیشتر بودند، ولی کوفه به دلیل اون خاصیت خاصی که از زمان عمر داشت بیشتر یک پایگاه نظامی بود، عده محدودی ایرانی ها در اونجا به نوعی حالا نقش داشتن.
17: خیلی ممنون. فقط موضوعی که حالا شما اشاره کردین در مورد قبیله های یمنی، خب قبیله های یمنی در از زمان هخامنشیان جزء از ایران بودن، یا میتونیم به نوعی گفته بشه که اصالت ایرانی دارن، میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع ایرانی هست؟
0: خیلی به هیچ عنوان اونها ایرانی نبودن. ببینید ما افرادی رو حالا به نوعی به عنوان زعیم قبایل عرب یمنی داریم که اصلا هیچ نسبتی با ایرانیان نداشتن. اینها بزرگانی بودن که در همان یمن، حالا که بیشترشون هم حالا میتونیم حبشی بدانیم تا اینکه ایرانی بدانیم، ولی گاهی نزاع‌های میان دولت ساسانی و حبشیان وابسته به مسیحیت روم در میگرفت بر سر مسائل یمن، ولی این گونه نبود که اونها ایرانی باشن. این رو ما نباید در کنار هم قرار بدیم. اعرابی در منطقه هیره وجود داشتن مثل آل منذر که اینها با اینکه عرب بودن با حکومت ساسانیان یک نوع پیوندی داشتن، مثل قسانیان که اونها هم در شامات عرب بودن اما با امپراتوری روم نسبت‌های نزدیکی داشتن. اینها رو نمیشه ایرانی دانست با اون نوع حالا سابقه دینی، سابقه تاریخی و فرهنگی، سابقه زبانی که حداقل نشان بده دی ایرانی هستن. من اونها رو ایرانی نمیدونم.
17: خیلی ممنون، تشکر ممنون از اطلاعات تو و توضیحاتتون.
1: خیلی ممنون از تمام کسایی که در روم بودن. خواهش میکنم که این بازشناسی باورها رو دنبال کنید تا اگه تو در آینده برنامه بذاریم شما آگاه بشید. و خواهش میکنم که این فایلای استاد رو با دوستان و فامیل شیر بکنید. استاد من عرضی ندارم، شما اگه میخواید جمع بندی کنید بفرمایید.
0: خواهش من ممنونم از لطف شما و این فرصتی که فراهم شد. همینطور یکایک سروران عزیزم که شنونده عرایض من بودن، امیدوارم این جزئیاتی که ما از تاریخ ارائه می کنیم در اون باوری که به شکل کلیات بر روی منبر به ما دادن یک تفاوتی داشته باشه و جنبه هایی از مناسبات درون جامعه اسلامی رو برای ما روشن بکنه، که بدانیم مسئله بر سر حق و باطل نبوده، که یکی حق مطلق باشد برگزیده خدا باشد، دیگری هم شر مطلق باشد و برای غصب حق او آمده باشد. اینها میتواند برای ذهن ما روشن بکنه که اینقدر نیندیشیم گروهی حقانیت دارند و گروهی کاملا بر خطا هستند. هر دو طرف نسبتهایی رو با هم دارند. در هر دو طرف میتوان فضائلی رو دید، رذائلی رو دید، خوبی رو دید، بدی رو دید، و شخصیت‌های تاریخی رو باید از نگاه اعتقادی بیرون آورد و این مهمترین کاری است که ما باید انجام بدهیم. نیاز هم نیست دشنام بدهیم به علی یا به معاویه، بلکه نام اونها رو میتوان به کار برد، وقایع تاریخی رو با استناد به منابعی که برای ما به یادگار مانده بررسی کرد و جنبه‌های مختلف اون رو روشن کرد. حالا یک شیعه یا یک اهل تسننی میخواد از نظر اعتقادی بررسی بکنه، اون محلش جای دیگری است و جدا. ولی دیدگاه من به عنوان یک پژوهشگر این است که با استفاده از منابع تاریخی، جدا از اینکه شیعه گفته است یا اهل تسنن، ببینم کدام یک از این اقوال و احوال از نظر مورخان بزرگ به رسمیت شناخته میشه و اوضاع و احوال هم اون رو تایید میکنه. این دیدگاهی است که امیدوارم همه ما داشته باشیم و آن نظری که بسیاری از ما از کودکی داشتیم و به عنوان باور به ما خوراندن یا پذیرانندن بتواند مورد بازنگری قرار بگیره. این است که حالا این بحث ها رو ما در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا برسیم به مناسبات علی بن ابی طالب و یاران او با ایرانیان و دوران مرگ او، که میتواند برای ما مشخص بکند که ایشان حداقل در آن 4 سال و 8 ماهی که بر مسند قدرت نشست دارای این قدرت و اختیار بود چگونه عمل کرده، و شیعیانی که فکر می‌کنند حکومت علی ابن ابی طالب حکومت آرمانی آنها هست، از چه مزایا و معایبی برخوردار بوده. من عرضم تمام، تا فرصتی دیگر بدرود.
1: بسیار ممنون. سهیل عزیز شما سخنی دارید؟
2: من یه پرسشی دارم، یه چند دقیقه‌ای وقت هست اگر استاد لطف کنن اینو به من جواب بدن. از جلسه قبل همین پرسشو داشتم در مورد منابعی هستش که ایشون میارن، مثلا امروز از ابن ابوالحدید آوردن. من میخوام ببینم که من به عنوان کسی که میخوام برم یک کتاب تاریخو بردارم بخونم، از ابتدا از کجا تشخیص بدم که گرایش این مورخ به شیعه هست، مورخ شیعه هست یا مورخ اهل تسنن.
0: ببینید، بسیاری از این اقوال این افراد در کتاب‌های منابع تاریخ اسلام وجود داره. حالا بخشیشون خودشون در اون کتاب ذکر می‌کنن. یعنی خود ابن ابوالحدید معاویه رو زندیق می‌دونه، کافر می‌دونه، اصحاب اهل صفین رو اهل جهنم می‌دونه و اندیشه‌های او کاملا نزدیک هست به اندیشه‌های شیعی، هرچند اهل اعتزال و معتزلی هست اما در تاریخ نگاری جانب انصاف رو داره. اما از علی دوستان و محبان علی است، همینطور فرزندان او. ولی خب یک سری کتاب‌هایی هم ما داریم که اینها کتاب‌های درون مذهب است. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اینها بیشتر برای تایید یک دیدگاه نوشته شدن، بدون اینکه اصلا برای اونها وقایع تاریخی مهم بوده باشه، که شما مثلا ارشاد شیخ

0: عربیه ابتدا وارد شد و آن تاریخ‌های مهمی که به شکل میانه و معتدل هستند رو برگزید. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم.
1: سپاس استاد، استفاده کردیم. مرسی.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 هم آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام بشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه برداشته میشه.

0: این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات رسانه ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
1: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی‌کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده، چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان به حضور رسانه آرمو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می کنند. به دلیل حضور این دانشجوها تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
2: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
3: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
2: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50. Perhaps.
0: دکتر کولمن با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
2: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستن که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرد و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
4: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
5: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
6: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
7: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا وولترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
8: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
9: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
8: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
9: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
8: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتبار و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، این بار هم دعوت سادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 دقیقه صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد.
2: I cannot comment on that.
3: Having a press conference, he decided that he doesn't want to.
4: The Shah decided.
3: No, the spokesman. When did Mr. Armengo make that?
0: بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبانهای ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250,000 دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتشبد فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنن. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنن. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهن از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تعال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهبانو And I are very happy to have been received in such a hospitable way. And we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos. And at the minute that we set foot in your beautiful country until now, We have been most happy and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت. تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده، چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record.
3: I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his debtors in that record. He will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونند. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت. بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها میتوان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ میشد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

58 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم، چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تأخیر هرچه بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخصی دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای

0: سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کناره گیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
1: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
2: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر غبار خود رو رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستن. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همیلتون جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخر این تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوش آمدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می‌شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده.
1: Should be able to lead a pretty normal life physically and in every way. Should be going back to being physically active like he was.
0: در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ، قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی‌ها اشاره می‌کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم می‌افتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
2: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359 ساعت 9:45 دقیقه صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو می کشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه، اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

خرد کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان. عده‌ای در ایران حکومت درست کردن به نام حکومت دینی که این حکومت دینی پایه‌هاش استوار بر دزدیه. این دین که اینها مدعی نمایندگیش هستند 1400 سال پیش از طرف الله به محمد ابن عبدالله ابلاغ شد و امروز بازماندگان و وارثان محمد ابن عبدالله در کشور ایران حکومت دینی درست کردند که به نام الله مشغول غارت و چپاول و دزدی باشند، چون الله گفت برو بدزد، برو غارت کن، برو مال مردم رو بخور، به زن بچهش تجاوز کن، 20% واسه من بفرست بالا. اینا با الله یه قرار دیگه دارن، 20% الله هم میفرستن فلسطین، شاید هم 50%. برای این کار رهبر باید دزد باشه، اکبر باید دزد باشه، سه تا طبیله‌ای که در کشور ایران به نام طبیله‌های خبرگان و تشخیص و شورا هست بایستی همشون دزد باشن، عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد. قوه هاشون که اسم فقط اسمی هستن باید دزد باشن، مغننه، قضاییه و مجریه. کلام که سرش میذاره اونم مثل همون پاسدارای دزده، هیچ فرق نمی کنه، دزدن. اینها برای اینکه این دزدیشون رو در این حکومت دینی ادامه بدن، سردارش دزده، رئیس جمهورش دزده، هیئت دولتش دزده، قاضیش دزده، همه دزدند. و برای اینکه دزدی رو بتونن شرعی کنن بایستی اسلام نو محمدی رو پا بر جا نگه دارند. و وقتی اسلام پا بر جا بود اینا اجازه دزدی دارن، اجازهشون هم الله داده. هرچی هم از اون الله کم دارن، یه الله زیر زمین دارن، اون 7 طبقه برای آسمونه، این 7 طبقه زیر زمینه، تو چاها میچرخه. اینا هم صبح به صبح میرن تو چاه میخورن، میان بالا میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من این رو زدم، من باز فکر کردم که بلنگو نزدم، دیگه داریم پیر میشیم یواش یواش. امروز روز جمعه است، این برنامه روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از تلویزیون کانال 1 دوباره پخش میشه. سیستم پخش برنامه من هفته 5 روز از دوشنبه تا جمعه ساعت‌های 7 صبح به وقت لس آنجلس، بقیه‌اش خودتون حساب بکنید،
روزهای شنبه و یک شنبه دو تا از این برنامه ها بازپخش داره، یکی روز شنبه یکی روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. بازپخش برنامه من ساعت 2:30 یا 2 بعد از نصف شب. خودم هیچ وقت بیدار نبودم ببینم چیه. اینه که شما هم حتما هر جا باشید خوابید. امروز معمولا روز فروش کتابه، فروش فروهره، فروش دستبند فروهره، فروش شیر خورشید سنجاسینه است که از این راه ما برنامه‌مون رو پر می‌کنیم و سعی می‌کنیم قسمتی از مخارجی که آقای همایون برای ایر برای این ساعت‌های من داره می‌کنه بپردازم. اگه همش بخوام بپردازم خیلی زیاد میشه. دو مسئله رو واجب دونستم که قبل از این که برم سراغ کارم برای شما بگم. یه مسئلهش که اصلا مسئله روز امروز، مسئله این جنگیست که در خاورمیانه بین اسرائیل و غزه و فکر میکنم نزدیک 400 خورده ای کشته شده و بیش از 2200 نفر تا حالا مجروح شده. علت این که من خودم رو قاطی این حرفا نمی کنم و شماهای اصرار دارید که من راجع به این مسائل مطلب بگم، من اصولا با هر آدم کشی مخالفم، فرق نمی کنه. هر نوع آدم، انسان حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. اگه الله گفته بی جا کرده، اگه هر کدوم پیغمبراش هم گفتن بی جا کردن. هیچ وقت یه انسانی حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. این اعتقاد منه. اما کاری که امروز داره انجام میشه، سیاستی که داره انجام میشه، ما میبینیم که همه دنیا یه حرفایی میزنن راجع به این جنگ. سازمان ملل هم یه کارایی میکنه، اما کسی جلوی جنگو نمیگیره. کسی جدی دربارش صحبت نمیکنه. پیدایش این جنگ اینجوری که ما شنیدیم، چون آخرین خبری که روز پنجشنبه روز اول سال بود از CNN شنیدم، گفت ظرف 24 ساعت گذشته نمیدونم 42 تا یا 62 تا راکت از غزه به طرف کشور اسرائیل پرتاب شده. کشور اسرائیل مدعیه که حماس مرتب موشک پرانی میکنه، راکت میفرسته توی مراکز مسکونی اسرائیل و آدم ها رو میکشه. اینها رو جمع کرده و الان برگردونده و داره اونجا رو بمباران میکنه. اینا چیزاییست که هم من شنیدم، هم شما شنیدید، هم جاهایی که راجبش حرف میزنن، یه عده میگن تقصیر اینه، یه عده میگن تقصیر اونه، همشون هم میان میگن ما محکوم میکنیم. از هیچ کدوم اینا شما نشنیدید که حماس از کجا موشک میاره، این راکت ها رو کی به حماس میده، نه کشورهای عربی راجع به این حرف میزنن، نه کشور ایران راجع به این حرف میزنه، نه امریکا حرف میزنه، نه انگلیس حرف میزنه، نه فرانسه حرف میزنه. هیچ کی نمیگه این راکت ها از کجا میان. یادتونه وقتی هر اتفاقی میافتاد میگفتم پولش از کجا میاد. یادتونه تو پارس که بودم میگفتم که
اومدن پول بدن ساعت منو بخرن، شماها باور نمی کردین. الانم کسی سوال نمی کنه پولش از کجا اومده. این مسئله خیلی مهمه. یعنی شما اگر به ریشه کار برید او وقت به یه جاهای دیگه می رسید. این پولش از کجا اومده همون حرفیست که من الان می زنم. این راکتا از کجا اومده؟ این راکتا رو کدوم کشور به حماس فروخته؟ حماس از کجا پول آورده راکت خریده؟ اینا رو کسی حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ صلاحشون نیست. برای اینکه بازم باید این ماجرا ادامه داشته باشه. اونا بفروشن به جمهوری آخوندی، که حکومت دینی یواشکی بفرسته به حماس، از مثلا 100 تا موشکی که میفرسته 50 تاش گیر بیفته، 50 تاش برسه دست اونا. چون اون کسی که داره پول میبره، داره پول میبره. چند نفر تو اسرائیل کشته شدن یا چند نفر توی غزه کشته شدن کسی مربوط نیست. ببینید، بشینید کلاه خودتون رو قاضی کنید. در عرض این مدت آیا شما از کسی شنیدید حماس این راکتا رو از کجا میاره؟ حماس که خودش اونجا کارخونه راکت سازی نداره که. خب راجع به کجای این سیاست من بیام حرف بزنم؟ اگه قصدتون اینه من یه حرفا رو بزنم خودم رو گیر یک چیزهای دیگه بنزم غیر حکومت دینی، نمی کنم. شما همیشه هر اتفاقی میفته حساب کنید پولش تو جیب کی میره. همون چیزی که اونجا بهتون گفتم پول از کجا میاره، 30 تا تلویزیون تو این دنیا، تو این آمریکا، فقط ساعت منو خریدن. این چه معنی میده؟ من اینقدر مهمم؟ خودم نمیدونستم اینقدر مهمم. یا اونگینایی که معامله کردن سر این کار نمیدونستن چی کار میکنن. عزیزان، همه ی حرفا گفتنی نیست. من قراره یه برنامه پخش کنم، تا اونجا که زورم برسه این کار رو میکنم. وقتی هم نتونستم، نتونستم دیگه، خودم کنار نمیشینم. ولی اگه کنار نشوندنم، اگه همه رو خریدن، وقت من دیگه کاری نمیتونم. من که نمیتونم برم برای خودم تلویزیون درست کنم که حرفامو بزنم. که بعدم من بنز کافی گفتم، احتیاجی نیست. واقعا دیگه احتیاجی نیست. مطلب دومی که من چونم که گرم شه چیز میکنم، زیاد حرف میزنم. و وقت به کتاب فروشی نمیرسم، بعد برشکست میشه. خوبی کار اینه من با شماها رو دروسی ندارم، من راحت. زندگیم اینجوریه، پیچو خم توش نداره، همه چیزم هم همه میدونن. این شعری هست در فارسی، میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقایی که همه تون ممکنه بشناسینش، دکتر محمد ملکی. این آدم شخصی بود که انقلاب فرهنگی رو درست کرد، دانشگاه و این و سروش لعنتی پشت رو کردند، یعنی علم رو از دانشگاه بیرون کردند. نوکر خمینی شد، با سروش دست به یکی کردن و علم رو اولین رئیس دانشگاه خمینی بود.
عمامه نداره، ولی با دست اینا اونجا رو داغون کردن. اینا هم به خود استوران ما استادیم، ما روشن فکریم. حالا فریادش در اومده، چون بانگ و فریاد داره برمیاره که مسلمانی نیست. نامه سرگشادی نخستین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه از جمله نوشت: بالاخره باید به این سوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نیست. اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانی ها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند. دلشورش اینه که مردم از دین خدا خارج نگردند. اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر. خوب میدانید اقتصاددانهای رژیم میگویند کسانی که درآمد آنها از 600 هزار تومان کمتر است زیر خط فقر قرار دارند. رفته سراغ فقر، به علم کاری نداره، چون دینیه، آدم دینی با علم کاری نداره. مثل بازرگان گجستک که تزشو بر مبنای انگل زاویه لوله آفتابه با ما تحتش نوشته بود. از خودم که یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم میگویم که بیش از 50 سال تدریس و تحقیق طبق آخرین فیش حقوق دریافتیم کمتر از 400 هزار تومان است. دردش اینجاست. راجع به علم کاری نداره، راجع به اینکه علم از دانشگاه رفته بیرون خط خون گرفته، اینم شاید بهش دستور دادن بگه. حال ببینید دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار شاغل و بازنشسته چه مقدار است و آنها باید چگونه زندگی کنند. فساد بی حد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچه ها، کارتون خوابی، چپاول، دزدی، رشوه‌خواری، ثروت‌های کلان بادآورده، اختلاف وحشتناک طبقاتی که آمار آنها از سوی مقامات حکومتی منتشر می‌گردد، چه کسی مسئول است؟ این آقای رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه راجع به علم چیزی نگفته. راجع به دکترایی که مردم رو دارن میکشن، حکومت دینی به خاطر اینکه تو جبهه جنگیده بهش دکترا داده، هیچی نگفته. فقط اسلام و مسلمانی و کسی از دین بیرون نره و به مردم نون بدیم بخورن که بیان نماز جمعه. چرا دولت‌های مورد حمایت شما به جای شعارهای توخالی و مردم فریب و نخنما شده حقایق را نمیگویند؟ چه شد آن آزادی و برابری و عزت و نیک فرجامی که قرار بود نظام اسلامی منادیان باشد؟ از خودت بپرس آقای محمد ملکی. اون وقتی که انقلاب فرهنگی به وجود آوردی، اگر فرهنگ نباشه ملت تو سریخور و بدبخت و فقیر و معتاد میشن. آقای استاد دانشگاه، اگر تو نمیفهمی کی باید بفهمه؟ کجاست آن دانشگاه های اسلامی که میخواستید الگویی باشد برای دانشگاه های مبانک اسلامی؟ همونیست که تو ساختی. ببری بال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. جای بازرگان گرفتی. چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه 60 چگونه است که هنوز بسیاری زندانی های سیاسی عقیدتی را دانشجویان تشکیل می دهند؟ اصولا دانشگاه را برای چه می خواهید؟ این سؤال از خودتم بکن. راجع به آقای فروهر، یا به قول شما شاد روان فروهرم، همینو گفتم.
روزی که وزیر کار خمینی بود، وقتی بهش گفتن برو، نرفت تا با پاسدار بیرونش کردن. اینها روشنفکران ما بودن و هستند. روزی که گفتم روشنفکر ما قد گاب نمی فهمید، به من اعتراض شد. آقا رئیس دانشگاهه. وقتی می شود با نیایش باران از آسمان نازل کرد، وقتی می توان با صلوات مشکلات را حل کرد، کتاب صلوات کلید حل مشکلات تألیف علی خمسه‌ای قزوینی معروف به حکیم هندی چاپ 82 اخیراً به بازار آمده است. آقای ملکی انقلاب فرهنگی را تو شروع کردی، خجالت بکشید، خفقان بگیرید حداقل. هنوزم میترسید؟ نه، هنوزم مزدورید. وقتی رئیس جمهور مملکت میگوید یک خواهر و برادر جوان در آشپزخانه منزلشان با کماشدان و کفگیر و ملاقه انرژی اتمی تولید شده اند، دیگر دانش و دانشگاه را برای چه میخواهید؟ برگرد به 28 سال پیش، ببین تو انقلاب فرهنگی چه غلطایی کردی. تو دنبال روی کسی بودی که میگفت بذارید برن این دکترا، از فیضیه دکتر در میارم، دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه در کشور ما میگذرد چگونه و تا چه اندازه به اطلاع شما میرسد، اما میدانم وضع بسیار بدتر از آن است که شما گاه گاه در فرمایشات خود به آنها اشاره میکنید. احتمالاً افراد بیت و دوستان و نزدیکان به شما میگویند که اکثریت غریب اتفاق مردم طرفدار رژیم هستند. گول این حرفها و تظاهراتی را که صاحبان زر و زور و تزویر به راه میاندازند نخورید. آقای ملکی، قصه آقای خامنه ای رو نمیخواد بخوری. خامنه ای جرأت نداره پاشو بدون محاصره مستحزبین جایی بذاره. هر جا میخواد بره از 3 روز اونجا جلو جلو میرن که میدونه، خودش میدونه چه جانوریه و خودش میدونه چند نفر اینو میخوان با انبر بگیرن. تو قصهشو نخور آقای ملکی. بیایید برای نجات کشور و ثبت در تاریخ با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی طبق بند 3 از اصل 110 به شما داده، فرمان یک همه پرسی در مورد نظام ولایی را با تمام شرایط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرمایید. یعنی در درون جمهوری اسلامی بیایید رفراندوم کنید. تا هر کس شناسنامه ایرانی دارد بتواند در آن شرکت کند و حکومت دلخواه خود را

نباید باشن، چون اونا ناظرین خیلی خوبی هستند. دو راه داره، دو حالت داره، به قول اسپانیا دو حالت دارد. یا اینکه بهش گفتن اینو بنویس، پایه یه رفراندوم رو راه بنداز، همون رفراندومی که رفسنجانی 4-5 سال پیش میخواست راه بندازه. یا اینکه میگه 400,000 تومان کم همه بیشتر به هم بدیم. زیاد حرف زدم، برم سراغ کتابا. من دو تا کتاب زیاد تبلیغ میکنم. یکی تولدی دیگر شجاع‌الدین شفاست که دوستانم واقعا، یعنی دو تا کتاب من پرفروشترین کتابای من، قرآن و تولدی دیگر، انصافا همه این دوتا رو خیلی خوب میخونم. این کتاب نگاهی نو به اسلام کتاب قطوریه، کتاب پرورقیه، حدود 550 صفحه است. تو این کتاب آقای دکتر مسعود انصاری اون کارهایی رو که فرض کنید آقای کسروی کرده نکرده، به قول ما بچه پایین شهری ها قاپشو شق انداخته، راحت حرفشو زده. حساب اینم نکرده، گفته میکشن بکشن، هر کاری میکنن بکنن. فصلهای زیادی داره این قرآن. من بخش اول از فصل دوم رو یه مقداری براتون میخونم، بعد دو تا پاراگراف دیگه هست راجع به دو مسئله، کوتاه کوتاه براتون میخونم، چون وقت ندارم من همه کتاب رو براتون بخونم. ساختار قرآن. نام قرآن از واژه عربی فعل قرعه گرفته شده است. قرآن از نگر حجم، یعنی کلوفتی قرآن، چیزایی که توشه، کم و بیش با عهد عتیق برابر می باشد، یعنی همسنگ توراته از نظر وزن و ورق. قرآن یا قانون اساسی اسلام دارای 114 فصل است که هر فصل را سوره می نامند. سوره یک واژه عبری است که معنی ردیفی از سنگ‌های دیوار را می‌دهد و بنابراین در همانندسازی در قرآن مفهوم ردیفی از نوشتارهای قرآن را دارد. محمد ادعا می‌کرد که 88 سوره قرآن زمانی که او در مکه اقامت داشته و 26 سوره آن پس از فرار او از مکه به مدینه به او وحی شده است. سوره های مکی دارای آهنگ ملایم و انسانی یک اندرزگوی شکیبا و واعظ نیکسیرت است که در 13 سالی که او در مکه سکونت داشت نوشته شده، و سوره های مدنی در 10 سالی که او پس از فرار مکه در مدینه به فرمان روایی رسید نگارش یافته است. سوره های مدنی برخلاف سوره های مکی سخن از کشتار بیرحمانه، گردن زدن و بریدن اعضاء بدن کافران، این آیه 61 از سوره 33، و ملعونین میراند. نکته جالب آنجاست که بسیاری از سوره های انسانگرانه مکی بعدها به وسیله سوره های نرمش ناپذیر و خون ریز مدنی نسخ شده است. برای مثال گفته شده که آیه 5 مشهور سوره توبه می گوید بت پرست ها را هر

0: کجا یافتید بکشید. شماره 124 آیه را که فرمان تحمل، نرمش و بردباری می‌دهد نسخ کرده است، یعنی سوره 5 ناسخ آیه 5 سوره توبه ناسخ آیه 124 همون سوره است. یکیش تو مکه اومده، یکیش تو مدینه. گفتم خورده خورده براتون بخونم. در ادامه میگه محمد نویسنده قرآن، از اینجاست که سروش و اکبر گنجی هم اومدن گفتن که قرآن نوشته محمد، اللهی در کار نبوده. محمد نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کلمات را، این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است. آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی برش می شمارد. او می گوید این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، باز دوباره 434 نقش بسته است. او افزاید این مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. خیلی آیه هاست اینجا، اگر این کتاب رو بگیرید بخونید با قرآن هماهنگش بکنید، اون وقت میبینید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و قسمت آخر که آیون به من دیروز ایراد گرفتند که گفتم الله در برآوردن نیازهای جنسی حضرت رسول خیلی عجولانه کار میکرده، در صفحه 83 تلاش‌های سعیانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد، شمار 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران او ازدواج کنند. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 از سوره احزاب هشدار می دهد هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. این قرآن و الله مواظبت می کردن. این کتاب اسمش هست، باز فردا نگین اون کتابی که می خوندی اون کتابی که نمی خوندی، اقلا بگین رنگش آبیه. تلفن میکنی سه روز چهار روز دیگه یه کتابی میخوندی، من همین کتابا رو میخونم. نگاهی نو به اسلام، رنگی کتاب آبیه. یکی از کتابهایی که هم تاریخیه هم مذهبیه و مقایسه دو فردی که در تاریخ جای پاشون هست و کسی نمیتونه منکرشون بشه، شما در تاریخ جای پای موسی رو پیدا نمی کنی، جای پای عیسی رو هم پیدا نمی کنی. در تاریخ، نگفتم در دین ها، در دین هستن، در تاریخ نیستن. اگه همچی تاریخی دارید که تاریخه، نه تورات نه انجیل، اونو تاریخو برای من بفرستید، من اونو براتون میخونم اینجا. اگرم ندارید خواهش کنم مزاحم من نشید. بخش اول، شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش، شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. بخش دوم، رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف به اموال و دارایی های آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب اموال و اراضی آنها، جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی آنها از خیبر. بخش سوم، زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او. رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد. حماسه پانتئا، زیباترین زن آسیا، و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم، رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جبیره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به همسرای او رفت و دقمرگ شد. ازدواج محمد با الصفیه، زنی که همسرش زیر شکنجه محمد جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده‌اش زینب و ازدواج با او. فصل هفتم، کوروش، همسر کوروش. ازدواج‌های محمد. فصل هشتم، ازدواج‌های محمد و زنان او. احکام قرآن درباره زنان محمد، زنان عقدی و رسمی محمد، صیغه‌های محمد، سایر زنان محمد. اگر کامل اینو بخواین، همسران موهوبانه، همسران کنیزان و موهوبات محمد، نوشته مهدی شمشیری، کاملا راجع به این مسائل توضیح داده. در بخش چهارم، در گذشت کوروش، بعد رحلت محمد ابن عبدالله، بعد نظر تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی درباره کوروش. گزنفون، تورات، گیرشمن، کونت دو گوبینو، دیودورس سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلایگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت، و درباره شخصیت محمد ابن عبدالله، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویز و دربانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد. اینا دیگه بعد کسانی که درباره حضرت محمد نوشتند، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، تور آندره، گوستاو ویل. Elvis Springer, William Moyer, مارگولیوت، تئودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم، به هر صورت حالا من بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. این کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اگر اینو خواستین اوردر بذاری بگیون این کتابی که دورنگه، نشونی میدم که باز دوباره گیج نشیم با هم دیگه. آقای مسعود انصاری 11 کتاب نوشته، یعنی 11 تا من انتخاب کردم برای شما. 11 تا کتابی که براتون انتخاب کردم اسماشو براتون میخونم. شما میتونید، کسانی که از من لیست کتاب میخوان، rezafazili.com لیست کتاب اونجا هست، روی قسمت کتاب کلیک میکنید، عکس کتاب ها میاد، یک کلیک دیگه میکنید، لیست کتاب ها میاد. راه خرید کردنش هم همونجا روی rezafazili.com نوشته. تا 25 روز قبل برنامه رو با کیفیت تلویزیون شما میتونید ببینید. rezafazili.com اگر هم اشکالی داشتید تلفن من روی پرده هست، میتونید بعد به من زنگ بزنید. این کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. کتاب هایی که من انتخاب کردم از روی فهرست خودشون میخونم: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله که الان گفتم، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67، پول خون، اسلام و مسلمانی، قرآن و حدیث در تصویر به صورت کارتونه. فکر میکنم همه کتاب ها همینایی بود که براتون خوندم. به هر صورت 11 کتاب، لیستش هم در همون چیزی که گفتم. یک کتابی دیگه داره ایشون، کسانی که احتیاج دارن کتاب رو به انگلیسی بخونن، هست Psychology of Muhammad، ترجمه نگاهی نو به اسلام به انگلیسیه، اگر خواستید اون رو استفاده کنید. ساعت من خیلی سریع داری میگذره، باید تلگرافی براتون بگم. از آقای مهدی شمشیری کتاب ناگفته ها درباره خمینی خیلی داره خوب استقبال میشه. من چیزارم براتون میگم، یعنی اونایی که آقای شمشیری کتاب های زیادی دست من داره، من میتونم بهتون معرفی کنم. 5 تا کتاب راجع به مصدقه، یک کتاب راهن سرتاسری ایران و مصدق هست که یکی از این 5 تا کتاب. 2 تا کتاب هستش، شرح احوال و زندگانی محمد نوشته شمیم و رشدیه، یه همچی اسمیه. یک کتاب دیگه هست به نام که آقای مشیری نامی نوشته، مشهدی مشیری، به نام افسانه قدیر خم. قشنگ همه رو توضیح میده با اتکا به کتب اسلامی. کتاب 23 ساله که من هر دفعه براتون دارم میگم، کتاب 23 سال یکی از خوندنی ترین کتاب هاست. کتاب علی نماد شیعه‌گریه، داشتم این کتاب ها اینجا، کتاب 23 سال اینجاست، نوشته آقای علی دشتی. دیروز پریروزم بود این مقدمه آقای بهرام چوبینه رو براتون خوندم. کتاب 23 سال که به اشکال گوناگون در ایران و به ویژه در خارج از کشور چاپ و منتشر شده، یکی از جنجالی ترین آثار تحقیقی در ادبیات دینی 100 سال اخیر به شمار می رود. کتابی است که آقای آله دالفک درباره علی ابن ابی طالب نوشته، علی نماد شیعه‌گری، این کتاب رو بخونید، افسانه قدیر خم رو هم بخونید. یه کتابی هم هست در ایران پخش شده، اگر تونستید بگید از ایران براتون بفرستن، علی مرد نامتناهی. علت این که من اینو میگم، این صفات علی رو بی پرده نوشته. علی مرد نامتناهی صفات علی رو خوب نوشته. علی نمیدونم همونی که حلقه پادشاهی رو به گدا میده و مردی که خداست و خلاصه همه اون حرفا تو علی مرد نامتناهی، اونم بخونید، اینم بخونید، خودتون قضاوت کنید. فکر نکنید هرچی من میگم درسته یا هرچی کتاب میگم درسته، میگه درسته. خودتون ببینید با خردتون کدوم یکی نزدیکتره. این کتاب گاتاها رو بخونید و ببینید زرتشت چی میگه، نه زرتشتی چی میگه، ببینید زرتشت چی میگه. کتاب گاتاها، این شرح زندگانی محمد که گفتم، خوشبختانه اینجا دارمش، شرح حال و زندگانی محمد، پژوهشی از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب بسیار تحقیقیه، بدون حب و بغض راجع به زندگی محمد از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته. کتاب هایی که در چیز هستش، در اون پکیج مال آقای شفا، به این صورت یه دونش رو آوردم چون جا نداریم دیگه اینجا. هفت کتاب پکیجش 300 دلاره به اضافه خرج پست در هر کجا که باشید، خرج پست همون جا حساب میشه. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این مربوط میشه به سوره کهف و آدم هایی که رفته بودن اونجا و کامل براتون تشریح میکنه که اون چی هست. همون یه تیکه، همین یه قسمت رو که بخونید. ببینید من همیشه اصرار دارم که قرآن رو بخونید، همیشه اصرار میکنم قرآن رو بخونید، بخونید، بعد دنبال دلایل حرفای قرآن هم باشید. دنبال این نباشید که اگر ما بریم به دنبال قرآن دینمون از دست میدیم، حرف قشنگی نیست. انسان باید بره به دنبال اون چیزی رو که میخواد بهش اعتقاد پیدا بکنه. از یه دونه پیرهن که میخواین بخرین ارزشش بیشتر دینتون بیشتر نیست؟ شما برای یه دونه پیرهن 5 تا دکونه میرید میگردید. دین چون بابای من مسلمون بوده من مسلمونم، چون بابای من ارمنی بوده من ارمنیم. غلطه. من باید برم ببینم چرا مسلمونم، من باید برم ببینم چرا من آشوریم، چرا اینو قبول میکنم چرا اونو قبول نمیکنم. آخوند هر دینی فقط با ولادت تو کار داره بیاد پول بگیره، با ازدواجت کار داره بیاد پول بگیره، با مردنت کار داره بیاد پول بگیره. در طول عمرت هم مسلمونی باید بری مسجد پول بدی، یهودی هستی باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی. اینها جمع شده، این دین یه نوع دکونه، مثل یه کفاشی که صبح وا میکنه میگه امرو 8 کفش فروختم. آخوندم کارش همینه. شما بیاید یه روز حساب بکنید، 1000 سال کلیسا تو بهترین نقاط شهر و ده میره یه تیکه زمین رو مجانی میگیره، هر وقت هم دلش خواست میفروشه. وقتی به پول رسید میفروشه. کسی قدرت خریدشو داشته باشه میره پیشنهاد میکنه کلیسا رو میخره، برای اینکه مرکز تجاری اونجا. چند تا گرسنه رو کلیسا سیر کرده، چند تا گرسنه رو مسجد سیر کرده، چند تا گرسنه رو حالا یهودی ها خیلی به هم میرسن، گون که داخل هم دیگه سر همون کلا میذارن، ولی بیرون یه مرتبه اتفاقی بیفته میرسن به هم دیگه. بهایی ها خیلی به هم میرسن، دین جدیده از نظر مادی، ولی کوچکترین اشتباهی بکنه، کوچکترین اشتباهی بکنه کاری میکنن زن و بچه و همه کسیش بهش حروم باشه. این قوانین، قوانین ظالمانه است، اینا زوره. من کاری به دین و مذهب ندارم، من کاری به این دارم که انسان به دنیا آمده آزاد، آزاد باید زندگی کنه، خودش حق داره هر کاری بکنه. ما یه حرف میزنم یادم میره، کمیته 300 این یک کتاب پرفروش داره میشه، بخونید. دوستانی که خوندن تعریف کردن گفتن ما حالا میفهمیم تو حرفاتو از کجا میزنی. گفته نشده ها درباره خمینی، مهدی شمشیری، آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده، ظهور، حکایت من و امام زمان، داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی، از دوست عزیزم هما میرافشار، آلاله، مجموعه شعر با کاستی که خود شاعر شعراشو خونده، از آقای امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای محپور شمسان، نویافته هایی درباره مصدق، رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، کتابی که از خود رضا شاه باقی مونده، زندگی نامه محمد مصدق از مهدی شمشیری، بیچاره اسفندیار، سعیدی سیرجانی، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، دکتر حسن رهنوردی، از آقای دکتر ملیک حسپیان که دیروزم زنگ زده با ما تبریک سال نو رو گفته، این کتاب تاریخ ایران و ارمنستان، کتابیش خوندنی و یاد گرفتنی. برای زرتشتیان بر ما چه گذشت و زرتشت چه میگوید، دو تا کتابه، یکیش نوشته جمشید پیشدادی، یکی نوشته هومر آبرامیان. خاندان امام خمینی از مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع تا اجرا، و بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، به اضافه فربهره، فربهر یعنی فربهره طلایی و نقره‌ای و سنجاق سینه شیر و خورشید و دستمند نقره فربهر، چهار تا فربهر به شاویزونه. دیگه وقت ندارم اینا رو نشون بدم، به خوبی خودتون ببخشید. این واقعا مفته، حراجه، نمیدونم هر چی دلتون میخواد بگین. این بابا تشو جمع کرده، دویست دیگه بیشتر نمونده، خاک ناسپاس. 10 تا ویدیو توشه، 10 تا ویدیو رو سعی میکنم براتون بخونم. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. حدود 15 ساعت ویدیو، $50 به اضافه مخارج پستش. این برنامه روز یک شنبه تکرار میشه، ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از همین تلویزیون. رضافاضلی.com برید، اطلاعات بیشتری بهتون میده. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، ببخشید، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، جون ریششون، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی، حلال از جفت و تیده در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، که به خانم رئیساش بگن به من تلفن کنن فوش بده، به باج خوراش بگن حالا از این را اومده، برای قاچاق فروشی، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای آدم کشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر، هرچی آخونده کفن کردم اگه دروغ بگم، و پیروانشون. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک قطعه کوچیکی بر من رسیده، خیلی جالبه. میگه اینجا ایران است، حکومتش حکومت امام زمان است، همه کارها بر مبنای قرآن است، همه این دار زدن ها، آدم کشی ها، دزدی ها، چپاولا، مال مردم خور ها، مال مردم خوری ها، اینا سوره انفال همه براش مسئله شرعی درست کرده. همه کارها بر مبنای قرآن است، رهبرش رهبر مستضعفین جهان است، یعنی همه مستضعفین جهان پشتشن، اون هم دوست داره. قوت غالب مردم نان است، بهای نان به قیمت جان است، ثروتش برای فلسطینیان است، دانشگاهش ستاره باران است، جای روشنفکرانش زندان است، هر که فریاد بزند از کافران است، سکوت نشانه مسلمان است، شرکت در راه پیمایی بزرگترین نشانه ایمان است، آنچه روز به روز ارزان می شود جان انسان است. خیلی مختصر و مفید. بحث هایی که من میکنم برای بیدار شدنه، برای اینه که این راهی رو که من این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اومدم، آیا درست بوده یا نه، که به خودم ثابت بشه. و آخوند چون میدونه که هر کسی دنبال این کار بره، هر کسی بره قرآن و فارسی بخونه، میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته و نتیجتاً دکون آخوند تخته میشه. آخوند انصار داره، مرید داره، نونخور داره، کسانی داره که استخون میندازه جلوشون، اونا دومشون رو تکون میدن و با اینها فکر میکنه میتونه منو از میدون به در بکنه. یه مدتی وزارت اطلاعاتی ها اومدن، یه مدتی یه دی از راه دوستی اومدن، دیدم بو میدن. حالا دست به دامن خانم رئیسا و پایندازا و باجگیرا شدن، باجگیرایی که از زنا باج میگیرن و نه این که باج گردن کلوفتی. ما بهشون میگفتیم باجخور، یه لغتی هم وسط این اون لغت رو نمیگفتیم. حالا اونا فوش میدن چون از کوزه همان برون تراوت که دروست. یه زنی که هست دنبال اسبابای من میگرده، من نمیدونم چی، نفهمیدم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه. دنبال یکی از اعضای بدن من میگرده. خب باشو اینجا آخوندهای که با این امریکایی ها و ازشون خوبه، برای هر کسی که بخوان فوری ویزا میگیرن، اصلا اقامت دائم میگیرن. تو دیگه از عباس فخرآوران و هم سیاوش و لشکر چی اون چی اسمش سنجری و اینا سازگارا و اینا رو همه رو میکنن زندان. تو زندان اونجا تعلیمشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن، بعدم میبندنشون لای کاغذ میفرستن خارج، یا همونجا نگر میدارن براشون جایزه نوبل میخرن. یا پسر خود فرج دباغ و یهو میکنن دکتر نمیدونم چی سروش بچه خیابون لورزاده رو، اسمش فرج دباغه، عیبی هم نداره، هم دباغی فکر چیز خوبیه، شغل خوبیه، فرج هم که بالاخره تو کارش فرج پیدا شده، شده دکتر حسین نمیدونم چی دکتر یه زهرماری سروش. به هر تقدیر خب تو هم خانم رئیسی، اینجا میگن که استاد دانشگاهی ها واسه یه کرسی دانشگاه میخرن میفسن اینجا، بیا از همینجا با هم حرف بزنی. تلفنی که نمیشه کاری کرد، تلفنی تو میخوای باغ باغ بکن. آدمی که با بمب و نمیدونم تهدید جونی 30 سال از رو نرفته، تو فکر میکنی با واق واق کردن تو از بین میره، از میدون در میره؟ خیلی خری. همه اینا که این کارا رو میکنن میان مثلا نگاتیو، واقعا خرم. اصلا یارو شاید من نمیشناسه، اصلا نمیدونه با کی صحبت میکنه. یه تلفن میدن دستش با یه نمره، میگن به این شماره زنگ بزن. منم این تلفنم از سرین ماشین تا میبینم شروع برنامه داره واق واق میکنه دلیتش میکنم، اصلا بقیهشو گوش نمیدم. یه دهی هم زنگ میزنم منم یه آقا ناراحت نشد، ناراحت چی بشم؟ مگه هر سگ نازیابادی واق واق کرد منم بر بگردم جوابشو بدم؟ سگ نازی آباد میدم که به سگای حسابی بر نخوره، چون حیف سگای حسابی رو با این آشغالا یکی کردن. بباره سینتو بزن، خودتو پاره کن، امام حسین نکشنش. الان دیگه از دسته و سینه و این حرفان میترسن. سینه زنی حکومتی شده، کسی حق نداره سینه زنی را بندازه مگه عضو حکومت باشه. ببینید اینا چقدر میترسن. اینا یه دکون داشتن خون حسین و 1400 سال فروختن، دنیای دعوای خانوادگی بوده، سر عشق بوده، سر خلافت بوده، سر دوتا عرب دعواشون شده. دوتا فکس خیلی قشنگ اومده یکی از دوستان به اسم علیرضا میگه اعراب سخت‌ترند در کفر ورزی و درویی و سزاوارند که ندانند مرزهای آنچه خدا فرستاده است و پیامبرش و خداست دانای حکیم. از سوره توبه ترجمهشو اینجا نوشتن. وقتی خدای این قوم در موردشان چنین نظری دارد، پس ما دیگر چگونه باید درباره آنها داوری کنیم؟ عرب وقتی میگه همه عربا رو میگه، بل نسبت نداره توش. این روزها ایام محرم است و از ساعت 7 عصر تا 11 شب بر تبل و سنج میکوبند و در شیپور میدمند. در همان حال آخوندی هم بالای منبر میرود، 4 ساعت با کمک 4 تا بلنگوی پرقدرت عربده میکشد. بدبخت مریض ها و آدم های به خانه برگشته پس از 3 شیفت کار برای درآوردن 1 لقمه نان بایستی گیر این آدم ها باشن. یک مطلب رو هم اگر لازم دانستید بیشتر برای آنها باز کنید، و آن این که بیشتر ماجراهای عاشورا در دوران حکومت دیلمیان و بعدها صفویان از روی داستان سیاوش که در دوران ساسانی طرفداران بسیاری داشت کپی شد. یعنی مثلا خود کاراکتر حضرت عباس از روی کاراکتر برادر گشتاسب به نام ارجاسب از روی کاراکتر اون بازسازی شد، چون اونم اسطوره است. این رو هم مدن از روی همون بازسازی کردن. گاهی اصلا فکر میکنم که این آخوندان نوادگان همون موبدان و هیربودان زرتشتی هستند که فقط لباس عوض کردن، و اما چند شباهت اسمی میان امام حسین و سیاوش. هر دو اسطوره پاکی و آزادگی و نجابت و شجاعت هستند. هر دو نسب عالی دارند، هر دو سرور جوانان هستند، هر دو یک پسر به عنوان ادامه دهنده راه و آیین خود باقی می‌گذارند. یکیشون زین العابدین می‌ذاره، اون یکی کیخسرو رو می‌ذاره. حالا بگذریم از زید که چندان برای شیعیان عددی نیست. هر دو یک اسم ویژه با نام‌های خاص دارند. یعنی امام حسین ذوالجناح داره و سیاوش شبرنگ بهزاد. هر دو از قبل مرگ خود را آن هم به شکل دردناک و فجیع به اطرافیان اعلام می کنند، و از همان کودکی نیز سرنوشت دردناکشان توسط نزدیکان عالی مقامشان پیشبینی می شود، توسط حضرت محمد و توسط کیکاووس. البته حضرت محمد توی ماجرای حدیثا درست کردن، همانانی که یعنی درستش کردن، حالا با آخرش میرسیم، همانانی که خواهان میزبانیشان میشوند و میخواهند از آنها پذیرایی و حمایت کنند، آن دو را تنها میگذارند و سرانجام میکشند، مثل کوفیان و تورانیان. درست قصه همونه. لشکر کوفه نیز مانند لشکرهای اساطیری ایران 30,000 نفری است. هر دو بر اثر تیر و ژوبین زخمی شده از اسب بر زمین میافتند. هر دو یارانی اندک اما بسیار با وفا دارند که همگی پیش از آن دو در جنگ کشته میشوند. سر هر دو بریده می شود، هر دو غریبانه و در سرزمینی بیگانه می میرند. هر دو پیش از مرگ خدا را بر بیگناه کشته شدنشان گواه می گیرند یا گواه می گیرند و میزبانان مهمان کششان را سرزنش می کنند. هر دو توسط خنجر سر بریده می شوند و قاتلان هر دو هم تا آخرین نفر به شکل فجیعی قصاص شده و به کینخواهی آن دو کشته می شوند و مشابهات دیگری مثل این. یکی از این دو ماجرا به هر حال از دیگری کپی شده و با توجه به کهن‌تر بودن ماجرای سیاوش حدود 3200 سال قبل، احتمالاً در خوارزم میتوان حدس زد کدام یک از دیگری کپی برداری شده است. فراموش نکنیم در ایران از هر سه مرد یک تن نام سیاوش داشته است. این ادعا رو موریس سیماشکو در کتاب مذهب گفته که هر سه نفری یک نفر اسمشون سیاوش. پس عجیب نیست ایرانیان اسطوره او را فراموش نکرده باشند. این عین همون ماجرایش که راجع به داستان مهر و داستان حضرت عیسی گفته شده و یکی از روی یکی دیگه کپی کرده. حالا کدوم کرده؟ بالاخره باید رفت و پرتغال فروش رو پیدا کرد. کاری که من پیش گرفتم و شما پشتیبان من هستید، به خصوص بچه های ایران زبونی در خارج از کشور مالی کمکم می کردند، حالا یه خورده کم لطف شدن اشکال نداره، هر صورت یه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هیچ عنوان من این سنگر رو رها نمی کنم. من نه جنگ دارم با کسی، نه دین جدیدی آوردم، نه دیروز مجله بیداری رو میخوندم. دیشب گفته بود که شماها نگید که ما با دین کاری نداریم، بگید که ما این دین رو میخوام برداریم. نه، با اینکه با آقای لشکری خیلی رفیقم، ولی نه، من دینی رو نمیخوام بردارم. من میخوام خرد رو زیاد کنم که اگر کسی دینی داره با خرد بهش نگاه کنه، دیگه احتیاجی نیست من برش دارم. فقط و فقط با اندیشه، با خرد، با بینش به هر چیز نگاه کنید و به هر چیز محالی چرا بگید. تو که میری برای حسین شهید سینه میزنی که 1400 سال پیش نمیدونی برای چی سرش رو بریدند و چرا بریدند و دعوا سر چی بوده، نمیدونی. من میخوام بیدارت کنم بدونی، بعد از دانستن بری دوباره سینه تو بزنی، منتها تو میترسی بفهمی. ترس تو از فهمه. آقای به من سوال میکنه تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ چه تفاوتی میکنه که من بگم بله یا بگم نه؟ خود تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ خیلی. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری با خدایی که مادرت بهش اعتقاد داره یکیه؟ بشینین با هم دیگه حرف بزنین. آیا با دوستت که همسایه شما زندگی میکنه اون خدا با اون خدا یکیه؟ من بارها و بارها گفتم اللهی که به جز خون هیچی نخواد، من کاری با این الله ندارم. این آدم هایی که الله گفته خونشونه بریزین، از نظر من اونا بشرن. اگه از نظر الله نیست، گرفتاری خودشه. همه دارن سعی میکنن بگن غیبی نبوده. اولین نفرم ابو سفیان بود که نه وحی بوده نه هیچی. چهار پنج نفر جمع شدن یه چیزایی با هم دیگه گفتن، بعدم برای اینکه مقبول بشه گفتن الله گفته. و الله تا 1400 سال پیش غایب بود، اصلا وجود نداشت. کاری به اونها ندارم، منکر هیچی نمیشم. به شما میگم برید پیدا کنید که چرا الله توی محل شما دو نفر آدم رو یه روز به دنیا میاره، این عقیده تو دیگه، هیچ کاری بدون تصمیم الله انجام نمیشه. یکی رو میفرسه که این بره خیلی عاقل بشه، هی خودشو پاره کنه، جر بده، شب احیا بگیره، نمیدونم واسه حسین قمه بزنه، سر بچه 3 سالشو با قمه بشکافه. خریت شاخدوم نداره، خریت خریته. اون یکی همسایه رو الله گوششو، این آیه قرآنه، گوششو، چشمشو، زبونشو مهر میکنه، بعد به تو میگه تو برو اونو بکش. حالا کشتنش اینجا مهم نیست، اون دنیا که اومد من سیخش میکنم، رو آتیش میچرخونمش. من همچی خدایی ندارم. اون وقتا به ما میگفتن به نام خداوند بخشنده مهربان. این الله نه بخشنده است نه مهربانه. یه خونه درست کرده تو عربستان، سالی چند میلیون آدم میرن اونجا، چند میلیون گوسفند رو از بین میبرن، بی نتیجه این همه گرسنه تو دنیاست. اونا بنده های این الله نیستن، این الله موضعیه، فقط مال مکه است. تو ایران چیکار میکنه؟ تو مصر چیکار میکنه؟ این همه مردم دنیا گرسنن، این گوسفندایی که خونشونو بریزن که الله از این رنگ قرمز خون خوشش بیاد و بعد اونا رو بهشون بگن حاجی، هر کدومشون هم بمیرن یه سر سیخو برن تو بهشت. من میگم فکر کن، نمیخوای نکن، فوش میدی هستی. والا بعضی صداها اصلا نشون میده، صدای خانم رئیسه نشون میده، صدای باجخوره نشون میده. ها اینا فکر کنم مثلا من بچه مدرسه ایم که رواد زدم دیروز از سوسولم، اصلا نمیره پیدا کنه من از کجا آمدم، من کجا بزرگ شدم، من کی بودم، عقلش نمیرسه. صداش میزه تو گلو شده و بین رد را جلو کارت دارم. در مورد شیعه‌گری و امام زمان که من میخونم، دوستی به قلم عروسک سخنگو، یکی از دوستان به نام پویا، یک مطلبی تقریبا 1.5 صفحه برای من نوشته. اینا از ایران میاد و علت این که من اینا رو برای شما میخونم برای که من ذوق میکنم. من 1400 سال رو گذاشتم کنار، امشب میبندمش که دیگه خلفایی که جانشین حضرت رسول بودن و سرگذشت و سرنوشتشون رو میبینیم چیه، دیگه شماها رو اذیت نمیکنم، ولی درباره ظهور امام زمان حالا حالاها ادامه داریم. میگه علامت ظهور امام زمان به روایت حضرت علی در کتاب علائم ظهور صفحه 382-387 آمده است که حضرت علی فرمودند آن زمان که ناقوس نصاریان به اذن سیاستمداران به صدا درآید، پرچم عثمانیه برافراشته شود و گاومیش سخن گوید و زنان بر زین نشینند، که از قول امام به ماشین سواری و دوچرخه سواری اشاره شد، وقت ظهور امام زمان خواهد بود. دو، حضرت باقر در کتاب ظهور مهدی به نقل از صفحه 656 کتاب کمال نقل شده که امام باقر فرمودند که 2/3 مردم نابود شوند، به بیماری های ناگهانی و جنگ خواهی در خواهد گرفت که تمام دنیا در آن شرکت خواهند کرد و در آن زمان چیزی ساخته می شود که بزرگ است به قدر 20 نخل خرما که پر دارد و پرواز می کند و در شکم خود نهفته ای دارد که برای 50,000 بار ویران کردن کافی است و وقتی با سر بنشیند دودی عظیم از آتشش برخواهد خواست و یک ثلث مردم را همین خواهد کشت. منظورشون حتما بمب اتم بوده. باریکلا خیلی بچه بازوقی هستی. و مابقی را امراض به اذن الهی که البته نویسنده ادعا بر این کرده که امام مردم را از همان زمان به وقوع جنگ جهانی سوم و ساخت بمب اتم آگاه کرده و اینکه اگر میخواهید در امان باشید باید به مکه آمدید بیایید و در پناه امام وقت باشید. در بحبوحه انتخابات در ایران پیش از شروع و به رسم همیشگی تبلیغات دولت خط رهبری با آن تفکرات و تصمیمات بی‌مانند تمام زندانیانی را که به جرم فروش یا خرید هر نوع مواد مخدر در زندان بودند را از تمامی زندان‌های ایران آزاد کرده به بهانه نداشتن بودجه دستور دادند که از این پس به معتادان به چشم یک بیمار نگاه شود. یکی از دوستان تلفن زده بود میگفت موقعی که این علی شیره‌ای رفته بود یزد اهل جهرم بود، میگفت اومدن اینجا 600 نفر ریختن تو کامیون بردند برای با لباس شخصی 600 تا از سپاهی ها و به هر کدوم هم نفری 20,000 تومن دادن، خرج و مخارج و همه چیزشون هم دادن. در برگشتنه همشون تو را موندن تو سرما از برکت علی شیره‌ای فلان فلان شده و 20,000 تومان بیشتر هم خرجشون شد، همشون ناراضی برگشتن. میگفت شما فکر کنید از هر دهی یا از هر شهر کوچیکی 600 نفر برده باشن اونجا چقدر آدم بردن. سر خودشونو کلا میذارن. در صورتی که مأموران جان بر کف اسلام در هر کجا فروشنده یا خریدار هر نوع ماده مخدر از تریاک تا کراک را دیدن باید ماده مخدر را از آنان گرفته و همانجا آنان را آزاد کنند و مواد را به سطل آشغال بیندازند. با استاب این حرکت خداپسندانه چنان در تمامی ایران پیچیده که علناً در همه جا و در مقابل چشم مأموران به فروش میرسد و تعداد معتادان به صورت سعودی در حال افزایش است. اما دولت که فقط به فکر رأی آوردن است در پاسخ چرای این عمل میگوید که وقتی مردم خود نمیخواهند خود را نجات دهند به ما چه مربوط، ما فقط وظیفه داریم از مرزها در مقابل این مواد محافظت کنیم، در حالی که انقلاب شکوهمند ما 28 سال است که دارد با قاچاقچیان مبارزه میکند و جالب آن که این آقایان سردمدار وقتی به دنبال کسی میگردند او را حتی در دهکوره‌های قطب شمال هم می‌یابند و آن هم حد اکثر 48 ساعته. پس چطور شد این دولت قدرتمند که ادعای جنگ با آمریکا را هم دارد از پس یک موش قاچاقچی بر نمی‌آید؟ نه چه گیری می‌خواد بکنه که خود دولت قاچاقچیه و راست میگه. باور کنید راست میگه. دوستان این آخرشو براتون میخونم، یه خورده خنده داره. به قول یک آخوند در اتوبوس به من گفت دیگر تمام شده، قدرت در دست ماست، ما گرفتیم و برای ابد گرفتیم. وقتی هم از آن آخوند محترم پرسیدم اگر مردم دوباره قیام کنند چه، آخوند با لبخند اطمینان بخشی که به لب داشت در جواب من گفت آن زمان که مردم قیام کردند هم سیر بودند و هم مست، امروز مردم هم گرسنه هستند و هم معتاد. بی خود نیست مردم رو معتاد میکنن. جوان ها مواظب خودتون باشید. اون چیزهایی که من بهتون قول داده بودم برای بچه ها، این کتاب به نام Pictorial History of Iran، این کتاب به انگلیسی برای نوجوانان برای آشنایی با سرزمینشون از

من خودم خوندمش، هم تاریخ به بهانه تخت جمشید، تاریخ باستانی ایران رو خیلی خلاصه روی این میتونید بخونید. این کتاب در حدود 325 صفحه است، اگر خواستید این رو هم براتون پیدا کردم. این دیویدی تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ. مدت این دیویدی رو من نوشتم اینجا 2 ساعت و 40 دقیقه در 2 تا دیویدی ضبط شده، یا 1 دونه دیویدی، من بازش نکردم هنوز، آکبنده. 2 ساعت و 40 دقیقه است که به زبان فارسی با همراه 150 تصویر. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا CD به انگلیسی 3 ساعته. بچه هایی که حوصله خوندن ندارن، تو ماشینشون هم CD دارن، 1-2 روز به عوض موزیک گوش کردن اینو گوش بکنن. گویندش هم ایرانی نیست، امریکاییه. این تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه، تاریخ، این هم CD 2 تا CD 2 ساعت و 40 دقیقه به فارسی. اون چیزهایی رو که تو اون تخت جمشید کتاب نوشته، اگر نمیخواید اونو گوش بدید، این رو گوش بدید. به هر صورت این قولی که من با شما داشتم، من میگردم هر چیزی که با گذشته ما، با تاریخ ما، با زندگی ما. ببینید تو این قربت ما بایستی یه چیزی برای بچه هامون بذاریم. علت این که میرم اینا رو پیدا میکنم، اول همه برای بچه های خودم پیدا میکنم، یه مقداری آگاهشون کنم، یه مقداری بهشون بگم از کجا آمدن. این رو که میبینن و میخونن، بعد خودشون میرن توی کتابخونه های دانشگاه ها و اونجا راجع به ایران خیلی کتاب هست و خیلی راحت تر میتونن دنبال کنن، برای اینکه شروعش شما باهاشون شروع کردید. بقیهش هم همون کتاب هایش که هر روز باز بهتون بگم. داستان ها و قصص قرآن رو یک کتاب تطابقیه که قصه هایی که تو قرآن هست نه قصه هایی که تو تورات هست همه رو در قرآن نوشته. چی بگم دیگه، اینه یارو گیره گردنش سیخ میشه، قرآن رو تورات نوشته، بگی بخون، بگی بخون ببین کی از روی کی نوشته. داستان ها و قصص قرآن، زحمت چاپ و کار و همه ایناش هم خودم کشیدم. البته هر کتاب دیگه کتاب چاپ نمی کنم، هر چی چاپ می کنم رو دستم میمونه، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تاش میره، بقیهش منم کتاب فروش نیستم که بذارم پشت ویترین بفروشم. ویترین من اینه. 2 تا مطلب هست. یکی کتاب پس از 1400 سال که آخرین باریه که امروز براتون میخونم، از روز دوشنبه دیگه این کتاب رو جلد دومش رو براتون نمیخونم، میریم سراغ کتابای دیگه. در طول قرن 11 من یه چند صفحه رو ول کردم اومدم آخر کتاب نتیجه گیری. در طول قرن 11 هجری 2 خلیفه، سلطان عثمان دوم و سلطان ابراهیم اول، به دست ینیچری ها که به داخل کاخ سلطنتی ریختن کشته شدن. سلیم دوم ملقب به یارخوش یعنی سرمست، تمام اوقاتش را به چشیدن انواع شرابهایی که در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی به عمل می آمد می گذرانید و بقیه کارها به صدر اعظم

0: واگذار شده بود. ابراهیم اول ملقب به مجنون تنها به عیاشی و جمع‌آوری پوست‌های قیمتی و انبر خاکستری به خرید غلام و کنیز علاقه داشت و محمد چهارم به قدر زیر نفوذ مادرش بود که بی اجازه او حق بیرون رفتن از کاخ را نداشت. با این همه زندگانی قالب زنان حرم با نابسامانی‌های فراوان ناشی از فشارها، سوء زنها، دسیسه کاری‌های رقیبان، سودجویی خواجگان، غالباً کینه‌توز و عقده‌ای نگاهبان حرم و محرومیت‌های جنسی همراه بود که توصیف استادانه از آنها را در کتاب مشهور آزاده مال پیرلوتی می‌توان یافت. بدگمانی های عمدتاً بی مورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً دچار بیماری سوزن بود باعث شد که در طول سالها بسیاری از این زنان نگونبخت از زندانهای طلایی خود در درون کیسه های سربسته به درون آبهای بسفور پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند، چنان که پس از اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا کاوش هایی که در آبهای بسفور صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از 300 تن از این زنان پرده برداشت. هر ساله 1000 تا 3000 غلام بچه در سنین 7 تا 20 ساله از میان اتباع مسیحی سلطان از رملی در غرب و آناتولی در شرق عثمانی دستچین می شد و به دربار خلافت می آمدند و این برای خانواده های آنان چنان رنجاور بود که با توجه سالی 1 تا 3000، یعنی 1 تا 3000 خانواده را داغدار می کردند که با توجه به قانونی که جوانان متأهل را از غلام بچگی معاف می کرد بسیاری از مسیحیان پسران خود را در 8-9 سالگی زن می دادند. جوانانی که به غلام بچگی به دربار می رفتند به اجبار مسلمان می شدند و پس از چند سال آموزش در گارد ویژه سلطنت و خلافت به نام جان نصاران به خدمت می پرداختند. دختران باکره جوان به صورت غنایم جنگی فتوحات ترک ها در سرزمین های مسیحی یا به عنوان هدایای تقدیمی مقامات بلند پایه کشوری یا از طریق خرید و فروش در بازار کنیزان به کاخ خلافت آورده می شدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امور خیاطی، ساز و آواز، شعرخوانی، داستانگویی، نمایش‌های عروسکی و امثال آن فرا می گرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل می شدند. حرم سلطان سلیمان قانونی چنان که گزارش داده اند 266 کنیز ویژه از این نوع داشت. شما مقایسه کنید همین رو با دربار علی شیره‌ای، منتها گند دربار علی شیره‌ای بعدها در میاد. علی‌رغم همه این فسادها و همه این جنایتها، حماقتها، خطاها که الان مردم ایران دارن میکنن، نه تنها برای میلیون ها مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتمع اسلامی، سلطان عثمانی در مقام خلیفه همچنان امیرالمؤمنین و نماینده تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب می آمد. اینا رو من می خونم که مقایسه کنید با حکومت اسلامی، حکومت آخوندی حتما اسلامیه، و قدرت او شرعن و عرفن نامحدود بود زیرا مستقیمن از خداوند ناشی می شد. این جو فکری به خصوص در دورانهای اولیه خلافت عثمانی به صورت گسترده حکم فرما بود. خلیفه که در این حال سلطان نیز بود ظل الله فی الارض به شمار می آمد و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشت. در این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده می شد. مثلا جانب مقامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بغداد به دنبال مکاشفه‌ای به کشف جسد ابو حنیفه که بعد از گذشت 1000 سال همچنان سالم باقی بود نائل شده بود. به نوشته مانتران در تاریخ عثمانی فرق میان استبداد سلطان عثمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در این بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نیز ناگزیر از رعایت ضوابط و مقررات معینی بود، برای اختیارات یک سلطان عثمانی حد و مرزی وجود نداشت، چون سرش به خدا وصل بود، سرش به الله وصل بود. الله هم صاحب توه، ارباب توه. این آقای بختیاری نژاد میگه الله ارباب ماست، هر کاری میخواد بکنه با ما بکنه، من هم چیزی رو قبول ندارم، من عقل دارم، شعور دارم، فکر میکنم. الله اگه کار درست بکنه میگم کار درسته، اگه کار خطا بکنه میگم کار خطاست. قرآن رو بخونید کامل ببینید من چی میگم. تو قرآن همه چیز دستگیرتون میشه. بخونید قرآن رو با خرد بخونید، با فکر بخونید، با اینکه چیز بفهمید ازش بخونید، نه با اینکه بگید به. چون آخوند همیشه میخواد شما بگی به، آخوند میخواد شما فکر نکنی، آخوند به تو میگه برو به فاضلی فوش بده، برو فاضلی رو بشناس، اگه دیدی آدم بدیه بهش فوش بده. من اصلا ستایشت میکنم اگر با شعور به من فوش بدی. من مخلص کساییم که غلطهای منو میگیرن، میام رو ایر با ذکر نام ازشون تشکر میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بزرگ مهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. هر کسی دیکته بنویسه غلط داره، هیچ فرقی نمیکنه. من نمیگم برای امام حسین سینه نزن، میگم بفهم چرا سینه میزنی. میخوای قمه بزنی بزن، ولی بفهم این قمه زدن چه چیزی به تو میده. اگه فکر میکنی با این قمه زدن امام حسین دم در بهش وسته میگه او قمه ای بیبرو تو، نه، اشتباه میکنی. اخریت این کار، ازت معذرتم نمیخوام، از حماقته. میخوای باشی باش، میخوای فوش بدی فوش بده، کار دیگه نمیتونی بکنی. نبرده برون 40 پله بساز. ها میفهمی چی میگم؟ در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. با شمشیر، جلد دوم، صفحه 217. علائم ظهور مهدی قائم تموم شد، الان ظهور مهدی قائم امام زمانو همه رو میدونستن. اون نفر چهارمی که گفت امام رفت دیگه با کسی کار نداره، بعد اینا آمدن قصه در آوردن، شیخ توسی و شیخ تبرسی و شما میدونید امام محمد غزالی که انقدر بالا بالا میدوننش یک زن ستیزی بوده که اصلا میخواسته نسل زن قطع بشه، انقدر احمق بوده، خودشو باباش زایده بوده سر مسترا، حتی مادر نداشته دیگه، بلا کسی مادر داشته باشه انقدر زن ستیز نمیشه. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق مانند موسی بن عمران حراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. ما تالا فکر میکردیم مخفیگاه سامره بوده، حالا اومده قم، ولی رفت تو مدینه و وارد مکه می شود. حالا فاصله مکه مدینه، امامه میتونه یه قدم برداره بره اونجا. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است. حالا ابراهیم خلیل رو کی دیده 120 ساله بوده؟ به ما مربوط نیست، حتما بوده، ولی بعد از این هزار و چند صد سال یه 120 ساله یه حساب نکرده. من نمیدونم چرا الله اینو کردش توی زیر زمین که بعد هر وقت دلش میخواد دلش بیاره. مگه نمیتونست اینو درست کنه همون وقت؟ نمیدونم، مثلا فلسفهشو نمیفهمم. فلسفهشو آخوندا گفتن روی زمین بدون امام نباید بمونه، ولی امامی که وجود نداره، اگه اون نباشه وقتی اینا میگن ما نایب کی هستیم؟ نایب اسخر قاتلیم؟ اینو درست کردن که نایبش بشن پول بگیرن روزش. ولی به شکل جوان 30 ساله موفقی به نظر می آید. 120 سالشه الان، 1200 سالشه، ولی اون وقت 120 سالش میشه. دروغ که استخون نداره، هر چی دلت بخواد بگو. و با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی به شکل جوان 30 سال، بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آن را از بیخ و بن برکند. بزرگترین درخت، این یه درخت هایی هستش که مثلا 400-500 سال عمرشه، سکویا بهش میگن. امام زمان میاد این درختی که مثلا 80 متر بلندیشه اینجوری میگیره، حالا کجاشو میگیره من نمیدونم، دستش چقدره نمیدونم، چون دور این درخت خیلی گنده است. حالا فکر کن یه خرما رو که تو عربستون زیاده، یه دست چجوری؟ ولی خب امام زمونه، میتونه بکنه. اگر در میان کوهان نعره بکشد، سنگهای سخت از اثر صدایش خرد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. ما قبلش دیدیم دابت الارض اینا رو داره. و پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده میکرد با خود حمل میکنه. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. حالا باز خدا پدرش، پدر فلان فلان شدهش رو بیامرزه. که چی گفته اینو؟ مجلسی؟ نه، این کافی گفته. کافی گفته از امام جعفر صادق نقل کرده. همه اینا رو داره، فقط اسبر رو نداره. هنگامی که وارد مکه می شود، عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد، شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد. دیگه تعطیل شد، در آسمان و محمد که مرد تخته کردند تا امام زمان ظهور کنه. امامای دیگر رو داخل چیزی حساب نمی کردن. فکر کردن باید صبر کنن تا اون امام زمان نیست در جهان بیاد تا پرچم و جبرئیل برداره بیاره. حالا اینا رو امام جعفر صادق میگه. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته است. دروغ که استخون نداره. حالا میخواد محمد باقر بگه، میخواد جعفر صادق بگه، میخواد کلینی بگه، میخواد علی بگه. خرد همین جاها باید به کار بیاد. سپس به شعیب و از او به موسی بن عمران و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسید. چجوری این فاصله ها رو طی کردی و 6000 سال رو من نمیدونم. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. حالا به چه زبونی معلوم نیست، به زبونی که آدم حلالزاده نمی فهمه، فقط این آخوندا می فهمن. این عصا مردم بیدین را می ترساند و سحر ساحران را باطل می کند، هنوز تو سحر و ساحریه، و به هر گونه ای که به او دستور داده شود عمل می نماید. یعنی می زنه به دریا، دریا نصف می شه، می اندازه زمین مار می شه. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد که به گونه رسمی ظهور کند. حالا تا اینجا غیر رسمی بود. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم بدو بدو از آسمان فرود می آید و پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. تا اجازه می گیره وای میسه نماز می خونه، عیسی ابن مریم از آسمان می دو میاد پایین پشت سر امام مهدی وای میسه. آنگاه جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار میگیرند. سپس 13000 فرشته از آسمان فرود میآیند. وقت من گذشته، ببخشید. از اونجا که کمدیه، والله کمدیه. از اینجا که در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میخواد، بعدا براتون میخونم. کتابا رو بگیرین خودتون بخونین بخندید. دین اسلام و مذهب شیعه اثنا عشری. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما با. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: آوار بهمن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر سر نظام، افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به ولی مطلقه فقیه از زبان یکی از سرداران،
2: سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من مقابل آقاشون ایستادن.
1: سخنان چند روز پیش حمید عبازری، مشاور فرمانده کل سپاه در ساری، بادی که خبر از تغییر فصل می‌دهد. تاییدی بر خبر امتناع 600 نیروی بازنشسته سپاه پاسداران به خدمت برای سرکوب معترضان و خبر ریزش در نیروی انتظامی که پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه آمده بود. این فرمانده سپاه از سکوت مراجع تقلید درباره خیزش مردم علیه خامنه ای انتقاد کرده.
2: تو اینقدر عقاب پشت سرت، کلی بیتت برو بیادارن، چرا حل نمیدنی؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهین هایی میشه؟
1: سکوتی که از آغاز اعتراض های سراسری و سرکوب معترضین مورد انتقاد هر دو طیف بوده. هواداران خامنه‌ای از مراجع خواستند که از سرکوب‌ها حمایت کنند و در مقابل بعضی معترضین می‌گفتند که چرا مراجع تقلید درباره کشتار مردم در سراسر ایران به ویژه سیستان و بلوچستان سکوت کردند. البته در روزهای اخیر بالاخره سکوت مراجع شکست، نه درباره کشتار مردم بلکه درباره افزایش قیمت دلار. مراجعی که در دیدار قالیباف از دولت انتقاد کردند و خواهان مهار قیمت دلار شدند، مراجعی که بعضیشان دستی بر آتش فساد و رانت دارند و قیمت دلار بر بیزینس رانتیشان تأثیر می‌گذارد. حمید عبازری از شکاف بین مداحان و خامنه‌ای هم خبر می‌دهد، کسانی که به زعم او جیبشان پر از پول انقلاب است.
2: مدایی آقا جان، تو تا حالا از نون انقلاب خوردی؟ نون نظام اسلامی رو خوردی؟ نون این شهدا رو خوردی؟ آقا تو چرا سکوت کردی؟
1: و به میان آوردن یک ترکیب کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی.
2: امروز داریم می‌بینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن.
1: کلید واژه‌ای که در دو دهه اخیر به کابوس رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده. او از زمان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با ترکیب‌های نظیر خواص بی‌بصیرت کسانی را که تمام وقت سرسپرده او نبودند نواخته.
3: بنده تکرار می‌کنم مسئله بصیرت رو برای خواص به خاطر اینه. گاهی اوقات غفلت می‌شود از دشمنی‌هایی که با اساس داره میشه.
1: مهمترینشان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که خود بانی به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای بود و شریک او در حزب مخالفان و منتقدین در نیمه اول دهه 70. اما کم کم بینشان فاصله افتاد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو چهره دیگری بودند که به رهبر نظام پشت کردند. کسی که دلش را به احمدی نژاد خوش کرده بود، او هم به خامنه‌ای وفا نکرد. در تمام این سالها اما خامنه‌ای یک نفر را داشت که متخصص سرکوب مخالفان در سطح بالای نظام بود. در سال 78 وقتی جنبش دانشجویی علیه نظام شورید، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با 23 فرمانده دیگر نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و گفت کاسه صبرشان لبریز شده، چون نمیتوانند ببینند دانشجویان علیه خامنه‌ای شعار میدهند. نامه‌ای که ترمز خاتمی را کشید. سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی به ابراهیم رئیسی رقیبش که به دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم به جنایت علیه بشریت شده تاخت. و البته به سپاه، حمله هایی که تا بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
4: دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد.
1: تا دیدار فرماندهان سپاه با روحانی که خبر و عکس هایش دوم مرداد ماه همان سال منتشر شد، اما محتوای حرف هایشان نه. دی ماه سال گذشته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان فاش کرد که در آن جلسه قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود که اگر همچنان در مقابل سپاه و خامنه‌ای بایستد آنها تحمل نخواهند کرد. یک سال و نیم بعد محمد جواد ظریف در اسفند ماه سال 97 استعفا کرد در اعتراض به حضور بشار اسد دیکتاتور سوریه در تهران، بدون آنکه او به عنوان وزیر خارجه اطلاع داشته باشد. دیداری که میداندارش قاسم سلیمانی بود. در تمام این سالها هم قاسم سلیمانی به دلیل نزدیکی زیاد با علی خامنه ای هر گونه مخالفت در سپاه پاسداران با سیاست‌های نظام را سرکوب می‌کرد. از طرفی او به نام نیروی قدس سفره‌ای پروپیمان پهن کرده بود که فرماندهان ارشد از آن سود می‌بردند. حالا سومین سالی است که علی خامنه ای تنها مانده و کسی نیست که هر گونه انتقاد و مخالفت با خامنه ای را در سطح مقام‌های عالی رتبه نظام مدیریت کند. کسانی که سالها از خان نعمت فساد در نظام سود می‌بردند و با مشابهت سازی بین خامنه ای و امام اول شیعیان کلمات محبوب رهبر نظام را آواز می‌کردند.
5: این خواص بی‌بصیرت کیستند؟
1: حالا یا سکوت کردند یا آنطور که سردار حمید عبازری می‌گوید در مقابل نظام ایستادن.
2: اون کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن.
1: اگر سال 88 احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید، حالا این سردار سپاه خواص و فرماندهانی را که دور و بر خامنه‌ای را خلوت کردند با این کلمات توصیف می‌کند.
2: اینایی که دیدید این ایام، اینا رو من همیشه میگم اینا گاگودن، این چی نمی‌فهمند. حالا اینن حد اقل یا دنیا طلبن.
1: کسانی که نمیتوانند خشمشان را از ریزش در عالی‌ترین سطح نظام پنهان کنند، اما باز هم در تلاشند با روایت‌های کودکانه به خامنه این قوت قلب بدهند.
2: آقای ما هرگز دلنگران نیست. شنیدید که گفتن فرمودن که آقا ما از آینده نگرانیم. آقا جان ما داریم بریم به قله.
1: فرماندهی که این روزها در مقابل صدای خیزش انقلابی مردم درمانده و دلتنگ سرباز سرکوبگرش از هر زمانی تنهاتر شده. تنهای تنهای تنها. مشتبه پور محسن، لندن.
6: برویم سر ماه رمضان. الحمدلله رب العالمین، حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دوزا به جانمون ریختن و هر سبت که قاتلا و دوزا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان. ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان بهش فقط مال ماست، هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن من اسم برم، اینا همه جهنمن، بقیه مسلمانان به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و عرض کنم عایشه همسر پیغمبرم به جهنم، درشون جا جهنمه. راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره، خلاصه چون علی، چون جبرئیل به اشتباه، آقا اشتباه جبرئیل، قرار بود علی پیغمبر بشه، این وقتی که جبرئیل این بعدش این اقرار رو رفت به محمد گفت، باید به علی میگفت، بله گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود، خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، نگر عقل داریم، الحمدلله خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری. در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این مرتی که میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه، انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه، بتواند کار کند، آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه گیری و خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه ای دارد، در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید، سحر کلا سر خدا بذاری، حالا این داستان که از اون دروغه، هر کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه، حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن و هیئت میرن چه میکنن، حالا یه روز و روز هم که نیست که، خفه میکنه آدمو، عزا میگرفتن، آقا عزا میگرفتن، یه شعرم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزایی میگرفتن از دست این ماه رمضان، مرضان میگن، ابن سینا میگفتن مرضان، چون هزار جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی، ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره، چه خوردنی، چه خبر آقا، خانم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره، خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ این آقا حسین آقای شکم باری شکم خاره تنبل این حواسه چیز که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه پاشو بجمی کمکی بکن، نه خبر اینی، خانمها تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن، بعد از که حسین آقا هندوانهشو خورد و عرض کنم که یه 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا، بله برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست، خورش قرمه سبزی بادمجون چیچی فلان اینها، نون سنگک و بند بساط، اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب، قرقر قرقر قرقر این کوزه آب این اولی رو خالی میکنه، اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه از اون میکنه آبی بخور، میگه اینی که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه او بغله بغل یخچال، اونم میکشه روش به قند نیم تن این مرتی که خورده کالا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب، میره به عالم خواب، از این شکم هم باد میکنه معده اسید و فلان، حالا چه اتفاقاتی میفته، اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بلند میشه، آقا بره سر کار، چه کاری چه داستانی، آقا کدوم کار، یک آدمی گیج شکمشو بار کرده مثل کمپرسی، با میشه میره اونجا دو تا تصویر میره، دو تا چای میخوره، اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 بر میگرد و میخوابه، و اگه هوام گرم باشه رو کوله رو پنکه روشن میکنه و هر یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو، در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره حسین آقا، دم به دم میگه زری چی درست کردی، یا تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از چهار طرف، حمله به این باز خانم بیچاره که روزم هست، حالا ده جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجای میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا، حالا از ما بهترون چه داستانایی دارن، اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمینه، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. این بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه، عوضی که همه اینا رو بکنیم تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا از سحرم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچه نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا هم بیشتره، که همسایه بدونه حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، رئوسای اتوماتیک، از ترس جاسوسای جمهوری اسلامی. خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن، یه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی، حالا یه دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه، در حالی که چینی، اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همه دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرمش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله. باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینها که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن این بلند نمیشه برای فلان. این هم داستان سحری خوردن ای آغاز، اونم داستان افطارش. و هر شبت که در این ماه کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه، که همه یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن، نمیتونن کاری انجام بدن اینا. خب نفت داریم میفروشیم میخوریم آقا، اشکالی نداره، این یک ماه زندگی ایرانیان هست، دو ماهشم برای محرم زایه که یه ماش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه، یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه نمیدونم چی شده، همه دارم این نمیدونم چرا کشتن، این شهید شده اون شهید شده، خلاصه 6 ماهش این داستانه. یه 4-5 روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه، فکر کردن خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله. هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یوش میگن جهاد، جهاد و زکات، اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست. شما در مسیحیت نمیبینید مثلا، حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. به همین دلیل هم هست که از 124 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان، خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند. این نصر نخستین نصرهای زبان فارسی است. بله، و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که دهم محرم یهودی ها روزه می گیرن. جهود یک لحن توهین‌آمیزی است. ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم، چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم. این چیزی که نوشته و این روز را عاشورا خواندندی، پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتند، یعنی یهودیا، که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی، موسی بن عمران. این که یهودی ها عرض کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی؟ آقا تو کی هستی برادر موسی؟ با عربی بابا، موسی چی؟ یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام به شما بگم. خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب، پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین‌آمیزه در ذهن، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدای عزوجل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی هوس زن میکنه براش جور کنه، یا کی یه چیزی میخواد کسی بکشه، رسول بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. دور میکشه کار جهان و سپهر و بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما که هوس زن فلانی رو میکنه که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کم آب. حالا گفتن آمریکا رفتن والیبال بازی کنن اونجا، به احترام ایرانیان که روزه مثلا هستن اینا آب نخوردن. خب دموکراسی یعنی همین، از اینا باید یاد گرفت. هند بودیم، یه شهری بود اودیپور. این اودیپور بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت داره، 20 هزار تا هم شیعه داره، 24-5 هزار تا. یه بقالی بود که ما میرفتیم از این چیز میگرفتیم، رفتیم این بقال اون بسته هست. اون چیه؟ آقای بقال چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن. نخ بخشید عوض میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمون بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس در بارده، میگه این سرشو باید برید این پدر سخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدمای پیر مسلمان، حالا یا به من یه چیز بده اینکه 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولی ها داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نخیر آقا اینا مسلمون نیستن، نفرمایید مالکشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده؟ چون اونا میکردن، دستوراتش هم هست. مسلمون ها دو جورن، یکی مسلمون های رادیکال هن، یکی مسلمون های مادرت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، مادرت هاشم آرزو آدم کشید دارن، جرأتش ندارن. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از خانم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ اون کفار باید کش دیگه، خداوند پرموده، اونطور جونش نداره. این حاجی اونی که داره داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی عرض کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدا عز و جل کار زندگیش رو رها کرد. البته اینا رو من میگم، بله، و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یهود و نصارا گفت یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همین افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز، خود عیسویان 50 روزش کرد. و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چنان که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارم و مردمان همی داشتن. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قذب بعد شد، زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. بله. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر باشید ظفر داد. خدا رو شکر، مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه تا بی انصاف بریزن، اینا رو بکشن، انبارشون ببرن، این خداوند عزوجل کرده. خداوند عزوجل ظفر، کجا میشه این حرف رو زد؟ به کی میشه این حرف رو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با من دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم و کتاب دار و ستد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنین. خب آقا ما دوز نبودیم، چه دوزی افتخار میکنین؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی هاست، شما بردین جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ خب اون بودم والا اگه دست بنده بود چیزی هم داشتم روش میدادمش به هندی ها. خب من دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنین که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس رو آورد و فلان اینا. خب والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم، تمایل به مال مردم والا نداشتیم، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام به ما یاد داد بابا، به این چیزا افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل میشود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه ای بمب اتمی بسازه. خب عزیزان من، ما کافی است که یه بمبی بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدس من است، هر کشتی رد میشه هر بشکه نفت 15 دادن باید به ما، ما گردن کلفتیم به ما بیره، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ثابت میکنیم، بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب میریزیم. عزیزان من، خیلی وضعمان خوب میشود و دنیا هم مجبور است با ما بسازد، این ملت رو هم که ما تو سرش زدیم دیگه، حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود. اما مچش گرفتن، حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی، این قابل محاسبه نیست. بماند این خسران زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام ده. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه، که گزارش شما شنیدید به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم، یک قدم خرد شده، نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن، دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و حیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخوندها رو آرام آرام شناختن. حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره، حالا افتادن به التماس. اما دست از حقه بازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد، که یک زمانی آلمان ها عقب می‌نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی من آخوندا. یک زمانی نیروهای آلمان که عقب نشست کرد ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا. آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید. همون تفنگای اسلحه هم گوییم برنو که البته برنو نیستن، اینا مازر. یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شد. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست، یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچک است. روسا این پیچه رو باز کردن گفتن ما اینا رو نابود کردیم. اون یه سیخی هم زیر دوله هست که برای پاک کردن، گفتن ما این تفنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامی ها میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگا پشنگاش هم خودشون میساختن و میفرستادن، گفتن آقا این که تفنگا که داره ده هزارش داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگری شما نشون بدین، این اسلحه شکاری سوپرپوز ربطی به تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون، مازر 98. گفتن ما وقتی که این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده، اون پیچ اونجا هم که برداشتیم میگویم نابود شده، این داستان ماست. آخونا همین داستانشون تو شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید. خب پس این چه معنی داره؟ عراق رو هم نمیبندیم اونجا برای تولید پلوتونیوم، اما ما میخواهیم که تحریم ها یک مرتبه برداشته. اینا هم شناختن اینا رو، آقا اینا هم دیگه اوائل. ولی فکر نمی کنم که آقای اوباما هنو شناخته باشه. این رپابلیکن ها شناختن، لیبرال ها اگه مملکت دست این لیبرال ها بدیم ممکنه که 3-4 روزه تحویل فیدل کاسترو بدن. آقای اوباما حالا شما فکر نکنید که این تیم فوتبالی که از اینجا رفته همینجوری برای بازی والیبال، نه، این نشان دهنده حسن نیت. در واقع این والیبالیست ها سفرهای حسن نیته، نه که بدانن بیچاره بازی کنن، نه، یه با ترتیب دادن که قبلن کلینتون کشتیگیر فرستاد نشد. رابطه با آخوند میسر نیست چون آخوند از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره، چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون این آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری نه بلد نیستن. حالا این میشینن پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه؟ یا یه کاری رو انجام میده یا نمیده. حالا سه این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دستبردار نخواهم بود، کما این که فوردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت. اینا تازه فوردو رو درست کرده بودن، اینجا به احمدی نژاد گفتن، تعجب کرد این مایه ننگ، این حیفنان، تعجب کرد اینا کجا فهمیدن. او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا می دانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب عرض خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و و این بزرگوار

و بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد بران از هزینه شخصیش، کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده، ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا الان چه کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد بران مدافع مشروطه بود، این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن. ادوارد بران برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه هست و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد بران چی میاندیشیده. ادوارد جی بران در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، لطفاً میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خودی و شمر و یزید. بله این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد بله اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده داشت به سید جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت‌ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قدیم ها 25 سال رو میگفتن یک قرن. اگه پادشاهی پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود 50 سال دیگه هم حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارش هایی که هست فریب این داستان رو خورد، هیچ موقع هم کلاهشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره دیدن یه کلاهش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلی حضرت چی شده امروز خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میرزا رضا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میمد دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد، ناصرالدین شاه پشتگرم به حرف اون فالگی گفت نه نه نه نه بذاریم مردم کارشونو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه گویند هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلیک کرد قلب ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتونیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، بسیار هم زیاد شده بوده، در واقع خز میفروخته، لباس خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه که از شاهزادگان منتظر

0: عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان که خیلی پول بوده اون زمان خز میخره، این میرزا رضای بیچاره هی میره و میاد پولش بهش نمیدن، 200 تومان میره میگه مرتکب برو گروت گم کنه اینا، و سرانجام برش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی، و میرزا رضا میپره وقتی که شروع میکنن شکنجش بکنن برمیداره با قیچی شکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بدبخت چرا ناله میکنی، برو یک کاری بکن. میگه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز میخوند نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم، امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشیم با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره است انگلیسی، این مادرش چند صد ساله دیگه میخواد بمونه زنده من نمیتونم، ولی اون بیچاره پیر شد، جارج که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بعد وقت پیر شد به 70-74-75 داره میرسه، خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست، آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره. بعد وقت ناصرالدین شاه ول بکن نبود، مظفرالدین شاه رسیده به سن بالا بیمارم بود بیچاره، بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود، بعد گفت ملعون چرا شاه را شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر کنیم. این که ول بکن نبود، ماشاءالله با اون سیبیل و با اون ابهاتی که داشت 50 سال دیگه هم میرفت. خب وقت من وطن در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب و 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گذاشتن یه کمی تشنگی بکشی یه کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکن این شکمت بی هنر پیچ پیچ تو حسین. آقا با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایدی بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچی چیزی نیست. قدیم ترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده، در تاریخ های عرض کنم متواتر اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی خودمون که سوار اتوبوس میشیدیم از ده بیایم، به معنی که به سرازیری چاله تیکن میافتاد صلوات بلند خط میکردن، میترسین از این چاله، به معنی که به جاده صاف میافتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به معنی که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به معنی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگویند که همه عرب دختران خود رو به خاک می‌سپارن، نه خیر، این دروغه، اتفاق میافتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها یه همچین جنایتی بکند. اینها دو بت بود، از لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود، یعنی بنده عزا، لات، اینها بت‌های بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها، این دو بت، دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن می‌بینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خدا الله هستند و شرکای قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن، مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میورزی، که بار مخصوصی گرفت. بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها، این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این میگفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته، اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به این لات و عزا. خود رسول هم در متن اینها آیه نازل کرد و اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها، گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خودشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیهش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که میگفت اینا دختران خدا هستن و شرکای قدرت الله هستن. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، اگه کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک هست. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب میآورند. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین، یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن، عرض کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین، اینها مشرکین هستن، اینها قتلشون هم واجبه. باور نمی فرمایید؟ نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز این که این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هست باید بکشی بشه. دهری اونهای هستن که عزم میکنن که میگویند که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت خود به خود اینها رو خلق کرده، به وجود آورده. دهری اینها هم کافر هستن، البته اینها هم قتلش واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه عرض می کنم که منجمین رو جدید و ریاضیدان رو باید گردنشون زد. اینا الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قدرشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم، عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از ما عوض بخوام، هموطن خوزستانی، دوستان هموطن خلیج، اینها میگم عرب، آقا مقصود همون عرب تاریخیست در اون روزگار اندیشه هاشو اینها. بارها عرض کردم اگه کسی فکر کنه که عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکری، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به لغت ما بگیم که دوستم، آقا شما بگیم ممکن است که چیز نجات پرستی و شوونیستی، آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفا دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده است به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها، و بعد این اختصاصا بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینا میگفتن زندیق، و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله و اینا بگوید بهش میگن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشری ها، ملازمی فرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته آدم ها رو از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ برین دنبال کارتون آقا، خجالت بکشید آقا. این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق. بعد اختراع فرمودن مرتد، مرتد، ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش را ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدش رو عوض کنه، من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس برای مسیحی بشم، پس برای برم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم، این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نخیر آقا، این قلب یه طرف است، مرتد شدن اهل ردع. ببین بخارید هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، بلدبیحت این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن، اون پیغمبر که مرد اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن و زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ، قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل رده مرتد، مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی‌کرد. چون عرض کردم این یه چیز جاده طرف هستی، وارد چوری نمیتون خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برام معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرارشو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و عرض شد که گو آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستش رو بکن سرش رو ببرن. بعد آمریکایی‌ها آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانیدیم، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، اینقدر بعد فلان اینا، و عرض شد مثل که به زور نجاتش دادن. مرتد، مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی، آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشی که اینه که بخواد اندیشش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد، مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا این شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدمهای شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه‌های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد ده. در عصر آخوندها که رسیدیم، لغات جدید هم اختراع شد. طاغوت، طاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت
1: اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا از طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتی هست قیافش نگاه کنید، هر کس ریشی تراشیده بود و مثل سر شکل سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید همبارش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده هستید، یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارضه، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون، بخش عمده‌ای از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشه‌هاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینید ببینیم تا کجا تا اون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونه‌اشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخونده زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن، لطیفه ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجودیست این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که من مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم. مدتی کمی کسروی منبر میرد، میگه هر چی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگه شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این می شود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامردها، واقعا نامردها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار و دزدن، شما اینا رو کشتین، منو محاربه با خدا. محارب است، این محارب است. و حالا بحث‌های شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتاب‌های پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساساً، باعث ببینیم ما محارب چه کسی است. من فکر می‌کنم همه دنیا باید جمع شن با شما حرب بکنن و این طاعون رو از زمین بکنن، به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری، یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و ضلالت و کثافت زندگی بکنه، به خاطری که یه کسی یه چیزی گفت در نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید، براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه به سرم گذاشته بودم. بله، میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله، میگوید که از اون سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. گفتن آخونده عمامه رو شل می بستن، کمر رو شل می بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا آقا داره میگه آقا من پا می شدم عمامه رو محکم می بستن، کمر رو محکم می بستن، این جورابای درست حسابی رو بازار می‌خریم می‌پوشیدم، اینا گفتن که این چیزه مشرکه و پشتر من چیز می‌گفت. شلوول نمی‌بستم، کفش زرد یا سبز پا نمی‌کردم. می‌دونی که آخونده معتقدن نعلین زرد حکم پوشه قوه باهاش زیاد میشه. چون می‌دونید که دو سوم اندیشه‌های اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمی‌خورید کبوتر پر در نیاورد را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد می‌کند. نعلین زرد هم قوه باه را زیاد می‌کند. یکی نیست بگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه. پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت خواهم از این مطلب پیش آمد، اما این حرفای این هاست. اما می زرد خیلی خوب، شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشتدار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشم هایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک عینک نوشته، بعد تو برنامه نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی به آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی ملایی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اونها که گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمی‌خوردم، خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخوانده مردم را نمی‌گریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به بعضهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری مینمودم، با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم مثل کسروی. گفت دیده شد ملک شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود، یک لقمه نان خوش در اول جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچه اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شد. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین می بودم و همیشه با سدن راهی را برای رهایی از اون زندان می بیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بر گردانیدم. قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا به اونجا از برم گردیده بود. تنها اون می خواست که جاهای دیگر را از بر گردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانه نشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای اینکه فراموش نکنم باعث این معنی آیه ها را نیک و به همبستگی اونها را با اتیار بیاد بسنم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورها من پدید آمد از این راه بود. یعنی وقتی معنیش فهمیدم گفتم الفرار دی بگری زد از اون قوم که قرآن خوانه. میگه تا حالا به معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش فهمیدم تکانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و به آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم، معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی، فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستند که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاعی شما دارید میتونید بنده هم عرض کنم که مطلع بفرمایید. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، که در مراد نیابم به قدر بوز بکوشم. با سپاس از پورنگ گرامی، تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی میخوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
2: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
3: بسیار خب، ببینید، این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم، لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم، اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته. ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت، و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یک شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در یک روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنن. و اگر این روند انجام بشه، با 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد، واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید، اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر 1 نفر شروع کنه، به 3 نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90 هزار نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالب دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف ما 9 روز فقط 30 هزار نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز نهم و دهم 60 هزار نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، ببینید واقعا ما توی حرم آزادی داریم، ولی در رأس اون حرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه‌ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 100 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر هستش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من ادامه بدم.
2: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر، بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی، وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینایی که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی رو نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این طرح مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی، و اینکه مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات، هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین. خیلی از سوال و جوابا اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالاً در جریان هستین دکتر جنید راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب می‌کنی و بعد حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب می‌کنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری، و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده، و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
3: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام‌هایی که این اواخر توی ایران اتفاق افتاده، یا کرنش‌هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت‌ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. من میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه اینه هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش. بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت نفتی بریتانیایی، بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام ها این هستش که واقعا جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با حرم آزادی. حرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوذری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند حرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه منتقل خواهند کرد، و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده. یه معادل ریاضی هستش، ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی، و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ذریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 تو اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله رو بهش رسیدیم، که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون روز رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد 1000 اولیه‌ای و سلول 3 نفره و بعد از 10 مرحله، و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل، پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باش که ما واقعا یک چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چون هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابون‌های اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بوده یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو، بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی، ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش وزن پیدا وزن بهش اضافه کنیم. و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزنه رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین این روز نهم و دهم یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز نهم اتفاق افتاده در روز دهم دو برابر اون بهش افزوده میشه، به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز نهم همونطور که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد، ولی فقط در روز دهم 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ روانشناسی که اگه مردم دارن خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی، بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
2: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید، ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل 3 نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به 3 نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدما هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تا تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بنبستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کارو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان باز اینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم، این فرهنگمونه که مهمونی میگیریم، دور هم جمع میشیم و در همین مهمانی خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا همون دیگه الان بعضی از دوستی ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثلا اعضای خانواده میشن، میتونین باشون مطرح بکنین. و یه مسئله که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم باز یکی پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان. و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گریه، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی. فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجب روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن بیگناه و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری تو فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن، اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
3: سپاس از توضیحاتتون. بله، در همونطور که اشاره کردید، میگم در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الی آخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد، ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنیای ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که ما الان هستش، وقتی یک فراخوانی انجام میشه فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون ها میشند و نتیجهش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما توی منحنه نوردیمش، توی اینجا منحنه آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم. ممکنه که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه تو اینجا که باز هم منحنی ریاضیش دیگه تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. دو مرتبه احتمالاً میخوام برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق‌تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئله‌ای داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش، ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
2: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودش رو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به سه نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونا هم هر کدوم به سه نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگرده به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنن. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که در دوره‌ای هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی بعد انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگه مطلب دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
3: من هم الان توجه شما رو جلب میکنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، هم الان میخوایم دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی میخوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجدداً به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با سه نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها مطرح کنید و بعد از اون اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به سه نفر دیگه منتقل کنن. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب به سه نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جانم دیدار مستقیم با این سه نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و اینکه برای اینکه این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش کرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقالمون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون بپیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی هستش.

0: همین الان مطرح شده روش، از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار انداختن، نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ، قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه، هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است. یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن. فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن و مرتب برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط بعد اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
1: سپاسگزارم. من توجه شما رو می‌خوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که میتونید توی اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با هرم آزادی از جمله مقاله‌های فارسی، کل مقاله‌های فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور رو پرسش پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره، یک عجله‌ای هستش در اعلام فراخوان‌ها. خب اگر احتمالاً این فراخوان‌ها رو می‌شنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوانی میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان‌ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطرات ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان‌ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به سه نفر دیگه که اینها رو میبینیم اثراتش چه خواهد بودش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسخ‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازمه دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
0: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقا در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین. خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه، شما خودتون میبینین که جو عمومی چجوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه، مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن و تالا هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من، البته شما نظرتون چی هست؟

0: روز ما بود دکتر جان.
1: بدون شک مقایسه بسیار زیاد، همونطور که دارید میبینید که اون اتفاق لازم است نمایش تئوری ویده بدیم این که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود به راه اومدن، ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هنان کسی سوالهای دیگری داره یا توضیح بیشتری میخواد و کمان من میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتیم.
0: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طالبی نژاد به عنوان مبدع طرح رمازدادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
1: همینطور که می‌بینید نقش من همین هستش که همان سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یه چنین کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن متخصص هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
1: بدون
2: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بعد 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتما بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده های از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتاب‌های دیگری رو به شما معرفی می‌کنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمی‌دونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروش‌ترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره. از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتاب‌های مقدس، کتاب‌هایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبان‌های مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع‌آوری کرده در یک کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، اینها رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعاً یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولشو یک کتابخونه داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی، اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقة الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه والاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی. اینا رو خونده آقای شفا، قسمت هایی که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود، 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابیست که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 تا کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتابهای زیادی نوشته، آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت میکردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی. ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی، دینهای ابراهیمی، یهودیت، عیسویت و اسلامه، چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم، 2 جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف 2 هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته، 3 تا کتاب ترجمه داره، ترجمه هاش هست، اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700 صفحه است، پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست، بقیه کتاب ها رو اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه دو شخصیت تاریخی است، حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد، جوانی کوروش، جوانی محمد، شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه. آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست، 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولا قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم، شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد، اب نداره، ولی هرچی هست همینیست که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز باز یه آقایی رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دوتا مشرق، مغربین یعنی دوتا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخوای خواب و خیال ببینی. خواب و خیال میخوای ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. بایی من گفتم یه حرف من قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیهشو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز، اگه گفته قرمز، قرمز یعنی سبز، منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم، ولی به هر تقدیر قرآن رو ترجمهشو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید، بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط می‌بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه گری چیه، شیعه از کجا آمده، امام زمان چیه. بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید، فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر، من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دین تو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم، نمیخوام قبول کنم، من دین خودم رو میخوام داشته باشم، دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم، شماها هر چی دلتون میخواد بگید، هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید، ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یه کتابی دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتونم دادم، الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا، این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. یه کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابی است به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید، آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا، اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه، یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خودم هم بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حد. این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم، فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید، یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، چریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افزوده میشد. متاسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم، متاسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود، متاسف و شرمنده به خاطر لجاجت های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی‌دیدیم. متاسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته‌ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می‌ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمان‌هایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه‌های بی‌نام‌ونشان از کجا به ذهن ما آوار می‌شد؟ نمی‌گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یک‌دنده نبودیم و مثلا این کتاب‌ها را خوانده بودیم یا می‌خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می‌خورد، اصلاً و ابداً. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش رو داره میکنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت، جزو گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابیست که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونه مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته. در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مصطفیان آشتیانیه، بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یه کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یه کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق. 5 کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد و تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی، مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق می میره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مصطفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال متینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جزو کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتاب های دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجب مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین، یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد. همین درباره حج صحبت میکردن، گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی بر میگردی، اقدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلا یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نهی بردمش امروز با خودم، اون هم یه جزوه است، جزوه نیست، 150-160 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا. داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست. کاری که کرده این ای کوتاه آستینان، سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب‌های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتابا. کتابا از بین نمیره، این کتابا میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن. یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکی شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم، برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی DVD من دارم، روی CD دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی CD خواهد اومد. و وقتی روی CD بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست. مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارایی که درست کردیم هنوز شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده، زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران BBB برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن، زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تحبسات آخرین کتابی است که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتتون. اینو بذارم اینجا. الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید تاریخ چاپ هم حتما داره. بعد تاریخ چاپ هم داره. این کتاب رو اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابیست که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یه کتابیست که اونجوری نوشته شده و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه‌های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه که اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود. تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمیکنم، من خرد فروشی میکنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز میخونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن علامتهای سوال ما رو بستند. من میخوام شما شروع کنید به سوال کردند. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد، بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124,000 تا حالا اومده، اولوالعزماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نوح هم آورد جزوشون، آدم هم آورد جزوشون، بقیهشون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این سه تا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کار رو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابهای دست غیب رو خوندم. هر چی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتابهایی که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره. گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده‌ای داره به تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب‌ها رو شروع کنید بخوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس. کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجع به اسلام، بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید. این دین خوب و اصیل و پاکیزه‌ای که دارید چیه؟ خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی‌های جامعه ایران. چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه فکر کنم چاپ چهارم هم باشه. ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی، فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین‌لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتابو براتون خوندم. اگر علاقه‌مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بد، خامنه ای خوبه، خمینی بد، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست. این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز این که کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من MA دارم، نمیگم نمیدونم BA دارم، نمیگم PhD دارم، هیچی ندارم. من خودم هم و کتاب هام، خودم هم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستی، ازش همیشه به نام شاه مردان نمیدونم دیگه. توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم، تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیم یا موزه لوور، تو یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه. خاطرات چه نوشته؟ که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد؟ غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که امامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده. یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد، و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی از کتابهای دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری. من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها، و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد

آقای مظفر علیخان آخوندزاده کتاب رو روانترش کرده، راحتترش کرده برای خوندن از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاری رسم بود، درش آورده و آسونش کرده، به دست من و شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپه. بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روش رو براتون خواهم خوند. نوشته به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی ام که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید. قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدورالدین بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین هجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجانن برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی، وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا اومده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابیست در 210 صفحه مصوره، و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه است، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشید. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. این چیزی ننوشت، ببخشید. چرا؟ ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده

0: فریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره‌های زیان، اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرت می سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت

0: همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید.
1: علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است، باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. هدف این مستند این است که روشن سازد که چگونه اسلام بر بستر تحولات سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است. شکست ایران از روم بزرگترین تحولی است که به نفع محمد پیامبر نوظهور اسلام رخ می دهد. این شکست چنان خلأ قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربستان به وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد عملا غیر ممکن به نظر می آمد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام، کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب چهارم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در دسامبر سال 627 میلادی، اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به پایان می رسد، هراکلیوس امپراتور روم در نینوا ایرانیان را شکست می دهد. این شکست در شرایطی رخ می دهد که اندکی قبل طی سالهای 600 تا 620 میلادی رومی ها در یک سلسله از شکستهای سخت از ایرانیان تا پایتخت شرقی خیش کنستانتینوپل عقب نشسته و به محاصره ایرانیان در آمده بودند و تنها با مجاهدت‌های زیاد مردم من جمله جلوگیری از فرار امپراتور از شهر کنستانتینوپل می توانند در مقابل ایرانیان مقاومت نموده با یک سلسله شکست‌های متقابل آنها را به عقب بنشانند. هراکلیوس پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده، ایرانیان را در سال 627 میلادی در نینوا شکست سختی می دهد. به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون حرکت می کند. نجبا و اشراف ایرانی خسرو پرویز را که خواستار ادامه جنگ بوده خلع و به مرگ محکوم می کنند و با نشاندن پسرش قباد شیرویه به جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با قریش به صلح حدیبیه دست می‌یابد. هیچ کس نمی‌داند که در سفرهای محمد که تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می‌کرده است. اما همواره ردپای مرموزترین شخصیت تاریخ اسلام، یعنی سلمان فارسی، در تصمیمات و دستورات محمد دیده می شود. سلمان فارسی پیش از اعلام پیامبری محمد 45 بار به عربستان سفر کرده بود و ارتباط نزدیکی با اسقف اعظم کلیسای روم داشت و از آنها سوار و سپاه می‌خواهد. پس از وفات محمد و با انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر، این سلمان فارسی بود که با رومیان وارد مذاکره شد که رومیان سرزمین‌های عرب نشین بین النهرین از جمله اعراب حیره و اعراب قسطانیان که پیش از این در کنترل شاهنشاهی ساسانی بود و اکنون با شکست ساسانیان به رومیان رسیده بود را رها کنند تا اعراب تازی بدوی به آنجا پیشروی کنند. رومیان با پذیرش پیشنهاد سلمان در حقیقت به دو هدف می رسیدند. اول اینکه ایران را درگیر یک جنگ داخلی میان اعراب داخل محدوده ایران که اکنون با اعراب بدوی و تازی متحد شده بودند می کرد و دومن سلمان متعهد شده بود که حکومت جدید تازیان در برابر سایر قدرت‌های دیگر از مرزهای امپراتوری روم دفاع کنند. در نتیجه هراکلیوس نه تنها پیشنهاد سلمان را می‌پذیرد و بخش‌های عرب نشین ایران را به تازیان واگذار می‌کند، بلکه چندین دژ نظامی و همچنین تجهیزات و سلاح‌های رومیان را نیز در اختیار سپاه مشترک اعراب و تازیان قرار می‌دهد و این امر منجر به شروع سلسله جنگ‌های ایران و اعراب می‌شود. تبلور این اتحاد رومیان و تازیان را پیشتر و در زمان حیات محمد در سوره روم می‌بینیم. پس از قتل خسرو پرویز، حکومت ساسانی فقط در حرف و نوشته‌ها وجود داشت. کریستیانسن در این باره می‌نویسد: مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوا و هوس و طغیان هرس و آس شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت سلطنت بیدوام جانشینان خسرو پرویز ضعیف و بیمایه گشت. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملاً چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. نبرد زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نامگذاری این نبرد به گفته مورخان عرب آن است که پای سربازان ایرانی را با زنجیر بسته بودند تا فرار نکنند. در سال 633 میلادی خالد ابن ولید که مأمور حمله به مرزهای ایران بود به 14 کیلومتری شهری رسید که بعدها اعراب آن را بصره نام نهادند. در آن حوالی یک دژ مستحکم قرار داشت که فرماندار دژ شخصی به نام هرمز بود. هرمز یکی از اسواران بود و در آن مناطق بیشتر با راهزنان عرب درگیر بود و همچنین از طرف شرق نیز مسئولیت جنگ با دزدان دریایی خلیج پارس را داشت. هرمز به محض اطلاع از حضور سپاه عرب در نزدیکی‌های دژ از تیسفون کمک خواست و طی نامه‌ای دربار ایران را از حمله اعراب آگاه ساخت و خود نیز با نیروی 17,000 تنی که در دژ داشت به سوی خالد حرکت کرد، در حالی که دیدبانان او سپاهیان عرب را بیش از 20,000 تن گزارش داده بودند. پیش از شروع جنگ خالد مانند هر جنگ دیگری به هرمز پیشنهادی داد که مضمونش این بود که یا اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید، ولی هرمز هیچ کدام از پیشنهادهای خالد را نپذیرفت و در جواب از وی خواست تا خود به میدان نبرد پا گذاشته و با او نبرد تن به تن بکند. خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند.
2: الاسلام او الجزیه او السیف.
1: جنگ بین دو سردار طولانی شده بود، ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود، خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر یعنی کند بودن هرمز به ضرر او و سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای درآورد. سربازان ایرانی که با چشمان خود شاهد کشته شدن سردارشان بودند روحیه خود را از دست دادند، در حالی که سرداران دیگر که نامشان قباد و انوشگان بود در حال بالا بردن روحیه سربازان بودند. ناگهان سپاهیان عرب به طرف صفوف ایرانیان حمله ور شدند و جنگ خونین آغاز شد. در همان اوایل جنگ سربازان بیروحیه ایران که تاب جنگ نداشتند کم کم عقب نشینی می کردند، طوری که این عقب نشینی تبدیل به فرار شد. در حین جنگ و گریز نیروی کمکی که هرمز از دربار تقاضا کرده بود از راه رسید و با پیوستن نیروی امداد به سپاه ایران، سپاهیان ایرانی از نو صفوف خود را آراسته و به طرف سپاه عرب حمله ور شدند. سربازان ایرانی که با آمدن نیروی کمکی جان تازه‌ای گرفته بودند نیروهای عرب را در همه جبهه ها عقب زدند. این جنگ چندین روز ادامه داشت و برتری نسبی با سپاه ایران بود. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند، این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. سپاه ایران بار دیگر زیر فشار سپاهیان بیشمار عرب عقب نشست. سرانجام این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی در جنگ زنجیر تجربه بسیار بزرگی برای اعراب بود. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی که از ایران و ارتش قدرتمندش داشتند کاملا از بین برود. نبرد جلولا نام یکی از جنگ‌های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس از سقوط شهر افسانه‌ای تیسفون، یزدگرد سوم و اشراف زادگان ایرانی تیسفون را ترک کرده و به طرف شهری به نام حلوان رهسپار شدند تا فرصت آن را داشته باشند تا مقدمات ادامه جنگ با مسلمانان را فراهم کنند و بتوانند ایالت‌های از دست رفته و از همه مهمتر پایتخت را بازپس گیرند. مسلمانان در جنگ جلولا غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند. گویند عمر می گفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه می برم. این نبرد در سال 16 هجری معادل 637 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب میان سپاه ایران و اعراب به وقوع پیوست. پس از فتح تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و فرار یزدگرد، پادشاه ایران به شهر حلوان در نزدیکی سرپل ذهاب امروزی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان سپاهی فراهم آورده و در صدد حمله به مسلمانان است. از این رو سپاهی از سوی سعد ابن ابی وقاص به فرماندهی هاشم ابن عتبه روانه آنجا شد. ایرانیان پس از خروج از تیسفون به جلولا رفتند و آنجا را محل مناسبی برای پیکار با مسلمانان تشخیص دادند و خندق بزرگی برای جلوگیری از پیشروی سپاه اسلام حفر کردند و با هم قسم یاد کردند که تا آخرین نفس برای ایران بجنگند. در نتیجه نبرد سختی در جلولا بین سپاه اعراب و ایرانیان روی داد. موقعیت جلولا شهر قدیم ایرانی و در سرزمین عراق کنونی نزدیک خانقین کنار مرز ایران و عراق واقع است. این شهر در مسیر راه عراق به خراسان بوده است و به فاصله 45 کیلومتری از خانقین قرار داشته است. زرین کوب در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 332 می نویسد مهران رازی که در این زمان سپهسالار ایران بود، چون از تیستفون بیرون آمد به جلولاک رسید، به راهنمایی سرداران دیگر در صدد برآمد، پیش از آنکه لشکرش پراکنده شود و هر یک به جایی بروند، یک بار دیگر پیش از یورش عرب در ایستد و در دفع بلای آنها تلاشی به کار برد. در زمانی که یزدگرد در حلوان بود، مهران نامه ای به او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست. یزدگرد پول و سپاه برای وی فرستاد و حتی از اصفهان نیز ارتشی به یاری وی آمد. ایرانیان در جلولا خندق کندند و آماده جنگ شدند. سعد نیز به دستور خلیفه عمر با سپاهیانش عازم حلوان بود که در سر راه خود در جلولا با نیروهای ایران روبرو شدند. جنگ سختی روی داد و ایرانیان شکست خوردند. گروه بسیاری از ایرانیان و از جمله مهران رازی کشته شدند و گروهی نیز روی به گریز نهادند. یکی از عوامل اصلی شکست ایرانیان در این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده، نقش سلمان فارسی است. او در ابتدا با دادن وعده‌های وسوسه انگیز به برخی سپاهیان ایران و توصیفاتش از اسلام باعث شد که 4000 سرباز دیلمی بعد از مشورت با سلمان تصمیم گرفتند به میل خود اسلام بیاورند و این عده در تسخیر جلولا به سپاه اعراب کمک کردند. سلمان همچنین به یاری لشکر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح‌ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمر رسانید و از آنجا که از صحابه نزدیک پیامبر بود، جایگاه ویژه‌ای نزد عمر داشت. در جنگ جلولا اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای ساسانیان فائق آمدند. پس از نبرد انبار، چند جنگ کوچک و بزرگ دیگر میان اعراب و ساسانیان شکل گرفت که در تمام این جنگ ها اعراب به پیروزی رسیدند. همزمان با این وقایع ابوبکر درگذشت و بنابر وصیت او، عمر ابن خطاب به عنوان دومین خلیفه مسلمین جانشین او شد. نبرد بعدی میان ایرانیان و اعراب جنگ پل نام داشت. این نبرد اولین و آخرین جنگی بود که در آن ساسانیان بر اعراب پیروز شدند. در این جنگ ارتش ساسانی از فیل‌هایی که در دهه‌های گذشته از هند آورده بودند استفاده کردند و چنان شکست سهمگینی بر اعراب وارد آمد که آنها به وحشت افتاده و در ادامه دادن جنگ با ساسانیان دچار تردید شدند. در تاریخ آمده است که بعد از جنگ پل، عمر در حالی که دندانهایش از شدت ترس می‌لرزید، در میان اصحابش چنین گفته بود که کاش میان سرزمین ما و پارسیان دره‌ای از آتش وجود داشت تا سربازان ما طمع پیشروی بیشتر را نداشتند. به هر روی طمع دستیابی به گنج‌های ساسانیان باعث شد تا مدتی بعد اعراب لشکرشان را ترمیم کرده و مجدداً به جنگ با ساسانیان بپردازند. پس از فتح تیسفون، سلمان درفش کاویانی و فرش بهارستان، همان فرش معروف منصوب به انوشیروان ساسانی که تارپودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها بود و همچنین تاجهای پادشاهان را که پنهان شده بود، تقدیم اعراب کرد. اعراب به تیسفون وارد شدند و تمام شهر را غارت کردند. همه ثروت شاهنشاهی به یغما رفت و زن و بچه های ایرانی به اسیری و کنیزی گرفته شدند. ظرف مدت کوتاهی تیسفون ثروتمندترین و باشکوه ترین شهر مشرق زمین به ویرانه ای تبدیل شد. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در شرح این واقعه آورده است: کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و تفاوت بهای نقره و طلا را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. به قول فردوسی بزرگ، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. مسلمانان خشن بدوی پس از تصرف تیسفون، با شگفتی بر کاخ شاهانه و تالار مرمر و فرش‌های شگرف و تخت گوهرنشان خیره شدند. سه روز طول کشید تا توانستند غنیمت‌هایی را که در آنجا به چنگ آورده بودند با زحمت از آنجا بیرون ببرند. پس از فتح تیسفون و سقوط پایتخت ساسانیان، اعراب هر آنچه که در شهر بود و نبود را به یغما بردند و تیسفون به ویرانه بدل شد. سپس نگاه چپاولگران به خوزستان جلب گردید. خوزستان باستانی که از دوران تمدن ایلام تا پایان ساسانیان مظهر تمدن و فرهنگ بود و هزاران سال مدنیت را در خود محفوظ داشت. بادیه نشینان به خوزستان لشکر راندند با وجود مقاومت خوبی که مردم داشتند، ولی در نبود شاه و فرمانروا شکست خوردند. چند روز بعد از خوزستان جز ویرانه ای باقی نماند. از نظر عمر ابن خطاب اینجا باید پایان فتوحات می بود و لشکر اعراب به حجاز باز می گشت. عمر علاقه نداشت که لشکر بیش از این در ایران پیشروی نماید. تا همینجا هم طی مدت کوتاهی به اندازه تمام تاریخ بادی نشینان حجاز به ثروت و مکنت دست پیدا کرده بودند. با این حال پیش از تصمیم قطعی عمر و دستور رسمی، لشکر اعراب به سمت شمال ایران حرکت کرد. فرماندهان پیروز در قادسیه می دانستند که به زودی یزدگرد سوم برای بازپسگیری سرزمین‌های ایرانی باز خواهد گشت. حدس آنها درست بود. یزدگرد با لشکری که از دیگر نقاط ایران گردآوری کرده بود به نبرد آمد. یزدگرد سوم نامه‌هایی به ایالات ایران نوشت. به گفته مورخان او به شهرهای اصفهان، پارس، کرمان، آذربایجان، گرگان و ری و خراسان نامه نوشت. یزدگرد سوم حتی به خاقان ترک هم پیک فرستاد و از او درخواست کرد تا با فرستادن سپاه خود ارتش ایران را در مقابله با مسلمانان از لحاظ نیرو یاری دهد و خاقان ترک هم بدون هیچ چشم داشتی سپاه خود را اعزام کرد. اما ایالات ایران نیز درخواست پادشاه ایران را از دل و جان پذیرفته و نیروهایشان را برای یاری یزدگرد سوم اعزام کردند. یزدگرد نیز طی نامه‌هایی به ایالات ایران شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعلام کرد. عمر با شنیدن تجمع نیروهای ایرانی در نهاوند به شدت به وحشت افتاد. او با عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان ابن مقرن مأمور جنگ با سپاه ایران کرد. او به این کار هم بسنده نکرده و طی نامه‌هایی به ابو موسی اشعری در شهر بصره و عبدالله ابن عبیدالله از آنان خواست تا نیروهای خود را در اختیار نعمان قرار دهند و نعمان ابن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهای بسیاری به او پیوستند. اعراب حتی نیروهای خود را از شام و سوریه و مرزهای امپراتوری روم فرا خواندند. به این ترتیب اعراب توانستند یک نیروی عظیم تشکیل بدهند و این سپاه بزرگ رهسپار جنگ با ایرانیان شد. این بار تمام ایران پشت یزدگرد سوم ایستاده بود تا خیانتهای قادسیه جبران شود. در نهاوند دو لشکر به هم رسیدند. سربازان ایرانی که با خود عهد بسته بودند که تا پای جان مقاومت کنند، بر سر عهد و پیمان خیش میمانند و تا پای جان می جنگند و حتی یک گام هم به عقب نمی نهند. اما از آنجا که زمانه به ایران پشت کرده بود، این بار نیز پیروزی با اعراب بود. این آخرین مقاومت ملی ایرانیان در مقابل اعراب بود که با شکست سنگین همراه شد. اعراب پیروزی خود در نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا پس از این نبرد به راحتی به درون ایران ریخته و تمام فلات ایران تا جیهون و سیهون را متصرف شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره فرمانده سپاه اعراب در نهاوند به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. هموطنانی که به زیارت آنجا می روند و طلب شفا می کنند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. این اتفاقات به دلیل فقدان آگاهی و خرد به وقوع می پیوندند. همچنین در نهاوند روستایی به نام سعد وقاص داریم. چرا باید نام یک روستا در نهاوند به اسم کسی باشد که یکی از بزرگترین متجاوزان و غارتگران کشورمان باشد؟ تصور کنید عده‌ای بیگانه با شمشیر به یک خانه حمله کنند، چند نفر را وحشیانه به قتل برسانند و اموالشان را به غارت و بازماندگان را به کنیزی و غلامی ببرند و بعد از مدتی آن متجاوزان و غارتگران تبدیل و قهرمان و اسطوره شوند و اسم آن خانه را به نام آن متجاوز وحشی بگذارند. این است حکایت روستای سعد وقاص. کمی آنسوتر از روستای سعد وقاص نام شرم‌آور روستای لیلی یادگار وجود دارد که شاید برخی فکر کنند این نام به داستان عاشقانه لیلی و مجنون ارتباط دارد، اما این اسم توسط اعراب بر این محل گذاشته شده و لیل به معنی شب در زبان عربی است و یادآور شوم شب جشن پیروزی جنگ نهاوند و تقسیم زنان اسیر ایرانی است. شرم بر ما که 1400 سال پس از جنگ نهاوند نام فرمانده ضد ایرانی بر دو روستای نهاوند به نامهای سعد وقاص و گوشه سعد وقاص و همچنین مقبره نعمان مقرن فرمانده این جنگ شوم و نام توهین‌آمیز لیلی یادگار همچنان بدون تغییر باقی مانده و هیچ همتی برای تغییر این نام‌ها وجود نداشته است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. یزدگرد با اندک نزدیکان خود به سمت شرق ایران گریخت. باو عموزاده یزدگرد پیشنهاد داد تا شاهنشاه به تبرستان برود تا در پناه کوههای مستحکم البرز و دریای کاسپین از آزار اعراب در امان بوده و برای ادامه نبرد با اعراب تدارک ببیند، ولی یزدگرد این پیشنهاد را نپذیرفت. او عقیده داشت در خراسان و مرو بهتر میتواند لشکری از نیروهای جنگی فراهم کند. باو و یزدگرد از هم جدا شدند. باو به تبرستان رفت و همانطور که پیش بینی کرده بود آنجا در امان ماند. فرزندان باو تا 700 بعد در تبرستان تحت عنوان یک حکومت محلی به نام باوندیان حکمرانی کردند. در همین هنگام در مدینه عمر هم کشته شد. یک اسیر ایرانی به نام پیروز نهاوندی بعد از آنکه خرید و فروش کودکان و بانوان ایرانی در میدان برد فروشان عرب را مشاهده کرد، سخت خشمگین شد و سوگند خورد که عمر تازی را از بین خواهد برد. چند روز بعد و در موقعیتی مناسب با خنجری دو سر به عمر و چند نفر دیگر از سران عرب حمله کرد و همگی را به درک واصل کرد و متواری شد. او بعدها خود را به کاشان رساند و در همان شهر نیز درگذشت. پس از مرگ عمر و در جریان جنگ قدرت در میان سران عرب که به خلافت عثمان منجر شد، مدتی اعراب از آسیب رساندن به ایران غافل شدند. اما بعد برای دستیابی به غنیمت‌های بیشتر مجدداً به ایران لشکر فرستاده شد. در این زمان ایالت پارس به خاک و خون کشیده شد. یزدگرد که در پارس بود مجدداً مجبور به فرار می شود، به سمت شمال شرقی ایران حرکت می کند. از فرماندار مرو درخواست کمک می کند، اما او نمی پذیرد تا با یاری رساندن به شاه خطر حمله اعراب به شهر را بپذیرد. دست آخر شاهنشاه ساسانی خسته و تنها به آسیابان پناه می برد و درخواست آب و غذا می کند. آسیابان به طمع انگشترها و زیورالات او، بدون آنکه شاه را بشناسد، او را به قتل می رساند و پس از دزدیدن جواهراتش جنازه یزدگرد را در رودخانه ای می اندازد. مدتی بعد دو کشیش مسیحی ایرانی جنازه شاه را از آب بیرون کشیده و با احترام در مکانی مخفی دفن می کنند. ویرانی شهرها و کاخهای پادشاهان اندوه به همراه دارد، اما غم‌انگیزتر از آن به آتش کشیده شدن دانشگاه‌ها و کتابخانه‌هایی است که هر یک نگاهبان هزاران نسل از دانش و خردی بود که به دست نیاکان ما گردآوری شده، می توانست پشتوانه استوار برای 1400 سال تاریخ بعد از خود گردد، تا فرزندان ایران امروز ناچار نباشند برای بازیافتن برگ برگ آن گنج از دست رفته آه حسرت بکشند.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه با خدای نامه همراه با هومر آبراهیمیان عزیز در خدمتتون هستم. امروز میخوایم به واژه ایران بپردازیم که ببینیم اصلا نام ایران از کجا اومده و چه معنی میده. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که درفش دانش پژوهی را در میان جوانان خوب میهن برافراشته ای، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوب ایران زمین که جامعه چرکین خرافه باوری و یا به پنداری های دینی را برازنده بالای بلند خود نمی بینند و چرکابه های زهراگین اسلام را با آب دانش و بینش و منش نیک از مغز و روان و اندیشه خود می شویند و در پساب تاریخ می ریزند. و با همدردی و دلارامی به همه ایران دوستان، به ویژه به هممیهنان بسیار ارجمندی که در چند روز گذشته آسیب‌های فراوان از تندابه‌های خانه برانداز دیدند و بس بسیارانشان جگرگوشگان خود را نیز از دست دادند. هممیهنانم، از روزی که جهادگران مسلمان با درفش‌های سیاه که نشان اهریمنی بودن الله و رسولشان بود و با شمشیرهای خونچکان پای آلوده به ننگشان را بر خاک پاک ایران گذاشتند، مردم ایران جز سیه روزگاری و تیره بختی دستاورد دیگری از این مارخار اهریمن چهرگان ندیدند. افشین جان، پروانه بده که در همین سرآغاز سخن پیش از هر پرسشی که آی داشت، فرازهایی از دو نامه تاریخی را برای شما و فرزندانم بخونم.
3: سراپا گوشیم.
4: نخست بخشی از نامه یزدگرد سوم، شاهنشاه ایران، یا بهتر است بگوییم واپسین شاهنشاه ایران پیش از یورش تازیان، به یکی از پایوران کشور می نویسد: شما برابر بگذارید با امروز، ببینید تاریخ چگونه تکرار می شود. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شما نگاه کنید به چهره و ریخت این امامان جمعه، به این فرماندهان آلوده به ننگ سپاه ایرانسوز اسلامی، به این دولت مردان حکومت ننگین دامن اسلامی. آیا کمترین نشان از مردم بودن در چهره این مارخوار اهرمن چهرگان میبینید؟ آیا اینها همان اهریمن در ریختار آدمواری نیستند؟ از این مارخوار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند ایران به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. ببینید آیا واژگانی زیباتر از اینها برای گزارش ریخت و پیکر سرشت این دیوزارگان اهرمنخو می توانید پیدا کنید در زبان پارسی یا در هر زبان دیگری؟ نماندی بر این بوم بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود. شود خار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمگاری، پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد پرید. شب تیره ای که 1400 سال است بر سرزمین اهورایی ما چیره گشته و جز به نیروی خرد و دانش و کار و کوشش ایرانیان و گسیختن تار و پود اسلام باوری از مغز و روان و اندیشه جوانان ایرانی، همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید، هرگز به بام و پگاهان و سپید دم نخواهد رسید. نگاهی هم داشته باشیم به فرازهایی از نامه رستم فرخزاد، سپه سالار ایران، به برادرش به انگام یورش این مارخوار اهرمن چهرگان به ایران. فرازهایی را میخوانم، همه نامه خیلی بلند است، زمان نمیگیرم، ولی اونچه که با زندگانی امروز ما این همانی یافته است این را برای شما میخوانم. یکی نامه سوی برادر به درد، نبشت و سخنها همه یاد کرد. که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر برزیان. همینجا بگویم که تازیان را با عربها این همان نگیریم. تازیان همانهایی هستند که امروز بر سپاه انقلاب اسلامی ما فرمان روایی دارند. اینها تازی هستند، آخوندها تازی هستند، عربها را نمیگوییم تازیان. امروز تازیان یعنی این دیوزادگان اهرمنخو که میهن ما را به تاراج میبرند. اون زمان هم چنین بود. ستاره نگردد مگر برزیان، چو با تخت منبر برابر شود. همه نام بوبکر و عمر شود، همه نام حسن و حسین و تقی و نقی و علی و رضا و بتول و کبرا و سقرا و سکینه و جزین ها شود. نام های ایرانی همه به خاک روبه. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. ببینید رستم فرخزاد این نشیب دراز رو میبیند، نشیبی دراز است پیش فراز. این نشیب دراز همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید مگر هنگامی که جوانان خوب میهن از این خواب مرگ برخیزند و پراپای جانشان را از بند خرافه باوری های این دین بیابانی بکسلند و دوباره ایرانی آباد و آزاد و سربلند بسازند و سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازند. وگرنه برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. شود بنده بی هنر شهریار، سیدعلی خامنه ای. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا. دروغ در پی دروغ، جفا در پی جفا. از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان. نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، البته دامن امروز شده از کانادا، شده از آمریکا، انگلستان، لندن، بانکای جهان. همه گنج ها زیر دامن نهند، بکوشند و کشور به دشمن دهند. نه جشن و نه رامش، نه گوهر، نه نام، بکوشش زهر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. برنامه آزادگان در همه جای شاهنامه برای ایرانیان به کار رفته است. شما هم میهنان خوبم ببینید، ما که آزادگان بودیم در سایه سار اسلام ناب محمدی، از کجا به کجا رسیدیم؟ آزادگان چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی. شود روزگار بد آراسته. ارمغانی بود در سرآغاز سخن. افشین جان اگر سخنی هست سپس بپردازیم به دنباله سخن.
3: من سپاسگزارم از اینکه ما رو بهره‌مند کردین از این اشعار زیبا. خب ما قرار بود امروز، اولا اینو بگم که این برنامه ها تا الان من خیلی فیدبک های خوبی گرفتم. خوشبختانه فکر میکنم یک راه خوبیه برای جوانانی که تازه میخوان بدونن، با این مفاهیم آشنا بشن و با کشورشون آشنا بشن. جوانان ایران، وقتی هم که میگیم ایران، همه پارسی زبانان رو شامل میشه. من خیلی از دوستان افغانیمونم، افغانستانی مونم دیدم که خیلی خوشحال بودن از دیدن این برنامه و تشکر کرده بودن. و از شما خیلی سپاسگزارم که این نتیجه سالیان، نمیدونم 30 سال، 40 سال، شاید هم بیشتر، پژوهش شما به همین راحتی در اختیار همه قرار گرفته. ازتون سپاسگزارم که این وقت رو میذارین و انقدر اهمیت میدین به اینکه جوانان ما با سواد بار بیان. اول قبل از اینکه حالا به خود کلمه ایران بپردازیم، یه نسخه شاهنامه رو شما حالا قبل از برنامه من گفتین که این نسخه شاهنامه بهترین نسخه است. من میخوام همه دوستان اگه ممکنه بهشون معرفی بکنین و بعد من سوالمو میگم راجع به ایران.
4: نسخه‌ای که من به شما نشان دادم شاهنامه فردوسی هست، به کوشش عنایت الله عقیلی، هرمز بصاری و پرویز احسانی اردستانی، که این در سوئد چاپ شد بخش یکمش. و شوربختانه با اندوه بسیار باید بگویم که یکی از این ستن درگذشتند و کار نیمه تمام ماند. ولی کسانی که میخواهند با شاهنامه آشنا بشوند، پیشنهاد میکنم که اگر درست دیده می شود،
3: بله،
4: این نسخه رو از سوئد فراهم کنید و این رو بخوانید. البته جای اندوه هست که کار به پایان نرسید، ولی جویندگان دانش از همین جا که آغاز کنند به باور من بسنده خواهد بود.
3: بسیار عالی.
4: در چند هفته گذشته افشین جان دیدم که بسیاری از پسران و دختران و خوب میهن مرا پدر خواندند. راستش رو بخواهی در 43 سالی که من با الله و رسول و با این مارخار اهرمن چهرگان و امامان ایران ستیزشان رزمیده ام، هرگز چنین پاداشی از سوی همیهنانم دریافت نکردم. این بزرگترین پاداش رنجهای من در 43 سال گذشته بود که فرزندان خوب من با مهر به ایران به من ارمغان داشتند. از همه شما پسران و دختران و خوبم از بن جان سپاسگزارم و روی ماه همه تان را به گرمی می بوسم. خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی شما باشد و بماند. اگر پروانه بدید بپردازیم به نام ایران و جایگاه.
3: اجازه بدید من یه چیزی اولا سپاسگزارم از این واقعا شما پدر همه ما هستین و این نقش پدری رو به نحو احسن دارین ایفا میکنین. راجع به ایران من شاهد بودم، حتی در همین آمریکا بعضی از دوستان میگن که رضا شاه این اسم پرژا رو عوض کرد ایران، در صورتی که ما در شاهنامه نام ایران رو داریم. حالا من خودم به اندازه شما تحقیقات تاریخی نداشتم، ولی اولین جایی که نام ایران استفاده شده در کتیبه های ساسانی هست. بفرمایید اصلا این از کی پیدا شده؟ یعنی قدیمی ترین سندی که ما از نام ایران داریم مربوط به کی میشه؟
4: شما اگه بخواید دنبال کهن‌ترین بگردید باید بروید سراغ اوستا. در اوستا اریانم و اجاو اریانم جایگاه آزادگان، سرزمین آزادگان، در این زمینه خواهیم گفت. همینجا باید بگویم که ما با چند ایران روبرو هستیم، نه با یک ایران. یکی ایران اسطوره‌ای، ایرانی که در کارنامه پیشدادیان و کیانیان، در شاهنامه فردوسی و در اساطیر ایران و در گرامینامه اوستا و در دیگر بنمایه های بجامانده از ایران باستان با برنام یا با عنوان جهان از آن یاد شده است. واژه ایران رو در این بخش نمی بینیم، به جای آن واژه جهان آمده است. برای نمونه در داستان هوشنگ می خوانیم: یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. می بینیم که هوشنگ را شاه جهان می نامد، نه شاه ایران، اگرچه هوشنگ را ایرانی می داند و در بندهش هم ایرانیان را فرزند هوشنگ گفتند، ولی هوشنگ را می گوید شاه جهان. در جنگ فریدون با ضحاک باز می گوید: چون این داد پاسخ که شاه جهان جز این گفت با من سخن در نهان. باز هم در داستان فریدون می گوید: سه فرزند را خواند شاه جهان. ببینید تا روزگار فریدون، یعنی در چرخه گیومرتی یا کیومرس، که این که میگویم در چرخه گیومرتی نمیگویم در روزگار پادشاهی کیومرس یا گیومرت، بلکه میگویم در چرخه او، یعنی یک دوری بلند، روزگار پیشا پارین سنگی تا میرسیم به روزگار یخبندان که در شاهنامه با نام سیامک با اون آشنا میشویم و روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و خانه‌سازی هست، در همه این چرخه‌ها تا میرسیم به روزگار فریدون هنوز نامی از ایران نیست. همه جا سخن از جهان در میان است. در بخش‌های آغازین شاهنامه چنانکه گفتم از گیومرت آغاز کنیم یا کیومرس، تا آغاز پادشاهی جمشید هم نامی از ایران در میان نیست. در همه جا سخن از جهان در میان است.

هم بخدی. ولی جایگاه و تختگاه این شهریاری را به ما نشان نمیدهد. هنوز دانسته نیست که این جایگاه شهریاری جمشید کجا بود، این تاج و تختش را در کجا گذاشته بود. و این بینام و نشان بودن جایگاه و تختگاه شهریاری جمشید تا هنگام هوانوردی او که میخواهد به فضا برود و بنیادگذاری نوروز همچنان دنباله دارد. نگاه میکنیم. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاد، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد برای تخت او، یعنی از کران تا کران ایران انجمن شد برای تخت او. باز سخن از جهان است. از آن بر شده فرح بخت او. چنانچه دیدیم هنوز سخن از جهان در میان است نه ایران. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی حتی تا زمانی که آیین‌های نوروزی بنیادگذاری می شوند هنوز نامی از ایران در میان نیست. البته در شاهنامه نرفتیم هنوز به سراغ اوستا. باز می گوید جهان بود به آرام زان شادکام. جهان بود به آرام از آن شادکام، زیزدان بدو نو بنو بود پیام. این پادشاهی بر جهان همچنان دنباله دارد تا زمانی که خود را شاه جهان آفرین میپندارد و میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. ببینید واژه گیتی در کنار واژه جهان. جهان را به خوبی من آراستم، یعنی ایران را به خوبی من آراستم که همه فناوری ها رو آوردم. چنان گشت گیتی که من خواستم. در اینجا واژه گیتی فراتر از جهان می رود و ما این را می دانیم که فردوسی با شناختی ژرف از فرهنگ ایران و چیرگی شگفت‌انگیز بر زبان پارسی واژه های خود را بسیار آگاهانه برمی‌گزید. این واژه گیتی در اینجا کرانه های تنگتر جهان که فرمانرو شهریاری پیشدادیان بود را نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که جهان تنگ است و گیتی فراخ. به سخن دیگر گیتی همان آسمان و زمین و پری آنهاست و جهان همان ایران. نام ایران نخستین بار با تباه شدن روزگار جمشید در شاهنامه دیده می شود. می گوید از آن پس برآمد ز ایران خروش. همین که جمشید خود را خدا و آفریدگار می پندارد، از آن پس برآمد ز ایران خروش. نخستین بار واژه ایران. پدید آمد است هر سوی جنگ و جوش، سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. یکایک از ایران برآمد سپاه، دومین بار سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. که اژدهافش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گردان هر کشوری. شما نگاه کنید ناگهان با یک چرخش بزرگ تنها در هفت رج چهار بار پیاپی از ایران و یک بار از ایران زمین نام میبرد. ولی از روزگار ییومرثی تا پایانه روزگار جمشیدی هنوز واژه ایران به کار نرفته است. ولی ناگهان در هفت رج چهار بار پیاپی ایران و یک بار هم ایران زمین. و نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که برنامه یا

0: دیوان شاه ایران زمین بر پیشانی یک بیگانه ایران ستیز و بزرگترین دشمن جان مانند ضحاک می نشیند. خب من هنوز نتوانستم رازواریگی این سخن را دریابم. اگر کسی در میان بینندگان و دوستان خوب ما اگر کسی راز این سخن دانست، سپاسگزار می شوم که با من هم در میان بگذارد. چگونه است که بر نام شاه ایران زمین نخستین بار به ضحاک داده می شود، نه به جمشید، نه به هوشنگ، نه به تمورس و دیگر پادشاهان ایران، نه به فریدون؟ شاه ایران زمین می شود ضحاک. البته در اینجا یک کلید واژه هم برای گشودن این راز هست، آنجا که می گوید یکایک. این که من برخی واژگان را اینگونه میخوانم برای این است که دوستان بدانند یکایک نیست، یکایک است. آنجا هم من خودم اژدها را اژدها گفتم، پس میگم اژدها هست، اژدها نیست. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. این آن کلید واژه است که میخواهم نشان دهم. شنودند کانجا یکی مهتر است. ایرانیان، بزرگان ایران، پایوران کشور ایران شنیدند که در سرزمین تازیان یکی مهتر است، پر از ترس، شاه اژدها پیکر است. آقا یک خمینی گونه ای در عراق هست، برویم به سراغ او. من نمیدانم این چه بلایی است که در همیشه تاریخ با ما بوده است. این فرمان رواییه شاه اژدها پیکر را اکنون با خمینی اژدها پیکر، این اهرمن چهره، بمسنجی بگذارید که او هم به هنگامی که سواران ایران رو به سوی او نهادند در همین سرزمین تازیان در عراق کنونی به سر می‌برد. این همانی را می‌بینید همیهنانم میان ضحاک و خمینی، هر دو اژدها پیکر، زشت چهره، زشت سرشت، دیوخو، و هر دو در سرزمین تازیان و هر دو بار سواران ایران رفتند در پی آنها با سلام و صلوات. این هر دو اژدها پیکر رو به ایران آورد که بیایید بر ما فرمان برانید، بیایید بر زنان ما دستیازی کنید، بیایید کشور ما را ویران کنید. شما جوانان خوب میهن بازی روزگار رو ببینید. آیا پیوندی میان ضحاک و خمینی و رویکرد سواران ایران به این دو بزرگترین دشمن جان نمیتوان یافت؟ آیا این همان نیست؟ سرانجام میرسیم به روزگاری که فرانک مادر فریدون که میخواهد برای دور داشتن فرزند از تبهکاری های ضحاک کودک خرسال را بردارد و به هندوستان بگریزد. از اینجاست که اندک اندک نام سرزمین ها بجز ایران، سرزمین های دیگر هم در شاهنامه به میان کشیده می شوند، مانند همین سرزمین تازیان و هندوستان و ایران زمین. نخستین کس که با نام ایرانی شناخته می شود و خود را ایرانی می شناساند همان نازنین بانو فرانک مادر فریدون است. او نخستین ایرانی در کارنامه ایران است که به مرد پاکتین میگوید منم سوگواری از ایران زمین، من از ایران زمینم، من ایرانیم. ولی هنوز چشمانداز روشنی از ریختار و کرانهای زمین نگاری ایران نداریم که بگوییم این ایران از کجا بود تا به کجا. در روزگار فریدون فرمانرو پادشاهی و هم شمار مردمی زیر فرمان روی به گسترش و بالش دارد، به گونه ای که اداری یک گستری فراختامن و آن شمار بزرگ مردم بیرون از توان یک پادشاه می شود. در پی چنین نیازی بود که فریدون جهان را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج بخش می کند. اروپا را به سلم، خود واژه سلم اگر از دیدگاه زبان اوستایی و چرخش او به زبان پهلوی و زبان پارسی امروز بسنجیم، خواهیم دید که همون اروپاست. توران و چین را به تور و ایران و و دشت نیزوران یا سرزمین تازیان را به ایرج می‌دهد. در طی این مرزبندی گیتاشناسی ایران یا نقشه جغرافیایی ایران اندک اندک ریختار روشن‌تری به خود می‌گیرد. به ویژه مرزهای شمال خاوری آن نمایان‌تر می‌شوند تا آنجا که دانسته می‌شود که آمودریا یا رود جیهون جدا کننده ایران و توران از یکدیگر است. همینجا شایان یادآوری می‌دانم که تورانیان با ایرانیان هم تخمه و بیخوبون یگانه دارند. به باور من آنچه که این دو خویشاوند نزدیک را از هم پاره می‌کند این است که ایرانیان بیشتر به کار کشاورزی می‌پردازند و شهرنشین می‌شوند، ولی تورانیان گله‌داری پیشه می‌کنند و از یک جانشینی می‌گریزند و خواه ناخواه از دیدگاه فرهنگی واپس می‌مانند. و این دوگانگی فرهنگی است که زمین ساز جنگ های دامنه دار میان این دو خویشاوند نزدیک می شود. در گرامی نامه اوستا سخن از تبارهای ایریا و تویریا و سایریما آمده است. بسیاری از تورانیان مانند افراسیاب و گرسیوز دیو پرست و دژدین و تبهکار و ویرانگر و اهریمن دانسته شدند، ولی گهگاه با نام برخی از نامداران یا خاندانهای تورانی برمیخوریم که اشون و پارستا گفته شدند. افسونه بر این در فروردین یشت فروشی زنان و مردان سرزمینهای ایرانی همراه با فروشی زنان و مردان تورانی با هم ستوده میشود. ترک خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیدن توران یک لغزش بزرگ تاریخی بود که در پی کوچ تبارهای ترک به سرزمینهای باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمد. تورانیان ترک نیستند. این یک لغزش بزرگ بود. در سده ششم زایشی یا میلادی، این واژه میلادی را به کار نبرید جوانان خوب میهنم، ترسایی هم درست نیست، همون زایشی به جای میلادی. در سده ششم زایشی ترک ها بر سرزمین سکاها که زیستگاه تورانیان بود چیره گشتند و این دو نام واژه ترک و توران در هم آمیختند و زمینه یک لغزش بزرگ را پدید آوردند. کوتاه سخن این که تورانیان ترک نیستند، ایرانی اند، از تبار ایران اند. در آبانیشت افراسیاب تورانی را می‌بینیم که همانند هوشنگ و جمشید و فریدون و گرشاسب و دیگر بزرگان ایران به پیشگاه ایزدبانو اردویسار آناهیتا پیشکش می‌برد و از او چنین می‌خواهد. می‌گوید: ای اردویسار آناهیتا، ای نیک، ای تماناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من با آن فر شناور در دریای فراخ کرد، فردی که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشون است دست یابم. اردویسار آناهیتا او را کامیابی نبخشید، او کامیاب نشد. ولی میبینیم که افراسیاب تورانی درست مانند بزرگان ایران به پیشگاه اردویسار آناهیتا نیاز میبرند و پیشکش میبرند و از او درخواست یاری میکنند. اکنون میرسیم به ایران تاریخی. این ایران اسطوره‌ای بود که تا کنون در بارش گفتیم، ایران تاریخی که کرانه هایش در یک پشته بسیار فراخدامن و دشت های پیرامون آن بخش بزرگی از قفقاس و آسیای میانه، سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، ارمنستان، بخشی از ترکیه امروزی و بسیاری سرزمین های دیگر و از آن سو تا کرانه های چین پیاپی دچار دگرگونی های بسیار بود. هگل فرزانه بزرگ آلمانی بر این باور است که تاریخ جهان از همین پشته و با همین ایران تاریخی آغاز می شود. جهان تاریخ ندارد اگر آغازگرش ایران نبوده باشد. ایران آغازگر تاریخ جهان است و جهانیان بدهکاری خود را به ایران می دانند و این بدهکاری را می شناسند، ولی از پرداخت آن سر باز می زنند. در همین ایران تاریخی است که نخستین پادشاهی در کارنامه جهان سامان می پذیرد، پادشاهی ماد. نخستین شاهنشاهی در کارنامه جهان بالا بر می افرازد در این ایران تاریخی. باز در همین پشتی تاریخی است که آیین‌های شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهد. ایران تاریخی در گذر از فراز و فرود رخدادهای پیاپی از چهره‌ای به چهره دیگر در می‌آید، گاه در فراز است و گاه در فرود، گاه پیشرو است و گاه پسرو، گاه چیره است و گاه شکست خورده و ناتمام. و اگر نگاهی ژرف به این کارنامه زشت و زیبا و در پرفراز و فرود بیندازیم، با شگفتی خواهیم دید که هرگاه که ایرانیان به فرهنگ و دانش و بینش و خرد روی آوردند، بر جهان چیره گشتند و هرگاه به دین روی آوردند، همیهنانم در دامچاری سیاه روزگاری مانند امروز ما فرو نشستند. بیهوده نبود که پیر شاهنامه‌گوی طوس فردوسی بزرگ میگوید، خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید، به دین نگرود. هر دینی که میخواهد باشد، نه آن دین وجدان، اون را نمیگویم، این دین دینهای ابراهیمی را میگویم، حتی اگر زرتشتیگری باشد. گسترش مسیحیت در ایران تباهی های بزرگ در پی آورد. من با دلیری خواهم گفت که نخستین سنگ بنای یا این سرنوشت بدفرجام ما با آمدن مسیحیت به ایران آغاز شد. مردم بیش از پیش به دین روی آوردند. در پی آن داغ شدن بازار مقان مادی و موبدان زرتشتی در روزگار ساسانی زمینه شکست ایرانیان را در برابر تازیان فراهم ساخت و سرانجام دین اسلام بزرگترین آسیب ها را بر پیکر ایران زد. در پی آن شیعه‌گری در روزگار صفوی آنچرا که از فر و شکوه ایران و از والامندی مردم ایران بر جای مانده بود همه را در گذرگاه باد گذاشت. و امروز ببینید که اسلام ناب محمدی با ایران و با مردم ایران چه کرد و ها چه می کند. سرانجام می رسیم به ایران فرهنگی که گستره فراخدامن آن بسیار فراتر از مرزهای گیتاشناسی باید جستجو کرد، یعنی از نقشه جغرافیایی باید بیاییم بیرون. نشانه های بسیار پررنگ ایران فرهنگی را از شمال خاوری چین در نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام، این واژه اقیانوس هم پارسی نیست، به جای آن ما واژه زیبای پهناب را داریم، از نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام تا سرزمین های باختری در بالکان، این مرزهای فرهنگی ایران را به روشنی میتوان دید. همکنون در مجارستان، نمیدانم دوستان میدانند یا نه، دو روستای ایرانی تبار داریم در مجارستان، دو روستا ایرانی تبار که هنوز هم واژگان پارسی را در زبان خود دارند. در جنوب روسیه امروزی مردم جمهوری اوستیا از بیخوبون ایرانی تبارند. در فرهنگ قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی با همه دگرگونی های زبانی و دینی نشانه های بسیار روشن از فرهنگ ایران را میتوان بررسید و پیدا کرد و رگه هایی از فرهنگ ایران را تا دریای آدریاتیک میتوان باز شناخت. از سوی دیگر بخشی از کروات ها یعنی مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار میدانند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کراوات‌های امروزی از بخش های باختری ایران برخواستند و به آن سرزمین رسیدند. خود کراوات، همین که بر گردن من آویزان است، واژه اوستایی و به چم دوستان است. این کراوات ایرانی است، واژه‌اش هم ایرانی است، خودش هم ایرانی است. به باور من آن کراوات، این که میگویم به باور من، هیچ شک نداشته باشید در این سخن همیهنانم، آنچه که امروز به نام کراوات گردن‌آویز شمار بزرگی از مردم جهان شده ریشه ایرانی دارد، واژه‌اش هم ایرانی است. مردان این تبار، کراواسی ها یا کراوات ها، همواره دستمال های زیبایی به گردن می آویختند و آنچه که ما امروز به گردن می آویزیم اندکی دگرگون شده همان دستمال های کراواسی است و ما این واژه را در اوستا داریم. کوتاه سخن این که امروز بخش هایی از آسیای میانه، افغانستان، قفقاز، جنوب روسیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و شمال عراق امروزی تا شمال چین، بخش هایی از قرقیزستان امروز و ازبکستان و شمال هند و آسیای کوچک تا ترکیه تا بالکان را در بر می‌گیرد. و سرانجام می‌رسیم به آن گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان. این واژه نقشه هم نقشه هست، با خه نه با قاف. قاف ایرانی نیست، پارسی نیست. واژه نقشه ایرانی است و باید با خه گفته و نوشته بشه. خب اکنون میرسیم به نام ایران. نام این سرزمین، افشین جان هر زمان که زمان من به پایان رسید خواهش میکنم بگو، من انگامی که داغ سخن میشمم زمان از دستم در میاد.
1: نه زمان داریم، من فقط میخوام نام خود ایران رو حالا هر وقت سلام
0: همتون میخوام بگم. نام این سرزمین در زبان پهلوی ایران، اگر به انگلیسی بخواید بنویسید E-R-A-N، ایران، و در روزگار ساسانی ایران، ارانشتر، همان است که امروزه میگوییم ایران شهر، در زمان در روزگار ساسانی ارانشتر بود، امروز شده است ایران شهر. پس این که میگوین رضا شاه این گناه بزرگ مرتکب شد، کاری به رضا شاه ندارد. رضا شاه کار بسیار بسیار درستی کرد و گفت کشور ما را پرشیان نگویید، در زبانهای بیگانه هم باید بگویید ایران. نام این کشور ایران است. نام من عمر هست، ما نمیتوانید به من بگویید عمر. نام من عمر نیست. گاهی به من گفته میشود، گمان میکنند که گویش درست نام من عمر هست، من همونجا میگویم نه، عمر نیست، عمر هست. رضا شاه همین کار کرد، گفت آها این سرزمین نام دارد، نام تاریخی دارد، نام این سرزمین ایران است. شما در آمریکا، انگلیس، روسیه، هر کجا که نشستید نمیتوانید به نام کشور ما رو پرشیا بگویید. همین کاری که در هندوستان کردن پس از آزادی کشورشان از دست استعمارگران انگلیس، شما اگر نامی بنویسید روی آدرس بنویسید به شیوهی که ما می‌نویسیم بمبی، نامی شما رو برمیگردن میگوین شناخته نشد. نام این شهر بمبی هست، به گویش خودشان آنگونه باید بنویسید و بگویید. مردم این سرزمین که سرزمین ایران در روزگار هخامنشی آریا نامیده می شد، خود مردم آریا، واژه های آریا، آریاییان و ایران همگی برآمده از همین بانواژه آریا در گرامینامه اوستاست. نام ایران در اوستا، اوستای کهن‌تر، بریخت آریان و اجا آمده است. آریا خود ایرانی است، نام تبار ایرانی است، آریان و اجا آمده است. یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست این واژه آریان، همان است که امروزه میگوییم ایران. بحر دوم و اجا، به چم تخم، خایه، تخم. خاورشناسان هم آریان و اجرا به چم سرزمین و تخمه و نژاد آریایی گزارش کردند، جایی که تخمه و نژاد آریایی در این گستره میبالد و پرورش می‌یابد. درباره جا، کجاست این آریان و اجرا؟ و کرانه های این مرز و بوم دیدگاه های گوناگون در میان هست از دیر زمان تا کنون. دستکم در 150 سال گذشته که من پژوهیدم دیدگاه های بسیار بسیار گوناگون گفته شده است. ولی من برمیگردم به بنمایه های خود ایرانی. کاری به داوری بیگانگان ندارم. در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد که بخشی از گرامینامه اوستاس میخوانیم، اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسگی کرد. ببینید من هنگامی که اینها رو میخوانم باور کنید بغض میکنم. اهورامزدا با اشوز زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی نشستن به گفتگو، نه اینکه الهام کند بگوید زرتشت چنین کن چنان کن. هم پرسگی یعنی مشاوره، یعنی رایزنی، با هم نشستن به گفتگو. ببینید چه فرهنگیست این فرهنگ که آدمی میتواند همپرسی خدا شود، با خدا به گفتگو بنشیند، خدا از آدمی رأی بگیرد که میآید با من گفتگو میکند، میگوید پسرم عمر جان چه کنم من؟ من میتوانم به او بگویم خدا جان این کار بکن آن کار نکن. این آن فرهنگیست که آدمی را تا چنین پایگاه بالایی بلا میبرد. میگوید خدا میگوید به زرتشت، من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید. یعنی هر سرزمینی هر اندازه که خوش هم نباشد، ولی مردم اون سرزمین گمان خواهند برد که بسیار خوش است. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویج روی می آوردند. خب من کاری کردم که همه مردم نیایند به ایران ویج، به ایران اریانم و اجا، یعنی کاری کردم که همه سرزمین ها به چشم باشندگانشان خوش آیند و نگریزند، کوچ نکنند، نروند به ایران ویج. پس ببینید این واژه اریان و اجا یا ایران ویج پیشینه تاریخی بسیار بسیار دراز دارد. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود. خب این را این سند رو میخوایم چه کنیم؟ سندیست با پیشینه چندین هزار سال. اوستا خدا میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید، نشستن به هم پرسگی، زرتشت میپرسد خب خدا جان تو هنگامی که آفریدی نخستین سرزمین کجا را آفریدی؟ میگوید من نخستین سرزمین نیک که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود در کرانه رود دائیتیای نیک. پس آنگاه هنگامی که من اون سرزمین را به اون خوبی آفریدم، اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی اژدها را در رود دائیتیا بیافرید. ولی طاقت نیاورد اهریمن، نتوانست ببیند آن همه زیبایی، یورش آورد و در اونجا زمستان را آفرید، هوای سرد پدید آورد. این نشانه هایی است که ما بگردیم دنبال این هوای سرد. و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. در اونجا یعنی در ایران ویش، آن نخستین تخمه ای که اهورامزدا آفرید نامش را گذاشت ایران ویش، در آنجا 10 ماه زمستان است، 2 ماه تابستان، و در آن 2 ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب ها را در آنجا فرود می آورد. دومین سرزمین نیکی که من اهورامزدا آفریدم جلگی سقد بود. سقد را بهشت زمین خواندند. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی، خرفستری بیافرید، یعنی یک حشره بیافرید که مرگ در گلده گاوان افکند. سومی سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم مرو نیرومند پاک بود. با این نام ها آشنایید، همه بخشای ایران هم. مرو را آفرید. چهارمی سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم بلخ زیبای افراشته درفش بود. پنجمی سرزمین کشور نیکی که من آفریدم نیسایی در میان بلخ و مرو بود. ششمین سرزمین و کشور نیکی که من آفریدم هرات و دریاچه‌اش بود. درباره جای آریان و اجا دو گونه سخن در میان است. برخی از ایران شناسان ایرانویش را در آذربایجان کنونی و پیرامون قره‌باغ کنونی جستجو می کنند. می گویند آنجاست، همان جایی که امروزه اران هم گفته می شود. خود واژه اران نامیست از ریشه اریا برخواسته که همان ایران است. اران جای بسیار سردی است و زمستانهای بسیار سخت دارد. ولی گروه دیگری که شمارشان بیشتر و سخنشان هم پذیرفتنی تر است، جای ایرانویج را در بخش خاوری ایران بزرگ می دانند که من با این بخش همسازی بسیار بیشتر دارم. اینها بر همان بخش از وندیداد که با هم خواندیم پای می فشارند که در آنجا نام شهرها و چنان که دیدیم و سرزمینها برشمرده شدند. در این فهرست چنان که دیدیم پیش از همه نام ایرانویج آمد و پس از آن سقط که چنان که گفتم بهشت جهان گفته شده و مرو و بلخ و اینیسا و هرات جا گرفتند. و میبینیم که در این فهرست یک سامان گیتاشناسی شایان پذیرش دیده میشود. در این سامان ایرانویج را در بالای سر همه میبینیم و ناگزیر به خوارزم میرسیم که یکی از آبادترین سرزمین ها در روزگار باستان بود. به یاد داشته باشیم که در وندیداد جای ایرانویج در کنار رود دائیتیای نیک ونگوه دائیتی گفته شده که نام یک رود اساطیری است. برخی از پژوهشگران آن را وهرود یا آمودریا دارستند که همان جیهون است، رود جیهون. در گرامینامه اوستا واژه آریا هم نام تبار ایرانی است، به شمع آزاده و هم وانامنش آمده است. حالا می‌رسیم به خود نام ایرانی، نه تنها ایران. فردوسی هم در شاهنامه خود چندین بار با برنام آزاده و آزادگان را برای ایران به کار برده است. در آغاز سخنم دیدیم در نامه یزدگرد به بزرگان ایران واژه بزرگان آزادگان را برای ایران به کار برد. برای نمونه در شکست یزدگرد سوم میگوید از آزادگان خود پادشاه شکست خورده یزدگرد از آزادگان پاک ببرید مهر، امیدش رو برید، مهرش رو برید. از کی؟ از آزادگان. این آزادگان چه کسانی بودن؟ من و تو و دیگر ایرانیان. آزادگان نمیگوید ایرانیان. از آزادگان پاک ببرید مهر، دگرگونه گشت چرخ گردون سپر. گشتاسپ درباره رستم به اسفندیار میگوید به گیتی نداند کسی هم نبرد، نه توری و رومی و آزاد مرد. یعنی در جهان هماوردی ندارد، نه از توران، نه از روم، نه از ایران. باز به جای ایران یا ایرانی واژه آزاد مرد را به کار برد، یعنی نه از توران، نه از روم، نه از ایران پهلوانی میتواند با او هماوردی کند. برسیم به پشته ایران اگر زمان باشد، همان که به نادرست فلات ایران گفته می شود. فلات یک واژه تازی است. شما جوانان خوب میهنم این واژه را به کار نبرید. فلات ایران، به کار بردن آن برای پشته ایران بسیار نادرست و نارواست. در زبانهای اروپایی واژه پلاتو به چم بلندی است. در زبان تازی فلات به بیابان بی آب و گیاه گفته می شود. شوربختانه ترجمانان یا مترجمین ما، مترجمین نامه های که می خواستن بنمایی های انگلیسی رو به پارسی برگردانن، یا از فرانسه به انگلیسی یا به پارسی یا از آلمانی، هر کجا که به این واژه برخوردن در برگردان واژه پلاتو واژه تازی فلات را تنها به انگیزه همانندی در گویش به کار بردم. خب اون فلات بود، این هم شود فلات، ولی این رو باید پشته بگوییم، پشته ایران، نه فلات ایران. این سرزمین سپهلویی که در میان دره‌های سند، در خاور، رشتکوهای زاگرس، در باختر و دریای مازندران و رشتکوهای کافکاس و آمودریا، رود جیهون در شمال و شاخاب پارس و دریای عمان در نیمروز یا جنوب جا گرفته، پشته ایران گفته می شود. بلندای این پشته در نزدیکی های کرمان که بلندترین جا هست به 1676 متر می رسد. من این خوشبختی را داشتم که سالها در کرمان زیستم و چون در بیابانهای کرمان می زیستم، راه کرمان زرند رو می ساختم، شبها هنگام در بیابان می خوابیدم و هنگامی که از تخت خواب خود با آسمان نگاه می کردم، چون این آسمانی رو در هیچ کجای جهان نمی توانید ببینید، گاه هراسناک می شد برای من، آنچنان که گمان می بردم که آسمان رو به من پایین نیاید و می خواهد مرا خفه کند. آنچنان زیبا و درخشان است که نمی توان اون رو به واژه بیان کرد که چگونه آسمانی می شود. دوست دارم که کسانی که در کرمان زندگی می کنند یا به کرمان می روید، از شهر کرمان آسمان را نگاه نکنید، چیزی نخواهید دید. باید بروید بیرون از شهر، جایی که روشنایی چراغ و پرتو چراغ نباشد، از آنجا نگاه کنید به آسمان کرمان، ببینید چه خواهید دید. در مشهد به 1054 متر و تبریز به 1200 متر و بخشای کویری که خوشبختانه در آنجا هم بسیار زیستم تا 609 متر بالاتر از دریا میرسد و میبینیم که کرمان از همه بالاتر است و شبهای کرمان رو هم فراموش نکنید. بروید، کسانی که میروند به ایران به جای رفتن به چاه جمکران، بروید به کرمان و آسمان کرمان را بیرون از شهر کرمان تماشا کنید. فراخی پشتی ایران روی هم رفته نزدیک به 2,600,000 کیلومتر چهار پهلوست، به جای مربع میتوانیم بگوییم چهار پهلو. من تا اینجا بسنده میکنم به افشین گرامی، اگر که پرسشی هست پاسخ خواهم داد.
1: خیلی ممنون. فکر میکنم که همه اسامی ایران هم، اسامی همین استانهای مختلف ایران هم، باز به همین ترتیب یک معنی درش هست. و بعد شما در سخنانتون گفتین که ایران تبار آریایی، چون این کلمه همین آریا فکر کنم در کتیبه شاهنشاه داریوش هم اومده، در کتیبه بیستونش، زمانی که نسب خودش رو میگه همینجوری پشت در پشت میگه آخرش که همه ما آریایی هستیم. فکر میکنم بیشتر حالتی یه لقب بوده برای مردم ایرانی، معنی نژادی توش نبوده، درسته یا نه؟
0: نه نه نه، معنیش همونست که گفتم، آزادگان، مردمی آزاده بودن. این آزادگی رو البته امروز ما به گونه دیگری شاید گزارش میکنیم که آزاد چیست و آزادی چیست. آزادگی و آزادی یکی نیستن. کسی میتواند آزاد باشد ولی آزاده نباشد. یک زندانبان، ببینید همینجا بگویم، این رو بد نیست دوستان بشنوند و بدانند، یک زندانبان در زندانهای جمهوری اسلامی، یک شکنجهگر آزاد است، پایبند ندارد، میتواند هر زمان که میخواهد از اون جای خودش بیرون برود و هر چیزی که میخواهد بخورد، ولی آزاده نیست، در بند است، در درون در بند است. ولی یک زندانی در سیاه چال بسته شده به زنجیر، او آزاده است، میتواند آزاده باشد. پس آزادی و آزادگی یکی نیست. این مردم که خود را از تبار آریان نمیدونستند، خودشان را آزادگان میدونستند، مردمانی آزاده بودند و همین برنامه آزادگی است که تا به شاهنامه هم راه پیدا میکند و در اونجا هم برنامی می شود، عنوانی می شود برای مردم ایران. ایرانیان را آزاده می گویند. البته در شاهنامه برنامه های یا برنام که می گویم یعنی عنوان، عنوان های دیگری هم برای ایرانیان بوده است، برای نمونه برای بزرگان ایران، نه برای همه ایرانیان. واژه آزادگان برای همه ایرانیان به کار رفته در شاهنامه، ولی سرو آزاده یا سرو تنها برای بزرگان، نه بزرگان پادشاهان، بلکه بزرگانی از تبار سیاوش، بزرگانی از تبار رستم، چون این کسانی سرو نامیده شدند. فردوسی شاهنامه خود را هم سرو میگوید، سرو سایه فکن. این واژه سرو در زبان پارسی جایگاه بسیار والایی دارد، به ویژه در شاهنامه. پس دانستیم که برخی از بزرگان ایران با برنام یا عنوان سرو و سرو آزاده نامیده میشوند، ولی آزاده برای همه ایرانیان به کار برده شده است در شاهنامه. یک تبار نیست. این که بگوییم امروز ببینید یک انگلیسی، یک آمریکایی، یک روسی، یک عرب اگر آزاده باشد او آریه می شود، یعنی در این واژه جا می گیرد. این که نیست که ما بگوییم حتما باید از این نژاد از این تخمه باشد، این نیست. فرهنگ ایران نه به تخمه باور دارد نه به نژاد، فرهنگ ایران به منش آدمی باور دارد.
1: بسیار عالی. ما دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده، هفته آینده به چه موضوع می‌پردازیم؟
0: اگر شایسته بدانید نگاه داشته باشیم یکی به واژه آزادی و بعد بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که یکی از یاران هم خواسته بود که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار که غمی در پی غم بر ما چیره می‌کنند و اندوه در پی اندوه، نگاهی داشته باشیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و پس از آن اگر زندگی برای من برجا مونده باشد میرسیم به نگاهی داشته باشیم به اشو زرتشت ورجاوند و جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ اندیشه.
1: حتما زندگی بر شما برجا خواهد بود و ما هم در خدمت خواهیم بود و استفاده میکنیم. تا دیداری بعد پس بدرود.
0: سپاس بیکران از شما و همه یارانی که ما رو پی میگیرید. روزگارتون خوش.
1: روزگار خوش.
2: ردپای عضو هیئت مرگ خمینی در قلب اروپا، زمزمه ها درباره حضور حسین علی نیری در هانوفر برای درمان زیر نظر پزشک دست علی خامنه ای پس از انفجار تیر ماه سال 60 و حافظ سلامت مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی یار غار قالیباف و همسرش با عناوین و مدال های جنجالی، آیا پروفسور مجید سمیعی آلمان را به درمانگاه مخفی قضات مرگ روحانیون تبدیل کرده؟ شهر هانوفر در شمال آلمان، تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کلینیک خصوصی علوم عصبی به ریاست مجید سمیعی پزشک جراح ایرانی، جایی که به نظر می‌رسد پذیرای حسین علی نیری است، قاضی شهر در دهه 60 و یکی از منادیان اعدام در جمهوری اسلامی. او یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ بود که با حکم روح الله خمینی در سال 67 حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. 4 سال پیش سازمان عفو بین الملل نیری را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. رسانه‌های آلمانی از جمله دی ولد خبر دادند که نیری مشاور عالی محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه برای درمان به هانوفر رفته. روز یکشنبه هم سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که مجید سمیعی نیری را درمان کرده. با انتشار این خبرها خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه سفر نیری به هانوفر را تکذیب کرد و نوشت او طی روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته. مجید سمیعی هم در مصاحبه با یک نشریه آلمانی معالجه نیری را تکذیب کرده، اما گفته به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند، حتی اگر این شخص ولادیمیر پوتین باشد. دلیل اصرار رسانه‌های آلمانی به احتمال درمان قاضی مرگ جمهوری اسلامی در هانوفر به سابقه مجید سمیعی برمی‌گردد. او سال‌هاست روابط حسنه‌ای با مقام‌های نظام داشته. سمیعی که در میانه دهه 1340 برای تحصیل رای آلمان شده بود، در نخستین سال‌های پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرد. ششم تیر ماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران بمبی در نزدیکی محل سخنرانی علی خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران منفجر شد و بر اثر آن خامنه‌ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست آسیب دید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در کتاب خاطراتش دوبار از مجید سمیعی به عنوان پزشک معالج دست خامنه‌ای نام برده. سالها بعد ارتباط صمیمی با مقام‌های نظام علنی شد. او در سال 87 گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان را به ایران برد. دو سال بعد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به هانوفر رفت و با صمیمی و شرودر دیدار کرد. نزدیکی او به قالیباف باعث شد تا در نهایت نام او در پرونده فساد خانوادگی رئیس مجلس فعلی مطرح شود. چند سال پیش مشخص شد که قالیباف در مقام شهردار تهران 49,000 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرده. به اتفاق دو قطعه زمین دیگر مجموعاً 73,000 متر با قیمت تنها 12 میلیارد تومان با شرایط 5% نقد بقیه اقساط. در سند فاش شده دیگری مشخص شده که قالیباف تنها در یک فقره 60 میلیارد تومان به این خیریه کمک بلاعوض کرده. تصادفاً مدیر این خیریه زهرا مشی همسر قالیباف و دیگر اعضای هیئت مدیره اش نزدیکان سیاسی شهردار وقت تهران. یکی از پروژه‌هایی که خیریه امام رضا با این پول‌های آلوده تأسیسش را آغاز کرد مرکز تخصصی مغز و اعصاب بود که با کلنگزنی قالیباف ساختش شروع شد. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، قالیباف در چند نوبت به هر بار 10 میلیارد تومان پول شهرداری را به این پروژه داده. صمیمی چند ماه پیش از انتخابات سال 91 با قالیباف عکس انداخت و بعداً مدعی شد که این مجتمع با پول مردم تأسیس شده.
3: هزینه‌هاش از کجا تأمین میشه؟
4: مردم ایران. وقتی که شهر کمک کننده در این قسمت باشه.
5: شما واقعاً به من نشون دادن با این اجرای این بستوا همکاری در اینجا و خدمتی که در اینجا کرد نشون دادن واقعاً فرد هستن که سازنده هستن.
2: دیمای 96 زمانی که تظاهرات ضد حکومتی در ایران در جریان بود، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هانوفر رفت و در مرکز علوم اعصاب این شهر بستری شد. مخالفان جمهوری اسلامی از دولت آلمان خواستند شاهرودی را به اتهام اعدام ده‌ها نفر از جمله یک پسر بچه 13 ساله دستگیر کنند. شاهرودی اما بلافاصله به ایران بازگشت. خرداد ماه 3 سال پیش باز هم حضور یکی از روحانیون حکومتی در هانوفر خبرساز شد. غلامرضا منصوری قاضی دادگستری که در دادگاه اکبر طبری معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه به دریافت 500 میلیون تومان رشوه متهم شده بود برای درمان به هانوفر رفت. همون موقع سازمان گزارشگران بدون مرز در شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان خواهان بازداشت او شد به دلیل صدور احکام زندان متعدد برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان. دولت آلمان اعلام کرد برای قاضی منصوری ویزا صادر نکرده. راست هم میگفت. اندکی بعد ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی فاش کرد که منصوری با ویزایی که یک زن برای او گرفته اول به فرانسه رفته و از آنجا برای درمان به هانوفر سفر کرده. همان اتفاقی که به نظر میرسد درباره حسین علی نیری هم افتاده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در توییتی با اشاره به حضور نیری در آلمان نوشت ملاها از مردم ایران میخواهند که در هنگام بیماری سخت در مساجد دعا کنند، اما خودشان به این رحمت خدا اعتماد ندارند و با صرف پولهای زیادی برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. او در این رشته توییت فاش کرد که نیری با ویزای ایتالیا به اروپا رفته. ایران اینترنشنال از مجید صمیمی خواست به سوالاتی که در این گزارش مطرح شده پاسخ دهد، اما فعلا او سکوت کرده. پزشکی که به یک باره با دوپینگ حکومت به عرش رفت و حالا بسیاری به عناوین ریز و درشتی که رسانه‌های ایران برایش تراشیدند شک کردند. از جمله ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران که سپردن سکان جراحی مغز و اعصاب کشور به پروفسور صمیمی را 100% اشتباه دانست و بهروز برومند که او را پدر علم نفرولوژی ایران می‌نامند درباره جوایز او تردیدهایی را مطرح کرد و گفت نمی‌داند صمیمی برای کدام کشف یا اختراع جایزه می‌گیرد. محمد مهدی قیامت معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران هم گفته جایزه آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب اعتبار علمی ندارد. حالا با تمرکز مخالفان جمهوری اسلامی بر روابط مجید صمیمی با حکومت ایران به نظر میرسد بادکنکی که باد شده بود ترکیده. کسی که باعث شده به نوشته روزنامه دیولد آلمان به درمانگاه مخفی قضات مرگ و روحانیون جمهوری اسلامی تبدیل شود. لبخند مردم دست در دست روحانیون. مشتبه پور محسن لندن.
6: آر سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف برای خانم فروشی. این حرفا رو که من میزنم بعضیا میگن آقا این بد دهنه، این اتفاقات داره میفته، انجام عمل داره میشه، حرفشو نباید زد، از ادب به دوره. اونا بذار کارشونو بکنن، پولا رو بگیرن نقد کنن، ما بریم دنبال ادب و با ادب مرتب حرف بزنیم، به قاچاقچیان کمک کنیم، به خانم فروشان کمک کنیم که کار خودشونو بکنن، حرف بی ادبی نزنیم، نگیم اکبر دزده، بگیم اکبر نمیدونم آخه دزدی میکنه، چی بگیم؟ اکبر کوسه بگیم، آخه کوسه هست، ولی دزدی رو این آدم سالیان سال داره دزدی میکنه، شاخ و دمم نداره. من تو تلویزیون آزادی چه که صد تومنی این که برگشته بود نشونتون دادم، آدرس بانکشو دادم، این پولا رو بیل نمیزنه، دزدی میکنه. علی شیره‌ای شیره میکشه، حداد قاتل چون رئیس مجلسه و رئیس قوه قانونگذاری اون مملکته، هر آدمی که به ناحق تو اون مملکت کشته بشه قتلش به گردن حداد قاتله. اینها نمایندگان الله هستن که خانه عفاف، نمیگم شهر نو، میگم خانه عفاف باز میکنن. خانه عفاف که خیلی اسلامیه، نا خانه عفاف دارن، حق حسابشون نمیگیرن. دختران ایرانی رو به اربابان شیخشون اون طرف خلیج فارس میفروشن، پولشو میگیرن. عملش اشکالی نداره، اگر من بگم بددهنیه. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. امروز راجع به تعصب یه مقداری صحبت میکنم با اتون بعدش. و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه. امام زمان خیلی کله پاچه دوست داره، نمیدونم عربا کله پاچه میخورن یا نه، ولی امام زمان ما ایرونیه، عرب نیست، اصلا فارسی حرف میزنه مثل من شما. آخونده رو کفن کردم اگه دروغ بگم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. این شعر رو سالها پیش من بارها در تلویزیون آزادی خوندم، خانم شهلا دوباره بر من فکسش کرده، حیفم اومد که امروز با شما در میون نذارمش. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانی دگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. که از شعرهاییست که هیچ وقت کهنه نمیشه و در نهایت اخلاص به مردمی که شاید قدر این شاعر را ندونستند گفته شده. و اما مسئله تعصب، تعصب یه نوع مرضه. آدم رو هر چیزی میتونه تعصب داشته باشه. روی خونه‌ای که زندگی میکنه توش میتونه تعصب داشته باشه. روی لباسی که میپوشه میتونه تعصب داشته باشه. روی مذهبی که بهش ارث رسیده میتونه تعصب داشته باشه. روی یه آدم سیاستمدار میتونه تعصب داشته باشه. روی یه کشوری میتونه تعصب داشته باشه. بعضیا روی رنگ، روی لباس، روی غذا تعصب دارن. تعصب وقتی میاد کور میکنه آدم رو. ما یه مسئله خیلی قشنگی داریم در فارسی، میگیم سوسکه بچهش از دیوار داشت میرفت بالا، گفت قربون دست و پای بلورید برم. البته اسم سوسکو نمیگن، اسم اونی که نمیدونم خرفلان، یه نوع سوسک سیاهی هستش، من نمیخوام اونو اسمو بگم که حرفای بد نزده باشم. اون اسم اسمش هست اما گفتنش بیادبیه. بله، ما این فرهنگمونه دیگه، کارش نمیشه که. تعصب داریم روش، باید همیشه با ادب صحبت بکنیم. مثلا بگیم جناب آقای انتری نژاد. ها انتریش بده، خب احمدی نژاد، احمقی نژاد، هر چی شما بگید، نمیدونم. اونایی که تعصب دارن نمیدونم چی کارشون کنه. اگر کسی که تعصب مذهبی داره یک کلام حرف بزنی، رگای گردنش سیخ میشه و میگه اینی که من میگم تو باید اینه بگی. تعصبه. اگه تعصب روی آدم سیاستمدار داره، آقا این آدم خوبی بود، باش هرچی تو میگی، اما اشتباهاتی هم کرد که این اتفاقات افتاد. نخیر، اون اشتباه نمیکنه. توی قرآن راجب محمد مینویسه ما گناهان تو رو بخشیدیم، ولی تو جرأت داری به کسی بگی محمد گناه هم کرده؟ خرخرتو میجوه. یکی تعصب داره که مثلا یهودی ها بدن، یکی تعصب داره یهودی ها خوبن، یکی تعصب رو عیسی داره، یکی تعصب علیه عیسی داره، و همه اینا میگن ما راست میگیم. تمام این دین هایی که اومدن شروع به آدم کشی کردن، اینا وقتی تو اقلیت بودن، توی ضعف بودن، حرفای قشنگ قشنگ میزدن. ولی الان مذهبیونی که مثلا تعدادشون انقدری هم نیست، از اون تایچا هنوز فرماندهی میخوان بکنن. وای به روز که مثلا اینا دستشون به عرب و عجمی بند بشه. اون وقت ببینید چه خواهد شد در دنیا. من بیام از دین و مذهب بیام بیرون، دو تا موجودی رو که هر دو از دنیا رفتن، مصدق و محمد رضا شاه.

بعد درباره اون شروع میکنیم جنگیدن، اصلا نمیخوایم بشنویم که کسی بیاد غیر از اونی که ما فکر میکنیم حرف بزنه. هیچ وقت هم نمیخوایم قبول کنیم که هم مصدق هم محمد رضا شاه به تاریخ پیوستن و تاریخی که قضاوت میکنه درباره اینا، و تاریخ بی‌رحمه. تاریخ راستشو میگه، خوب بگه راستشو میگه، بدم بگه راستشو میگه. خوشبختانه الان با سابق خیلی فرق میکنه. سابق ما تاریخ نداشتیم. تاریخ تا زمان ساسانیان رو عربا شستن و از بین بردن، ریختن به دجله. پس بنابراین اتفاقا یکی از رفقا زنگ زده بود میگفتش که من بحث میکردم با چند نفر راجع به همین کتابا، به من میگفتن بگو اسم کتابا چیه. گفتم بگو از عربایی که ریختنش تو دجله، از عمر و از نمیدونم عثمان و علی و اینا بپرسه که این کتابا چی بوده ریختن به دجله. کتابایی که 1400 سال ریختن تو دجله، حالا یارو اسمش رو از تو میخواد. خب اگه اسمش مونده بود، خب دیگه کتاب بعد مونده باشه که اسمش مونده باشه. از اون حرفای اسلامی چیز دیگه ندارم بگم. بیایم اگر بتونیم، یا اگر بتونیم شروع بکنیم از یه جا، این تعصب رو از خودمون دور بکنیم. بیایم یه مقداری شهامت پیدا بکنیم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه که لذا مخالفین تو هم حرفشون رو بزنن، از ایران هم تلفن میکنه. شما روی تلویزیون ایران برای من وقت بگیر، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، من میشینم با مخالفین صحبت میکنم، ولی پول این چای میره که من خودم از جیبم دارم میدم، یعنی شماها دارید میدید مردم، من به مخالفی که از تای چاه صحبت میکنه کاری ندارم. علت این که من تلفن از کسی نمیگیرم برای اینکه هیچ تلفن کننده ای ارزه و جربزه اینو نداره بگه من کیم، از کجا تلفن میکنم، شماره تلفنم چیه. همشون از تاریکی حرف میزنن. یه عده تلفن 25 دلاری ان، یه عده ای هم میخوان حرفاشونو بزنن اما میترسن که مردم بفهمن اینا کیان، چه اونایی که خوب میگن چه اونایی که بد میگن. ما ملت رشید ترسویی هستیم و تا وقتی ترسو هستیم این بلاها یکی که باید سرمون بیاد. ما ملت رشیدی هستیم که از ترس خودکشی میکنیم که مبادا بمیریم. ما تقیه میکنیم، ما ملاحظه کاریم. ما عادت نکردیم بگیم آقا اسم من اینه، از اینجا طرف به من تلفن میکنه، انقدرم ناشیه، شماره تلفنش مثلا از آلمان یه شهری افتاده رو تلفن من و شروع میکنه صحبت کردن. بعد میگم شما از کجا تلفن میکنی؟ میگه از یه جایی، من طرفهای استرالیام، نیوزیلندم. ترسه، من نمیدونم این ترس چجوری رفته تو جون ما. آخه من که از اینجا تو آلمان به تو کاری نمیتونم بکنم، حتی تو امریکا هم به تو کاری نمیتونم بکنم. بعدم حرف حساب داری؟ اون آقایی که برای من ایمیل فرستاده بود دو صفحه پر نوشته بود، همش خوندم. گفتم اینا عقیده شماست، اینا عقیده منه. من عقیدمو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم.

0: من حرفایی رو که میزنم اصرار ندارم که این حرفای من آخر دنیاست. من ولی وقیه نیستم. ولی وقیه وقاحت داره، میگه من نماینده امام زمونم و هرچی من میگم با امام زمان مشورت میکنم، میام با شما میگم. میگید نه، خبرگزاری ایسنا داره خبر میده. قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنند، مشروعیت آنها با تایید ولایت فقیه هست. یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات یا قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد اظهار کرد. تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت فقیه است. این آقا اسمش بوده شاهرخی، قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات، در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. ولی وقیه میره پیش امام زمان عج، میگه که اکبر آقا بیاد اینجا نماینده بشه یا نه. امام زمان عج میگه نه نباید بشه. ولی وقیه هم میاد میگه نباید بشه. اینجای بابای هرچی آدم دروغگوه. شماها خودتون هر کاری میخواین باهاش بکنید. مثل اون یکی که امام جعفر صادق و امام جعفر باقر و امام موسای فلان و همه رو ردیف میکنه که دروغ دلنگای خودشو بگه. سید علی شیرهی میره با امام زمان عج میشینه مشورت میکنه. مگه اون یارو که به درک واصل شد نمیگفت صورت وکلا رو ما بردیم، نمایندگان استبل اسلامی رو بردیم پیش رئیس استبل امام زمان عج، اون زیرش امضا کرد و ما همه رو آوردیم. با پیروانند فاضلی خیلی بد دهنه. با ادب صحبت کنین. با چش نمیدونم کی ما میخوایم حقایق رو بفهمیم. میگن یارو با ادبه، دوزا آمدن گرفتنش، یه خط دورش کشیدن، گفتن پا تو از این نزا بیرون. یارو هم با ادب بود، جلو روش هفشتهی به زنش تجاوز کردن رفتن. زنه بلند شد گفت مرتی که یه تکونی میخوردی؟ گفت خوردم، با ادب خوردم. شما اونا که سرشون با تو گرم بود، من یواشکی پامو از خط میذاشتم بیرون، میذاشتم تو. من خیلی ادب دارم. همین بلا رو دارن سر شماها میارن، هنوز دنبال ادبین؟ به همه چیزتون دارن تجاوز میکنن، دنبال ادبین؟ به قول ایرج میرزا میگفت اون دستش تو پیچش بود، من دستم تو ماهیچش بود. ادب رو رعایت کنید. چش دو کلام حرف از مادر شوهر بشنوید. ما مادر شوهر انتری نژاده، با ادب دارم میگم. انتری نژاد در یکی از خطابهاش میگه نظام سلطه به آخر رسیده است. این حرفا رو درباره امریکا میزنه، ولی چون امریکاشو اگه برداری میبینید درباره خودش داره میزنه. البته آخر خط نظام سلطه این نیست که بگوییم امشب تمام شد، ولی سرازیری آن شروع شده و آشکار است. بدانید اگر هر تمدن و فرهنگی به نقطه ای رسید که برای استارت و دوام خود تنها منطقش زور شد، به پایان خط رسیده است. اینا رو انتری نژاد داره میگه. یعنی همه این بزن و بکشا، همه این هجوم به دانشجوها، همه این زدن زنها، کارگران، اینا هیچ کدوم زور نیست. اینا رو انتری نژاد به امریکا داره میگه. هر جای دنیا که کم می آورند فوری هفتیر می کشند. هر جا در منطق کم می آورند می گویند می زنیم، بمباران می کنیم، حمله می کنیم. برای آدم های ابتدایی این یک قدرتمندی است، ولی آنها که یک لایه پشت آن را می بینند می دانند که کارش دیگر تمام شده است. چون انسان هر جا که باشد زیر بار این منطق نمی رود و هر جای دنیا که بروید از این ادبیات متنفرند و آنان کارشان تمام است. حالا این آنان رو بذارید آنان جمهوری اسلامی. خودش داره میگه ما کارمون به آخر رسیده. خودش داره میگه که چه اتفاقی افتاده براش. خودش داره میگه که آخر دنیاشه، فقط با زور داره حکومت میکنه، منتها چون کوره خودش را نمیبینه درباره کشورهای دیگه میگه. این مسئله که من دیروز براتون گفتم و نخوندم، برای اینکه نمیدونم، برای اینکه در حد شایع است، برای اینکه حتی خبرهایی که این ستا آژانس بزرگ دنیا، فرانس پرس، آسوشیتد پرس و یونایتد پرس در دنیا پخش میکنن، اینا خبرهای پایداره. در غیر این صورت خبرها به صورت شایعه پخش میشه. من که اینا رو دارم براتون میخونم، نمیدونم، ادعاشو نمیدونم، نمیدونم راست دروغ چی هست، ولی براتون میخونم. نمیگم هم همشو باور کنید، ولی فرض کنید مثل دیداری که مشرف با وزیر امور خارجه اسرائیل داشت، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت ایران به مرحله رسیده که داره کلاهک اتمی میسازه و بقیه مزخرف دارن میگن. از اونور رفسنجانی چون پولاشو توی آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، کشور آفریقای جنوبی ازش حمایت میکنه، البته تا وقتی که ایران دستشه، بعدش پولاشو میخورن. پیکنت مدعیه که این خبر در اختیار پیکنت قرار گرفته است. دیدار با دو مدعی احیای سلطنت پهلوی در ایران فدراتیو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل، یعنی این آقای مشرف در سفری که کرده این دوتا کار رو انجام داده. هیچ خبرگزاری هیچی نگفته، ولی پیکنت این خبرگزاری رو با عکس مشرف چاپ کرده. میگه دیدارهای مهم و محرمانه پرویز مشرف در پاریس، رئیس جمهور فرانسه سرکوزی نه تنها تدارک بیننده و مبتکر این دیدارهاست، بلکه در جریان جزئیات مذاکرات نیز خبر قرار دارد. پیکنت این خبر از کجا آورده من خبر ندارم، میگم توی خبرهای مهم دنیا اصلا وجود نداره، ولی نمیشم گفت چون خبر وجود نداره این خبر درست نیست، شنیدنش میارزه. ژنرال پرویز مشرف از 2 هفته پیش و به بهانه اینکه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به قصد بلژیک ترک کرده است. در این 2 هفته علاوه بر خبر دیدارهای او در بلژیک، خبر کوتاهی نیز درباره سفرش به انگلستان منتشر شده بود و سپس سکوت و بیخبری از محل حضور او. آنگونه که برخی محافل سیاسی گزارش داده اند، مشرف در پاریس دیداری محرمانه با 2 ایرانی داشته که قرار است دولت در تبعید ایران را تشکیل دهند. ببینید، میگه برخی محافل سیاسی گزارش دادن که 2 تا ایرانی که اسم ندارن قرار دولت در تبعید ایران را تشکیل بدن. گفته می شود آنها داعیه احیای سلطنت پهلوی در یک ایران فدراتیو را دارن. ایران فدراتیو یعنی قسمت‌های از ایران خودمختار بشن زیر یک حکومت مرکزی، که البته این قدمی است برای تجزیه ایران در آتیه. دیگه بستگی داره به عقل و شعور اون آدم‌هایی که این سیستم رو اداره می‌کنن، ولی این لغت ایران فدراتیو معنی میده، چون خیلی وقت آمریکایی‌ها این نقشه رو کشیدن که ایران به 7-8 کشور تقسیم بشه. این خبر که خود به اندازه کافی باید هوشیار کننده باشد، هنوز تمام فعالیت‌ها و دیدارهای مهمی نیست که مشرف در پاریس انجام داده است. دیدار در محلی که دولت فرانسه به دستور شخص سرکوزی در اختیار مشرف قرار داده و رئیس جمهور فرانسه نیز در جریان جزئیات دیدارها و فعالیت‌های مشرف هست. در همین ارتباط خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که مشرف و وزیر دفاع اسرائیل این خبره هفته گذشته در پاریس با یکدیگر ملاقات کردند و کانون اصلی بحث نیز برنامه اتمی ایران بوده است. اونی که با وزیر خارجه اسرائیل، با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده، خبرش رو اسوسییتد پرس داده ولی اون یکی رو نداده. اون چیزی که به عقل من میرسید براتون خوندم. مسئله دیگری که از من خواسته بودید راجع به جشن سده که دیروز براتون گفتم، جشن سده یه جشن اسطوره‌ایه، دربارش خیلی چیزا نوشته شده. در شاهنامه فردوسی از جشن سده که روز 10 بهمن پایان 40 بزرگه، یعنی 40 روز از زمستان که میره، میدونید زمستان قسمت میشه 40 بزرگه 40 کوچیکه و 4 روز از 40 بزرگه، آخر 40 بزرگه، 4 روز از اول 40 کوچیکه بهش میگن 4-4، بعدش سرمای، بعدش احمن و بهمن، سرما پیرزن و سرما گل سرخ، 3 تا 10 روز. این 40 روز که میره، 50 روز با حساب تقویم قدیمی ایرانی به نوروز مونده. این 50 روز چون 50 روزه، 50 شب، شب و روز رو اومدن گفتن 100، 2 تا 50 تا میشه 100 تا و جشن سده گذاشتن. ولی فردوسی جشن سده رو جوری دیگه تعریف میکنه. در زمان شاه هوشنگ که آتش رو پیدا میکنه، همون وقتی که آتش رو پیدا میکنه، آتش بزرگی برپا میکنه و اون روز رو جشن سده اعلام میکنه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیر تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون. ببینید چقدر قشنگ نقاشی میکنه فردوسی. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. یک مار سیاهی که دو تا چشم خون آلود داشت و دودی که از دهانش میمد جهان رو تیرگون میکرد. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. یا شد پیش جنگ با یه سنگی که از زمین برداشت، رفت با این مار جنگ کنه. به زور کیانی بیازی دست، جهانسوز مار از جهانجو بجست. فرار کرد مار، جهانسوز مار، این ماری که جهان رو میتونست بسوزونه، از جهانجوی که هوشنگ بود فرار کرد. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، سنگی که این پرد کرد به یک سنگ بزرگی خورد. همینو همون سنگ بشکست خورد، از زور بازوی این که این سنگ رو پرد کرد، هم این سنگ هم اون سنگ گران هر دو داغون شد، خورد شد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فروغ یعنی جرقه. وقتی دو تا سنگا خوردن به هم دیگه، جرقه ای پدید اومد. تا اون زمان آتش رو نمیشناختن. نشد مار کشته، ولیکن ز راز پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آتش زدی، از او روشنایی پدید آمدی. یاد گرفتن این سنگا رو بزنن به هم دیگه، جرقه پدید کنه. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی برد و خواند آفرین. چه او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. در یکی دیگه از شعرهای فردوسی که فردا براتون خواهم خوند، میگه همون جوری که سنگ قبلگاه تازیانه، آتش هم قبلگاه ایرانیان بود. بگفتا فروغیست این ایزدی، گفت این آتش خداییه. پرستید باید اگر بخردی، شب آمد برافروخت آتش چو کوه. همان شاه در گرد او با گروه، یکی جشن کرد آن شب و باده خورد. یا باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این تعریف فردوسی از جشن سده. زهوشنگ ماندن سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. و بقیه افسانه هایی که راجعه، چون جشن سده جشن اسطوره‌ایه و ما همون جوری که بهتون گفتم کتاب های ما به دست تازیان از بین رفت و اون قسمت از کتاب هایی که به دست موبدان بود و چیزهایی تونستن ازش پیدا بکنن به یادگار برای ما مونده، ولی بیشترین توافق اینه که آخرین شب چله اول، لغت چهل برای ایرانیان، چهل و دوازده خیلی شمارهای مقدسی بوده. حتی چله کوچکه که 20 روزه بهش میگن چله، اونو حساب میکنن 20 شب و 20 روز. چله بزرگه 40 روزه. آخرین روز چله بزرگ که دهم بهمن میشه اون رو جشن میگیرن، جشن صده، که 50 روز یعنی 50 روز و 50 شب صد تا نوروز باقی مانده و جشن آتش بزرگی برپا میکردن. به هر صورت این اون مقداریست که من از صده میدونم و براتون گفتم. کاغذ مداداتون رو حاضر کنین، من اون وبلاگ دوم رو میخوام براتون بگم. و یک مسئله دیگه در یکی از ایمیلایی که برای من فرستاده بودن دوستان، گفتن جلوی امامزادهی توی این محرم و فلان و اینا کشتار زیادی از حیوانات کردن و بعد از 3-4 روز که بارون اومده بعد گفتن خون از زمین میجوشه و مردم یک سره ریختن اونجا و گفتن خون حسینه و خون حسنه و نه خون اون حیوانات بوده. به هر تقدیر مردم خراف پرست آماده هستن که هر وقت اتفاق اینجوری بیفته بیان و خودشون رو قربانی بکنن. با مردم خراف پرست کاری نمیتونی بکنی، با مردم متعصب کاری نمیتونی بکنی. باید آنقدر گفت تا نسل‌های بعدی درست بشن. شما دوستانی که میگید اینها انقدر خرافه تو گوش مردم کردند که مردم به حقیقت توجه ندارن، خود شما هم خرافه تو گوشت رفته ولی توجه به حقیقت پیدا کردی. زمان میخواد عزیز من. یک شبه این ویروسی که 1400 ساله به نام اسلام تو جون ما کردن و سوار ما شدن و سواری میگیرن و هین میکنن ما رو، این ویروس یک شبه بیرون نمیاد. اون بی پدر و مادری که گوشی رو برمیداره به من فوش میده همشون مزدور نیستن، بعضیاشون دردشون میاد، بعضیاشون نمیدونن چی کار کنن. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه تو خدا رو قبول داری یا نه، به من چی کار داری، تو خودت چی رو قبول داری؟ من که نمیخوام اعتقادات خودم رو به شما منتقل کنم، من میخوام خودت متوجه بشی. اگر اعتقادات من به تو منتقل بشه پس فردا میندازیش دور، اعتقادات یکی دیگه که بهت منتقل میشه میگیری. اما اگر خودت به یه نتیجه برسی اون وقت دیگه کسی رو تو نمیتونه نفوذ داشته باشه. به فرض این که من به تو گفتم خدا رو قبول دارم یا خدا رو قبول ندارم، این نباید رو تو هیچ اثری بذاره. خودت باید بری بگردی ببینی که چه خدایی رو میخوای، اصولا خدا میخوای یا نمیخوای. برای بی خدایی خیلی باید بری بالا، تا به اون بالا که رسیدی اون وقت دیگه احتیاج نداری چون خودت خدا شدی. وقتی میگم تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی، باور کن این مسئله ایست که حقیقت داره. یک روزی به اینجا میرسی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. ببینید گرفتاری ما، گرفتاری ما این نیستش که گرفتاریمون خدا و پیغمبر اینا نیست، گرفتاریمون باورهایی است که بدون خرد انجام میدیم. حالا میخواد خدا باشه، میخواد پیغمبر باشه. تو پیغمبر و خدا رو باور کن، با خرد باور کن. درود بر شما. از من نخوا که من به تو بگم تو چه کار باید بکنی. این مسئله، این گرفتاری رو باید خودت پیدا کنی. با من نمیتونی چیزی رو حل بکنی. بر شما هم نباید فرق کنه که من به چی اعتقاد دارم به چی اعتقاد ندارم. شما که نمیخوای پیرو من بشی، من که ادعایی ندارم که کسی بخوام پیرو پیدا کنم. من اومدم حقایقی رو با شما در میون میذارم، هر چیزش فکر میکنی با خردت جور در میاد قبولش بکن، هر چیزی با خردت جور در نمیاد بریزش دور. این رو من جلوی دوربین میگیرم که شما ببینید و براتون میخونم. H T T دو تا T مثل تهران، P مثل پدر، دو تا نقطه، دو تا ممیز، S H O U B I E نقطه Persian P E R S I A N N مثل ناصر، Gig G I G Persian Gig نقطه I R ممیز نسک N A S K نقطه H T M. امیدوارم که راحت خونده باشین اینو، دیگه من از این نزدیکتر نمیتونستم به دوربین بکنم و اگر باز گرفتاری بود، چون ببینید همونجوری که بهتون گفتم من نمیتونم 1500 تا ایمیل رو جواب بدم، یک یکی برای اینا ایمیل بزنم اینه، و اگر قرار باشه که آدم نابابی باشه روی اون ایمیل ها میتونه باشه و هیچ تفاوتی نمیکنه. به هر صورت روی این سایت برید و گرفتاری این سایت ها اینه که شما نمیتونید چاپ بکنید، میتونید بخونید فقط. فکرم نمی کنم چون آی آره در ایرانه، فکر نمی کنم بتونن بلاکش بکنن. به هر صورت دوستان شما زحمت کشیدن و این کار رو کردن. ما وقت زیادی نداریم، 7-8 دقیقه وقت داریم، بریم ببینیم که امام زمان در چه حالیست، بعد از ظهورش چه بلاهای دیگه میخواد سر مردم بیاره. اینها من یه چیزی به شما بگم، آخر برجه و بعد باز من گرفتارم، من روم نمیشه دیگه بگم، خجالت میکشم. تمام کسایی هم که قول میدن یه مقداری کم لطفی میکنن. به هر تقدیر سعی کنید انقدر به من فشار نیاد، با خرید کتاب، با دونیشن، با هر جوری میدونید خودتون. شماره تلفن من هست 818-581-7545. آدرس من رو اول و وسط و آخر برنامه زیر برنامه میذارن. هر کاری هم کردم که تمام مدت برنامه سابق آقای شجره قبول نکردن، حالا چرا نمیدونم، حتما دلیلی دارن ایشون، ولی به هر تقدیر شما اول وسط و آخر برنامه هم میتونید سایت منو ببینید، هم ایمیلمو ببینید، هم این که شماره تلفن و آدرس یادداشت کنید. اگر به قول آمریکا یا اینکنوینینی براتون پیش میاد من عذر میخوام. دیروز تا اونجا رفتیم که مفضل ابن عمر کوفی یا مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند که مجازات همینه، میگه نه خیر آقا، نه خیر، اونا تازه روز قیامت روزی 1000 دفعه اینا رو زنده میکنن. حالا چجوری این روز قیامت چند ساعته من نمیدونم، که هر روزش 1000 دفعه میتونن یه نفر رو زنده کنن. میدونی شنونده داشته گفته 1000 دفعه زنده میکنه 1000 دفعه میکشه، ثانیه ایه نمیدونم، یه دروغ که استخون نداره. در این هنگام سید حسنی از دیلم، دیلم یعنی مثلا گرگان اونجاها، خروج میکنن. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ میگذراند، فقط کشت و کشتار میکنه. چون الله عرضه نداره اینا رو دیندار بکنه، اینا رو میفرسته که بکشنشون. الله اینا رو به دنیا آورده، بیدین کرده که سید حسنی بیکار نباشه بیاد گردن اینا رو بزنه. تا وارد کوفه شود، از گرگان میکشه تا به کوفه میرسه. آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد. زمانی که سید حسنی وارد کوفه میشود، از ظهور امام مهدی آگاه میشود. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسانیدن او به یارانش نزد مهدی میرود و از او پرسش میکند اگر تو مهدی هستی، عصای جدت، پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزبا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور و اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده است باید نشان بدهی. اگه اینا رو نشون ندی امام زمان نیستی. یه قصه ها رو میبینید، 1400 ساله این مزخرفات رو تو گوش ما کردن. مزخرف بی ادبه، این ادبیات رو تو گوش ما کردن. مهدی تمام آنها را به سیده میگه بیا آقا نگاه کن ببینید اینا همش این اساس، این یغفوره، اون گاوه است، اون گوسفنده است، اون شتره است، اینا همه رو نشون میده. سید حسنی میگه بله درسته، آره تو خود مهدی هستی، مهدی، آره بله. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدهد. سید حسنی عصای پیغمبر رو میگیره و به سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. سنگه مثل یه درخت سبز میشه و شاخ و برگم در می آورد از عصای محمد. حالا عصای محمد مطالعه ندیدیم، ولی سید حسنی میشناسه اینا رو. آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند. اگه این درخت سبز نمیشد بیعت نمیکرد. ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند، چون اونا میگن زید امام مهدیه، تو امام مهدی نیستی، تو امام مهدی قلابی هستی، امام مهدی اصلی زیده. و اعمال او را سحری بزرگ میدانند، میگن تو جادوگری. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه میکند، این 3 رو ول نمیکنه و چون آنها در عقیده خود وفا و پرجا میماند همه آنها را میکشد. راحت هسته همه رو گردم میزنه. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه و کشته شدند آشکار میشود. امام حسین با اون 12,000 نفر، اون 12,000 نفر همون کوفیانی هستند که به امام حسین خیانت کردن، بعد با هم دیگه کنار اومدن. اون 72 نفر هم همونان که قصه شون شنیدین هر سال. بعدش علی ابن ابی طالب ظهور میکند و دستور میدهد خیمهی در نجف روی چارپایهی برای او بنا کند. یعنی میگه یه چارپایه بذارین اینجا، یه خیمه روش بذارین. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل. حالا این بنایی بلد نبوده که شمشی که وسط اینا میزنه، تیراهنی که میندازه تو این چهارپایه چجوری طاقت میاره. یک پایش در صفا و پایه چهارمیش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجرین و افرادی که به وی ایمان آورده اند و در رکاب او شهید شده اند ظهور می کند. اینا همه پایین تر از امام زمان انا. امام زمان میاد که اینا یواش یواش به خودشون مطمئن میشن و میگن چون امام زمان اومده پس ما میتونیم ظهور کنیم. حالا از کجا ظهور کنن، چجوری بیان، اینا رو نمی، اینا رو بعد همینجور میخونیم روز به روز یاد میگیریم که امام زمان کیه، امام زمان عج کیه، چی کار است. با خرد به مسئله نگاه کنید. تا فردا خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم در مورد قرص‌های روانگردانی که به عوامل سرکوب جمهوری اسلامی خورانده میشه تا بتونن، شاید برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم رو سرکوب کنن بهشون میدن، راجع به اثراتی که روی بدنشون خواهد گذاشت می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم.
1: به همچنین افتخاریه واقعا که شما رو داریم در برنامه. دکتر جان، به این عوامل بسیجی، همین سرکوب، عوامل سرکوب، حالا یه سریاشون هم که به قول خودشون اصلا ارازل و باشن برمیدارن میارن اینا رو، به نظر من هر کس که چماق میکشه روی هموطنش ارازل و باش هست، اصلا نیازی نیستش که تو زندان بیارنش بیرون. ولی به هر حال به اینا دارن یه سری قرص هایی میدن که عکساش هم اومده توی فضای مجازی این طرف اون طرف، که اینا بتونن راحت تر سرکوب بکنن یا اینکه مثلا فشار کمتری به لحاظ روانی روشون وارد بشه. من میخوام ببینم که اگه ممکنه برای ما بگین که اثرات دراز مدت مصرف این داروها چیه، مصرف این قرص ها. یکی از قرص هایی که خیلی اسمش میاد توی فضای مجازی متانفتامین هست. میخوام ببینم که اینا واقعا چه تأثیری در دراز مدت به آدم میتونه بذاره.
2: ببینید، در مغز ما، نورون های ما، سلول های عصبی ما از طریق یک سری مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن، نورو ترانسمیتر، بالای 100 تا میان دو عصب باید ارتباط برقرار بشه. راه ایجاد ارتباط نورو ترانسمیتر هاست، مواد شیمیایی هست، یکی از اونها دوپامین هست. ما برای 100 تای اونها رو شناسایی کردیم، یکی از اونها دوپامین هست. این مت که به بسیج داده میشه یا به سپاه پاسداران یا به گروه هایی که در لبنان و عراق و کشورهای دیگه استخدام کردن، اینها رو میتونن از طریق خوردن به اونها بدن، از طریق تزریق داده بشه، از طریق بینی داده بشه. نام های متفاوتی هم داره خود این ماده. یکی از اونها مت هست یا ترش هست، آیس، گلاس، کافی، شابو، با نام های متفاوتی در بازار هست و به خصوص در ونزوئلا برای نمونه، کشورهای آمریکای جنوبی ساخته میشه و در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. این ماده باعث میشه که دوپامین بره بالا. یکی از ماده هایی که سلول های عصبی شما استفاده می کنن برای ایجاد ارتباط با هم، با دوپامین. دوپامین بالا میره، یک احساس خوبی به شما دست میده، جرأت می کنید کارهایی رو بکنید که معمولا نمی کردید و حال خوشی به شما دست میده و این ادامه پیدا می کنه. اما دیر یا زود مغز شما رو داغون می کنه، سلول های عصبی شما رو داغون می کنه، فشار خون شما رو بالا می بره، ضربان قلب رو بالا میبره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اونها در آینده نزدیک به خاطر سکته قلبی از بین خواهند رفت. همینطور فشار خون رو در مغز بالا میبره و به همین دلیل بسیاری از اونها به دلیل سکته مغزی از بین خواهند رفت. و دهان اونها مشخصه این استفاده هست از این ماده شیمیایی. اصلا بهش میگن مت ماف، یک نشانهای خاصی داره. یکی از اونها این هست که بزاقی در دهان اونها به اون صورت ترشح نمیشه، بزاق اونها به شدت خشک میشه و بیماره های بسیار زیادی در دندانهای اونها دیده میشه، در بافتهای نرمی که در دهان اونهاست دیده میشه.
1: یعنی که این سلولای مغزی سلولایی نیستن که دو مرتبه تولید بشن، یک بار از اولی که ما به دنیا میاییم ساخته شدن و همینجوری فقط دارن رشد میکنن و اگه بهشون آسیبی برسه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، درست میگم من؟
2: دقیقا. ببینید اجازه بدید که روی سخنم باشه با بسیج و سپاه پاسدار.
1: بله حتما.
2: و این افرادی که اونها استخدام کردن، میدونم که دارن برنامه شما رو گوش میکنن، در این تردیدی ندارم. به شما بگم که آقای بسیج، آقای پاسدار، آقای لباس شخصی که این داروها رو به شما میدن، این روانگردها رو، طول عمر پایینی خواهید داشت و مرگ سختی خواهید داشت. مغز خودتون رو دارید از بین میبرید، یعنی مغز شما رو که شستشو دادند اما عملا با استفاده از این دارو مت متانفتامین اون رو از بین خواهند برد. در یک فاصله کوتاه شما به شدت دچار افسردگی خواهید شد، تا جایی که مایل خواهید بود که دست به خودکشی بزنید. فشار خون شما به شدت بالا خواهد رفت، ضربان قلب شما بالا و پایین خواهند رفت، روزهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت، شبهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت. زندگی شما رو داغون میکنه، زندگی شما رو داغون میکنه. و گفتم از این داروها دوری کنید، این داروها مغز شما رو داغون میکنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین همه برمیگرده به آزاد کردن دوپامین. این دوپامین به خصوص در قشر پایین مغز شماست، حال خوشی به شما دست میده، اما برای چند سباهی، جرأت کردنی به شما دست میده برای چند سباهی، همون که فشار خون شما رو بالا میبره و ضربان قلب شما رو بالا میبره. دوست دارید که بدوید، کارهایی بکنید که معمولا اونها رو انجام نمیدید، اما برای چند سبایی هست. روزها و شبهای سختی در انتظار شماست، به خصوص از لحاظ روانی.
1: بله، مثلا من چند تا مستند دیدم راجع به مصرف اینجور مواد. حالا کسانی که استفاده میکنن این مواد رو در خارج، مثلا در آمریکا یا جای دیگه، برای اینی که برن پارتی کنن، برن مثلا برقصن بیشتر، یا مثلا برن شادی کنن بهتر، و اینا حالا دارن این مواد استفاده میکنن برای اینکه هموطنانشون رو کتک بزنن. یعنی میخوام بگم که واقعا تأثیر روانی که بعدن میذاره روشون، یعنی اونا هم دچار افسردگی میشن، اونایی که میرن میرقصن و پارتی میکنن هم دچار افسردگی میشن بعد از یه مدت، بعد از اینکه این مواد از بدنشون خارج میشه. حالا اینایی که رفتن هموطنانشون رو کتک زدن، دیگه اون عذاب وجدان هم بهش اضافه میشه و واقعا سرنوشت بدی در انتظارشونه به نظر من. دیگه صحبت دیگه ای در این زمینه دارین؟ در
2: این زمینه نه، ولی دوست داشتم در یک زمینه دیگر گرده.
1: حتما در خدمتتون هستیم.
2: چند روز پیش مجله تایمز زنان ایران رو به عنوان قهرمانان سال معرفی کرد، اما همین مجله در سال 1980 روح‌الله خمینی رو که یک آدم به تمام معنا بی سواد بود، بارها گفتم نه دوچرخه سواری بلد بود، نه ماشین سواری بلد بود، نه سینما رفته بود، هیچ زبانی هم آشنایی نداشت، او رو مرد سال انتخاب کرد. میخوام بگم که در دام اینجور نمایش ها نباستی که بیافتیم، اما اون چه که جالب هست این هست که زنان ما رو از پشت نشون داده، حتی زنان ما رو از پشت نشون داده. چرا؟ چرا زنان ما رو باید از پشت نشون بده؟ اما یک آخونده به تمام معنا بی سواد اون رو از جلو. میخوام بگم که در دام اونها نیفتید. و همین دیروز 4 نماینده پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، به خاطر اینکه پول گرفته بودند 600 هزار یورو از قطر. از قطر پول گرفته بودند برای ادا و اطفار، برای نمایش در آوردن. و شما میدونید که دست قطر و جمهوری اسلامی در دست همدیگه هست. میخوام به هممیهنان خودمون بگم که برای جلوگیری از اعدام‌ها ما تنها یک راه داریم و اون اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری. روی بیگانگان حساب نکنید. و ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. و با اعتصاب سراسری جلوی این اعدام‌ها گرفته خواهد شد. ما هیچ راه دیگری نداریم. فقط خواستم بگم که در دام این هنرپیشه‌های خودمون هم نیفتیم. همین امروز یک کلیپی دیدم از یکی از هنرپیشه‌ها در حمایت از مردم ایران. همین هنرپیشه‌ای که مرتب به ایران سفر می‌کنه از کالیفرنیا. شما گاه به گاه کلیپی رو دیدم حتی از یک خواننده که برای آقای جواد ظریف در فلوریدا روی کشتی بزرگ برنامه اجرا کرده. ما مرتب شاهد اون هستیم. امروز کشتیگیران ایران رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو دیدیم که چقدر رقتبار بود، خودفروخته، حقیر، بدبخت، چقدر که بدبخت بودن. هیچ کس هم تو اون استادیوم نبود اینها رو نگاه کنه، تمام صندلی‌ها خالی بود. بنابراین میخوام به اونها بگم هنوز در امریکا هستن. هیچ کسی هم که نیومد شما رو تماشا کنه، هیچ کس. اصلا کسی نمیدونه شما رفتید مسابقه بدید. اگر این جار و جنجال هام ایجاد نشده بود کسی خبردار نمیشد. اما بیش از این هم رزمان خودتون رو نفروشید. شما یک بار نوید افکاری رو فروختید. حتی یکی از شما، یک نفر از شما هیچ کاری نکرد. هیچ کاری نکرد. بس خودتون واقعا خجالت بکشید. اما میخوام به هممیهنان خودمون بگم که ما خودمون رو داریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. روی بیگانگان، روی قهرمانان اونها حساب نکنید. دست به قهرمان سازی زدن. به این ویترین ها نگاه نکنید. به این کارگردانی که جایزه اسکار گرفته نگاه نکنید. به این انشانویس ها نگاه نکنید که همه واقعا تقلبی هستن. شما واقعا فکر میکنید که دیگه فیلم از این بهتر نبود برای جایزه اسکار، دیگه هنرپیشه از این بهتر نبود؟ از این استفاده کردم افشین جان. شما نگاه کنید، زنان ما رو از پشت نشون میدن، همون مجله‌ای که رولای خمینی رو از جلو نشون میده، مرد سال. و این هم پارلمان اروپا. پیش از این هم به شما در مورد آقای ماکرون صحبت کردم. در همون لحظه‌ای که نمایش‌های خودش رو در می‌آورد با رژیم جمهوری اسلامی در تماس بود، به اتفاق آلمان‌ها. آلمان‌ها برای خرید فروش، برای خرید نفت و گاز از طریق قطر. همین. می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که برای جلوگیری از اعدام‌ها هشتگ به جایی نمی‌رسه. تنها یک راه داره. اعتصاب سراسری.
1: بله 100%. هشتگ هم البته کمک میکنه ولی تموم کننده نیست. باید ما اقدامات بیشتری عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره جلوی این اعدام ها رو بگیریم و واقعا حضور سراسری مردم، این اراده ملی وجود داره. مردم واقعا نمیخوان این حکومت. ما تو اعتصابات سراسری که تو بین 14 تا 16 آذر برگزار شد دیدیم که چطور همه مغازه‌های کل ایران تعطیل کردن، ولی خب ما الان لازم داریم که بخشای صنعتی، بخشای فولاد که همش هم دست همین خود رانتخورای جمهوری اسلامی، یعنی هیچ کدوم از اینا بخش خصوصی دیگه، خودشون بهش میگن خصولتی، اینا همشون حکومتی هستن، صاحبان و دارنده حق مثلا کنترل این یا مدیریت این نهادها، و برای همین هم هستش که اینقدر از حق کارگرا میزنن و اینقدر به خود کارگرا اجحاف میشه. الان وقتشه که یک بار برای همیشه همه بیان کنار هم دیگه و این اعتصابات رو بتونیم برسونیم به یه جای درست، یعنی همزمان کامیوندارا، صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع نفت، همه باید با هم اعتصاب بکنن در کنار مغازه‌دارانی که پای کار بودن و تو این چند روز گذشته به خصوص دیدیم. الان وقتشه که همه با هم کنار هم بیایم و در ضمن حضور در خیابان هم خیلی خیلی مهم هست، در کنار این جوانان شجاعی که دارن میرن توی خیابون برای اینکه حق همه ما رو بگیرن، نه فقط حق خودشون، این حق همه مردم ایرانه، حق زندگی همه مردم ایرانه که در دست این حکومت اشغالگر آخوندها است. خیلی ممنون از حضورتون دکتر جان. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
2: خودباوری، همبستگی. ما به هیچ کسی نیاز نداریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. یک بار برای همیشه اجازه بدیم که اراده مردمی این ضحاک تاریخی رو از میهن ما اخراج کنه. و یادمون هم باشه که بسیاری از سران رژیم درخواست پناهندگی کردن. و این از منابع بسیار موثق هست. در حال فرار هستند. پیروزی دم دست ماست. دشمن لب پرتگاست. ممنون هستم.
1: درود بر شما. ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
2: امید دیدار. ممنون هستم.
3: آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعاً ازدواج می‌کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سال‌های 35 تا 45 آمولفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام، فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسماء بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسما خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش‌های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً

منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع بانفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق، در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند. روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسماء بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می‌افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند، با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچه را که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است. در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند.

0: اند اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجویی شجاع، و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چنین جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی، روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی، علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: اصلا باورم نمیشد که چرا باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن.
3: خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی.
4: یه حسی بودش که منو معذب کرده بود بیام تو خیابون.
5: همونجا با خودم تصمیم گرفتم که من هم اضافه میشم و این تنفر خودم رو از جمهوری اسلامی فریاد میزنم.
6: جمع شده بودیم همه با هم، یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری اومدن.
3: آرم سارالله رو روی سینه‌شون دیده بودن.
5: با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم.
4: یان اسلحه رو گرفت بالا، 3 بار پشت سر هم.
2: هیچ وقت صدای ترکیدن چشمم از یادم نمیره.

0: الان سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی؟ اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت.
1: هر روز یکی از این بچه های آسیبیده چشمی رو احضار میکردن.
2: دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش میگشتن.
3: نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون. من قشنگ زدم تو صورتم، گفتم وای بدبخ شدم.
1: زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازتم تحویل خونوالت نمیدیم.
4: من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم.
0: من باید بیام بیرون و صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم.
1: چون میدونستم اگه سکوت کنم یعنی در واقع شریک جرمم.
2: نمیذارم با این اتفاق یا با هر حکم دیگه جمهوری اسلامی صدای من رو خفه بکنه.
5: اینا همه سند زنده است، اینا رو نمیتونن از بین ببرن.
3: با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گیره.
2: من سرکوب نمیشم، یک عقیده سرکوب نمیشه. مبارزه ادامه داره.

0: رو بیزاری. ژینا مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت.
1: اولین باری که من خبر قتل خانم مهسا امینی شنیدم روز جمعه بود و حوالی فکر کنم ساعت 5:30 بود. من از داخل گوشیم داشتم چک میکردم صفحه اینستاگراممو و دیدم خبر قتل حکومتی خانم مهسا امینی اومده و خیلی من ناراحت شدم. یعنی من واقعا صمیم قلب ناراحت شدم. با خانومم نشسته بودیم، هم خودم و هم خانومم از لحاظ روحی کلن ریختیم به هم.
2: من خیلی ناراحت شدم، جا خوردم که چطور به این راحتی یه دختر رو برای مسافرت اومده بود، غریب بود تو اون شهر.
3: دیدم که از توی بیمارستان مادر پدرش گریه می کردن. چرا توی مملکت ما باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن؟
4: اونم میتونم بذارم جز خواهر خودم، چون خودم خواهر دارم. وقتی یه دختری رو به خاطر یه مسئله خیلی عادی میکشن، خب احتمال داره خواهر منم وقتی بره توی خیابون بر اونم این اتفاق بیفتیش. فرقی نداره، ما همه عضوی خانواده ایم.
5: تجمعاتی داشت از مقابل بیمارستان کسرا شکل میگرفت. خب با دیدن این خبر هم من هم همه ما ایرانی ها هم خیلی متاثر شدیم، هم خیلی خشمگین.
6: ترس از مردم حتی نمیذارم نزدیک بیمارستان بشم.
2: اصلا فکرشو نمی کردم کشته شدن مهسا امینی باعث بشه کل ایران یه دفعه با هم متحد بشن، بیان خیابون و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن.
5: فکر نمی کردم چنین موجی از جنبش اعتراضی به وجود بیاد که تا اینجای کار ادامه پیدا بکنه و از این موضوع خوشحالم که برای اولین بار بعد از 44 سال جمهوری اسلامی در مقابل مردم در موضع ضعف ایستاده.
1: من اولین کسی رو که متهم میکنم شخص خود علی خامنه‌ای هستش. خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی و یه جرقه دوباره تو من زده شد که باید یه کاری انجام بدم. بهزاد همراهی هستم، متولد سال 1358، اصالتم گیلانی هستش و حدود 30 سال هستش که ساکن تهران و کرج هستم. متأهل هستم و دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر. شغلم هم شرکت مشاوره تأسیسات آتش نشانی بود و حدود 7 سال سابقه کار تو این زمینه رو داشتم. علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و تیم پرسپولیس، یعنی که از تیم‌های محبوب من پرسپولیس بود.
4: اکثرا با بچه‌ها می‌رفتیم جزیره هرمز، هنگام، قشم، شاتل سوار می‌شدیم، تفریحات دریایی یا می‌رفتیم ماهیگیری. مثلا ساعت 3 صبح قایق یکی از بچه‌ها می‌اومد، می‌رفتیم وسط دریا ماهیگیری می‌کردیم. عرفان رمیزی پور هستم، در شهر بندرعباس زندگی میکردم، دانشجوی رشته حسابداری و شغلم هم شرکت داشتم و کارهای حسابداری رو انجام میدادم. وقتی مهسا کشته شد یه حسی بودش که منو موظف کرده بود که باید بیام تو خیابون و برای همین حس غیرت میگن، یه حس اینکه بخوای دفاع کنی از حق و حقوق دیگران و برای همین به نظر من مردم هم این حس رو داشتن که توی خیابون اومدن، چون دیدن واقعا مظلومانه یه شخصی کشته شده و این اتفاق ممکنه برای خانواده خودشون هم بیافته.
5: از زمانی که یادم میاد ناراضی بودم از حکومت جمهوری اسلامی، از زمانی که شاید 16-17 ساله بودم. به دو بخش تقسیم میشه، نارضایتی های فردی و نارضایتی های اجتماعی. سامان هستم، شاید خیلی ها به اسم سامانیست در اینستاگرام بشناسن منو. ساکن تهران بودم و در حوزه های مختلفی فعالیت داشتم. شغلم آزاد بوده، اما در واقع حوزه اصلی فعالیتم کار صادرات و در واقع هم صادرات کالا هم صادرات خدمات بوده. تو اوقات فراغتم خیلی ترجیح میدادم که ورزش بکنم، اهل ورزش بودم همیشه، میشه گفت حتی اعتیاد دارم به ورزش.
3: من از یه زمانی شروع کردم ورزش کردن رو به صورت حرفه‌ای انجام دادم. خب من قبلا هم ورزش میکردم، ولی از یه تایمی من وزنم خیلی بالا رفتش و حدود 90 کیلو شدم و کم کم شروع کردم ورزشم رو ادامه دادم. بعد تصمیم گرفتم که مدرک مربیگری من بگیرم. وقتی به هدفم رسیدم تصمیمم جدیتر شدش، مدرکم رو گرفتم و کم کم شاگرد گرفتم. مرسده هستم، زاده شهر رشت، ساکن شهر تهران، محله ستارخان، 38 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم که اسمش روزا هست.

0: خواننده خیلی معروف و بزرگی بشه، چون استعدادشو داره. و همیشه بهش میگفتم که روزا سعی کن به این هدفت برسی و توی کشور خودمون توی ایران بتونی یه کنسرت خیلی بزرگی بذاری. این حق تو هستش که این استعدادت که داری شکوفا بشه و یه جورایی حق آواز خوندنت سرکوب نشه توی این مملکت و به آرزوت برسی که دوست داری خواننده بشی.
1: دوست داشتم دکتر بشم ولی به خاطر یه سری شرایط نشد. ولی خب به خاطر اینکه هزینه تحصیل بالا بود و من همزمان هم کار میکردم هم درس میخوندم، شرایطش جور نبود. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم. حسین نوری هستم، 25 ساله، متولد اردبیل، ساکن تهران. پدرم بازنشست، مادرم معلم. یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. تو قسمت خدمات درمان نیروهای مسلح تو بیمارستان ولیعصر ناجا کار می‌کردم. ستاد نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگه بود. من یه سال اونجا کار می‌کردم. کار من پذیرش بستری، واریز حقوق، بازنشستگی، فیش حقوقی و خدمات درمانی بود برای افراد نظامی. فردای روزی که محفظم این توسط حکومت کشته شد، کلن جبه بیمارستان ما عوض شد، چون بیمارستان ما در واقع پشت ستاد فرماندهی بود، داخل کوچه یاسمی، اون ورش بیمارستان خاتم الانبیا، اون ورش ستاد فرماندهی، این ور عقیدتی سیاسی. بیمارستان ما که کلا محلی برای پذیرش بیماران بود، تبدیل شد به جایی که شروع کردن اسلحه ها رو آوردن تو بیمارستان، پخش میکردن بین نیروها، از آمبولانس استفاده میکردن برای تیراندازی و شلیک به معترضین. کلا بیمارستان جوش عوض شده بود. من این چیزها رو میدیدم اصلا وحشت کرده بودم که چجوری همچین چیزی ممکنه. حالم داشت به هم میخورد از اینکه اینا دیگه چه موجوداتی هستن و چطور میتونن اینقدر راحت بیان مردم رو سرکوب کنن. به خاطر چی؟ به خاطر یه اعتراض، به خاطر نارضایتی که سالها مردم رو خفه کرده.
2: من قطعا برای اینها به خیابون رفتم، برای حق و حقوق فردی خودم و حق و حقوق جامعه خودم و آیندمون رو به تباهی. واقعا روحیه مطالبه گری در ذهنم بوده و احساس میکنم خب اکثریت مردم ایران این روحیه مطالبه گری رو تو ذهنشون دارن و اگر هم ندارن باید داشته باشن.
3: خود من هم نسلای من طعم زندگی توی ایران نچشیدم و دوست نداشتم بچه های خودم بچه های ایران مثل هم نسلای خودمون باشن. از روزی که اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد، من خواه هر روز که میرفتم سر کار، بعد از پایان کارمون که ساعت 5 بعد از ظهر بود، من خودم رو میرسوندم به تجمعات.
4: ما تصمیم گرفتیم که یه گروه بشیم، 5 نفر دوستانمون شدیم و شروع کردیم که توی محلاتی که توی شهرمون هست شروع به اعتراضات کردیم، اونجا رو پوشش میدادیم. شروع کردیم به پخش کردن تراکت که از جمله برای زن زندگی آزادی. این چون مدل تراکت ها رو میرفتیم تو سطح شهر خیلی با احترام و دوستانه به مردم میدادیم و دعوتشون میکردیم که شما هم حقتون رو طلب کنید از این حکومت، مبارزه کنید. قرار نیست ما همیشه سکوت کنیم. میرفتیم رنگ فروشی، بعد میخواستیم اسپری بگیریم، خیلی جالب بود در کنار بودن مردم، هم میتونستیم حس کنیم که رنگ فروشی از آن میپرسه رنگ اسپری برای چی میخوای، میگفتیم برای شعار نویسی میخوام، میگفت خب پس به این 10 تا اسپری رایگان برو برای شعار نویسی. یعنی اینجوری هم مردم کمک میکردن، حمایت میکردن.
0: وقتی من با مردم حرف میزدم نظرامون هممون یکی بود، همه فقط میگفتن اینا برن یه کاری کنیم اینا برن نباشن. میدونستم خطرناک هستش ولی میرفتم، چون برام اهمیت داشت این موضوع که بتونم یه قدمی تو این مسیر بردارم. مادرم هم با من میومدش همیشه، چون میگفتش که من سنم بالا هستش بذار با تو بیام، چون تو انقدر حالت تهاجمی داری نسبت به اینا، شاید مثلا کسی کاری بهت نداشته باشه، مثلا اذیتت نکنن. ولی به نظر من اصلا هیچ فرقی نداشت، چون اینا رحم نداشتن، اصلا از بچه سن پایین بگیر تا آدم 60 ساله 70 ساله براشون فرقی نداشته.
5: جمعه پسر بیچاره رو گرفتن زیر پل ستارخان، ما هم بوق ممتد میزنیم، مامورا ما رو با کلت، به خاطر بوق ممتد زدن با کلت مردم رو تهدید میکنن.
1: به قدری وحشتناک شده بود که اصلا خودی خودی رو میزد. یگان میجه اومده بود لباس شخصی رو زده بود، لباس شخصی یگان میجه رو زده بود، یگان میجه اومده بود تو بیمارستان ما، 5 دقیقه بعد همون لباس شخصی اومده بود بیمارستان ما، اونجا هم همدیگر رو دیدن افتادن به جون هم، اصلا همینجوری جا خوردیم. سر چینا دارن دعوا میکنن، گفته بود برای چی اونجا منو زدی، من از خودیم فلان به همون، ولی خب به قدر فضا داغون بود اصلا هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد. حتی ما مورد داشتیم مده رو گرفته بودن به حد مرگ زده بودن، تو خیابون داشته رد میشوره دیده دارن دخترها میزنن دخترها رو، مدایی به غیرتش برخورد رفت و بچه نامزه مدوم میزنی، گرفتن باتوم رو زدن تو سرشون، کلن اصلا داغون شده بود سر و صورتش. اونم اومده بود بیمارستان ما، حتی یه مورد داشتیم مستحصال بیت رهبری بود، گرفته بودن برده بودن تو ون، میگفتن آره میخواین لخ بشین، اونم بعدش گفته خفشو من هفت جدم چادریه. اصلا خیلی اوضاع خراب بود، میگم هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد.
0: آدمایی که حتی کنار خیابون وایستاده بودن اونا رو میزدن میبردن، من جلوی چشم خودم توی تئاتر شهر اصلا صحنه خیلی وحشتناک بودش که یه پسری رو گرفتن انداختن رو زمین و قشنگ کلت گذاشتن روی شقیقش.
2: بگم من زمانی که مثلا خب یک سری ویدیوها رو در اینستاگرام میدیدم به جز خشم و تنفر چیزی نمیتونست تو ذهن من جا داشته باشه و فقط منتظر بودم که ساعت 6 بشه اینترنت رو قطع کنن بیرون بریم.
3: داخل کرج بودیم ما هفته اول، خیلی شلوغ شد و اصلا کنترل شهر از دست نیروهای حکومتی کلن دیگه خارج شده بود و فقط بی‌پروا فقط تیراندازی میکردن با تیر جنگی ساچمه اینا، که یکی از آقایون جلوی چشم من با کلی ساچمه، یعنی از گردن به پایین کلن ساچمه خورده بود و جلوی من افتاده بود پایین، که چند تا از دوستان اومدن بغلش کردن که به یک نقطه امنی برسونن که فقط بتونن زنده نگرش دارن.
0: خیلی من اتفاقای زیادی تو این مدت توی خیابونا دیدم و خب هر دفعه وقتی می دیدم خشمین تر می شدم و تصمیم جدی تر می شد که برم توی خیابون. حتی با اینکه مادرم آسیب دیدش همون روزای اول و دیگه نتونست با هم بیادش توی تایمی، من باز میرفتم برام مهم نبود دیگه. این ترسه دیگه تبدیل به یه خشمی شده بود و هدفم هم مستحکم‌تر شده بودش.
4: یه حس خیلی عجیبی بود، یعنی اصلا هم میترسیدی و هم نمیترسیدی، چون میگم یعنی خیلی حس خوبی بود چون همه مردم در کنار هم بودیم.

ترس من یا میتونم بگم بقیه آدم‌ها از زمانی ریخته شد که وقتی که ما هممون کنار همدیگه تو خیابون بودیم و این ترس از بین رفت، یه جورایی شجاعت جاشو گرفتش و این شجاعت تکثیر داشت میشد بین مردم. و خب من هم استوری‌های بچه‌های دیگه رو می‌دیدم، مثلا شهر رشت می‌دیدم، چون خب من خودم متولد شهر رشتم، واقعا اصلا انرژی می‌گرفتم که تو رشتم شلوغه، کردستان شلوغه، جنوب شلوغه، تمام شهرهای ایران همه مردم دارن شرکت می‌کنن و این خستگی، کلافگی اونا رو میدیدیم، خیلی انرژی ما بیشتر میشدش. بارها بود من میدیدم کنار خیابون اینا روی زمین مثلا افتادن، خوابیدن، دارن استراحت میکنن و خب تیپ و حالا اون ظاهر خیلی کثیف و بدی که داشتن، من اصلا میگفتم که چقدر اینا بدبختن که به این روز افتادن. مردم هر روز می اومدن بیرون، منم هر روز می رفتم بیرون. ستارخان خب جز مناطق بودش که خیلی توی مدت شلوغ شده بودش. توی تایمی که نشسته بودیم دیدم که روی من اول لیزر سبز انداختن، یه چند ثانیه بعدش لیزر قرمز انداختن رو. گفتم که چه پیشرفت کردن، لیزرشون رو رنگش رو تغییر دادن. اون تایم نمیدونستم که لیزر قرمز یعنی چی. بعد چند روز بعد داخل اینستاگرام خونده بودم که لیزر قرمز یعنی که مثلا این شخص شناسایی شده و

0: دونولی است 29 شهریور.
1: بیستونه شهریور شد، من از سرکار داشتم برمیگاشتم، با اینکه میدونستم قرار جمعیت شلوغتر بشه، خیابون به قدری شلوغ بود که اصلا ماشین نمیشد رد بشه، خیابونا رو بسته بودن و کنترل جمعیت دست مردم بود. و خب من وقتی دیدم وسط میدون دخترامون دارن شعار میدن، دارن تو صفحه اول مبارزه میکنن، این باعث شد من تکون بخورم و جای خالی خودم رو حس کنم بین مردم. شاید تیر بخورم، شاید زنده بر نگردم، ولی خب دیگه رفتم.
2: شهریور کار دشکوبر
1: دارم. ساعت 6:30 بود، ما داشتیم شعار میدادیم، حتی یادمه از بلوار کشاورز تا خود میدون ولیعصر جمعیت زیاد اومده بودن، جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری ها اومدن. لباس ها رو دیدم، متوجه شدم دیدم نیروهای سرالله هست، شروع کردن تیراندازی و نمیدونم از تیر جنگی بگیر تیر ساچمه، اصلا اوضاع به قدری وحشتناک شده بود اصلا باورم نمیشه کجا هم، یعنی نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. چند نفر رو دیدم افتادن زمین، اصلا داشتم فقط میدیدم دونه دونه همون داریم میفتیم زمین، یه نفر پشت سرم از افتاد زمین، یهو تیر مستقیم رفت به چشم من، افتادم منم زمین، دوتا چشم هم بسته بود، دیگه نمیدونستم چی کار بکنم، اونقدر درد داشتم اصلا فکر میکردم دارم میمیرم، فکر میکردم دیگه تموم شدم. زیر دست و پا هم بودم، هی فرار میکردن، جیغ و داد و صدای گلوله جنگی و گلوله ساچمه‌ای و داد و بیدادای مامورا و جیغ میدن، اون یکی داد میزد نزن، اون یکی میگفت نکش، شلیک نکن، یعنی به شکل وحشیانه داشتن سرکوب میکردن مردم.
3: تاریخ 23 مهر شنبه بود، حدود 4:45 بود که آماده شدم، مثل همیشه خداحافظی کردم، در رو بستم و روزا در رو دوباره وا کرد، اومد محکم منو بغل کردش و اینا، گفتم که این چی بود، ما الان خدافظی کردیم، چرا من دوباره بغل کردی؟ گفت ما مثلا میشه حالا امروز نری؟ گفتم نه دیگه، مثلا هر روز میرم برمیگردم، تا مثلا 9:30 10 شب اینا برمیگردم. گفتم باشه، حالا من همیشه یه تیکه بهش همیشه میگم، مثلا احساساتی که زیاد میشه میگم که مثلا هندی بازی در نیار، خندید رفتش. رفتم سمت زیر پل ستارخان، چون تعداد خانوما زیاد بودن، هر کی خبر می آورد از یه جایی که کجا داره شلوغ میشه، کدوم محدوده است و ما بریم اون سمت، یا اینکه خودمون از همونجا یه شلوغ بازی رو شروع می کردیم. تازه نشسته بودیم، یه چند دقیقه بود نشسته بودیم، من دیدم که کنار ایستگاه اتوبوس جلوی من فاصله مثلا 2 متر 10 تا موتوری اومدش، همه لباس شخصی و خب ماسک داشتن، موتوراشون هم ماسک داشتش و من حتی کلت هم دسته یکیشون دیدم که برگشت به من به این اشاره که پاشو پاشو، با اسلحه داشت و هم گفت پاشو. من همون لحظه فقط اومدم که بلنشم، دیدم اینا شروع کردن به تیراندازی، یعنی اصلا اجازه ندادن که ما پاشیم. برگشتم ببینم مادرم کجا هستش، دیدم اینا از زیر جایی که برای نشستن ایستگاه اتوبوس بود که فاصله بودش، از اونجا دولا شده بودن، داشتن با پینتبال دوباره شلیک میکردن به پاهای مادرم. و من برگشتم به یه حالت خیلی عصبانی که برای چی دارید میزنید، مادرم سنش بالاه، نمیتونه راه بره. تو این زاویه که بودم داشتم مثلا بهشون اعتراض میکردم، اینا ناخودآگاه برگشتن همشون سمت من، برگشتن سمت من و همون لحظه یه چیزی خورد تو صورتم و من افتادم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده. فقط احساس کردم که صورتم داغ شده و دست راستم گذاشتم روی چشم راستم. اولین چیزی که دیدم مادرم بود و
4: این شراب مستقیم و اصفه هدفگیری میکنه هر روز داده.
3: دستم اینجوری گذاشته بودم از لای انگشتام داشت همینجوری داشت خون میومدش و تمام مانتوم همه این دستم خیس شده بود. خب من به همه گفتم من هیچ وقت صدای ترکیدن چشممو از یادم نمیره.
1: افتاده بودم زمین، چشم هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر حالم بد شده بود. ولی خب یه نفر اومد دست منو گرفت، منو برد توی کوچه خلوت کرد منو زیر ماشین و من متوجه شدم یه دختر خانومیه. حتی به من گفتش که خرا نکن، چی نگو، بذار اینا برن، تو رو خدا کاری نکن، هر لحظه ممکنه بیان ما رو بگیرن. اومدن تو کوچه مامورا، من زیر ماشین بودم، چند نفرم گرفتم به وحشیانه کردم تو ماشین، به حد مرگ زدنش، دلوی زدنش حتی تو گوشم میومد. و خب وقتی اون کوچه خلوت شد، اون دختر خانم اومد دست منو گرفت، چون دختر خانم به من گفت آروم باشی، چی نگو، فیران فیران نکن، بذار اینا برن، میدونم حالت بده. ولی خب دو دقیقه هیچی نبود. من هنوزم میگم اگه اون دختر خانم نبود الان من یا جرد اعدامیا بودم یا تا آخر عمرم گوشه‌های زندان بودم. یعنی انگار خدا برای من یه فرشته نجات آورد، اون دختر خانم باعث شد من نجات پیدا کنم. اوجانت اومد به من گفت فردا امنیتی من نمیتونم ببرم، خود دیجیری برو. چشم انقدر باد کرده بود خون میریخ از چشم، اصلا داشتم جون میدادم، تا این حد درد میکشیدم. با دختره رفتیم بیمارستان اول، اونجا پذیرشمون نکردن. رفتیم یه بیمارستان دیگه، متوجه شدم اونجا هم نیروی امنیتی ریختن، همه رو دارن میزنن و به حد مرگ کتک میزنن و میبرن. رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا اوائل پذیرش نمیکردن، اونقدر دیگه دختره التماس کرد و اینا، اومدن پذیرشمون کردن. ولی خب کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اینکه خون می اومد چشم یکم آرام بخش تطبیق کردن، یکم حالا پانتومان بندیش کردن و به ما گفتن بریم. حدودا 5 تا ساچمه چشم بود، 2 تا پایین 3 تا بالا. بیمارستان فیروزگر در نمیورد ساچمه رو و به ما گفت برید. من همون شب تا صبح با همین وضعیت چشمم، با همین خونریزی و ساچمه ها تا صبح در کردم، حتی یادم نمیره، اینقدر رنج میکشیدم که اصلا فقط داشتم ناله میکردم.
5: شنبه 9 مهر ساعت 8:10 شب بود که من با موتور زل شمال شرق میدون ولیعصر بودم. در واقع اون ساعت اعتراضات یه جوری سرکوب شده بود، تعداد نیروهاشون خیلی زیاد بود و ورودی بولوار کشاورز رو بسته بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد بولوار کشاورز بشه و همه رو هدایت میکردن به سمت شمال، یعنی به سمت خیابون ولیعصر، به سمت میدان تجریش. من روی موتور وایستاده بودم، داشتم اطراف رو نگاه میکردم ببینم که تجمعی هست یا نه، تا اینکه با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم. و خب قبلا من رو تو همون میدون ولیعصر دیده بود این فرد و به محض اینکه با هم چش تو چش شدیم سر اسلحه رو آورد بالا، در کمتر از یک ثانیه این اتفاق افتاد که به صورت من شلیک کرد. من احساس کردم که شاید به سرم برخورد کرده و یه شکستگی توی ابروم دارم و فوری با موتور فرار کردم. توی راه حقیقتا کار خاصی انجام ندادم به جز اینکه واقعا بلند بلند میخندیدم به اینکه یعنی میدونید یک خنده شاید از روی خشم که این همه سال جمهوری اسلامی خب آسیب زد به همه ما و حالا اینم روش حالا یه شکستگی تو صورتم هم بهش اضافه شد. ولی خب زمانی که رسیدم به بیمارستان متوجه شدم که شدت ضربه چون بالا بوده باعث انفجار قسمتی از چشمم شده. بیمارستان تهران فاصله خیلی زیادی نداره تا میدون ولیعصر و پزشکای اونجا گفتن که در اثر این ضربه قسمتی از چشمم منفجر شده و مهمترین جراحت جراحت چشممه در حال حاضر و باید حتما به متخصص چشم مراجعه بکنم و به خاطر همین اونجا صرفا یه سرم بهم زدن و یه باند و پوشش گذاشتن روی چشمم و یه مقدار هم مورفین تزریق کردن و از اونجا من رفتم به بیمارستان نور. اونجا متاسفانه چون دیگه ساعت 11 شب شده بود متخصص چشمشون نبود که همون لحظه بخواد ببینه. یه خانم رزیدنتی اونجا بودن که ازشون پرسیدم امیدی به بینایی هست؟ ایشون گفتن فکر نمی کنم ولی به فارابی مراجعه بکنید. خب تقریبا ساعت 12 شب بود، اورژانس بیمارستان خیلی شلوغ بود، دو تا سربان تمام نور انتظامی نشسته بودن دم در اورژانس و مجروحین خیلی زیادی به اونجا منتقل شده بودن. اما خب خوشبختانه اون شب دکترها و پرستارهای بیمارستان فارابی خیلی برخورد خوبی داشتن و سعی میکردن که به نوعی حتی محافظت بکنن از آسیب دیدگان. در واقع دکتری نبود که بتونه من رو اون شب عمل بکنه، به همین دلیل با همون در واقع وضعیت چشم زخمی و بدون پانسمان تا فردا صبح رو سپری کردم و فردا ظهرش تقریبا بود ساعت 12:01 بود که یه عمل جراحی داشتم که در واقع فیزیک چشمم رو لطف کردن دکتر و حفظ کردن که چشم تخلیه نشه، ولی خب یه قسمتی از چشم کلا نیستش، الان وجود خارجی نداره و قسمتی از شبکیه و قرنیه تخریب شده. در واقع چیزی تو چشم من نمونده به دلیل اینکه ساچمه به من شلیک نشده، اصلاً پینتبال بوده و گلوله پلاستیکی بوده. نقطه برخورد گلوله تقریبا این قسمت بوده و از شدت برخورد و انهدام صورت چشم ترکیده و بینایی رو برای همیشه از دست دادم و حتی نور رو هم نمیتونم حس بکنم با چشم چپ. البته
3: فقط میتونم بگم فاجعه بود، فاجعه. همین که پرستار داشت این سروم شستشو رو داخل چشم میزد، من میدیدم دستاش داشت میلرزد، خودش وحشت زده شده بود اون پسره و همش من به دکتر میگفتم که آقای دکتر تو رو خدا فقط به هم بگو چشم تخلیه شده، ریخته بیرون، تو چه وضعیته؟ هی به من میگفتش که نه چشت سر جاشه ولی اوضاعش خیلی خرابه، اوضاعی چشت، و اصلا نمیتونست دست به هم بزنه، یعنی کل صورتم همه جاش درد میکردش. ما گفتم برید بیمارستان فارابی، ما سمت بیمارستان فارابی رفتیم. اون شب هم شب فراخوان داده بودن و خیابونا خیلی در کل شلوغ بودش و دقیقا شبی هم بودش که زندان اوین آتیش زدن. وقتی که رسیدیم بیمارستان، زمانی که میخواستن ما رو پذیرش کنن، از قبلش به همون گفتن که اصلا نگید که تیر به چشمت خورده، بگید که مثلا یه حادثه دیگه رخ داده واسه چشمت، سنگ خورده تو چشمت. و ما همه حرفمون رو با هم یکی کرده بودیم که مثلا من داشتم کنار اتوبان راه میرفتم و یه سنگ از زیر لاستیک کامیون در رفته و خورده توی چشمم. حالا یه جورایی نمیدونم شک کرده بودن خودشون، چون تو اون هفته های اول خیلی آسیب دیده چشمی آورده بودن تو بیمارستان. خواهرم و پدرم هم اومدن بیمارستان، منو دیدن. خب خیلی شرایط وحشتناک این بود که مثلا اطرافیانت میبینن تو اون وضعیت تو رو و همشون ناراحت بودن، گریه میکردن. وقتی که به هم گفتن که چشت وضعیتش اینه که فقط نور میبینه و ما همش میپرسیدیم که خب امید هستش به بینایی، یعنی بینایی بر میگرده، باورمون نمیشد که امکان داره که هیچ وقت بر نگرده. من انگار همونجا انگار فهمیدم دیگه کلن این چشم نمیشه و یه جورایی با خودم این موضوع رو حلش کردم. اینکه اطرافیانتو میدیدی همش دارن گریه میکنن، این خیلی برام عذاب‌آورتر بودش. اون شب که من بستری شدم تا خود صبح که من رو تخت بودم خواهرم پیشم بود و حالا من اصلا نمیدونم تو اون تایم خوابم میبرد یا بیهوش میشدم دوباره بهوش میومدم و هر دفعه بهوش میومدم میدم خواهرم میدونم که خواهرم تو صورت منه. بهش میگفتم که خیلی وضعم خرابه، گفت نه نه خراب نیست، ولی خب تمام صورتشون وقتی میدیدم ورم کرده از گریه. بعد دوباره خوابم میبردش، حالا نمیدونم چقدر میگذش، یه رو نیم ساعت دوباره من بهوش میدونم میدیدم تو صورت منه و با قول خودش میگه که تا خود صبح تمام جزئیات صورتتو حفظ شدم که و همش میگفتم که به چه جرمی بعد همچین بلایی سرت بیادش.
6: چهار، 25، 26 آبان فراخوانی بود که داده بودند سه روز پشت سر هم تجمع خیابانی داشته باشیم. 24 آبان ما اومدیم گفتیم که همه بیان توی گلشهر تجمع کنیم که مامورا متوجهشن بیان تو گلشهر و مرکز شهر خالی باشه و اونجوری ما برگشتیم تو مرکز شهر، تونستیم مرکز شهر رو چند ساعت نگه داریم و اونجا اعتراض کنیم، یعنی یه دور زدیم امرو که اون شب خیلی خوب انجام شد و تونستیم فعالیت بکنیم. روز 25 آبان که رسید، وقتی که وارد شدم دیدم خیلی صدای تیراندازی داره میاد و بسیجه خیابونا رو بستن، شیشای ماشینا رو دارن خورد میکنن اینا. یه دختری رو دیدم تیر خورده بود تو چشمش ترکیده بود، داشتن پدرش بغلش کرده بود ببرتش. یا مثلا پایین تر یه قفس داشتن، یعنی از این اتاق عقب ماشین میذارن بچه‌ای رو که دستگیر میکردن مینداختن داخلش و برای اینکه اذیتشون کنن اون داخل اسپری فرفل میزدن در رو میبستن که یه حالت زجرآور باشه براشون. این صحنه‌ها رو که میدیدم اصلا یه حالت کینه‌ای تر میشدم نسبت به این جمهوری اسلامی. با هزار مسیر و کوچه پس کوچه هایی که بلد بودم خودم رو رسوندم به بچه ها و اونجا ما داشتیم میبستیم محله رو و شعار میدادیم کوچه ها خیابون رو بستیم نذاشیم با موتور بیان و چون دیدن نمیتونم با موتور بیان پیاده یه آرایش نظامی گرفتن، مثلا 10 نفر جلو همه با اسلحه شاتگان شروع کردن تیراندازی. یکیشون رو دیدم رفت پشت درخت، یکی از این بسیجی ها، یه فاصله 20 قدمی بودیم با هم دیگه، رفت پشت درخت اسلحه‌اش رو دیدم. بعد اون لحظه چند تا لیزر سبز انداخته بودن رو سینه‌ام، متوجه شدم که نشون تیرم. اسلحه رو گرفت رو بروم، دید من کوتاه نمیام و دارم هنوز باش مبارزه میکنم، یان اسلحه رو گرفت بالا 3 بار پشت سر هم شلیک کرد که توی صورت هم که تیر خورد چسبیدم به دیوار و اون شب یکی از وحشیانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود که از همه سو با ما تیر می زدم و اونجا توی ساعت 11 شب مستقیم 3 بار به من شلیک کرد، سر، صورت، سینه. اولش واقعا فکر کردم که دیگه تموم، عرفان تیره تموم کردی، چون من سر، صورت، تو گلو، سینم، همه جای بدنم تیر خورد. با گفتم مرفن دیگه من اون شبه میاد تو یادم قاطی میکنم نمشت.

0: روز 24 آبان که اولین روز فراخوان شده بود برای سالگرد آبان 98، من ساعت 2 بعد از ظهر از شرکتم مرخصی گرفتم. گفتم من باید این روزی به یاد موندنی هستش واسه من. من رسیدم صادقیه تهران. حدود ساعت 8 تعدادمون خیلی زیاد شده بود. آخرین باری که اومدن دوباره سرکوبمون کرده بودن، از هر سه طرف اومدن. از سمت آیت الله کاشانی اومدن، از سمت مترو از پشت اومدن و از داخل خیابون اعتمادیان اومدن و دیدیم که هی دارن به ما نزدیک میشن. ما هم دیدیم که خب وایسیم، سوخت میدیم، اینا تعدادشون زیاد هستش، ما هم دست خالی نمیتونیم دیگه باشون مبارزه کنیم و شروع کردیم رفتن داخل کوچه. اولین ساختمونی که دیدیم درش بازه، هممون رفتیم داخل اون ساختمون و همونجا من بودم و یه دختر خانم رفتیم پشت یه ماشین هایمای S7. اونجا سنگر گرفتیم، دیدیم نیروی سرکوبگر با همون شرایطی که با موتور داشتن می اومدن با باتون تمام ماشینایی که توی پارکینگ بود همه رو داشتن خورد میکردن با الفاظای خیلی رکیک، فوشای خیلی رکیک به کل بچه‌ها میدادن و شروع کردن به تیراندازی کردن. خب یه عده رو بازداشت کردن بردن و من و این دختر خانم خب که سنگر گرفته بودیم گفتیم خب اینجا فعلا جامون امن هستش و این دو سه دقیقه شده بود که گفتیم خب پس ما رو ندیدن. ردیابی میکردن با لیزر که ببینن کیا پشت ماشین هستش، حتی زیر ماشینا رو میرفتن نگاه میکردن که ببینن اگر کسی هست از زیر ماشین بچه‌ها رو بکشنن بیارنشون بیرون. رسید به این دختر خانم که بغل دست من بود و این نیروهای سرکوبگر اومدن پشت موی این دختر خانم رو گرفتن و با الفاظای خیلی رکیک که اومدن اینو وردارن ببرنش و این دختر خانم اومد مچ دست منو گرفت و گفتش که تو رو خدا نذار منو ببرن. منم اونجا خب دیگه نتونستم نگاه کنم یه تماشاچی باشم و با این روی سرکوبگر اومدم دست به یقه شدن، گلاویز شدیم و با هم درگیر شدیم که خوشبختانه این دختر خانم تونست فرار کنه از دستشون و تا این درگیری که من با این روی سرکوبگر داشتم یکی از نیروهای دیگرشون اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه تو فاصله خیلی نزدیک با تیر پینتبال زد تو چشم من. تنها چیزی که اون لحظه من تونستم ببینم باز شدن لبش بود و یه حس رضایتی که در درون خودش بود که میتونه به من شلیک کنه. به چه علت؟ خب من دستم از پشت بسته بود. تو اون لحظه من نمیدونستم که میخواد به چشم من شلیک کنه و چون اسلحه رو مستقیم گرفته بود تو صورت من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من همینجا احتمالاً دیگه بسته میشه.
1: یا خدا ببینم.
2: وقتی که منو بردن داخل خونه تا یک میگم که یک ساعت اولش اصلا گیج بودم و وقتی متوجه شدم دیدم که بالا سرم همه هستم و یه دکتره که توی اون شب چند تا دکتر بودن میمدن کسایی که زخمی میشدن رو مداوا میکردن. چون نه تجهیزات پزشکی بود نه هیچی، بیهوشی نبود، با دست شروع کرد دکتر ساشمای توی پیشونی و سرم رو در آوردن.
3: میتونم یه لبه آب بخورم؟
2: ولی از این بابت هم خیلی خیالم راحت شده بود که دوستام هستن که به کمکم میرسن، احساس تنهایی نکردم که بگم خب عرفان الان تیر خوردی دیگه کسی نیست کمکت کنه، ولی نه، دوستام، بچه‌هایی که اونجا بودن به غیر از دوستام همه کمک کردن. این اتحاد رو دیدم، حس کردم.
0: خوشبختانه یه خانم و یه آقای جوان که جلوی در وایستاده بودن خب دیده بودن کلی نیروهای سرکوبگر اونجا هستش و سر صدا بودش و تونستن اومدن زیر بغل منو گرفتن و منو بردن داخل خونهشون و من زندگی مجدد خودمو میتونم به جرئت بگم که مدیون این خانم و آقا هستم که منو نجات دادن. یعنی در واقع من از دست نیروهای سرکوبگر در آوردن. اینجا بود که حس اتحاد و من واقعا لمس کردم که مردم ما خیلی شجاعانه توی بطن ماجرا بودن. حالا خب یک سری داخل کف خیابون بودن، یک سری هم خب پشت قضیه بودن و کسایی که اینجور اتفاقات براشون میافتاد، تیر میخوردن، زخمی میشدن، نجاتشون میدادن که دست نیروهای سرکوبگر نیفتن.
4: یک دو نه
0: من عینک داشتم و تمام این خوردهای شیشه عینکم داخل چشم چپم رفته بود. اون ساختمونی که منو نجات دادن داشتن هماهنگ میکردن که آمبولانس بیاد دنبالم و منو ببرم به یک بیمارستان. گفتن که اگر ما ببریمش بیمارستان احتمال 90% بازداشتم میکنن. خب شانسی که من اینجا آوردم، اون خانم خودش پرستار بود که همونجا همون خانوم با یه دکتر بیهوشی و اتاق عمل هماهنگ کرده بود که بیاد توی خونه کارهای اولیه رو انجام بده که چشم منو نگه دارن.
5: پس 4 روز اول متوجه نمی‌شدن که شبکیه پاره شده یا مرگومک آسیب دیده یا کلن قرنیه پاره شده. بعد از 5 روزی که تون تون می رفتن برای معاینه، دکترها تشخیص دادن که مرگومک کلن رفته، شبکیت هم آسیب دیده و خب کلن هم نمی دیدم، کلن بیناییمو کامل از دست داده بودم، یعنی سیاهی سیاهی می دیدم. اولین عملم 10 آبان بود، قرنیه عدسی مصنوعی گذاشتن توی چشمم، بیهوشم کردن. بعد 1 هفته این عدسی چشمم جا به جا شد، یه کوچولو اومد پایین و خب یعنی سر جاش نبود، در واقع با هم نبود. رفتم دکتر، دکتر گفت دوباره باید عمل بشیم و کار نیم ساعت 1 ساعت هست، بیهوشت میکنیم و میاریم میذاریم سر جاش. و خب عمل دومم انجام دادیم تو همون بیمارستان و کلن 50-80% بینایی ما از دست دارم دیگه.
6: روز بعد از عمل توی اتاق معاینه بودم و دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش دنبال تخت 25 میگشتن. بعد به کمک یکی از دوستان و برادر یکی از مجروحان دیگه موفق شدم که بیمارستان رو ترک بکنم و خودم رو به یه مکان امن‌تری برسونم. در واقع تنها یک عمل جراحی انجام دادم و به اعتقاد خیلی از پزشکا عمل دیگه‌ای به جز عمل پروتز نمیشه انجام داد و فقط یه سری خدمات پزشکی باید انجام بشه مثل پروتز و امارای مغز و بازبینی رگ‌های مغز و اینها که اینا رو متاسفانه به دلیل عدم شرایط امنیتی نتونستم عمل جراحی پروتز رو انجام بدم و امارای مغز و غیره.
7: جولم زاده یه شلیک خودته، ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم.
8: توی پرونده پزشکی گفتیم که چشمم سنگ خورده، نگفتیم که تیر پینت بال خورده. پرستار گفت چشمت سنگ خورده؟ گفتم آره. یعنی یه جورایی خودش هم انگار متوجه شده بود که دارم دروغ میگم. من فقط بهش برشم گفتم که میشه به هم بگی که چشم تخلیه میشه یا نه؟ گفت یعنی چی؟ این چه سوالیه میپرسی؟ گفتم نه، فقط خواهش میکنم اینو به هم بگو که من ذهنیت داشته باشم، بدونم دیگه یه عضوی رو از دست دادم و چشمی ندارم. چشمو به این صورت گرفت باز کردش، حالا همینجور که بازم میکرد باز قطره خون از کنار چشم میومدش. بعدش گفتش که نه، چشمت رو تخلیه نمی کنیم ولی اوضاع چشمت خیلی بده. عمل چشم به حدود 3 ساعت انجام شد. وقتی که چشمو چک کردن، دکتر برگشت بهم گفتش که ببین دخترم، این چشم دیگه یه عضویه که از بین رفته

0: تو بیمارستان بستری شده و من به عنوان مراقب برای خواهرم هستم، در صورتی که برعکس این موضوع بودش. تو اون دو سه روزی که توی بیمارستان بودم، تمام مدت روزا زنگ میزد، هی میگفت چی شد خاله، چی شده؟ گفتم من حالا مراقبشم دیگه، میام خونه. میگفت آخه مگه میشه فقط تو باید مراقبش باشی؟ چرا یه سر نمیای خونه؟ من توی بیمارستان گفتم که از من عکس بگیرید و خب از همون حالتی که چشمم داشتش عکس گرفتن ازم و حالا یه عکسم هم که خیلی وایرال شدش تو همون حالتی که خون داره از چشمم میادش و حالا اون علامت وی رو دارم نشون میدم، خودم عکسم رو توی پیجم گذاشتم. پیجم هم پابلیک بودش. دو سه روز بعد از این که عکسم هم گذاشته بودم، خلاصه دخترم متوجه میشه که اون شخص من بودم، یعنی یه جورایی فهمید و منم مجبور شدم بهش بگم. خلاصه این بچه با اون بچگیش نمیدونم دیگه تو واقعا تو دلش چیا گذشت، ولی از اون روز اصلا یه واقعا میتونم به جرات بگم این دختر خیلی قوی شدش. تمام نقاشیاش، تمام حرفاش، تمام چیزاش بر اساس من بود، یعنی نقاشیاش منو میکشید، حرفاش در مورد من بود. انگار اون ایده و عقیده‌ای که من داشتم به خاطرش رفتم، بیشتر اون به این نتیجه رسید که این ایده و عقیده درست بوده.
1: بعد از اینکه من تیر خوردم، اولین عملی که انجام دادم تو کلینیک تخصصی توی بندرعباس پارگی قرنیه بود و بعد از اون عمل اولی که انجام دادم، دکتر که گفت بعد برم شیراز برای جلوگیری از تخلیه چشم و با کمک پدرم که منو رسوند، رسیدیم شیراز و اونجا تحت عمل اونجا هم عملم کردن و تزریق روغن، عمل دومم تزریق روغن تو چشمم انجام دادن، جلوگیری از تخلیه چشمم کنم. بعد از این عملم دیگه مراحل پوزیشن خوابم بود که بعد روی شکم میخوابیدم و این روی شکم خوابیدن یه مقدار برام با این که چشمم هم درد میکرد بعد از این عمل، برام یه ذره شرایطم سخت کرده بود، چون هم به قفس سینه فشار میومد، حس خفگی داشت، گردن درد داشتم. از لحاظ دیدم دکتر بهم گفت چون این ساچمه مستقیم از زردی چشت رد شده و مرکز شبکیات رو کنده، برای هیچ وقت دیگه دید مرکزی نداری و یه لکه سیاه داری، فقط یک هلال خیلی باریکی پایین چشمم میبینه، اونم خیلی تار، مگر اینکه اجسامی رو تا این فاصله مثلا یک سانتی بگیرن من ببینم، در صورتی که اصلا هیچی رو نمیبینم، فقط تونستن زیبایی چشم رو نگه دارن ولی بیناییش رو نتونستن برگردن. بعد از عمل چشم، ساچمه‌های توی سر و سینه و دستام و یه مقداریش رو درآوردن، ولی بعضی از ساچمه‌ها روی اعصابمه، اینی که رو فکم اگه در بیارن لبم میافته برای همیشه، یا اونی که تو چشمم هنوز مونده تا سمت مغزم رفته نمیشه درش بیارن، پشت تاندوم دستمه، بعضی موقع انگشتام بیحس میشن، این انگشتم رو اومدن در بیارن حسش از کار افتاده، توی سینم، تو دندم، توی نزدیک قلبم هنوز ساچمه هست نمیشه در آورد، تو گلوم نزدیک شاهرگم، اینا ساچمه‌ای که جای حساس بدنمه و به عنوان یه همخونه دارمش.
0: من چشم دوتا عمل انجام شد روش، نصف شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته، الان چشمم مردمک نداره کلن، چند موقع دمر میخوابیدم یا سرم باید پایین میموندش و فشار چشمم و تمام مدت دکتر باید چک میکرد که فشار چشم پایین نیاد، چون به قول تمام حالا دکترهایی که توی مدت رفتم همه شو میگفتن اگه فشار چشمت پایین بیاد خیلی خطرناکه و امکان داره که چشم کوچیک بشه، عصبا فعالیتشون رو کلن از دست بدن و مجبور به کل تخلیه چشم بشیم. تو عمل سوم

0: می که انجام دادن دوباره روغن سیلیکون از چشم تخلیه کردن و دوباره تزریق کرد دکتر شبکیه و همزمان دکتر قرنیه هم چشمم رو عمل کردش و داخل چشمم یه لنز گذاشتن که رنگ چشمم رو تا حدودی حفظ بکنه.
1: من رفتم بیمارستان لب و فینژاد، همون تو معاینه اول دکتر گفتش که آقا چشمت باید تخلیه بشه و برای چشمت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنا به اصرار من گفتم نه، من نمیخوام چشمم تخلیه بشه. ساعت 5 بعد از ظهر من رفتم تو اتاق عمل و ساعت 12 شب از اتاق عمل اومدم بیرون. عمل اولم موفقیت آمیز نبود، فقط عملی انجام دادن که بتونن ساختار چشم منو حفظ کنن. 28 آبان عمل دومم انجام شد که روغن تزریق کردم و اون هم متاسفانه موفقیت آمیز نبود و جواب نداد و روز به روز وضعیت چشم راست من تحریک می شد. به چه علت؟ روزی که این اتفاق برای من افتاد شماره عینک چشم راست من 1.75 بود و اول دیما من رفتم برای معاینه چشمم برای تعیین نمره عینک، چشم راست من شد 4.25 و خب روز به روز داشت تحت تاثیر قرار گرفت. دکترها گفتن آقا باید سریعا چشم چپتو تخلیه کنیم، اگر تخلیه نشه احتمال داره شما چشم راستت هم از دست بدی. حتی نور گوشی که به من میخورد من نمیتونستم چشامو باز کنم، سردردهای شدیدی داشتم و خیلی شرایطم داشت سخت‌تر میشد. دیگه 17 دیما کامل چشممو تخلیه کردن.
2: اواخر آبان ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، چون دیگه واقعا نمیتونستم به اون نظامیانی که به چشم من شلیک کردم، به اون بی وجدانا بی شرفایی که چشم منو، نه تنها چشم منو، جون هموطنامونو گرفتن، چشم بچهای دیگر رو کور کردن، من نمیتونستم دیگه خدمت کنم. احساس شرم میکردم. بعد من که استفاده دادم رفتم سرویس بهداشتی همون بیمارستان خودمون، تو آینه چشمند رو وا کردم نگاه کنم ببینم وضعیت چشمم چجوریه. یکی از این همکارا یه عقیدت سیاسی اومد به من گفت چی شده مردم با سنگ زدنت؟ یعنی همونجا اصلا جا خوردم، اینقدر اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم بگم آخه بی شرف بی وجدان مردم نمیزنن، این شماهایی که دارین میزنین مردمو، مردم دست خالی ان، شماهایی که دارین جون مردمو تو خیابون میگیرین.

0: از اونجایی که پدر من جانبازه و پدر بزرگم شهیده و معاون بنیاد شهید با پدرم رفیقه، از این موضوع با خبر شده بود و به پدرم گفته بود که پسرت میتونه برای دریافت غرامت بیاد اینجا. آقا ما شروع کردیم رفتیم کاراشو انجام بدیم بنیاد شهید و شکایت هم کردیم. حتی چند روز بعد تلفنم زنگ خورد، کالر نامبر این شماره ناشناس بود. زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازت هم تحویل خانوادت نمیدیم. بعد اولش عصبانی شدم، گفتم بچرخ تا بچرخیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، یکم هم فوش دادم و قطعش کردم کلن. بعد همونجا اصلا پدرم و مادرم هم جا خوردن، خودم هم جا خوردم بخوره. آخر به خاطر اشکای پدرم و مادرم، چون پدرم و مادرم برگشتم گفتم روستن تو رو خدا به خاطر ما هم شده این کار رو نکن، بی خیال شو، بیا برو شکایت رو پس بگیر. به خاطر اشکای پدرم و مادرم مجبور شدم برم شکایت رو پس بگیرم. ولی خب بجاش اومدم یه جور دیگه تلافی کردم و رفتم تمام اشکامو پخش کردم.
1: چهارده بهمن خانم پسر افتخاری افتخار دادن برای ما، اجرای زیبایی داشتن.
2: تشکر از پسر افتخاری.
0: این باعث شد من تو اینستاگرام به غیر از خودم بچه های آسیب دیده چشمی هم پیدا کرده بودیم، با همدیگه در ارتباط بودیم. یکی از دوستان آسیب دیده چشمی یه تئاتری برگزار کرده بود و ما برای حمایت از ایشون وظیفه خودمون دونستیم که بریم و از ایشون حمایت کنیم. اون لحظه هم حتی اون بر خیابون 4 تا موتوری نقابدار داشتن به ما نگاه میکردن، ما رو رصد میکردن.
3: تو یک بحبوحی بودیم که بچه‌ها یواش یواش داشتن خودشون رو رسانه‌ای میکردن، اونایی که آسیب چشمی دیده بودن و باید این جنایت جمهوری اسلامی رو ما باید نشون میدادیم. اگر من نشون نمیدادم خب بزرگترین خیانت رو در حق خودم میکردم. چرا؟ چون با این کار خودم نشون میدادم که آقا جمهوری اسلامی زده چشم منو کور کرده، من راضی هستم. روزی که من بازداشت شدم جلوی محل کارم، آدم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی، به چه علت داری فعالیت میکنی و اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت. گفتم خب من باید بیام بیرون و از ایران خارج بشم، بتونم صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم و بتونم دادخواه چشمای از دست رفته باشم. تو اون لحظه ای که من داشتم از ایران خارج می شدم، حس تمام خشم و نفرت داشتم و می دونستم که یک سفر یک طرفه خواهد بود.
0: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار می کردن و من می دونستم که به زودی نوبت منم قرار برسه و این اتفاقم افتاد و شروع کردن تهدید و اذیت و آزار و من گفتم دیگه نمیتونم بیشتر از این بمونم و اگه بمونم اینجا دیگه یا باید خفه بشم سکوت کنم. ولی خب این باعث شد من قید وطنم و قید خانوادم و قید همه چیزم رو بزنم و از کشورم برم.

زمانی که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم، خب دلیل این بود که خیلی تهدیدهای امنیتی شکل گرفته بود که میدونستم قطعا احکام بدتری پشت این قضیه خواهد بود و خب از طرف دیگه خانواده هم خیلی نگرانی های زیادی داشتن بابت اینکه دیگه حداقل با این اتفاقی که افتاده دچار مشکلات بعدی نشم. و من حقیقت بعد از اینم که بهم شلیک شد تو بیمارستان بودم که عکسای چشم خودم رو پخش کردم و خیلی هم تو اینستاگرام دست به دست شد پستایی که در رابطه با چشم مجروح من بود و خیلی خب تهدیدایی هم که داشتم داشت بیشتر میشد و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران. بوده واقعا روزهایی که درد داشته باشم، خب همونطور که مشخصه من طی 7 ماه 8 ماه گذشته هیچ اقدام درمانی بعد از فرارم از بیمارستان انجام ندادم، یعنی حتی من قطره‌ای هم توی چشمم نداشتم که بریزم و مستقیما با پزشک در ارتباط نبودم و هنوز هم وضعیتم از نظر اقامت تو کشور دیگه نامعلومه و دچار مشکلات اینچنینی هستم و به خاطر همین دائما سردرد و چشم درد رو ناحیه چپ صورتم دارم، ولی خب واقعا برام مهم نبود که چشمم از دست رفته و نهایتش این بود که پیش خودم میگفتم ای بابا چشم چپم هم از بین رفته. خیلی مسئله بزرگی برام نبود، ولی از یه طرف هم یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه، نباید از بین بره و حتی دکتر که میگفت باید پروتز بکنی چون یه سری حالا مسائلی هست که ممکنه بقیه جاهای صورت هم کج بشه، تصمیم گرفتم که دلیل از دست رفتن این چشم رو به دستم تتو بکنم تا این زخم همیشه با من بمونه و اگر شخصی با من مواجه میشه بدونه که من برای چی چشمم رو از دست دادم.

0: 제가 어르신
1: 저도 가서 좀 봐요.
2: تاریخ 24 دیما حدود ساعت 7:30 شب نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون و تمام خونمون رو به هم ریختن. هارد و USB یه موبایل دیگه داشتم اونو بردن، یه دفتر داشتم که تو خودشون بردن. تمام اتفاقاتی که تو این مدت که توی خیابونا رفته بودم که مردم چیکارا میکردن و تمام اون اعتراضا رو همه رو داخلش نوشته بودم و یه جوری به عنوان یک سند تاریخی بر خودم نگه داشته بودم که حتی تو آینده برای روزا بیشتر که بتونه روزا بخونه و بدونه که برای ما رسیدن به اون هدفمون، برای این جنبش زن زندگی آزادی چیکارا کردیم، مردم چه شجاعتی داشتن و همیشه حضور داشتن تو خیابونا. از اون به بعد تمام مدت من حملات عصبی بهم دست داد و خب دیگه خارج از کنترل خودم بود این حالتا. خب من تو اون دفتر چیزی که نوشته بودم احساس میکردم که و میدونستم که اونا رو به عنوان مدرک علیه من استفاده میکنن، چون با دستخط خودم نوشته بودم و دیگه حملات عصبی انقدر روم زیاد شده بودش که حتی باعث شدش که به چشمم هم دوباره آسیب بزنه.

هیچ وقت دوست نداشتم که خیلی مثلا سریع و بدون مثلا تصمیم یا ناگهانی بخوام از ایران برم بیرون و خانوادم رو ترک کنم. خیلی برای من اذیت کننده بودش و شنیده بودم میگفتن که وقتی که اینا سرشون خلوت بشه سراغ تک تکتون میان و همه تونو یا ازتون تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. مثلا همین الانی که داریم میبینیم، خب خیلی از بچه های آسیب دیده چشمی رو دارن اذیت میکنند، میگیرنشون، تهدیدشون میکنند و زندانیشون حتی کردن. این فکرها همه باعث شد کنار هم تصمیم بگیرم که دیگه بیام بیرون و زمانی که دیگه

خب من بدون دخترم اومدم. وقتی که هواپیما بلند شد تا گفتم که چی شد، زندگیم به کجا رسید، نه احساس پشیمونی میکردم نه دوست داشتم همچین اتفاقی زندگیم بخواد به هم بخوره پیش بیاد برام. من گفتم یعنی دیگه خانوادمو نمیبینم، یعنی دیگه همه چی تموم شد. و اینکه بدون بیام توی کشور دیگه بدونم از کجا باید شروع کنم، به کی باید، از کی کمک بخوام، به کی باید پناه ببرم، خب اینا خیلی اذیت میکرد منو. دخترم هم با هم نبودش و امیدم این بودش که تو آینده که بتونم بیارمش.

خب خدا رو شکر الان با هم هستش و خب خیلی خوشحالم که با همه. ولی اینکه خب پدرم مادرم خواهرم رو دیگه نمیبینم خیلی اذیتم میکنه و همش میگم که امیدوارم و به اینکه این جنبش به نتیجه زودتر برسه تا بتونم برگردم، چون هیچکی دوست نداره کشورش رو ترک کنه، خانوادش رو ترک کنه. همه میدونیم هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه.

0: با اینکه من تو اعتراضات شرکت کردم و چشممو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح با درد سر میکردم و چه روزایی درد میکشیدم، ولی پشیمون احساس شرمندگی هم نمی کنم. خودم به خودم افتخار میکنم، کار درست رو انجام دارم. انقلاب هزینه داره و ما باید هزینه‌شم بدیم. من حتی جونم هم به خاطر وطنم میدم، جونم هم برای آزادی کشورم میدم.
1: ما سند زنده جنایتشون.
2: خیلی جالبه، اینا میان توی تهران بیلبورد میزنن، بعد میگن در دروغگویان خیلی نفته نیست و ما داریم دروغ میگیم، در صورتی که من خودم تو شهرمون فقط همتختیام که اون شب آسیب دیدیم، محمد حسین، عباس، میثم، فرید، حتی غزلم از بندر عباس بود، این بچه ها همشون توی بندر عباس بودن و حتی خود دکتر 30 نفر دیگر از بندر عباس فرستاده شیراز و شهرهای دیگه. این آماری که اینا میدن غلطه، همونجوری که دارن دروغ میگن مثل بیلبوردی که میزنن، و این بُعد جنایتشون خیلی بزرگتر از این چیزایی که میگن.
0: تو همون بیمارستان رسول اکرم یهو دیدم به جز من 7 نفر دیگه هم چشمشون اینجوری شده، یکی کور شده کلن، اون یکی چشمش اینقدر باد کرده. حتی من میپرسیدم چی شده، یکی میگفت پینک بال خورده، اون یکی میگفت ساچمه خورده، اون یکی چشمش چنان ترکیده بود که اصلا چشمشو باز میکردی هیچی نبود، نه سپیده بود نه سیاه، کلن خالی خالی بود، چشمش ترکیده بود کلن. و من همونجا فهمیدم که من تنها نیستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده و هنوز هم رسانه‌ای نشده این اتفاقات.
3: علی جان وضعیت چشمت چطوره؟
4: وضعیت چشمم الان چشم چپم که خیلی هم تغییری نکرده، همون جوری در حد نوره، حالت یه ابر سفید جلو چشممه. چشم راستمم که یک کوچولو تغییر کرده، ولی بعض موقع که خسته میشه چشمم همون دیدم ندارم، یعنی باید سرمو بگیرم پایین با ذره بین یا عینک که بتونم بخونم بنویسم.
3: علی یکی از بچه های آسیب چشمی که چشمش به شدت آسیب
4: دارم ولی خیلی تاره.
3: تو همون بیمارستان لب و فینژاد فقط من نبودم که چشمم تیر خورده بود، تو همون اتاقی که من بودم از اصفهان آورده بودن بچه هایی که توی اصفهان چشمشون تیر خورده بود، بچه هایی که از رشت چشمشون تیر خورده بود اومده بودن تو اون بیمارستان، و از شهرهای دیگه هم بودن، از مشهد بودن، از کرمانشاه بودن، از بوکان بودن که چشمشون اونا از دست داده بودن که بیان برای مداوا. من بیخبر نزو، من حتما بازم تو این دو سه روزه پیگیر وضعیت امیر که هستم یک طرف و پیگیر وضعیت چشمتم هستم، دوباره به زنگ میزنم ازت خبرشو بهم بده وضعیت چشمت در چه حالی که عمل داری.
4: باشه چشم
3: مواظب خودت باش.
4: شما مواظب خودت باش آقا، قربونت بشم، ممنون
3: که فدات شم، مواظب خودت باش، قربونت برم، خدافظ.
5: خب خیلی ها بودن قبل از من اتفاق براشون پیش اومده بود، عکسشون رو نذاشته بودن، بعد من هم این اتفاق برای بچه‌ها یه سریشون پیش اومده بودش. من تو این زمان تنها شخصی که پیدا کرده بودم باش دوست شده بودم سامان بود، چون سامان فقط عکسش رو تو اینستاگرام گذاشته بودش و تو بایوی پیجم نوشتم به دنبال افراد آسیب دیده چشمی هستم. همین باعث شدش که کم کم دایرکت برام بیادش که مثلا فلان شخص هم آسیب چشمی هستش، بهش پیام بده با هم دیگه آشنا بشید، و همین باعث شد که من با خیلی های دیگه آشنا بشم، با دخترها و پسرهای دیگه آشنا بشم، با هم دیگه دوست شدیم، الان هم با هم همه هم دوست هستیم. باعث شدش که یه جورایی رسانه‌ای بشیم و مردم بفهمن که اینا چه بلاهایی سر ما آوردن.
1: اگر بخوام با زاره به خودم صحبت بکنم بهش میگم من معترض برای شما هم دارم اعتراض میکنم، در آینده ایران آزاد امثال شمایی که سالها در مقابل مردم ایستادید، قرار از پتانسیل های ایران، از آبادی ایران، در آینده ایران بهره‌مند بشید. پس در واقع منی که دارم اعتراض میکنم، منی که دارم به هر نحوی در هر جایگاهی مبارزه میکنم برای آزادی و آبادی ایران، قطعا باید این تو ذهنت باشه که بچه تو هم در آینده ایران تو اون آبادی قرار زندگی بکنه.
0: فیش حقوقی ها رو من میدادم، فیش حقوقی ها رو ما میدادیم. حقوقتون کلن 6-7 تومن بیشتر نیست. واقعا ارزشش رو داشت به خاطر 6-7 میلیون حقوق، شرف و وجدان و انسانیتتون رو بفروشید و بیاین این همه خون بریزید، این همه جون هموطناتون رو بگیرید. شما هم از مردمید، مردم از شما هم.
3: چند نفر از من سوال کردن، گفتن ارزشش رو داشت، یعنی چشمتو از دست دادی؟ گفتم ارزشش رو خیلی داشت. خودم شخصا راضی هستم از این کاری که انجام دادم. اگر من این کارو نمی کردم، تا زمانی که من زنده بودم میتونستم عذاب وجدان بگیرم که میتونستم اونجا یه کاریو انجام بدم و چرا این کارو انجام ندادم. اون لحظه میتونست همون شخص، همون دختر خانم، خانم من باشه، خواهرم باشه، دخترم باشه که تو اون شرایط گیر کرده بودم. و بابت این اتفاقی که افتاد من خوشحالم و به خودم افتخار میکنم.
1: امروز این وظیفه رو به دوش خودم احساس میکنم که با آگاه سازی جامعه و سوق دادن جامعه به سمت مطالبه گری، افراد بیشتری رو به مبارزه دعوت میکنم، حتی افرادی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن. من صرفا آزادی خواه نیستم، آبادی خواهم. ایران رو آباد دوست دارم ببینم. همه ما همین هستیم، دوست داریم ایران آباد داشته باشیم. من قبل از این اتفاقم برای مدت کوتاهی مهاجرت کرده بودم، ولی خب باز برگشتم به کشور خودم، چون قطعا ارتباطی که شما در کشور خودت با افراد جامعه خودت میتونی برقرار بکنی هیچ جای دنیا برات قابل انجام نیست و حتی تو کشورهای دیگه هم به نظرم تنها امیدی که هنوز ایرانی‌ها دارن همینه که با هم همبسته هستن، با هم همصدا هستن. و بعضا با ایرانی‌ها خارج از کشور که صحبت میکنم، همین که در تظاهرات ها دور هم جمع میشن و عکس و فیلم‌های خودشون رو پخش میکنن، میشه این رو به وضوح تشخیص داد که در کنار هم خوشحالترن ایرانی ها.
6: گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار. نکن بدای سریع بشم، من همه چی خوب میشه، همه چی خوب میشه. همیشه آدم باید امید داشته باشه. پسر گلم خوبونی سرت برم. من شما ها اینجا تنها نیستی نا.
7: من عرفان هستم و به جرم خواستن یک زندگی نرمال و رسیدن به آزادی که حق هر انسان است، به دست جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی با شلیک گلوله در چشمم نابینا شدم. من فقط برای نجات جون خودم نیست که به اینجا اومدم. من اومدم تا صدای همه بی‌صداها باشم، صدای مهسا، نیکا، سارینا، کیان و هزاران هزار انسان آزاد خواهی که
2: اصلا پشیمون نیستم، چون راه و انتخابی بود که خودم انتخاب کردم و برای هدفم که آزادی بود قدم برداشتم و اصلا ازش پشیمون نیستم، چون چشممو فدا کردم برای آزادی، برای راحتی زندگی خانواده‌ام، برای راحتی زندگی دیگران. به این طرز فکر اومدم و الانم بهش افتخار میکنم، به چشم تک تک دوستام افتخار میکنم، به خاک تک تک دوستام افتخار میکنم، چون اینا از جون و دل برای آینده ما ایران پادر میگذاشتن.

0: اصلاً پشیمون نیستم، حتی بگی 1%. با اینکه کل زندگیم به هم ریخ، از این رو به اون رو شد، یعنی اگه باز زمان به عقب برگرده بازم قطعا میرم، چون من حالا چشمم از دست دادم، این همه آدمایی که عزیزاشون از دست دادن فرقی نیستش. خلاصه ما باید این مسیر رو ادامه بدیم، بخوایم با هر چیزی استوب کنیم به نتیجه نمیرسیم و باید حتما ادامه بدیم، و واسه همین میگم اصلا پشیمون نیستم.
1: ما نباید بترسیم. من از جمهوری اسلامی نمیترسم به دلیل اینکه من دارم کار درست رو انجام میدم. اون کسی که داره کار نادرست رو انجام میده باید بترسه. جمهوری اسلامیه که باید بترسه، چون ما سمت درست وایسادیم به نظرم ما نمیترسیم.

0: ماها لایق آینده روشنیم، صدای همدیگه باشیم، برای هم باشیم. اجازه ندید این همه خونهایی ریخته شده پایمال بشه. شماها لایق خوشبختی، این ایرانمون لایق ویرانی نیست.
1: این حکومت به غیر از تباهی هیچی نداره و اگر ما مردم در کنار همدیگه باشیم 100% آزادی رو تو کشورمون جشن میگیریم. به قول نوید که میگه طناب دار دور گردن همه ما هست ولی نوبت ماها نرسیده.

من نفر اول، شخص اول ایران رو متهم میکنم، یعنی شخص اول ایران، رهبر ایران، کسی بودش که دستور شلیک به چشم ها رو داد و تویی که اومدی به چشم من و به چشم امثال مثل من شلیک کردید، آیا ارزشش داشت پول خون رو ببری سر سفره واسه زن و بچه‌ات؟

یه صحبت با دخترامون دارم، با دخترای شجاعمون. واقعا شجاعید. من شما رو تو خیابون دیدم به خودم اومدم. شجاعت شماها باعث شد من تکون بخورم، به خودم بیام. زن زندگی آزادی یکی از بهترین شعارهاست. من واقعا به این شعار ایمان دارم. زن زندگی آزادی.

به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه چه موضوعی؟ تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدم کش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست. یعنی دقیقا به نام خدا رو میگه و شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرتش رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمان ها رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار، تو شکل‌های دیگه‌ش هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئله‌اش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه هاشو من میگم، و همچنین در نهایت قوانین رو میخوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد، که نظم اتفاق بیفتد و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانیست، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت میکند، به قول دوست متوفامون علیرضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم، جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمانروا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، میگه آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواسمون باشه اینقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است، اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف ندارم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم، اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از این هم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنانی که بتونن شراکت بدن. نمونه های مذبذب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشن هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست، به این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست، و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگی پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب، کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم. یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونای جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه.
1: اونی به کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود، این اصلا خودشو خدا میدونست طبق اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه ای نداریم. شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم. یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یه کلک بغل قول من یه جور دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه. یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یه کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کامل هنوز سقوط نکرد. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خداییه دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برده، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید چک فرهنگی رو بزنه. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگو هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه. و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی با یکی دو تا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه، ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن؟ که تبصره ها و به قول معروف روش های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه، در واقع ولی فقیه تعیین بکنه، یه دونم شورای نگهبان میذاریم اونجا، یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت بی خود به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن، با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس اراده خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم یه مقدار بسته تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، رنسانس، اینم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس.
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر، فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر.
0: و همچنین تقدس صدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس صدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومی که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعا اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه، تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه. چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جایی است که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی، فلان باشی، هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری، تازه قدرتر هم همون دوره هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. قسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که ربط پیدا میکنه به اولیگارشی، نواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرفو اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه، میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستن، با اینکه شاه محمد رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش از گفت آقا اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% از مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودتون نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچکی رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول رب داره مبنا ایمان بود، بحث حاکمیت شریعته. آقا شریعت در انداز و مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خود اول همینجوری اولیه هم بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیل هم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیل هم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب اینم دیدید ناکارآمدید شما. شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرایی مثل LGBTQ یه جریان جهانیه که داره اتفاق میگه، دستاورد است و شما نمیتونید اونو هضمش بکنید، چون مبنای دینی اجازهشو نمیده موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثیه که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسشگری. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفی. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن. هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، نمیدونم چیه خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جا میخوای هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.

این اختاره شما آزاد کنید. سام و یاسین هم همینطور. شما میتونید چند تا مورد تو بازی بگیرید ولی دیگه نمیتونید الان بازی رو عوض کنید. مشخص نیست. درس اول بازی موش و گربه الان آزادش کنیم واسه تون یه برده اون بود صدای ما جنس

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من الان با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل‌های زنجیری نشست و آخرش این جمله رو من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد همون موقع. چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟ این مهمه. جز اینه که یکی از نتایجش دست کم اینه که اولا همین آدم ها باز همین جنایت ها رو ادامه میدن و ثانیاً وقتی یه آدم قدیمی اطلاعاتی میاد افتخار میکنه به قتلایی که کرده، خوب اطلاعاتی های جوانتر و حزب الله یا معتقد به فتوا دهنده های قتل ها که به اینا امر کردن تشویق میشن به اینکه همین راه قدیمی ها رو ادامه بدن. تازه ترین این جنایت ها قتل ستار بهشتی بود، یه جوان کارگر که خرج خودش و پدر مادرش رو در می آورد و رو وبلاگ شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردند، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویم وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستاره بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرنه، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
2: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند انقدر زدم تا زیر دست من مرد.
3: الله،
2: آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که انقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
1: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
4: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتله یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، این دختری که قرار بوده به اون جرم میشه و او از خودش دفاع کرده، سرزرد اعدامش میکنه، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تام خودمان آمدیم، با خلخالی های روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها، با با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون اینکه به دستگاه پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخ
1: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه

0: اینا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی و حزب الله افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینا رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن، و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریست‌ها موفق نمیشن بختیار رو بکشن، یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه، انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان. و ببینین این صفحه ای از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته: مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. 500 دلار و یک سکه و دو جلد قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شده رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
1: سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون.
0: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
1: بله خدمت شما عرض کنم، انیس نقاش الان چیزی اولوش 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضایی، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندگانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو اینا، به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری‌های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
0: در تهران؟
1: بله بله در تهران هست که حالا بغیر از این مجموعه مرکز پژوهشی امان که حالا اون بیزینس خودشون هم دارن با آقای محسن رضایی که ظاهرن سابقه رفاقت دیرینه‌ای با هم دیگه دارن. جالبه که آقای انیس نقاش فکر میکنم در دو سه ماه پیش بود با سایت تابناک یک که اونم متعلقه با آقای محسن رضایی یک مصاحبه هم کرده بود که خیلی جالب بود. اقرار کرد و اعتراف میکنه که من میخواستم ترور بکنم ولی نکردم، که چرا فرانسه این همه مدت من رو زندان الکی نگه داشته، و هیچ اشاره هم نمیکنه که حالا در این ترور نافرجامش هم بعد دو نفر کشته شدن.
0: اون کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده بله. ببینید نوشته که 500 دلار نمیدونم دو تا قرآن فلان اینها. این
1: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموع خاطرات سال 67، در سال 68ش هم اشاره میکنه، دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه. و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون به هر جهت یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که

0: تابعیت ایران گرفتن که خب تعدادشون زیاد بوده، ولی آقای نقاش هم جزء اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
1: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعد هم تروریست ها در قطعه‌های سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون رو دارین میبینین که دکتر بختیار و دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویرحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
0: بله، آقای علی وکیلی راد خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهوی هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و به غیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی
1: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
0: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی به سپاه راه اندازی کرده سال هاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکز های بررسی اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند و این مراکز یکی از مراکزهایی هستند که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی، دیپلوم ها، دکتراها، فوق لیسانس های خودشون از همین مراکز گرفتن. شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترای خودشون از همین مراکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد که مثلا اگر بخوام دوباره به خیلی واضح تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
1: بله، ببینید صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده، شاید بشود گفت پخش شده، مثل اکبر خوشکوش مثلا که بعداً تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده از اینا. شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
0: خود آقای اکبر خوشکوش خیلی از این بچه حزب‌اللهیا و بچه هیئتی ها، بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن اگه بیننده تون هم باشن، خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشکوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه نشون میداد، میگفت این ساعت رو میبینید، اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه، همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه اینو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده، تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشگوش دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی
1: پرسرش کردیم باز کردیم. من این عکسی که الان دیدیم، حالا بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش، فردی که بسط نشسته بود اکبر خوشکوش بود. به هر حال بله، نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش. به هر حال این عکس اخیرشه. با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی، چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن، اگر که میشود تا حدی دریافت؟
0: بعضیت نکته حالا قابل تأمل اینه که بعضیت سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قتل چکون و جسد گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی ها هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشکوش با یه نفر دیگه ای داشت، در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیچیده میشه. کما این که در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب آل جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم و گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشونو کشتن قاتلش آقای خوشکوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشکوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون اینکه حتی اصلا اشاره هم به اسم آقای خوشکوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فراده به جلو میکنه همین آقای خوشکوشه. از این اتفاقات میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره. کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشکوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتلای زنجیره‌ای، قتلای پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دست داشتی، آقای خوشکوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتلای، یعنی به نوعی قتلهای خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترورهای خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتلهای پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتلهای ترورهای خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشکوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضایا مربوط نمیشه و شایعه هایی که به شیعه رسیده شده.
1: تیمسار اویسی و رضا مظلومان که روزنامه‌نگار بود، رضا مظلومان در پاریس هر دو ترور میشن، کشته میشن. چه میکنه آقای اکبر خوشکوش که آقای ابراهیمی الان؟
0: آقای اکبر خوشکوش به غیر از مراوداتی که با دوستان اصلاح طلب داره و در ختم‌های و عروسی‌های اینها دیده میشه و رفت آمد میکنه و خیلی هم حق به جانب هستن، ایشون در کار ساخت و ساز هستن. آخرین حرکت اقتصادی که کرده در منطقه قیطریه تهران، ایشون دو برج بلند مرتبه به اسم مجتمع مسکونی اداری لاله رو ساخته و هنوزم درگیر اونهاست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده شیفته و علاقمند به کار بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهایی که از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان های لاله هستش.
1: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاهی
0: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی های سونی اریکسون.
1: بله، قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد چند تا قتل سیاسی در ایران داخل ایران بود که قاتلا یا به هر حال مظنونان به اون قتلها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
2: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و ازشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پول‌ها رو بزنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجا کاربت میگه ما شریعت مداری و احمد نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه‌ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز، چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبل میکنند، پزشکانی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. اون جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و اینکه چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتش رو صفحه زده میکنن و میرن اصلا میگذرن، برای اینکه میخواهن امنیت خودشون رو حفظ کنن.
1: البته قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشود وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی، که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاده، آقای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه، نوشته است. یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتایش رو عرض می‌کنم. نوشته: برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن. ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته: سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تام الاختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله خامنه ای، ری شهری، حسین شریعت مداری، علی اکبر ولایتی، علی آقا محمدی، محسن رضایی، ذوالقدر، لطفیان و منوچهر متکی عضویت داشتند. دستور کار شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود. لیستی حدود 100 نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجبی و قاسملو قرار داشتند. در این راستا سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلایی در حومه وین شکل داد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در وین و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر 3 دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و 2 دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی، یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله هم کار او را نساخت و به مغز او نخورد، زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم، گلوله های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی سابق در نامش نوشته است، گزارش واقعه اسران روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاه مهری، دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش، با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز میگردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت. در سال 80 به سمت معاونت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزیده شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد. اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری، یعنی الان دیگه شده 2 سال، به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است، اما بدون شک دارای مسئولیت‌های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. در حکمی که علی لاریجانی برای سهرارودی نوشته است، نظر به سوابق ارزشمند جناب عالی در فعالیت‌های اجرایی کشور به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده، نوشته محمد جعفری همون سهرارودی پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی معروف به نویسنده آزاده در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، حالا دیگه فرصت نیست امشب بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودن که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل میکنن.
2: یکی از متدهای نقش شد که میان داروی یک بیماری رو، یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو، یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
1: سعید امامی و چند تا دیگه از همکاراشو در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا دربارش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شدن مرتد، ناسبی و محارب بودن. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد، پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود؟ که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتن هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشبخت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت میکرد و به دست ما میداد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.
3: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام، چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من هزار تا پیام داره، برای من هزار پیام داره، چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
1: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کاره. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگانی که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضرب چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن، بفرمایید قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه؟ چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از سه نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
0: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به طور فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
1: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره، که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد در اصل غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها. این افراد رو چرا گرفتن؟ چرا محدود به اینا بود؟ و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: بله، خدمت شما عرض کنم، اصلا خیلی خنده‌دار و جالبی که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم‌های ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر که حالا به خاطر اینکه دادگاه در سازمان قضایی در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودشو داره، دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهیایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهرداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود، ولی پیک پیک پر پر داستان اینها هر کدوم بیشتر از آقای مهرداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودند و هم هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهرداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نیروی نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسرو براتی هست که حالا اسم مستعار ایشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری میکنه و حداقل دست کم تا اونجا که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در ائتلافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص ایشون در
1: این فیلمی که الان داریم میبینیم که گفته میشود که خسرو براتی است، حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم، که گفتم این آدم که گفته میشود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است.
0: چرا آقای براتی از منتهی مفته این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهرداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم‌ها هم هست ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم میبینیم که ایشون متهم و اسمش میاد زهرا کاظمی، بله حتی اسم ایشون واقعا مثل که زیباه تا اونجا بود. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزو شد، آقای تهرانی هم جزو شد، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که همون در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
1: خب
0: حالا که داریم راجع به داستان های قتل های زنجیری اشاره میکنیم، بعد نیست با آقای محمد اسناشر هم اشاره بکنیم.
1: ببینید این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اسناشر رو یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته میشود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل های زنجیری گرفتار میشه.
0: بله من البته فیلم الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما عرض کنم آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقاً به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در 2 نقطه متفاوت آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزو کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه که معلومه دیگه وقتی برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار
1: خب حالا اسناعشر رو شما داشتیم میفرمودین بله
0: بله آقای اسناعشر محمد اسناعشر ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم ایشون همون کسی هست که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل و وارد میشه اون حکم جعلی رو نشون میده ایشون آقای محمد اسناعشر است محمد اسناعشر فرزند علی اکبر اسناعشری است آقای علی اکبر اسناعشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه ای هست در دفتر رهبری است که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داره خود آقای محمد اسناعشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران من فکر میکنم در یکی از برنامه‌هاتون هم راجع بهشون صحبت
1: کنیم. شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست. به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم‌ها هستن. یک نمونه بهمن دوری معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
3: می دیدم همه متهم میکنن میگن که سعید امامی در حیان در مؤسسه رفت آمد داشته پنجشنبه ها جلسه داشته و من منکر میشدم همیشه میگفتم یک بارم پای ایشون به مؤسسه حیان نرسیده تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت گفت شما نمیدونید ما میامدیم هنوزم نمیشناسم اون فردو ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما میامدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که مؤسسه در واقع تعطیل بود آقای بهمن دورلی اون موقع مدت خیلی کوتاه شد یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود ایشون واسطه سعید امامی بود رفیق سعید امامی بود و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه باز ظهر تعطیل می‌شد ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه می‌گذاشت و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت آوردم گفتم ایشون رو میشناسی دیدی میگن یه همچین کسی میامده پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه گفت بله این میامده و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کرده یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهرای پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی
1: بله سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام می شود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
3: معتقدم در واقع می خواستند همه قصه قتل‌های زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند در او رو ببندند. اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد. به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل زنجیری که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن در بیمارستان میگفتن سالم بوده و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده کشته شده و خودکشی نکرده و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه پذیرفته نشد برای ما هم پذیرفته شده نیست به هر حال باید سیگشت علت رو پیدا کرد او زیاد میدونست برای من این است که او زیاد میدونست
1: قتل ها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قتل های محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف مونده. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیا اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن، اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعالی رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن، همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشت این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
0: من قبل از اینکه وارد اصلا قتل‌های محفل شی، نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده‌ها و شما جالب باشه. این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هست که به اسم هویت، که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن، و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد، که حالا بازم جالبه که آقای خزعلی شد و میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستن.
1: خدمت شما، ما برنامه داشتیم ما برنامه مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا. من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جوری اینا رو پخش بکنیم دوباره.
0: درسته.
1: و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین، من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و 5 چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین، به نذاشتن دیگه ادامه بدیم و هیچ نقش دیگری نداشتم، و در همون برنامه هم گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم. و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقل کردن که صحبت چه بوده است با اینها. خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: درسته. بعد خدمت شما عرض کنم قتلای محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتلها قتلهای پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این 6 بسیجی حالا پس از مدت ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان، سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که 6 بسیجی در این قتل ها دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین الان اسم اون دادگستری، رئیس دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری تهران آمادگی اعلام میکنه که من آماده هستم پس با شما مناظره بکنم، که فردای همون روزی که سردار جورکش اعلام میکنه که بیا مناظره کنیم، آقای قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی سردار جورکش رو از سمت خودش برکنار میکنه. دادگاه، حالا میرسیم به قاتلین، دادگاه برگزار میشه، متهم‌ها 5 شاکی خصوصی دارن و اصلا این سوال احمقانه است اگه کسی بخواد به عنوان یک مقام قضایی این سوال بکنه، در حالی که این 5 شاکی خصوصی وجود داشتن به لحاظ ارتباطات و وابستگی‌های فکری، سازمانی و عقیدتی که متهمین داشتن، رئیس دادگستری کرمان استفساریه میفرسته برای آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه وقت بودن ایشون، و از ایشون اجازه میگیره که آیا ما این دادگاه رو برگزار بکنیم یا نکنیم. اصلا خیلی جالبه که آقای شاهدی درسته که حالا اعلام میکنن که بله برگزار بکنید، ولی خب میبینیم که به هیچ سرانجامی کشیده نشده. پرونده شاید میشه گفتش که تنها پرونده‌ای هست در طول عرض حیات جمهوری اسلامی که 4 بار به دیوان عالی کشور میره، ولی هر بار که به دیوان عالی کشور فرستاده میشه با لطایف الهیالی اینها میتونن رضایت یکی از اولیای دم رو بگیرن و دیه پرداخت بکنن و پرونده رو از داد دیوان عالی کشور بکشونن به خدمت شما از کم دوباره مجددن به دادگستری کرمان. دیه ها متفاوت از 18 میلیون هست تا 24 میلیون. با توجه به اینکه من خودم حالا تحقیقاتی هم کردم راجع به خانواده قاتلین و این افراد بسیجی، افرادی نیستن که از تمول خیلی بالایی هم برخوردار باشن و کاملا معلومه که این پول ها از کجا داده میشه. رهبر و سرکرده این تیم یه کسی هست به اسم محمد حمزه مصطفی. محمد حمزه مصطفی سال 72 وارد بسیج میشه، 2 سال بعد به اردوی ولایت طرح ولایت فرستاده میشه. خیلی خوبه که بدونین اردوی طرح ولایت یک اردوییه که مؤسسه آموزشی امام خمینی، همون مؤسسه‌ای که زیر نظر مصباح یزدیه، اومده در همکاری با سازمان بسیج که حالا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و بسیج محلات هم هست، یک اردوهایی رو برگزار کرده که در این اردوهای 10 روزه به افرادی که در اعضای بسیج هستن آموزش هایی داده میشه، پالایش عقیدتی میشن. اینها خیلی جاها من دیدم ازشون از این دوره ها به عنوان تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه که در این دوره ها افرادی که زیر نظر آقای مصباح یزدی هستن به اینها دروس عقیدتی و آموزش امر معروف و نهی از منکر در جامعه داده میشه. به نوعی میشه گفت حالا دیگه فارغ التحصیلان این دوره افرادی هستن که ناصح امر معروف و نهی از منکر هستن و کارت ناصحی میگیرن. خیلی هم جالبه که در پایان هر دوره خود آقای مصباح یزدی میاد و سخنرانی میکنه. سال 74 این آقای مصطفی که فرمانده اون پایگاه بوده از این دوره فارغ التحصیل میشه و بعد از اون در حالی که ناصح امر معروف و نهی از منکر هم بوده میشه فرمانده پایگاه شهید مولا در محله ارگ کرمان. این پایگاه یه پایگاه خاصیه، یعنی پایگاه معمولی بسیج نیست، مثل همه پایگاه‌های بسیجی که در داخل کشور هستن. چرا پایگاه خاصیه؟ به خاطر اینکه اولا افرادی که در این پایگاه هستن از پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گرفته تا برادرزاده فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین خود آقای همین آقای مصطفی هم که حالا عکسش هم بهشون دادین شما، ایشون هم به واسطه این رفت و آمدی که داشته سر دوران خدمت خودش رو به صورت نیم وقت و راننده اون آقایی که حالا اسپوردید میگذرونه در نیروی انتظامی و در خلال دادگاه ها معلوم شد که افراد بیننده های شما شاید ارتباطی هم داشته باشن، اطلاع هم داشته باشن از پایگاه بسیج. کمتر پایگاه بسیجی هست که بهش سرباز وظیفه داده بشه، یعنی آقای حمزه مصطفی در این حالی که خودش سربازه در یک جای دیگه فرمانده پایگاه مقاومت بسیجه و چند تا سرباز دادن زیر نظر
1: و خودش هم میشه رهبر این باندی که این جنایت ها رو کردن. بله. به اسم ایشون... حالا آقای ابراهیمی خدمتتون خواستم عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که جمعه آینده هم شما فرصت داشته باشین. این برنامه ما شد 2 قسمت، یعنی آنچه هایی که بنده خیلی هم موضوع رو چلونده بودم که کم بشه، کوتاه یعنی بشه، به هر حال طول کشید و این ارزشو داره که برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. قسمت دومو در هفته آینده، جمعه آینده انجام خواهیم داد. آقای ابراهیمی خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر در آلمان. در پایان فقط خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام اخیراً در سمنان سخنرانی داشت، به همین جنایت‌ها به اسم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که خوب است بشنویم بخشش.
4: شما یادتون بیاد سر داستان قطعه زنجیره‌ای هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قطعه زنجیره‌ای هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قطعه زنجیری رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان رد پای بیگانگان تو مسئله اسیب پاشی هستش. نه به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسید پاشی، همچنان که در جریان قرقای زنجیره‌ای معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق سرمونو مثل کرد میکنیم تو بحث و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تبلیغ خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفرم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفرم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همتکرانش و سعید حجاریان به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفرم پیدا میشم در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی به عنوان غیرت دینی رو صورت خانما اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
5: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه جولای، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. فرمود کرشمه ای کنم بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. به باد سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن. به زلف گوی که آیین دلبری بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن. به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا اوز ببخشید، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. چو عطسا شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف انبری بشکن. چو اندری به فصاحت فرو شده ای حافظ، تو قدر را به سخن گفتن دری بشکن. سخن گفتن دری. خدمت شما عرض کنم که یک زمانی عرض کنم که اعراب آمدن با یاسای عربی، یک زمانی مغول آمدن با یاسای مغولی، ولی امروز آخوندها آمدن با یاسای آخوندی، یعنی پلیدتر و فرومایه‌تر از این گروه چشم روزگار ندیده. باور نمی کنید که این شیخ اصفهان که جریان اسید پاشیدن او رو به صورت دختران اصفهان می دانید، گفته از کسانی که بدون چادر میان بیرون و فلان، یادشون نره از اسید. و من تعجب میکنم واقعا چرا ملت ساکت، مگه میسره این تحقیر بعد ملتی بزرگ و تاریخی حقیقتا نگفتن است. خب امروز میخواییم در باب ساینس کم صحبت کنیم و عرض کردم خدمت شما که در واقع دو علم هست که اینها انسان را از خرافات نجات میده، یکی فلسفه است و یکی نجوم، به خصوص نجوم. و ما باید بتوانیم در واقع با آویختن به این دو علم خود رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم، ملا و آخوند و دروغهای شاخدار ادیان خاورمیانه رو بشناسیم. این که عرض کردم و خاورمیانه، چون میدونید که ادیان مشرق زمین عرض کنم که بزرگانی بیرون داد که سخنان فلسفی فوق‌العاده انسانی گفتن، بله، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، از این گونه اشخاص در خاورمیانه پیدا نشد. هی کتاب ها از روی هم کپی کردن، این از روی اونی، از روی نوت، باید حرف های سبکه که بچه ها هم خندشون بگیره، مثل خلقت آدم و حوا و این داستانه مسخره و تبعید انسان به کره زمین رو عرض کنم که الله مدینه و اینجور داستان ها، در واقع دنیا رو به جهل و بیچارگی فرو بردن، جز اونهایی که توانستن خودشون نجات بدن. در جامعه مسلمین یه مرد پیدا شد به نام آتاتورک، عرض کنم که این ملتش نجات داد از شر اسلام. امروز باره ترکیه که بشه دیدیم مشکل فروشی اینجاست، مسجد هم اون طرفه، حزب چپ اونجاست، حزب راست اینجاست، و این به لطف دانایی این مرد که البته تنها نبود، روشنفکران ترک با او بودن و توانست که تا حدود زیادی این عرض کنم ملت رو از این پل متعفن از تعلیمات اسلام بیرون بکشه، که البته تکمیل نیست ولی به هر صورت خیلی خوب بوده کوشش های آتاتورک. ما بقیه مسلمین در قعر بیچارگی و خرافات دست و پا میزن. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع ساینس که خدمت شما عرض کردم، و اون این که نگفته نماناد، بارها گفته شده که اروپا غرق بیچارگی و بدبختی و عقب ماندگی بود. عرض کنم که خاورمیانه که همین تعلیمات این کتاب هایی که میدانید آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ بله، غرق بودن تا اوائل قرن 16 هم. اونجاست که دوران روشنی آغاز میشه و شروع میکنه دین آرام آرام عقب نشستن تا اینکه جای ندید جز کلیسا. بله، اون چه ملاحظه میکنید عرض میکنم که تصویر بزرگ دانشمند بزرگ راترفورد هست. این آقای راترفورد رو پدر دانش اتمی میشناسن، در واقع در انگلیس کار میکرد. راترفورد تمام ساختار اتم رو عرض کنم که به اثبات برسونه که هسته اتم چگونه است و پروتون چگونه عمل میکنه، و در واقع شاگردانی هم تربیت کرد که ولی به شکستن اتم اعتقاد نداشت. متاسفانه تنها خطای این مرد بزرگ این بود. این زمانی است که جایزه نوبل رو گرفته، شاگردان بسیاری هم تربیت کرد آقای راترفورد، و خیلی خیلی ارزان جان خود را از دست داد. راترفورد کبیر رفت بالای درخت منزلش که اونجا رو عرض کنم که هیچ شاخه اضافه اره کنه، اینا فرو افتاد و بر اثر همون زخم فوت شد. بله، راترفورد، و اون کسی است که در واقع پایه‌گذار دانش ساختار اتم هست. بله، این دکتر هان هست، آقای دکتر هان یکی از شاگردان راترفورد هم بود و او اولین کسی است که اتم رو شکست. یعنی در لابراتوار برلین با شاگردش کار میکردن، ایشون کمیست بود، شیمیدان بود، فیزیکدان نبود، اما اتم رو شکست و نمیدانست چه به دست آورده است. با یک خانم یهودی که 30 سال کار کرده بود نامه نوشت و او به دوست دیگری گفتن که شما اتم رو شکستید، و عرض کنم که این دهن در واقع گفت این راز در دهن عام افتاد. بعد از این مرد بزرگ که بعد هم البته انگلیس ها اسیرش کردن و داستانش خیلی بلنده و در تاریخ در واقع اتم شناسی و غیره نام بسیار بسیار بلندی دارد

در زمینه بالستیک موشک‌های آلمان رو که حالا راجبشون توضیح خواهم داد، در واقع رئیسش ایشون بود. و بعدم که آمریکایی‌ها اومدن جنگ تمام شد و شکست خوردن آلمان‌ها و اینا، یک کمیسیونی تشکیل دادن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که دانشمندان آلمانی رو بدزدن و بیاورن به آمریکا. حالا عکس بعدی رو نشون بدید، اونجایی که دست داده. بله، بیارن آمریکا. روس ها هم همینطور دارن. روس ها هم قریب 6000 در واقع دانشمند رو عرض کنم که کسانی که استادی داشتن در کارهای دیگر بردن به روسیه. فرانسویان هم از این خانه گسترده نعمت بردن، انگلیس ها هم همینطور. و این مرد بزرگ رو اینجا ملاحظه می کنید که ریاست در واقع کیپ کانابرال رو داره در اونجا برای ساختن موشک‌های آمریکایی، و ایشون به کمک قریب 60-70 بالیستیشن بزرگ دیگر که با خودش آورده بود موشک‌های آمریکا رو ساخت و به کره ماه هم انسان فرستاد. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی است این آقای ورنر فون براون. عکساش با کندی واقعا دیدنی است. لطفا عکس ها رو نشون بده. این یک این مطمئن نیستم که این موشک آلمانی است. یعنی بله ببینید، این موشک آلمانی است و یک موشک به تمام معنی ساختن، چون آلمان ها ابتدا یه موشک ساده ساخته بودن که محاسبه میکردن که کجا سوختش تموم میشه، موتورش از صدا میافتاد و خود موشک هم میافتاد پایین، بمبش منفجر میشد. انگلیس هم عکسش رو پیدا کرده بودن، یعنی با توپخانه ها اون موشک اولیه رو میزدن. اما این موشک بالستیک درجه اول بود، سازندش هم همین آقای ورنر فون براون بود. ابتدا میرفت بالا و با سرعت بسیار زیاد میامد پایین و دفاعی نداشت. 1500 تا از اینها رو در لندن ریختن و سبب تخریب بسیار شدن. اما به هر صورت یه موشک نمیتوانست برنده جنگ بشه و آمریکایی ها همه این چیزها رو آوردن. بله، این خب کره زمین ماست که ملاحظه میکنید. بله، و سیارات اطرافش. اجازه بدید که من صحبت کنم، بعد تصاویر رو خواهش میکنم بعد نشون بدید. بله، عرض میکردم که ابتدای قرن 16 بله کوپرنیک پیدا شد. کوپرنیک و بعد کپلر کبیر پیدا شد با 3 قانون که مشهور است. باره این یکی از مهمترین عکس های قرن 20 هست که یک دانشمند جوان با یک رئیس جمهور جوان دارن صحبت میکنن راجع به رفتن به کره ماه. این حقیقتا یکی از 2-3 عکس برجسته قرن 20 هست. آقای ورنر فون براون و جان اف کندی. و کندی در واقع میشه بعد گفت مسئول فرستادن آدم به کره ما شد و با ایشون مشاورت کرد که آیا میسره. گفت آقای پرزیدنت میسره. باری برگردیم سر داستان کپلر. اینها بودند پیامبران راستین، در واقع گشایندگان در باب حقیقت، مثل کپلر. کپلر بزرگ با اون 3 قانونی که انسان متحیر میشه که دست کپلر. هیچ دستگاهی نبود. از کجا این مرد بزرگ که یک روز راجع به قوانین صحبت میکنه؟ اینقدر خدمتون عرض میکنم که قانون اولش میگوید که این حرکت زمین به دور خورشید دایره نیست، بلکه به شکل بیضیه که همواره خورشید در مرکز بیضی قرار داره. و 2 قانون دیگر که امروز هم از اونها استفاده میشه. و گالیله بسیار مهم است. آقای گالیله اتفاقا با کپلر همزمان بودن و گالیله توانست که خرافات رو براندازی بکنه با نشان دادن، عرض کنم که با تلسکوپ بر روی پشت بام بلندی نشون داد که بر اطراف سیاراتی که دور زمین هست سیارات کوچکتری هستن که دور اینا میچرخن. یعنی این

0: این خرافه که همه چیز دور زمین داره میچرخه، گالیلئو گالیلئی اینها بدون انداخت، بدون انداخت. و دین مرتب وقتی که مواجه میشد، اول که شروع کرد به کشتن دانشمندان، 6000 دانشمند رو میدونید که کشتن، گالیله هم زندانی کردن. زندانی کردن. عرض شود که خیلی خیلی خیلی مسخره است که عرض کنم خدمت شما، بعد از این گسترش علم به این درجه‌ای که هست و این همه کشفیات که شد، تازه تشکیلات پوپ در ایتالیا چند سال پیش در واقع روزی هم انتخاب کردن که روز انتخابات رئیس جمهور بود که سر صدا جمع بشه، آمدن گالیله رو بخشیدن. گالیله رو بخشیدن بعد از 400 سال و گفتن 90 میلیون دلار هم پوپ خرج کرده که تحقیق کنه ببینه گالیله درست میگفت یا نه. بعد از این همه سال که صحت علم گالیله به اثبات رسیده بود، تازه گفتن 900 میلیون هم ما خرج کردیم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم میگم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطن گرامی، کپلر به گالیله می نویسد خداوند اسرار گیتی رو به زبان ریاضی نوشته است. مقصودش این است که در این کتاب هایی که عرض کنم که الله و غیره نوشتن، اینا هیچی درش نیست. و درست گفت، یعنی کپلر درست گفت. بعد از کپلر و گالیله، چشم جهان منور است به وجود شریف عرض کنم که اسحاق نیوتن. اینشتین میگوید خوشا به حال نیوتن که دفتر ناخوانده طبیعت رو ورق میزد و جلو میرفت، ورق میزد و جلو میرفت. و در واقع کوشش های دیگر عرض کنم که به موازات گسترش علم همینطور پیش میامد تا میرسیم به قرن 19 و قرن 20. و هرچه این کشفیات بیشتر میشد، یه چیزی از دین کم میشد. تمام این حرفای لاتائلی که زده بودن برباد رفت. اون چه در دست اینها موند چه بود؟ خلقت انسان. خلقت انسان هم که زیست شناسه، ببینید این عکس کندی است اینجا با ورنر فون براون، به کجا اشاره میکنه؟ احتمالا به کره ماه، شاید، نمیدونم. اما بله، این هم کندی است، جان اف کندی و ورنر فون براون، بالستیشن بزرگ آلمانی که حالا دوباره به داستانش میرسیم که چگونه به آمریکا آمد. بله، اینا عکس های خیلی خیلی ماندنی است. بله، اون عکس دیگری هم که ملاحظه میکنید، این از همون نوع موشک های اولیه است که آلمان ها میساختن و از قبل که میفرستادن که به شهرهای انگلیس اونجا و اونجا. این همون باید نوع اولش باشه. Vengeance 1، Vengeance 2. Vengeance یعنی انتقام. باری برمیگردیم سر موضوع که خداوند تعالی انسان رو خلق کرد و نمیدونم زن رو آمد از دنده چپ مرد. حرفای واقعا لاتائل میمزه خنک که امروز شما به بچه های 4 ساله نمیتونید این رو تلقین کنید. بعد خداوند آمد و این حوا و این آدم رو برد عرض کنم که بهشت، رو گفت که از این بخورین از اون نخورین. بعد اینا خوردن میوه فلان رو خوردن و خداوند تبعید کرد و این زمین تبعیدگاهه. یعنی شما تاریخ مسیحیت رو نگاه کنید، ببینید که این مسیحیات به چه وجهی خودشون رو زشت درست میکردن. این کله ها رو وسطش میتراشیدن که این دنیا ما هرچی زشتر و هرچی کثیفتر بهتر و هرچی ما در تخریبش بکوشیم خیلی بهتر، به جهتی که اینجا مورد غضب خدا بوده و بدترین جای بوده که خدا پیدا کرده که به خاطر گناه اولیه انسان رو فرستاده تبعید کرده اینجا. اینم چیزش، فلسفهش، که واقعا مرغ پخته خندش میگیره از این حرفا. خلاصه اونم که خداوند انسان را خلق کرده و نمیدونم چی از این حرفا، اینا هم زیستشناسای انگلیس ثابت کردن که نه بابا، یه تکاملی بوده، ثابت کردن با دلایل نیرومند. آخوندارم از این سنگرم آخوندا عقب نشستن. یه چیز دست آخوند موند، آینده دنیا چه میشه؟ آینده دنیا چه میشه فلان، اینا دست خداوند تبارک و تعالی است. از این حرفا که آخوندها میزنن که واقعا نفرت انگیزن این آخوندها، نفرت انگیزترین موجود این آخوندها هستن. و میخوام خدمت هموطنان عرض کنم که هر چیزی دارای یک قیمتی است و هرچه اون چیز در واقع عالی تر و والاتر، قیمتش هم سنگین تر این هست که ایرانیان از من میپرسن آقا نظرتون چیه، منم یه چیز بیشتر نمیگم و آن این هست که بایستی کوششی واقعا جانانه کرد برای بازپس گرفتن کشور از دست این اجانب. واقعا اینا ایرانی که نیستن، بنابراین غلط نیست که بگیم اجانب، و این مفتخورها و آدمخورها و آدمکشها، اینا یه کوشش سرتاسری ملی رو طلب میکنه. هموطن، کوشش سرتاسری ملی، سرتاسری که عرض میکنم به معنی اخص کلمه میگم خدمتتون، و حتما تلفاتی هم خواهیم داد، اما هر چیزی یه قیمتی داره. و من معتقدم که هیچ استدلالی در گوش آخوند کار نمی کنه. بله، وقتی گدا به شاهی نشست که شاهی رو از دست گدا نمیتونید بگیرید، از دست شاه میتونید، ولی از دست گدا پادشاهی رو نمیتونید پس بگیرید. کشتن مردم هم براش مهم نیست، اینا که دارن میکشن ما رو، بایستی که در واقع همتی عالی به کار برد، سرتاسری. فراموش نکنیم ما کی هستیم، این ایران زمینه. خلاصه بگردیم سر موضوع که بله، آینده دولان ایران، اون هم یک هایزنبرگ پیدا شد، یک تئوری آبد که وضعیت گیتی هر لحظه ممکنه تغییر کنه، و هر کجا که هایزنبرگ میرفت میگفتن این همونیست که خدا رو فرستاده مرخصه. بله، این هم از دستشون اومد بیرون، دیگه چیزی برای گفتن و ادعا ندارم. ولی در مملکت ما که من برگرد ما هم به زور چماغ و عرض کنم که برانگیختن بیچارگان و اینها هر روز یه خبری هست، حرفای واقعا بیهوده و کارهای بیهوده تر. ولی سی بقید قرن بیستم و یه چیز هم عرض کنم که هر کشفی که در تاریخ بشر شده عمدتاً چیز نظامی، استفاده نظامی داشته، به خصوص در عصر جدید. یک بابایی رفت در آمریکا، ساینتیست بود، یه چیزی اختراع کرد که لوبیایی که بایستی مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشی بودن کنه، ظرف 15 روز لوبیا قد میکشی. این فرمول افتاد دست ارتش و لابراتوارهای ارتش، از این یک در واقع چیز وحشتناکی ساختن که در ویتنام به کار بردن و هنوز آثارش هست. این رو به کار میبردن از کنم که در روی درختان، چون ویتکونگا رو نمیدونن برای بمباران و اینا، خیلی جنگل های چیز هست، میدونن که اینا برگ درختان میریخ و اینا فکر نکردن که چه ضایعاتی متوجه آدم های اونجا بشن. بچه های دو سر نمیتونید چه وضعیت وحشتناکی شد از این داستان این داروکی بابا. آخرش در و امضا جمع کرد که اگر از این بیشتر استفاده کنید من برملا میکنم، و 300-400 ساینتیست امضا کردن. برد پیش مشاور علمی آقای نیکسون که این داستان اینطوری، و متوقف کردن ریختن اون ماده وحشتناک رو بر روی مردم ویتنام بیچاره که هنوز دادن زجر این داستان رو میکشن. و این اتم هم در واقع که کشف شد، خب این یک در واقع پیشرفت علمی فوق‌العاده بود، اما وحشت به دنیا وارد شد که نکند که آلمان‌ها از این بمب بسازن. و در اون زمان تعداد زیادی دانشمندان تراز اول یهودی و غیر یهودی از آلمان بیرون آمدن. مشهورترینش شاید که آلبرت اینشتین باشه، لئو زیلر، ادوارد تلر، بت هانس. میتونم تا فردا من اسمای دانشمندای مهم رو بگم که اینها بیرون آمدن، و به خصوص ادوارد تلر و لئو زیلر خیلی ترسیده بودن که نکنی دانشمندان آلمانی که خیلی خیلی ضمن اون که تعداد زیاد دانشمند خوب بیرون آمده بود، ولی هنوز دانشمندان خوب آلمان ها داشتن، مثل خود هایزنبرگ، مثل دکتر هان که صحبت کردیم، و ترسیدن و عزم کنم که اینها شروع کردن به فعالیت که چه بکنیم. به این مطلب رو من توی آتنت هایروشیما نوشتم مفصل، به باید بشن اشاره کردم در هم برنامه، ولی به خاطر اهمیت داستان حالا بد نیست که یک بار دیگر هم اشارتی بکنه. اینا آمدن و این آقای اینشتین مسافرت کرده بود به نیویورک، اینا نیویورک بودن. که شما چیز عکسش هم هست، شما یک نامه‌ای بنویسید به روزولت رئیس جمهور آمریکا، که نامه بنویسه به فلان کشور آفریقایی که نگذارد که معادن اورانیوم اینا به دست آلمان ها بیفته. در بین اینا برخورد میکنن به یک مشاوری که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود، اصلش روسی بود، گفت که این کار فایده نداره، وقتی آلمان ها اونجا رو تسخیر بکنن، اون کشور رو، بکنم کنگو بود، خب معادنم میگیرن دیگه، این چه حرفیست؟ گفت پس چه بکنیم؟ گفتن که خطرات اون رو به آقای پرزیدنت گوش زد بکنید و ایشون رو تشویق کنید برای اینکه کاری بکنن اینجا. اینها دوباره این نامه رو عوض کردن و نامه رو به خط اینشتین فرستادن که نامه هنوز هست، و یک کمیته اورانیوم درست شد آرام آرام، و بعد از ایشون هم ادامه یافت و لابراتوار لس آلاموس شد محل دانشمندان انگلیسی مثل دکتر چدویک، که این مرد هم در کار اتم کشفیات مهم کرده بود، جایزه نوبل هم گرفته بود، و بقیه دانشمندان و اوپنهایمر آمریکایی رو رئیس چیز بمب کردن، و سرانجام دو نوع بمب ساختن همونطور که میدونید، بمبای پلوتونیومی و بمبای یورانیومی ساخته شد، هر دوتاش هم در ژاپن فرو انداختن، یعنی هم هیروشیما رو منهدم کردن هم ناکازاکی رو، و این از اون یک از کارهای بسیار بسیار شگفت‌انگیز بعد تاریخ بشر بوده. و به همین دانشمندان به خصوص این آقای لئو زیلر خیلی فعالیت کرد و پتیشن جمع کرد، امضاها جمع کرد، و FBI هم دائم در تعقیبش بود، حتی آقای اینشتین رو هم که دو بار چیز کردن، سوال جواب کردن که این مرد چیکار میکنه از این حرفا، و در واقع آزار اذیت هم کردن و گوش ندادن. پیشنهاد ایشان این بود که آقا شما تعداد ژاپنی از جنرالاشون، از سرکرده هاشون جمع کنی در یک بیابانی و این بمب امتحان کنی، بگی آقا ما اینو یه همچی چیزی داریم، اگر شما تسلیم نشید ما از این استفاده میکنیم برای تخریب شهروری گوش اینا بوده کار نبود، تازه اینا به دستشون افتاده بود و میخواستن هنرنمایی بکنند و قدرت نمایی بکنند. آمریکا که قبل از جنگ قدرت چهارم پنجم بود، حالا تبدیل شده به قدرت، میخواد قدرتش نشون بده دیگه. چه مایه آزمونهای بیمزه در این اقیانوس آرام کردن و در جزایرش کردن و مردم بیچاره کردن برای آزمایش اینها، و وقتی که داشتن آزمایش میکردن پیام همه پیامدهای بمب‌اتم رو نمیدونستن که اشعه گاما مثلا که بارم بهش اشاره کردم چه بلایی به روز ملت میاره بعد از انفجار و اینها. مقصود این که هر ابداع اختراعی استفاده اولش استفاده ارتشیه، بعد بازاری میشه. همین اینترنتی که ما با صحبت میکنیم استفاده اولش استفاده ارتشی بوده. و هر صورت آلمان ها، حالا میخوام صحبت سر موشک و اینها که به اصل مطلب که مد نظر ماست برسیم، آلمان ها آمدن دو نوع موشک درست کردن. یه نوعش ملاحظه میکنید دارن هول میدن و خیلی این، بله این یک اسلحه پنهانی چیز بود، آقای هیتلر بود و آقای ورنر فون براون رئیس کل چیزها بود، والستیشن ها بود. بله این هم داره فایر شده، داره میره به آسمان. بله و انگلیس ها پی بردن که اینها کجا هستند، این چه والستیشن خانه شون و ملاربازارشون کجاست. شب فرستادن و بمباران کردن. اون تصویری که آقای فون براون دستش شکسته نشون بدید لطفا. بله آها اینجا نگردید. فون براون اتفاقا نرفته بود از اونجا بیرون، بمباران کردن و دستش شکسته. این صحنه ایست که تصمیم میگیرن خودشون رو به آمریکا تسلیم کنن و یه کسی میفرستن یا برادرش رو میفرسته پیش یک افسر آمریکایی که ما میخوایم به شما ملحق بشیم. و این همون لحظه است با دست شکسته و آمریکایی ها با ذوق و شوق آنچنانی آقای فون براون رو با بالیستیشن ها رو 30-40 نفری بودن که اینها بهترین ساینتیست ها بودن رو پذیرا شدن. همچنین که عرض کردم یک کمیته‌ای به وجود آمده بود که دانشمند جمع کنن به شرطی که نازی نباشه. نوشتن آقا بیشتر اینها نازی هم، گفت بیارید نازی و غیر نازی، ننویسید نازی، دانشمند میخواییم. آقایون آوردن اینجا و اینها تشنه کار بودن، اینها مرد عمل بودن، هیچ کاری به اینها نمیدادن. میگفتن شما اینجا بشینید آبجو بخورید، تسهیلات هم براشون فراهم کرده بودن، آبجو بخورید و ناراحت نباشید. تا اینکه روس ها با استفاده از در روسیه ناگهان موشکی رو در مدار زمین گذاشتن. هیچ موقع آمریکایی‌ها در نترسیدن که از اون اسپوتنیک اول، که اینها پس میتونن بمب‌های اتمی و اینها رو هم بزنن و بندازن تو سر ما و این حرفا. بسیار ترسیدن و یک نماینده رو پرزیدنت فرستاد که برو با این دانشمنده آلمانی صحبت کن بگو چی کار بکنیم. اینا هم نشسته بودن خندان و اینا آبجو میخوردن فلان، که آقای پرزیدنت خیلی ناراحته و میخواد که شما اقدامی بکنید. گفت ما که گفتیم که آقا ما کار لازم داریم، شما گفتید ما آبجو بخوریم. به هر صورت دست به کار شدند و مدتی نگذشت که آلن شپرد اولین آمریکایی به فضا رفت به خاطر کوشش این. بیشتر علاقه آمریکایی بود که هواپیما بسازن، هواپیما بره بالا تا اونجایی که میشه و بعد سرازیر بشه و سرعت هواپیما زیاد بشه. و یک جنرالی هم داشتن، جنرال چاک ییگر. بله جنرال چاک ییگر یه رقیبی هم داشت، کسی بود که اولین کسی که سرعت صوت شکسته هم خلاصه هواپیما بازی میکردن. اصلا فکر این که موشک بسازن نبود، جز یه آقایی که شیمیدان بود به نام گودارد. آقای گودارد فیزیکدان نبود، اما یه چیزایی میساخت وقتی که اینا رو فایر میکرد که بره به آسمون، اینا منفجر میشدن. یه پادگان هم به نام آقای گودارد هست، قریب 100 تا اختراع هم به نامش هست به خاطر این دستگاه ها که میساخت، ولی چون فیزیکدان نبود خودش هم به تنهایی کار میکرد، بیچاره نتوانست موشکاش ساخته بشه و با توفیق توام باشه. ولی اینها وارد بودن و کندی سنتر در واقع اونجا درست شد که الان قبلا یه نام دیگری داشت و ریاست اونجا هم در واقع همین دانشمند آلمانی داشت و واقعا توفیق های شگفت انگیز رو دست آوردن، مثل سفر به کره ماه با اون کامپلکسیتی و با اون مشکلاتی که در رفتن اونجا بود. اگه دیده باشید چون ما اون زمان خب جوان بودیم و مرتب این اخبار پخش میشد و اینها، این عظمت این موشکی که ساخته بودن و کارهایی که این موشک کرد تا بره به کره ماه، و آرزوی آقای فون بران برآورده شد با ساختن موشک ساترن و فرستادن آقای آرمستران و دوستانش به کره ما و بعد برگشتن اینها به لحاظ تکنولوژی بس به معجزه بیشتر شبیه تا چیزی دیگر. و سرانجام هم که البته دانشگاه آمریکا فیزیکدان‌ها شروع کردن آمدن و دوره دیدن و اینها، خود آمریکایی‌ها کار رو به دست گرفتن، آقای فون بران هم روی سرطان گرفت و فوت شد، اما نامش در تاریخ باقی ماند. و بعد که دیگه موشک های جنگی ساخته شد و خیال ها راحت شد، جنگ سرد چنین و چنان، بعد اینها دیگه حقیقتا تمام کوشش ها رو گذاشتن بر روی شناخت کیهان. مقصود مخلص از همه این بیانات این بود، شناخت کیهان، چه مایه کشفیات خارق‌العاده شده است و همین چند روز گذشته شد که حالا شاید به اونم بعدا اشاره بکنیم، یه وقتشون مطالعه کافی من ندارم در باب این دستگاه جدید و اینها که کشفیاتش چه بوده، ولی شنیدم

0: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد؟ و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
1: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازی انجام گیرد.
0: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می‌کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی‌داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می‌رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیری، تو چرا نفتی رو هم که روشن کنی، شما خود از خورشید قدرت بگیری. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
2: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم. اما قضیه اقتصاد، ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم. اینایی که زیر بنای همه چیزا اقتصادی دونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش. اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی و بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی، برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه‌هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
3: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی، در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100 هزار تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد 3 جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد 3 به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پولهای نقد خود را در بانکهای سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهرا از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی، رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله‌ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله‌ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران

که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می‌کند: او اصلاً خجالت نمی‌کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی‌ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او، دکتر یزدی، قطبزاده و غیره، دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی

ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقشه بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریبا دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندرعباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد، اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه‌های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی‌های وفادار، سخنان گمراه کننده و حمایت‌های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد، فرمانده هوانیروز، دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش
کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57.
در کنفرانس گوادلوپ ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است نه بحران اقتصادی کشور شما، کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر
بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته. چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می‌شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام میگوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که اونیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که میخوانیم، تمام این موارد را تایید میکند، اما نامه امام موسی صدر اینن به دفتر خمینی ارسال می شود. اونیز با قذافی و روسها درباره صدر حرف می زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاور میانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می کند و سالها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست
هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چنین خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این جنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود، به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی
علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بود فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحها مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر عمرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بیطرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بیطرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی عمرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها
برای ایجاد این نهاد حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند، اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوش زد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده‌لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان
در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیرگذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتش بود حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوپلو شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداختهای ایران به آمریکا که سر به میلیونها دلار میکشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی میتوانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت.
او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340، او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه، به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان، مشغول برنامه ریزی برای قبضه کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه‌ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است، تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود، در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا، خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره، همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده
به دست یزدی انجام شد. به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه‌های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه‌ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چون این روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند، رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت: چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغولان بوده و در جریان پیروزی انقلاب
نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد. در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB و
برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با کاگبه

اسپانی ها بود به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطب‌زاده در ورسای پاریس خانه ای ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌شاتو شد. قطب‌زاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطب‌زاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطب‌زاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده میگوید قطب‌زاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطب‌زاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطب‌زاده در این پهنه هم تکتاز بود. هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطب‌زاده نام می‌برد. در معرفی قطب‌زاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین میگوید قطب‌زاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطب‌زاده با

0: سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطب زاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطبزاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطبزاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر میکرد. کوزکچین میگوید عملیات بعد از دستگیری قطبزاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطبزاده است. آنطور که کوزکچین نوشته، نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطبزاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطبزاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطبزاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطبزاده، پیرامون خاطرات او با قطبزاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطبزاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطبزاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعا بزرگترین خیانت به ملت ایران بود دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطبزاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از 2 پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله، اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوئینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما 2 گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ صدها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از 1 سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود. پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود: یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و 1 نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان میگوید به نظر میآمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد. نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می رسد. من گفتم حق ندارید این پول ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت های بنی صدر باعث شد پول های ایران در اکثر بانک های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارت ها را از آن پول های بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفلوشاتو در 17 مورد مختلف تاکید کرد که در ایران اسلامی شخصاً هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفلوشاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفلوشاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود، همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند، مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود، تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت، دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند، هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است، اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست، مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفلوشاتو بارها تاکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها، و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد. ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفل شاتو در داخل کشور با پول های بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می‌پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می‌کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی‌گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی‌زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی‌دهد، مردم برادر هم می‌شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می‌کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته‌های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می‌سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. البته همه اینها را می‌کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می‌کنیم، آخرتتان را هم آباد می‌کنیم. و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید. پیشینه نقد محمد ابن عبدالله پایه‌گذار دین اسلام به سده هفتم میلادی باز می گردد. اعراب نامسلمان به او به دلیل آموزش یکتاپرستی انتقاد می کردند و انتقادهای قبایل یهودی عربستان از او شامل بود بر بهره برداری از روایات و شخصیتهای تورات به صورت ناموجه، ضدیت با یهود و اعلام خود به عنوان آخرین پیامبر بدون انجام معجزه یا داشتن الزاماتی که کتاب مقدس عبری مشخص کرده است، تا بتواند یک پیامبر واقعی فرستاده شده از سوی یهوه خدای یهودیان باشد. به همین دلیل یهودیان به او لقب مخرب، دیوانه یا تسخیر شده دادند. علی سینا در آخرین کتاب خود به نام درک محمد، زندگی نامه روانشناسانه پیامبر الله، اذعان می کند که محمد ابن عبدالله از یک سری اختلالات روانی از جمله خودشیفتگی، سر و اختلال وسواس فکری رنج می برده است. به گفته سید حسین نصر در نوشته های مسیحی صده های میانه، با شیوه انتقادی وی به عنوان خارج از دین یا حتی ضد مسیح تصویر شده است. به اعتقاد برخی از منتقدان، شرایط اجتماعی زندگی محمد در دوران نوجوانی و جوانی او را به سمت ادعای رسالت رهنمون کرده است. آنها از سفرهایی اسم می‌برند که محمد به کشورهای مجاور داشته است و در ضمن با کشیشان و خاخامها و صوفیان برخورد کرده و رسوم و آداب و اصول مذهبی که قرآن بر آن بنا شده را از آنها آموخته است و با مقایسه آن با مراسم بت‌پرستی مشرکین در او انگیزه ای برای ادعای رسالت ایجاد کرده است. بعقیده منتقدان، سلمان فارسی گفتگوهای مداومی با محمد در باب مذهب و نفی بت‌پرستی انجام می داده. او بیشترین تأثیر را بر روی محمد داشته است. برخی همچنین از کشیشی به نام بحیرا اسم می برند که اصول دین مسیحیت را به محمد آموخته است. منابع دیگر مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری سن محمد را در این سفرها 12 سال ذکر کردند و اینکه محمد همراه عمویش ابو طالب با کاروانی به شام سفر کرد و با بحیرا یک راهب مسیحی دیدار کرد و بشارت پیامبریش را از وی شنید. به گفته منتقدان، پس از ازدواج محمد با خدیجه نیز افرادی همچون ورقت ابن نفل، عموزاده خدیجه که مذهب حنفی داشت، در هدایت فکری محمد به یک تاپرستی بی تأثیر نبودند. همچنان که خود محمد هم اعتراف کرده، مانند حنفی های مکه، طائف و یثرب یک تاپرست بوده است. از میان ادعاهایی که درباره محمد ابن عبدالله می شود جنون شایع‌ترین آنهاست که قرآن بیش از سایر ادعاها بدان پرداخته است. البته قرآن میگوید نسبت جنون منحصر به محمد نبوده است، بلکه این اتهام درباره دیگر انبیا نیز تکرار شده است. آیه 52 سوره زاریات در این باره میگوید بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند ساحر یا دیوانه ای است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول کامل فی تاریخ نوشته ابن اسحاق، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی و کتاب چهارم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سام هریس نویسنده آمریکایی میگوید محمد در آن زمان به اسکیزوفرنی مبتلا شده و این ادعای او را درباره اینکه قرآن توسط فرشته نزدیک و برتر جبرئیل بر او دیکته شده باشد را روشن میکند. در مقابل مدافعین به روایتی استناد میکنند که محمد برای نصب حجرالاسود به عنوان حکم انتخاب شد و در اختلاف نظر قبایل چاره اندیشی کرد که این خود به عنوان دلیلی برای سلامت عقل محمد ذکر می شود. جعفر سبحانی دلیل می آورد که با توجه به اینکه پیش از بعثت مردم مکه محمد را محمد امین می خواندند و امانتهای خود را به وی می سپردند این اتهام وارد نیست. عبدالکریم سروش اعتقاد دارد که قرآن کلام الله نیست، بلکه حاصل دیدگاه و ذهن خود محمد از آنچه که در رویا دیده می باشد و این را خوانش رویا از قرآن یا خوانش تاریخی انسانی و اخلاقی قرآن می نامد و با تایید اینکه مطابق گفته های تمام مورخان محمد در زمان وحی دچار احوال نامتعارفی می شد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب قرآن را نیازمند خوابگذاری دانست. سروش اعتقاد دارد اگر قرآن را کلام الله بپندارید در برابر مسائل اخلاقی قرآن در شرایط سخت لاینحلی قرار خواهید گرفت. یکی از اتهام‌هایی که به محمد زده می شود این است که قرآن را از خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. چارلز تری می نویسد بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است، اصول و احکامی که برگه های ابتدایی قرآن را پر کرده است، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که به گونه‌ای کامل از نوشتارهای مقدس یهودیان گرفته شده است. قرآن در دفاع از محمد او را امی خطاب کرده میگوید تو پیش از قرآن کتابی را تلاوت نکردی و ننوشتی که اگر این چنین بود باطل اندیشان به شک می افتادند. ویلیام مونتگومری معتقد است امی به معنی عدم آشنایی محمد با متنهای مقدس در بین مردم بوده است، نه به معنی بی سواد بودن. علی دشتی در کتاب 23 سال بیش از هر کس بر این اتهام که قرآن را محمد به نفع خودش نوشته است پافشاری می کند. مراجع اسلام اما در رد این نظریه آیاتی را ذکر می کنند که از این نظر منعهایی جدی برای محمد قائل می شوند. دشتی در ادامه می گوید قرآن به مسائلی پرداخته است که ممکن است در دیده منتقد حقیر جلوه کند. از آن جمله است مسائل خصوصی محمد با آن زنان وی یا نزاهای لفظی وی با مخالفانش. آمدن چنین مطالبی در قرآن دون شأن کتابی دانسته شده است که بنا به ادعا کتاب هدایت بشر در همه آثار است. دشتی معتقد است قرآن لغزش‌های محمد را مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر و غیر اخلاقی سامی تحقق غریزه‌های پیامبرش را تشویق می‌کند. سوره مسد یکی از سوره‌های مورد انتقاد است که درباره ابولهب و همسرش است. در این سوره از نابودی ابولهب و اعمالش سخن به میان آمده و او و همسرش به گرفتاری در عذاب جهنم تهدید شده اند. به گفته دشتی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را دشنام دهد. دشتی همچنین سوره کوثر را مثال می آورد که در واکنش به ماجرای کنایه زدن شخصی به محمد ابن عبدالله درباره بی‌دنبال بودن وی پس از درگذشت قاسم و عبدالله فرزندان محمد نازل شده است. همچنین شکستن یک سنت جاهلی در ارتباط با منع ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در ماجرای ازدواج محمد با زینب بنت جحش بوده است. ماجرای زینب بدین شرح است: روزی محمد برای دیدار پسر خوانده اش زید رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت جحش دختر عموی محمد که زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه برهنه بود در را به روی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه برهنه‌اش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد. پس از اندکی سکوت محمد اظهار داشت: فتبارک الله احسن الخالقین. سپس خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطلاعش رساند، زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طلاق دهد. اما محمد مخالفت کرده و گفت: از الله بترس و همسرت را نگه دار. زید که درک کرده بود عشق زینب در دل محمد خانه کرده است، او را طلاق داد. ولی محمد از ترس سرزنش مردم هنوز در ازدواج با زینب تردید داشت. علاوه بر آن در سنت عرب پسر خوانده با پسر تفاوتی نمی کرد و عربها ازدواج با همسر پسر خوانده را ازدواج با محارم به شمار می آوردند. ولی بنابر رسم معمول همیشگی آیه هایی از طرف الله به محمد وحی شد و به او جرأت داد تا این هنجار را نقض کند، به طوری که در روزی که محمد در خانه عایشه بود به گونه این ناگهانی وارد یکی از قش و ضعف‌های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت بیرون آمد اظهار داشت چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شادباش خواهد گفت، زیرا الله ازدواج او را با من تجویز کرده است. ماجرای ماریه یکی دیگر از همسران محمد و آیه‌ای که در این مورد نازل شده هم انتقاد برخی را که معتقدند محمد این آیات را به نفع خودش ساخته است برانگیخته است. ماجرای ماریه از این قرار است که توجه محمد به ماریه و شایستگی‌های این بانو حساسیت برخی از زنان پیامبر به خصوص عایشه و حفصه را برانگیخته بود. آنها از رفتار پیامبر با ماریه و علاقه خاص محمد به او در رنج و عذاب بودند، تا اینکه روزی حفصه در روز مخصوص خود نزد محمد آمده از او اجازه خواست جهت کاری نزد پدر برود. محمد به او اجازه داد. پس از رفتن حفصه محمد ماریه را به خود طلبید. حفصه به خانه برگشت و و چون در بسته بود بیرون در نشسته بود. وقتی حفصه محمد را با ماریه دید ناراحت شد و با پیامبر درشتی کرد. محمد برای رضایت او ماریه را بر خود حرام کرد و از او خواست قضیه را مخفی کند، اما حفصه فوراً به عایشه خبر داد و گفت تو را بشارت می دهم که رسول خدا کنیزش را بر خود حرام کرده است و خداوند ما را از دست او راحت کرد. در این هنگام آیات اول سوره تحریم نازل شد: ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می کنی و پیامبر را به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کرده عذاب نموده؟ بعد دستور می دهد سوگندش را بشکند. تعدد همسران محمد از نقاط مورد نقد زندگی محمد است. گفته می شود محمد ابن عبدالله از نقاط ضعف اخلاقی مردم برای رسیدن به هدفهایش استفاده می کرد. برای همین بردهداری و تعدد زوجات را که سند اسارت زنان است منع نکرد، بلکه خودش قهرمان تعدد زوجات شد. وی بردگی و سیغه را به رسمیت شناخت. نورمان گیسلر ازدواج‌های محمد را نشانه‌ای از عدم سازگاری اخلاقی وی می‌داند، چرا که وی حاضر نبود حد 4 زن که بر دیگر مردان گذاشته بود خود تبعیت کند. این در حالی است که قرآن محمد را از قانون نهایتاً 4 زن مستثنا کرده است. در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است. امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر می‌کوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز درآورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید. هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن.
1: معاویه، یکی از کاتبان وحی و از یاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی می نامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری، جلد 4، صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40

شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2714. شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال، صفحه 243 و کتاب روضت الصفا، جلد سوم، صفحه 80-83. به رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال، صفحه 272 و کتاب روضت الصفا، جلد 3، صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال، صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابو سفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو درآوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه می‌بینم مردم عراق او را به قیام وادار می‌کنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، چه اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پا در آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی‌ها او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می کند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری می کند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند، فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه 2 خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال، صفحه 276.
چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را

به کوفه فرستاد. پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم. نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود به سوی آنها رویم. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده و وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع کتاب الامام و السیاسه صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت یکی از سه چیز را از من بپذیرید: اول، یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو، باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3008. آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند بنوش، نوش جانت. عباس گفت
تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت مشک‌ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک‌ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن. و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت ای علی، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی. و این آیه قرآن را خواند: آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیش باز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه میخواست میپذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور میکردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد. به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و علامه مجلسی و دیگر روحانیون مقایسه کنید.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، هشتم از ماه آگست سال 2022. اجازه بدید که من حافظ را همینطور باز کردم، متناسب با زمان آمد واقعا و یک حادثه. بله، زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجوب که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. از اون دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار، که از اختیار بیرون است. بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلبکار گنج قارون است. این مطلب غم‌انگیز که بهش اشاره کردم و به اتفاق این غزل حافظ آمد، مرگ خانم پروانه است، پروانه بهار، که همطور که مطلعیست دو بار ما در خدمتشون بودیم، کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب مرغ و سحر. اینجا تصویرشون رو میتونید نشون بدید. بله، این زمانی است که مرحوم بهار برای معالجه سل به سوئیس رفته بود. در قدیم به اشتباه گمان میکردن هرچه ارتفاع زیادتر باشه خوبتره، در حالی که اینطوری نیست، هرچی ارتفاع زیادتر باشه اکسیژن کمتره. به هر صورت در لوزان سوئیس بهار میگوید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را. گیتی به غبار دمه و میر نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. بله، و ما خیلی نوجوان بودم، اولین باری که اولین در واقع کتاب بهار منتشر شد، یعنی دیوان شعرشون یک بار منتشر کرد، بردن خمیر کردن دم دستگاه امنیتی. ولی بار دوم دیگه حدود 13-14 سالگی من بود، من از همونجا در واقع مفتون ملک الشعرای بهار شدم تا به امروز که خدمت شما هستیم. خانم پروانه در این دورانی که مرحوم پدرشون در لوزان بودن، خدمتکار پدر بودن و خیلی خاطرات خوشی از اونجا نقل میکردن. خانم پروانه یک ازدواج کردن که ناموفق بود و طلاق گرفتن و ازدواج دوم کردن و به آمریکا آمدن. با وجود همه گرفتاری‌های خانه، ایشون به دانشگاه رفتن، فوق لیسانسشون رو گرفتن در رشته کتابداری و از فعالان حقوق انسان بودن در روزگاری که جنبش بود برای عرض کنم که حقوق سیاهان. ایشان هم بسیار بسیار فعال بودن، وجود بسیار نازنین بود ایشون و قصه های دردناکی از زندگی پدرش و خودش بیان میکرد. چه توهین ها کردن، چه داستان ها به روز بهار آوردن، فقط به خاطر اینکه جزء در واقع 10 نفر اقلیت مجلس ملی بود، دموکرات، دیکتاتور، داستان دیکتاتور. حالا یک خانمی که خودش نویسنده است و در واقع وارد ادبیات کلاسیک نیست، به من گفت که این لقب رو بهار از کجا آورده؟ ملک الشعرا. بهش عرض کردن که این ملک الشعرا لقب پدر ایشان بود و در جاینا در واقع شاعران سامن الائمه بودن. پدرشون فقط مدح سامن الائمه میکرد، بهار هم که بچه بود اینها اشعار اینچنین هم میگفت و در آوردن که اینها شعرها رو پدرش میگه، میگه به این جوان، خودش میاد میخونه، ما قبول نداریم. و یک جلسه تشکیل دادن برای امتحان. چگونه امتحان میکردن؟ این امتحان از قدیم بوده، یکی سه دعا شعاری میکرد، شعاره جمع شدن بخواه امتحان کن. یکی میگفت سیخ، یکی میگفت میخ، یکی میگفت ستاره، یکی میگفت قیچی. مثلا گفت حالا فورا با دو بیت اینا رو با هم چیز کن، با این واسه دو بیت میابرد که داره معنی بود و خوب بود و این چهار تا کلمه از هم گسیخته اینها درش بود و اون رو داره معنی میکرد. ملک و شعر جوان از عهده همه این آزمونه در اومد و این لقب مظفرالدین شاه، حالا من دارم صحبت میکنم برای کسی که سواله، گفت یعنی قاجارا بهش لعب ملک و شعرها کردن و بعد میخواستن این رو بکشن و رژیم بعدی میخواست رو بکشه. گفتم آره. گفت عجب داستانی، ما شنیدیم که قاجارا اینطور هم اونطور هم لقب ملک و شعرها میدن، اینا میخوان بکشن و چندین بار خواستن رو بکشن. یکیش که خیلی معروف هست عرض کنم که یک روز بعد از مجلس پنجم هست که قرار بود که رأی بدن و رضا شاه می‌خواست شاه بشه، مرحوم رضا شاه، و یک روزنامه‌نگاری هم از قزوین آمده بود، صاحب روزنامه نصیحت. ملک الشعرا بهار هم با این قضیه مخالفت داشت، دکتر مصدق بود و بهار بود و تقی‌زاده بود و داور بود و اینا که مخالف بودن که رضا شاه شاه بشه، گفتن این آدم لایقی است و داره کارشو زیر سایه قانون انجام میده، بنابراین ما اگر او رو شاه بکنیم که شاه مشروطه باشه که حق دخالت نداره، اگر که شاهش بکنیم که در کارها دخالت کنی که استبداد دیگه، ما که داشتیم، پس مشروطه رو چرا چیز کردیم، بد با کردیم. یک همچین ذهنیتی، البته این سخنان این سخنان دکتر مصدق در همون مجلس پنجم. این بیچاره قزوینی آمده بود اونجا که خبر تهیه کنه، شباهتی داشت، اون زمان هنوز ملک چیز داشت، دستار به سرش بود و این قزوینی هم همینطور. اینها ملک در داخل نطقش که تمام شد، یه کسی بهش خبر داد که بیرون نرو. اون قزوینی بیچارم که اونجا بود و با دوربینش و زندگیش، این دوتا قاتل که اومده بودن بهار رو بکشن، گفتن اومدش اینه هاشش و یه تیر زدن به گردن این بدبخت بیچاره. این فرار کرد به طرف مجلس، تو پله‌ها خورد زمین، یارو آمد و کاردش کشید که سر ببره، سرش برای ارباب ببره. گفت این که اون نیست، که این که اون نیست، و دوستان بهار رو از پشت مجلس نجات دادن، رسوندنش منزل. یه قصیده هم در همین باب داره. تمام اینا رو این دختر خانم ایشون دو سه باری برای من نقل کرد، تو تاریخ هم هست، توی احزاب سیاسی ایران هم خودش آورده و تبعید به اصفهان هم یکی از چیزهای وحشتناکه که یه سلام علیکی بهار کرده بود با یه آدمی، خود بهار میگه یه بابا ما این آنها رو نمیشناختیم، یه سلام علیک کردیم، فرستادنش اصفهان. هر کس هم که تبعید میشد هیچ کس نباید با این صحبت میکرد، اگه میکرد اونا میگرفتن میکرد از زندان. میگفت که خانم میگفت که ما رو و گرسنه بودیم و اینا، این مردم اصفهان با دو چرخه خیلی به سرعت از پشت منزل ما رد میشدن و مثلا یه کیسه برنج پرت میکردن، نمیدونم یه چیزایی، و من و برادرش محقق در آمد راجع به تاریخ ایران باستان، عرض کنم که مادرمون از این قابلمه های دو طبقه برای ما غذا میپخت. ما بچه بودیم اینا، فقط ما هم بازی میکردیم، کسی با ما حرف نمیزد. گفته بودن که این بابا این دو تا بچه حرف نزن. و روزگار خیلی سختی گذشت بر ملک در اون روزگاران. یکی زندانی شدن در توپخونه است، یک جای وحشتناکی مرداد ماه تهران. بهار میگوید آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیگرین، هر ساقم به روی شارع و میدان، ناف ریو رهگذار خیلی شیاطین، گاز سجین برم پناه به محشر، گاز محشر برم پناه به سجین. سجین یعنی جهنم، یعنی این زندان. یک طرفش توپخانه بود و عرض کنم که تختق حلبی ساز و رفتن ماشینا و مردم و روزنامه فروش و اینا دیوانه میکرد. یه طرفش هم زندانیا بودن که مثل دیوانه خانه بود. باری مرحوم محجوب میگفتن که آقا مصطفی الممالک رفتن پیش مرحوم رضاشاه که آقا این داره میمیره اونجا، یه کاری بکنید که بیاد بیرون و اینها. و بهار این شعر رو میگه که من خوندم، این شروع بشه، آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا و به طرز محبس زیر. شاهکاریست. باری نام نیکی ماند از بهار و فرزندان او و من به همه دوستداران ملک و شعرهای بهار، به این خانم نازنین پروانه خانم تسلیت میگم، به همه ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. بازمانده یکی از مفاخر ایران که ملک باشد از این جهان رخت بربست. بگذاریم برویم سر موضوع. دو روز پیشم روز مشروطه بوده، روز مشروطه بوده که با چه رنجی و با چه زحمتی به دست آمد و مجلس ملی و اون داستان ها، اون کوشش ها و اون کشتار ها و این زحماتی که آزادی خواهان که چیز کردن برباد رفت. در واقع با کودتای اول برباد رفت، با کودتای دوم دیگه به طور کل دیگه سخنی نه از مشروطه بود، نه کتابی از مشروطه چاپ می شد، نه سخنی از این در جای نام برده می شد. این بزرگترین انقلاب ایران بوده. الان یک جایی می گوید که امروز داریم میریم برای جشن مشروطه، پرانتز باز چیز مشروطه، ترحیم مشروطه تو پرانتز گذاشته و واقعا ترحیم هم بود. و این جنبش بزرگ که اولین جنبش بزرگی است که برای دین نبوده و برای ملت بوده در کشور ما اتفاق افتاد و به کرسی نشست و برای نخستین بار قانون آمد در میان. شما اگر که دقت بکنید به این تلویزیون ها، این کراواتمند ها، این سخنبرا، اگر یک بار شما بیارید نمونه که بحث قانون بوده، من همه حرفم رو پس میگیرم. اصلا قانون در این فرهنگ نبوده، همش زور بوده. هرچی اون مرتکه چماق به دست اونجا نشسته تصمیم بگیره، اون رو اون قانونش قانون دیگه. پس بنابراین قانون دیگه موضعی نداره و موضوعی نیست که راجبش صحبت بشه و ما مردم بی قانونی هستیم مطلقا و ابدا. برای قانون ما احترامی نداریم. بله میبینی که صحبتش هم نمی کنیم. بله دوباره داستان استبداد آمد و همون داستان چماق و اینا که چیزشو میدونیم. و امروز خنده داره که اونایی که براندازنده مشروطه بودن بر مشروطه رو تبریک میگن. خواه نمیخواد مشروطه تبریک بگید، لطفاً لازم نیست شما بگید. و حالا بیرون از مملکت صحبت ها میشه گاهی راجع به مشروطه بود، کتاب ها نوشته شد. به خصوص آدمیت بهترین کتاب های راجع به مشروطه رو فریدون آدمیت نوشت و بر جای گذاشت. این مرد بزرگ از شغلش استعفا داد، گفت مطالب زیادی است، من باید اینا رو بنویسم. و به نظر من بهترین تاریخ نویس معاصر ما فریدون آدمیت. من توصیه میکنم که آثارش که راجع به مشروطه است و تحلیل مشروطه حتما نگاه کنید. لازم میآمد که یه اشاره هم بکنیم به مشروطه. برگردیم سر جنگ. بله، جنگ صفین. این مولا علی در مدت کوتاهی که خلیفه بود، که گروه میگن 3 سال، گروه میگن نزدیک 4 سال، اینا 3 جنگ با مسلمانان کرد. بله، جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروان، همه با مسلمان ها. و روی هم یه 120,000 نفری مسلمان به قتل رسون قبل از اینکه او را بکشن. اجازه بفرم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود به دیگر هموطنان گرامی، مولا علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کنم که 15 پسر داشت. از اینا مشهور فقط حسن و حسین هستند، چون از تبار پیغمبر بودند و از فاطمه بودند. و محمد حنفیه، از یک کنیزی بود که حضرت علی گرفته بود و این پسر آمده بود. این محمد حنفیه از 2 پسر دیگر مشهورش بسیار لایق‌تر بود. شما از امام حسین، امام حسن، نه اثری، نه حدیثی، نه گفته‌ای، نه کتابی، هیچ در دست نیست. این محمد حنفیه اما هم مرد شمشیر بود، هم مرد دین بود، به وجهی که گروهی که کیسانیه گفته می شدن چند قرنی پیرو محمد حنفی بودن. اما خب دیگه کسی براش زاری و گریه و اینا نمی کنه، چون از حضرت فاطمه نیست. حضرت فاطمه عرض کنم که خلاف اون چه آخونده می گویند به حدود 28-29 سال فوت شد و از این ازدواج راضی نبود، و در رنج و اندوه، از بنده بپرسین که به تاریخ نگاهی دارم، در دیپرشن فوت شد و ناکامی. یک دلیل شوهرش بود. یه روزم به پدرش گفته است: پدر، تو مرا به زشت‌ترین عرب دادی. و مورخ میگوید منطقه که به میان بستیج 14 بودی بدست. فارسی قدیم منطقه یعنی کمربند، بدست یعنی وجب. یک کمربندی که به کمرش میبرد 14 وجب بود. و خب میگوین روی گلیم بود زندگیشو. این حرفا هر روز هم خونالو بیمد منزل. یکی دیگر از علل ناکامیش دهی بود که در جنگ با یهودیان خیبر، عرض کنک اینا من خود خیبر رو گرفتن، یک ده خیلی آبادی دورتر از خیبر بود که مسلمانان اونجا نرفتن جنگ کنن. پیغمبر گفت چون اسلام مسلمین جنگ نکردن، این درآمدش مال من. خرما و از 50% یهودی ها رو استثمار گرفتن که کار کنید، هرچی درآمد نصفش مال ما. اونجا در واقع فرآورده هاش گندم بود و جو بود و خرما بود و نخود بود و اینا، نصفشو بار میکردن، ثروت زیادی بود، میآوردن و میدادن به رسول الله. رسول الله که فوت شد، ابوبکر درسته که فوت شد، این رو میدادن به فاطمه. بله، ابوبکر که آمد گفت از پیغمبر ارث باقی نمیماند، قطعش کرد. این فاطمه هر چی کوشید، خب این ضرر بزرگی بوده ناگهان قطع کنی، درآمد بزرگی بوده ناگهان قطعش کن، گفت که از پیغمبر میراث باقی نمیمونه. اینا این مجادله تا زمان مأمون خلیفه ادامه داشت و بالاخره اون دادش به اولاد حسن گویا و سنت کرد و داد، مدت ها ادامه داشت. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و در شب خونینی که اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، لیلة الحریر، اینا تا صبح جنگ کردن. یک مورخ میگوید چکاچاک این عرض کنم که نیزه ها نیزه ای نماند و دست به شمشیر کردن و تا نزدیک صبح. اونجاست که قرآن ها رو سر نیزه میکنن که ما مسلمونیم، با شما جنگ نداریم. خب جنگ علی همش با مسلمان ها بود، با هیچ بیگانه جنگی نکرد. عرض کنم که و اون موضوع مهم پیش آمد که خدمتون عرض کردم که اینا حاضر شدن که دو نفر معلوم بکنن، یکی از سوی ماویه، یکی از سوی علی. عرض کردم ابن عباس رو انتخاب کرد، اونا نپذیرفتن، و ابو موسی اشعری از این سو و عمرو ابن عاص که خداوند هوشیاران بود از اون سو. اینا برن قرآن بگردن ببینن این مشمول کدام آیه میشه، مشمول کدام آیه میشه. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ اسلام و از عجیبترش پیامدشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا جدا شدن و علی هم جدا شد و قرار بستن که یک روز معین هم پس مثلا چند ماه بیان و انتخاب کنن که معاویه بر حق است یا علی. و عرض کردم که علی وقتی میرفت و باز میگشت به کوفه، از خانه ها صدای ناله و گریه و اینها برپا بود. گفت اینا چشونه این زنا؟ گفت قرآن از هر خانه یکی دو تا کشته شده. گفت کشته شده که کشته شده، انا لله و انا الیه راجعون. بله، انا لله یعنی ما متعلق به خدا هستیم و انا الیه ما به سوی او چکار میکنیم؟ راجعون، برمیگردیم به خدا انشالله. البته خلاصه اون زمان طی شد که شهرش رو خواهم گفت و علی دوباره لشکر وقتی که معلوم شد که ابو موسی فریب خورده و معاویه رو برکشیده امر عاص که عادت شهرش رو خدمتتون میگم، علی گفت من قبول ندارم. اینجا خیلی بد شد برای ایشون. اول اون که یک گروهی به نام خوارج، یه چیز عجیب عقبش بگه، یه چیز عجیب در سپاه علی اتفاق افتاده و که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، نمیدونم اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن. به اینا میگویند خوارج، که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه. بنابراین تو کافر شدی، بایستی و بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. میگو علی میگو بابا من فدا نم علی نبی طالب هم من کجا کن بودم فایده نداره علی حکم الله. و اینا جدا شدن، یه 4000 نفری بودن حداقل، حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن. و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهروان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودن. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم 4000 نفر معترض که آقا این جنگ جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. علی، حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه میگه برو با اینا صحبت کن، یه پرچم هم میزنه میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دو تا اونا میاره، اونا با قرآن خونن، اینا عرض کنم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط پیام منو بده. ابن عباس هم رفت گفت کسی نمید، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت، مسلمان با مسلمان، از سپاه علی 4-5 نفر کشته شد، اونا هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است، و آن این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن، مولا علی همه رو کشت ماشاءالله، بکشش خیلی عادی بوده. بله، و گفت خب بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او من نیزم شکسته، ایگو من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا رفتن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا